0: Яа чанаад нь бичиг үзүүлжээ. Ингээд одоо үсэг таньчихлаа. Үсэг таних явчын дунд чинь тэр үлчин бичиг заахын дунд бас одоо ухаагуулах хийж тэгээд одоо үсэг сурахын кан дагуу бас өрхчлөө. Соёл гэгэрэл нийгмийн давшилт энэ нь тос одоо шинэ сургах нэгэн сайхан чимээгүүдийн алаас харч гэм байна. Бастаасан бас илүү юм мэтлээ. Тэр үеийн компакцуулын дотор бас заах юм мэдсэнд нь орчихлоо. Ингээд явж яхад 1948 он 49 оны л баг юм бидтэй. Ингээд хувьс хоолын ажиллагаа нийгмийн ажилт бол ийм залуу улсуудыг татаад оруулдаг юм байл шүү. Ингээд миний өвчөвс одоо хэдэн үсэг танин бас уучир явдалд ойлгомжтой нийгмийн ажиллагаа тус овоо идвэхтэй гэж үздэг юм байна. Ингээд миний өвчөвс бас одоо иймэрхүү ажилтаа оруулдаг юм байна. Тэгэд миний чөйдөж ихээр бол би баг байхад өвчөвсөн бас асууж байсан. Залуу байхад өвч өвлийн ажил хийж байсан юм уу гэдээ асуусан. Тэр үед чи ямар өвлөл өмгтэй чуудын ажил гэж тийм тодорхой ховор байноу да. Тэр чин бидэн осон мэднүү та. Ямар ажил хэрэгтэй бол төрөндөндгүй. Олимпийн бүрэл малчин ардын ажил гэдэг юм уу. Одоо малчин ардад ухаагуулах их аль аль бол зөв, аль аль бол буруу, утгагүй ямар цаг ирнэ гэдэг. Одоо нийл ухаагуулдаг ийм аж байсан юм а гэж ярьдаг. За тэгээд одоо юм утсангүй болс байгуулах та ингээд одоо улс байгуулах тул миний ээжийн тэр гажарчсан бол 1000 хүсүү. Тэгээ улс байгуулагдмагч 1000 хүсүү болоод тайвс баруун гар хүсүү хоёрыг чинь нийлүүлээд 1000 тайвс холбоот хүсүү гэж байгуулж. За тэгэхээр ээжвэл энэ хүсүүнд нэрээ өмгтэй чуудын хадлыг хийсэн юм гэнэ. Сүүлд нь өнөө 1000 тайвс холбоот хүсүүгийн бас шудуун хөх хүсүүтэй нийлүүлээд одоо өнөөдрийн энэ шулуун хөшөөгийн байгуулсан юм байна. Энэ чинь баг 1957-58 оны хугацаар 57 онд бичгэн гараад 58 онд нийлүүлдэг гэж хэлдэг шиг санагдчих. Ингээд энэ үе дээр бол шулуун хөшөөнэ, шандын гол сомнэ, тэр үе дээр юм бол нэгтэл гэж хэлнэ. Нэгтлийн амьгтэй чуудын ажил хийж ээ. За ингээд одоо амьгтэй чуудын ажил хийж байгаа цуларын 61 он болоход өвчнээ хараагаар ажилласан бооч. Одоо миний аавын ажилч ясан тэр Баянгол гэдэг баргаадад очиод малчин болжээ. Тэр үед ч одоо нэг бүлэг катрийг дуулгач үлдсэн шатанд явуулчихлаа. Ингээд одоо 2 жилийн шалтгаан дортдаг юм байна. Нэг нь бол одоо би хотоо тусгай малч хорноны дэмжлэгээр явнаа. Улсын катрийн ажлыг авахгүй. Нөгөө нэг бүлэг нь бол миний буй бас одоо улсын ажлыг хийхэд тохиромжгүй байна. Буй ус мөн байна гэд ярьдаг юм байна. Миний ойд бол өвчнээ харах буй бол одоо арай натлыг хийхэд тохиромжгүй байна гэд ингээд миний аавын ажилч ясан тэр Баянгол гэдэг баргаадад мал чин болоод хэлсэн юм байна. За тэгэхэд одоо миний аав бод чөлөөлөгч хэрэгд явж байсан, дайнд явж байсан гэж нэг олон удаа нэн дайнд тулаанд орж байсан, гавья байгуулж байсан юм хүм. Одоо сүүлд нь бол урдын дунд гүнгийн хошууны төвсөд гүтнэ гэлцэд хэрэгд байжээ. Сулаар нь тарж хэрэгсэн халагдаад, нотгатай хэрж ирээд одоо яхи хөдлөмөр энэ жишээч алдартай хүм болж хавсарл хоршоодгийн дунд хавсарл хоршоодгийг байгуулсан сүлдэн шандын гол гэж нэг ууг нэгтэл гэж дуулдаг шүү дээ. Тэр ий байгуулахад бас одоо их хүчин хөвсөн юм нэг алдартай хөдөлмөр юм жишээ. Ингээд одоо миний ээж бас одоо хоёул ертнаас хойш хоёулаа одоо катандаа ажилт. Миний ээж бол өмгтэй чуудын эрхлэгч болжээ. Сумны өмгтэй чуудын эрхлэгч байсан хүн чинь катандаа эргүүлээ өмгтэй чуудын ажил одоо хийхэд атаа гагш татаа амархан байлгүй тэгээд хийхэд явсан юм бэ. За тэгээд одоо өөдийнхэн хөдөө нутгатаа хэрдэг тэр жил дарын 1961 онд дээд төрсэн. Өөж хөдөө намалчин болоод оттой жил. За тэгээд миний бүл дээр нэг ахтай, нэг өгчтэй, доор дөрвөн дүүтэй одоо ажи хараар хүмүүжиж өссөн ах ихтүүд алуултаа.
1: Тэгэхээр танай ээж бол нэлээд эрт бичиг соёлтой ойрцсон юм соёлчин хүн байсан юм байна тийм ээ.
0: Тийм. Одоо чөлөөлөгдөхөөс өмнө өсө бичиг танаад бас өсө бичгээр ажилд орчлоо гэдэг ч юм бас нэлээд эрт соёлтой байсан хүн гэж үзэж болно.
1: Тийм. Тэгэхээр одоо өнөөдөр бүр та өөрөө ер нь танай өнөөдрийн амьдрал ахвай танай ээжийн нөлөө их байгаа юм болов уу гэж бодож байна.
0: Миний ээж бол жоохон миний манай ах хөгтдөө

нэг багс. Би өөрөө бол энэ соёлын амьсгалын нөлөөгөөс болоод 12 нас хүрээ цай байргаатын кампаг сургуулийн 1-р онд гарсан. Энэ үед би ч бас цагаан толгой нүдлээд өсөх холбоод оролдох хэмжээнд хүрсэн байсан. Өчир нь миний өөж надад жаасан. Миний өөж бол миний анхны багс. Өөж надад жаасан. Миний өөж өөрөө бол бичиг унших дуртай. Чөөжлөх, ярьж ирдэх чадвараар ихсэн хүн байсан. Одоо өөж уншдах арлууг часад ойд давсан мандан. Давсан мандан гэдэг нь одоо тэр намын гадар нь байхгүй. Ингээ өөж давсан мандан гэж дуудгийн тэр нам. Бас байнга эргүүлдэг учдах. Тэр ном нь бол монгол хэлний хэлэн жий давсан мандан бол жохооч юм байна. Миний өөж тэр намын гадар нь байхгүй. Гадрын барах одоо би юм уу миний ахтунаар л урт хайсан байхтай одоо багтай. Тэгээд одоо ээж тэрийг амс их нэмдрэмдэх тэгээд тэрийг л авсан мандал гэж хэлдэг байсан. Тэгвэл малчин ардад өг сануул өгдөө бичигч болоодоо ийм ном байдаг. Иймэрхүү олон олон номтай энэс гадна бас тэр ажилд холбогдсон намын гишүүдийн боловсролын тухай гэтэл одоо тийм олон маркшизмын асуудлууд гэсэн маягтай ийм олон олон номууд байдаг. Манайх ч одоо иймэрхүү ном тайл айл байсан. Номтай гэхэд миний аавын уднаас авч хэлбэл миний аав бол хэрэг дээр байхдаа өсөг тансан хүн нам бичиг уншчихна. Гэхдээ бичиг дэлгэхгүй ээж бол бичих нь найруулчих нь одоо улсын кадр байсан юм чинь. Ангаад олон кий нам бол ээжийн нам л гэж үздэг. Бидний ердөө намын бол бараг л ээжтэйгээ холбогдол ойлгодог байсан юм да. Ээж бол өөрөө өөлгөр ярьч чадна. Шүлэг олон чөөжлсэн бас ансах олон таалагдаг хүүхдийн амуу уншуг олны мэд. Би өсөг танихаас өмнө бол жишээлбэл одоо Дэрүү Бамбар хоёрын үлгэрээ, Горвон Хөлгөөгийн үлгэрээ галбар ярьцдаг байсан. Хөөхд хөөхд хаанаас ирвэ, хөөхтийн голоос ирсэн, хөөхтийн голын усан хэдивэ, хаан гэрдэ шугуна, хэрхэн чинэн. Гардэ юм уу төрч бэлжүүхэл байлтаа. Бэлжүүхэл бэлжүүхэг энэ дээ хартаар нь байшингийн нуруу хийдгэмгэн байш юм уу төрч овоохэл байлтаа. Овоохэч овоохэг энэ дээ. Өмнө нь арилсан элтэрний дуу хойно сонсогддоггүй юм гэнэ. Ингээд хүүхдийн холдох чийл дайрлчаа шиг юм ийм дандаа. Тайлаг тайлаг 50-аас 50 хүүдээ шороноос ингээд ингээд 50-аас 90 хүүдээ шороноос сэтэрхээ зүүнээс самархай утаснаа гэж хэдүүлэн ансаг таалчаад шүүхтэн нэгэний холбоо. Ингээд л одоо яг юм нэг ардын соёлын уур амьсгалын донд ийм асамбал одоо энэ бичиг ном шүлэх холбоот юм уу юу ч гэсэн энэ нэг соёлын уур амьсгалтай зүйлүүд бол бидний баяртай ойртож ойрхон байсан босод хөөгдөөс илүү ойрхон байсан шиг санагдав. Энэ асамбал одоо бичиг бол бичиг ном унших юм дадгалтай өссөн гэж бодож байна. Сургууль орсны дараастай миний аав ээж надаар миний ахトゥ нараар бичиг дууд болчихсан. Тэр үед бичиг уншуулна гэж хэлэхгүй миний аав ээж тохоочны хүн юм чинь тэ татгалан баримтлагдах байхгүй бичиг дууд болно гэж хэлдэг. За тэгэхээр бичиг дууд болчихсан. Жишээлбэл би бүр одоо анх дундад орчихсан байсан. Одоо баг сургуулийн хөөгчийг тагж бичиг оншиж чадчихээн үгүй юу гэж шалгаж үрчгүүт гэсэн болмор тэдний насан дээр хүрчихсэн. Гэхдээ бас л гэрдээ харгал намайхад нь дүү нартай ойлжуулаад 3 улсын үлгэр юм уу? Харилцаг үлгэр баншуул. Тэгэл 3 улсын үлгэрийн чинь 4 дэвтрийг бид ахトゥхтэр ойлжуулж баншуулж байгаа нэг хугацааны дотор бүгдийг бүх гэрээр л сонсчихсан. Бичиг баншуулж дадгалтай бичиг гэдэг ус манай гэрийн одоо юу бох насны дээд нь хүндлэгдэх нэг бичиг баншуулж дадгалтай бичиг гэдэг ус манай гэрийн одоо юу бох насны дээд тэн хүндлэгдэх нэг зүйл байж ирсэн. Өөд хүн ам нөлөө гэдэг хүчтэй. Тэдэнд бол одоо өнөр бичиг үүсэж суралцдаг юм нэг жан дадгал явагсан. Өөд бол энэ жан дадгал явагсан. Хэрвээ энэ дадгал байхгүй бол нам бичиг уншнаа гэдэг чинь миний үүр, миний алба, миний төлөвлөлт хийдэг ажил тийм ба. Миний төвлөрсөн харалт болж байгаа нам бичиг уншна гэдэг чинь. Тэгтэн одоо бол нам бичиг уншна гэдэг чинь би төр алба бишээ. Миний алба бишээ. Харин юу юм? Миний төлөвлөсөн ажил биш, томч харалт биш. Харин юу юм даа? Зүгээр л миний амьдралын жан татгал. Миний амьдралын утга уулах. Миний амьдралын жирийн явц. Юу юу явц? Яг л одоо бидэн чинь нэгдэж ууцхаад гадуур нөхөд алхахдах

0: юм шүү. Хаднад харахад батнаг зам тавч эмгрэний нэг төслөө тавдаг. Ийм нэг жаншилтай эв айтлах нь хэцүү болдог ч шүү. Тэрнийхэн дотор бас айл жухал нэг жан даатгал болоод хавирч гүсэн. Энэ жан даатгал нь миний жан чанарыг бүрдүүлж өгсөн. Би ямар хүн байя гэдэг бүрдүүлж өгөх гэдэг сойр болсон. Хөгжил болсон. Мөч онцлогын хүндэг болж өгсөн гэж бат. Одоо бол энэ жарам хүмүүс бүр аав айд болцоод бас өөрийнхөө хүүхдээ ая энэ ном уншихгүй маа гэж жимэлт юунаас болсон бай. Тэр хүүхдээ яагаад ном уншдаггүй юм бэ? Юунаас болсон юм? Учир нь чи аав ээж болсон хав. Хүүхдтэй бол ном бичих унших үүрэг өгч байна. Ном бичих унших үүрэг л өгч. Харин ном бичих уншдаг тийм жан даатгал өгч ирэхгүй. Чи хэрвээ хүүхдийнхээ дөргөд өөрөө бас ном уншдаг байгаад хүүхдтэй энэ ном уншдаг жан даатгалаа өгсөн байвал хүүхдэн хөтөө нөхөдөрч гэсэн хамаагүй. Энэ жан даатгалаа баримтлаад хэрвээ чи хүүхдэн номыг уншаа гэж зарлагдаж заавардаж үүрэг өгөөд байвал хүүхдэн бол аа би энэ хөтөө нөхөдөр энэ нэг үүрэг дараахнаас мартар чөлөөлөгддөг үлээ гэж хүсдэг бол. Ийм асан бол би одоо яачих юм бэ? Намайг нэг ном уншгад зарлагдаж чагнаагүй харин өөрөө ном уншдах айл гөрөөний номын дадгалтай болгож авч явж байгаа. Намайг тэр ном уншдаг айлын ухамсартай хүүхэд болгоод гомож болсон. Би их баярлалаа. Би одоо ажиллаа самбуутглаа. Категорт гарлаа. Гэртээ сууч. Намайг хэдэн ном уншаа гэж хүнч үүрэг. Хэдий цаг ном үзээ гэж хүнч үүрэг. Өхгүйч гэсэн ээж юм. Надад бэ болгож өгсөн. Намайг хүмүүж үз тим болгоосон. Тэр жан чанар. Одоо намайг аяар л намааш тоглоно. Би одоо өдөртөө бол хамаг багтаа 6 цаг намаа унш. 6 цаг нь бол хамаг баг. Олонхтой үнний хэлдэг бол төгтгөөд бол 10 цаг орчим юм уу? 9 цаг орчим намаа унш. Өдөртөө бол бүр нэг 8-9 цагааны бол өдөр өдрөө баримтлахын. Заримдаа нойр хулжаад бүр 10 хөдөн цагаар намаа уншаад тэгэхэд одоо онцгойлон яхан бахархалтай зүйл таардаг бол одоо хөдөн намаа хэрчүүлээд ингээд орсож байгаа сүнэм балчдаг. Тэгэхэд одоо эрүүл чаргадаа маш яхан нөлөө болдог уу гэж хэвчээд хэсэж намаа шин гэдэг нь миний дандаад гал юм болохоор хэвчээд
1: орхоч чаргалаа.
0: Тийм.
1: Ингээд ээжийн дурсахад бол ер нь олон сайхан дурсамжууд сөхөгдөв. Нэг гилонгоя хүний амьдралыг нөлөөлсөн тэр нандин чанарууд бол ингээд эргэгдээд байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ мөшөөр танай ээжтэйгээ өнгөрүүлсэн тэр амьдрал донд ер нь дандаа байнг бодогдоод байдаг. Танай санаанд цуугдсан нэгэн сайхан үлгэр хуучирлал асуусан сонсогчтойгоо хуваалцъя гэж санаж байна.
0: Тийм аа. Би бол ээжийн дурсах болгонд бол ээжийнхэн одоо болтер намайг нөлөөлж байгаа зүйл бодох танаас хаяа асуусан асуулт. Тэр нь бол одоо болтер нөлөөлж байгаа зүйл нь бол намайг сурах, сэтгэх, жан даатгалтай болгосон явдал. Ингээд одоо би чинь 70-аад онд юм ба та. 70-аад онд чинь миний аав бол түүхийн асуудлын малгайтай байсан. Ингээд даргаадын хоны харуулдах. Би бол өвлийн чулуунд аавыг амдагч хананд явдах. Зуны сайханд бол одоо манай төрж оччихсан лимби хоолой гинц утланд байх та хаяа нэг хоёр өдөргөд буян даагаад анхаарчихсан. Гэвч өвлийн хүйтэнд бол бүр дотлох хонцсон ааван дагаад явтал. Харин 75 хонд юм байна. Нэг гэсэн чинь 75 оны цагаан сарын битүүлхөөс хэдэн өдрийн өмн юм да. Өөж бол намайг миний дүүтэй, миний яр дарах дүү бол оюунсч одоо ч онсондод байдаг юм. Тэгэд бид хоёрыг дуудаад хэлчихнэ. Өн жилийн цагаан сарын шинийн хөтнөө байдлыг үзье. Тэнгэр сайхан бол таны хоёулаа Азигаан орлоод хонин дэваагч Азиг гэдэгч миний аав бид нь Азиг гэдэг. Азигаан орлоод хонин дэваа шинийн хоёр шинийн гурванд бүр болон тэнгэрийн байдлыг үзье гэж хэлсэн. Тэгээд бол бид хоёрт одоо Монгол хүн шинэлэгтэй заавал малын хүнээ хөл амруулдаг жаншилтай гэдгийг ярьж байна. Тэгээд бас одоо тэр хөдөө өдөр орой болгон шинэлэх жаншлын тухай ярина. Тэгээд одоо бидний бодно. Хоёрын чинь хуучин нийгмийн хүмүүс жаржигаа хүчтэй хүн хөдөлснөө хүнээ хүртэл малын хүнээ амруулдаг бай. Энэ чинь хүнээ өөр хөөгч аав нь өдөр өдөр мал өгч яхад орондод нь явж амруулах бол зүйтэй юм байна. Өөжийн хэлж ирэх зүйтэй. Энийг юм бол одоо ухаар тавна шүү дээ. Ухаар тавна. Тэгэд аа бас ингэж ярьлаа. манай нутгийн ямар ямар жалан, жалан ноён, цагаан сар дамбад өөрөө малд яваад хөдөлснөө хүнээ амруулдаг, амьдрал нэмгэнтэй, одоо амьдрал нь их нэмгэн айлдан бол сүлнээ мах, тахнаа хурууд өгдөг, ингээд бол дулаан бүлийн шинэлүүлдэг. Ийм юм уу гэдэг юм даа ярьлаа. Ингээд шиний фитнес энтэй эхлээд бит ахトゥ хайлаа ханинд явсан. Оо хараад ирэх үед аа хоёр. За миний хүүхдүүд малд яваад ирсэн. Ингээд л одоо их бэлтгэгээд хүлээж авсан тархалон гаргаагаад л одоо бидний чид уулгах нь ингээд бидний хэм малд явцглаа, ажилд явцглаа гэж их юм болгоон шүү. Гаднаас нь хүн хүрээд ирэхэд миний хоёр хүүхд өнөөдөр Мексико орнд ханинд яваад ирсэн гэдэг чинь бол даар их юм болгож хэлж өг. Ингээд бидний сонсоод бас хөөхсөн. Ер нь энэ хэдэн өдөр ч юм бол одоо бид хоёр өнөө ууланд хан туугаад явчих зураал өсчихсэн шиг их том болчихсон шиг хан тамаа орчихсон шиг ингээд би нэг л андан болсон том хүн болсон шиг санагддаг байлаа шүү дээ. За энэ бол миний тайлхан төгөөд өргөлт өөр уцрууд ачгэлдэнгүй байж юм одоо ярьдаг хэлдэг юм уу одоо энэ нэг уцрууд бол их удаан өргөлт. Ягаад гэвэл өөрчлөлт энийг бидний буюу өргөлтлөөр боёлуулсан нөгөө нэг нь өөрөө хоёр бас хэлчихсэн байлгүйтэй. Тэгээд орой орой тэр шинэлдэг жан датгал яс уцруудыг ярьсан. Хожим нь би ч одоо уран жохол оролтлоо, жан вилгэд бас малчлийн соёлгой эрэлдэг юмнаа удаас санж сарвыг явлаа. Энэ уйдаа үннэг явдал эндэг чагаан сарын уцрууд тайлханд эргэлдээд л байх. Тэгээд би ч байтээ 2010 онд юм байна. Чагаан сар Монголчуудын гэрийн хүмүүжлийн онцгой хугацаа гэдэг нэг юм байсан. Жан Вилийн тухай гол нь бол энэ удааны сонссон тогтоосон үеийнхэн ярьдаг зүйлээр үндсэл болгоо. Чагаан сар бол Монголчуудын хүүхдээ хүмүүжүүлдэг нэг төвлөрөнгөө хугацаа, сурлагын хугацаа юм байна. Гэрийн хүмүүжлийн сурлагын хугацаа юм байна гэдэг ойлголтоор энэ хугацаанд бол хүүхдүүд яаж явах юм бэ? Аав ээжүүд яах юм бэ гэдэг энэг л явтал одоо миний тарнаас хөжөөч гардаггүй. Одоо би чинь төтгөөрт гартнаа дараа бас жан вилийн тухай хэдэн жилийн юм их амгатгай жаргал гэж юм хадамдан чаддаг бол бас нэг төөр болгооч гэж юм уу гэж бодож. Энэ нь нэгт нөөжөрхө надад сургаадаг зүйл нийт хүмүүсэд онцгойлон багцуудад лавлалт болгоход өгд. Ийм нэг хүсэлтэй. Нөгөө нөх нь бол өөрөө эжигка сайн хүүхдээ гэдэг
1: Таны ээж таныг одоо олон талаар нөлөөлсөн гэдгийг таны айн сайхан Ираанаас сонсож гач байна. Манай сонсогч гэж гисэн таны Ираан дундаас нэг ийг ухаарч олныг бодсон байх гэдгээр эргэлзэхгүй байна. Ингээд нэвтрүүлгийн цагийн хараанаас бидний өнөөдрийн ярилцлага энэ төрөөд өндөрлөх гэж байна. Үлдэж байгаа цагаар танай үр хүүхдүүдэндээ үр ацнаар танаас доор үеийн хүмүүст хандуулж ээжийн ачмарал ахмадуудаа хүндлэх тэр сайхан ёс жахийн талаас сэтгэлийн үгэн ярьно гэж найдаж байна.
0: За тэгье. Өнөр ээжийн тань тухай ярихад одоо их сэтгэл давхцах юм аа. Би тэгээд бас хожим нь ээжийн тань тухай сэтгэлээ бууцхаад яла. Яг нэг айл удмын батар ээж хүнээ бийтэл. Маш чухлаа. Маш чухал. Ээжээс хайш ээжийн дорцох бол одоо юм байдаг юм байна. Тэгвэл одоо сонсогч бүгдэндээ нийт хүмүүст амжаар олж ярих асуул. Над шиг үтинкэн араас мөрөөдөж уужилж догтолж явах сайхан гүвч нэн чухал нь бол үтинкэн эрүүлэнхүүд хайрлаж ачаар үтээс нь юу нэг өвлж авах тухайтай гэлээ. Үйж минь ямар хүсэлтэй хүн байлаа. Үйж минь ямар удамшилтай. Үйдээс нь ямар юм удамшуулж баяртай шингээж аваад одоо бидний бидээр шингээж үлдэх хүсэлтэй гэлээ гэдэг ойлгох бол мэн цоглаа гэж байна. За тэгээд эйжинкан ачиг дуулж дурсахын хамт эйжинкан гүслээр өөдөлж хөгжиж явцгаая.
2: Эйжихэн мэндтэн баярлуулаарай. Хатан Баатар Шин хорооллын 26 дугаар байшин тэмдэгтүр өнгөрөх болхон сэтгэл минь дандаан имчиглэн. Энэ л байшингийн 11 давхарт ээж минь айлын хажууд амьдардаг байсан юм. Хаяа нэг завгаргаад очихоор их л баяртай байсан.

0: алган чинэхэн өрөө нөхөн элдээр үй тавсан жижигхэн ширээ нөхөн хоёр талд суучхаад өөр гулаан цайхан ууж гангар гунгар гэж хоёр бие нам баясгатгсан. Очих болгон шихөр өгөн явах болохоор өвөртхийн. За би ямар хүүхэд биштэй гэхлээр хүүхэд биш гин шүү гэж өхөөртөн. Ээж нь өнөөдөр өөдтэй цай хоол өмдтэйж байчихсангүй. Миний охин маргаашгүйгээд ирээрэ гин. Маргааш нь би жавгүй болчихно. Чухам яахад жавгүй болчихдог байснаа одоо би бодоод бодоод олдохгүй юм. Жав гаргаад очтол чахалгаан шатн ажилгүй байж таарвал ярьшигтай юм гэж бүрэл ижигэл буруутгаж хитгэн мүчгүлэхэс жалхуурна. Өнөөдөр муу ээж таныг очтх юм уу? За өнөөдөр заавал очих халуутайж биш те. Дараа болъё. Өнөөдөр муу ээж дээр нэг очтх юм уу? Маргааш болъё тоо. Ийм өдөрч мөн олон тохиолдож байсан та. Ингэч л би өндөр харшийн дэрэгдүүр эри тэрвэл яардаг жогсоол алгасдаг буухай тэрэгчгэл өнгөрдөг байсан юм. Тэр болгон хөрхи миний ээж гараан гаргаж хийсэн цай хоолон дахин дахин халааж хүнээ хөлийн чимээ чаганж хижээ намайг ороод ирэх болтоо гэж хаалга руугаа байн байн харцуулсан байх таа гэж бодохоор жүрх минь сэмсэрдэг юм. 11 давхрын шатаар ганцхан амсгахаар гүйж гарсан намрын тэр түнэр харангуй шөнийг би мартаахгүй. Яаж ч мартах хүлээтэй. Шүн дундад ирж намайг сэрээсэн тэр хүн ээжтэйн очилгүй болохгүй нэ гэдэг гурвхан үгийг ямар дөгшөртэй хэлсэн гэж саннаа. Дэлтэл би 11 давхрын шатаар харвсан сүм шиг л гарсан. Харамсалтай нь би үүрт хожимдсан байсан. Үүрт гээд бодоод үзэлтэй. 11 давхрын шатаар гарахад тэнгэр минь даач амархан байсан шүү. Ээж чинь хол юмар байна. Холын одонд яммар байна. Ирч үүлж гэж хэлүүлчихэд байвал би өнөөдөр одооч гэсэн холын холын оддын аяныг жирхэд бэлэн байна. Гэвч бүрлэхэн ээж минь тэнд байхгүй шүү дээ. Ээжийнхэн ачилвэрлийг цагт нь ухаарах минь даанч яалаа та. Би ээжийнхэн яг гэж тэгж гомдоож байв. Би ээжийнхэн яг гэж ганцаардуулж байв. Би ээжтэй яг гэж хатуу хэлж байваа. Хүний ээжид маргааш гэж байдаггүй юм билээ. Харин бид нарт маргааш нөгөөдөр нөгөөдрийн маргаашч байдаг юм билээ. Ээжийнхэн ачилвэрлийг цагт нь ухаараагүй үрийн тоо надаар дуусах бол тухай. Буин заяахан наддаа л гэж үлдээсэн миний бүрлэхэн ээж минь тэнэгхэн охин намайхан өршөөж хайрлаарай. Охин чинь танаасан хойш хайраар дутаж явна.
1: Хүндэт сонсогчдоо, эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Оюун, сурвалжлагыг хангасан Шилийн голын радиогийнхан болон хүлэн сонссон та бүхэндээ талархал дэвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.

0: Сүүлчийн хүн. Сүүлчийн хүн. Аа, сүүлчийн хүн. Би бас машин жолоод нь шүү.
1: Гүч ааж уу яваа та. Ааж уухан шиг.
0: Утахгүй хүрлээ. Нэг л хишгэл гэртэ хүрчих юм.
2: Бүтэн өдөр жолоодчих ба шүү. Амар л та.
3: Заахан дэсчихээ. Одоо нэг удаа тээчхий.
0: Арх хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн жам, сүүлчийн удаа. Аюултай аргаар машин жолоодвол учих жам гэж

0: Шинжаанг радио телесураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телесураагаас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэдэрлэг ухаанаасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өрөөнэ медаг клан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 17-наа өдөр гаргийн 5. Бэлгийн нөлөөллийн 6 дугаар сарын 4. Үрэмжтэй чилгэр 24-наас 37 градус.
0: Энэ цаг та нартаа сонсохгүй зүйл болов уу?
2: Эвран засгуурна намын хураан байнгу хураа хүрл кеж. Ерөнхий шүжи Ши Жинпингийн чихэл үг чихэл заврын зөрг санааг сүрэлсэн төвшлүүлж Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үйсгө айлго үйлдвэрлэл ба кода жаху кода тосхон тараачин зэрэг ажлыг судлан ярилцаж байрлуулсан.
0: Чин шожон зөв алын намжилтын үйлдэг бий болгон үйлдвэржүүлэхгүй сурал зүйн хэмжээлийн туссгаас сэдвтэр намын хязал уржээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн зөв алын намжилтын үйлдэг бий болгон үйлдвэржүүлэх тухай чихэл өглөөтэй гинзгээ сурлцсан туушлуулжээ. Ерлэг хилдэн чирмээч зүтгэл чирмээл гаргаж нийгэм зүрд төдгөөчлсэн Шинжаангийг бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэсэн.
2: Манай улсын анхдагч Бүкелгасын бузурдлого дур нүүрс төрөхтэй Итена байрлагыг Королд байгуулж болоод ашиглалт оруулсан.
0: Дээр хагсэлд Шинжаангийн төмөр самн зөвөрлөж явуулсан аянчд 2590 төмөр кинотагаас давсан.
2: 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Хашхир аймаг Дээр Кирк хэмжээтэй Газата Чөлэтэй уулзахыг Илюхатай өргөтгөж Өдгэжилсэн аж үйлсийн системийг төрөгдөхөн байгуулахар байх.
0: Шинфунгийн хангалган хилкэсэн ойнчи барааны гүлгэнэ гүрэлэнгийн төрөл зэрэг өрөмжтэй ажил эхтүүлэн бүтээн байгуулж байх зэрэг агуулга болно.
2: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхъя.
0: Шинжаангийн радио телесхранч маань. Еврон засхурны намын хураан байнгу хураа 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн 18-н хурал гэжээ. Еврон засхурны намын хураан шүүжи Чин Шаожан хурал гэрхэл байна. Гурлд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шидрэн хугацааны чихэл үг чихэл зааврын зөрг санааг дамжуулан сурулцаж туушлуулваа. Хурлаас чихэлж үзсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн сайшин шанх их хурл. Хоёр Кралингийн академичийн их хурл. Дундад улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмдэг 11 дугаар удаагийн бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлыг хэлсэн чихэл үгэн зөрг санааг нарийн кинемга суралцсан дуушлуулжээ. Шинийг үскэр хөдөлгөр болохгүй хөгжүүлтэн тайлдах бодлого. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлэр Шинжаангийн хөгжүүлтэд тайлдах бодлогыг гүнзгээ хэрэгжүүлжээ. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үскэ бүхэл цогцсон бодлого хүчийг татралгүй дээгшлүүлж Ажаху нийгмийн дээр ясныртай гүйцэтгэлийг төрөхөн ахгуулах хэрэгтэй. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ систем чигсэн бэрхсэдвийг шийдвэрлэх чадварыг чангадах гэж. Төрөн бодлогыг залгуулд болох уу, эквалигийг хамтар эдлэх ба ажлын хамжил цаг чангадах гэж. Дээр шидвэхэн дэсийн шинийг үсгэ тавцангийг идэвхтэй байгуулж, сангилгын гол мэрэгжлийн бэрхсэдвийг шийдвэрлэхийг гүнзгий ахгуулж. Орон бүсийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ үйлдэл шийдвэрийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ ба аж үйлсийн шинийг үсгэн гүнзгий уулзалцлыг ахгуулжээ. Кэрэглэгэн удирдамжийг хугаалгаж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн өрөвдөлийг тухайн газрын хөвөрүүлэхийг дүргэтгэж, онцлогт авуулах тааж үйлсийн хөгжилд нэн сайнар шидэмж болгож, шинчлэрний үйлдвэрлэлийн хүчийг бууж

үлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн чиглэлд нэ янгын байгууллагыг чангахыг, шинжил ухаан сургамж хэмжилт хамжилтсан хэмжилтгэ тогтцыг шилдэгжүүлжээ. Шилдэг залуу шинжил ухаан техник мэрэгжлийн чиглэлд нэ гэхээр хэмжилжээ. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн дагуулагч чиглэлд болно. Шинийг үсгэ бэлхэмээг төлөвлөн цуглуулжээ. Нэг олон чиглэл

0: Ондро болон Саскын урд нь шинжилгээний техник мэрэгжлийн ажлыг тухайн байрны 50 чанга буттагаар атхийж, салам мэтрийн хамжилтсан холбоолын хөдөлгөөгийг чангадах нь Алва шатын шинжилгээний техник мэрэгжлийн нийгмийн үйлчлэг батламжийн хэр хэмжээг дээгжүүлж, Шинжангийн шинжилгээний техник мэрэгжлийн ажлын үйлсийн дээр ач нэртэй гүйцэтгэлийг агуулах хэрэгтэй гэв. Хурл ачхалж ялсан энэ Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Фужиан Чэнжугийн Жинжан хотын нэг шахан үйлдвэрийн тэмрэн айлын эндлэн тухай гаргасан чихэл заврын зөрг санаагийн нарин гинбас суралцсан дүүрлүүлжээ. Арт юмныг дээдлэг амнасыг дээдлэгийг баримтлан Көгжид болон амар төвчнийг нэг сайнаар нэгэлдэ төлөвлөжээ. Айлгүй үйлдвэрлэлн арах хэмжээнэ буттаруултыг буттавэ гэдэг нэрлэл гатхаж Күнд онцгийн эндэл гарахыг эрс хөргөх хэрэгтэй. Төв хорон нь айлгүй үйлдвэрлэлийн хинэн шилхгүй эргэн байцааж хариу тусгасан асуудлыг цэцлэн сайжруулахыг чанга нарин хиймга сайнаар атгахыг. Бэбэк далдойлыг үчгэн чихий үлдэхгүй, үчгэн чихгүй оркодохгүйгээр шийдвэрлэхийг батлах хэрэгтэй. Хуул бус ажилханд цогтөгч хуулаас зөрцснийг засах, дээр даралт үзүүлэх байдлыг баталж, Уурха төймөрс зэрэгэлэн төймөр унтраах зам харилцаа зугаацал зэрэг голдлуутаа кюрана амар төвшнэ кинэлд хамьяралт нь нэвтлэг хүчин ба нарилаг онмштай чинэрийг дээгжлүүлж засаг захиргана хууль хэрэг зүлт ба эргэн хэрэгэн хууль цаажийг залгуулдуулахыг шаардхыг хариуцлаган алдвал заавал хариуцлага асуух хариуцлага асуухта заавал чанга байх Тогтолоос зөрчсөн заавал нэгэн чилк чанга тухаг өргөлжлөлд илрүүлэх хэрэгтэй. Нам засаг адил хариуцлага үүргэлг. Нэг ажлын байранд хос хариуцлага үүргэлг. Зэргээр атхан хамтар хамьярах. Тушаалдан услад бол хариуцлага нэгэн чилк ба. Гурвыг хамьярахта гурван эрхш байхыг чангадах хэж. Амар төвчнээс зэргээлд нь аль зүйл нь арга хэмжээг боттаруул нь өрөвтөмж болохыг ахгүйлж. Адун сна олон төрний амнас эдгэрэнгэн амар төвшнийг үнэнх хамгаалах хэрэгтэй гэв.
1: Хурлд Келварн үзлэгээ цэгслэн засж үндсэн шатын дараасыг конгрюлг ажлын тухай төв хураан байрлалтыг төвшлөлөн ботааруулахыг судлан яралцаж чихэлжилсэн. Алва шатын намын хураа намын өдөртөх дугуйлынгийн гол цогцсон хариуцлагыг өргөлжлөн чангатхан ботааруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгээ хэрэгжүүлэх Рошен сумна хугацаа сулгах зэрэг голдлогтой ажлыг чанга анхаарж, тувам асуудлыг цэгцлэн засах хүчилсэн нэгтгэж, албан намжилтын үзэлтийн зөрэй хүчлэн сэргэлгва залурлан засж, алва шатын өдөртх кадрчүүдийг ажлын голдлогын сүйр тавих, алс холдо ашигта, ардын амьдралд ашиггүйтэйг боттой явдал дээр тавихд хөтлөн жолаадж, дараасыг конгрюлгүй ажлын боттой үр бүтэмжийг үндсэн шатын засалтын яс чанарыг дээшлүүлэн үр бүтэмжийг нэмэгдүүлэх Бота үр үтал болгон тасралтгүй хөвөрлөх хэрэгтэй гэв. Хурлд Эвран зас хурна Кодажаху Кода тосхон тараачна Кюрана хологдлтай байдлын хариу мэдээллийг сонсож, голдлогтой ажлыг судлан ярилцаж акулва. Хурлаас чихэлж хэлсэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Кодажаху Кода тосхон тараачна ажлын тухай чихэл өглөлтийг гүнзгаа суралцсан төвшлүүлж, ядуугаас гэтэлгэж бэрх сэдвийг шийдвэрлсэн үр үтайлыг өргөлжлөн бэхчүүлэн өргөтгөж, Кевин жилэн хавсран туслахыг Кода тосхныг цэцгэлүүлэн көгжүлгүй дайлт хуулгад оруулан нэгдэлтэй төлөвлөн хэрэгжүүлж, кинин кемчхийн цаг тухаач чинэр болон хавсран туслах нь нарилаг оновчтой кемжээг бүх талаар дээгшлүүлж, нэн көгжүлгүй келвараар хавсран туслахыг голдлогын дүндгүй голдлог болгож, аж үйлс ажил олгож хавсран туслахын яс чинэр үр бүтэмжийг хүчлэн дээгшлүүлж, арга бүхнийг сөвгшлэн, тараачдын урлагыг тогтунаар нэмэгдүүлэхийг акулах хэрэгтэй. Ам будана амур төвшнээ улс төрийн хариуцлагыг бат үүргэлж, тармилын газрын хамгаалалт ба ам будана амур төвшнээ хариуцлагын дүрмийг боттааруулж, дээр баримжаатай тармилын газрын байгуулалт, тармилын газрын яс чанарыг дээгшлүүлэх ба хужирлаг газрыг ерөнхийлэн засахыг төрөгдөх нь акулж, усна их байлгийг ариулан эрчимжүүлэн ашиглах хэрэг хэмжээг дээгшлүүлэн, холшин идана үйлдэх нь амур төвшн тогтвортой хангалгыг батламжилж, Кодажахугийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чидэр ба яс чинэр үр ашгийг тасралтгүй дээгшлүүлэн, бүхэлсэн чинэр сайтаа тараалингийн үйлдэхэн малын ашиг шимийн чихэл хангаалгын суйрын газрыг байгуулах хэрэгтэй гэв. Хурлд бас бус зүйлсийг судлан ярилцваа.
0: Шинянгийн радио телевизхранч маань. Зөв алам намжилтын үзэлтийг бий болгох нь үйлдэлгжүүлэх сурал сулах

0: ажлын байршуулалтын хүнслэл нь 7-р сарын 15-ны өдөр Еврон зохицуулалтын намын хураан шүүж Чэн Шаожан Юримшд зөв алан намжилтын нэзлдэг бие болгон нэгдлэгжүүлж, ерлэхлэн чирмааж зүтгэл чирмаалг гаргаж, нийгэм зөрн төдгэй ачилсан Шинжангийг бүтээн байгуулгыг гээ тусга сэдэвт намын хязалуурва. Тэр чихэл жилсэн. Ши Жинпин намын байгуулалтын нэзэл санаагийг гүнзгэ суралцсан туушлуулж, ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн зөв алан намжилтын нэзлдэг бие болгон нэгдлэгжүүлэх тухай чихэл үйлдэлтийг гүнзгэ суралцсан найрын ойлгож лабдунаар үйлдэлжүүлжээ. Суралцлах хэмжээг татралгүй гүнзгэ харуулан боттаруулахыг акулж, суралцлах хэмжээ нь ерөвтэйг нэгэн сайнаар дундын нэнсэн хамтын цогцны үйлслэх хамтрыг бат бэхжүүлэх нийгэм зөрөнд эдгээр ачилсан Шинжангийг витамин байгуулах боттой ерөвтэйг болгох хөөрүүлжээ. Кичэрхэг улсын битан байгуулалт Юнеснаа сэргэн мандлын агуу юрст Шинжангийн хүйн эмрэг үзүүлэх хэрэгтэй гэв. Еврон засгарны намын хураанд дээд шүүж, Еврон засгарны тэргүүлэгч Аркин Туниас эрхэлвэ. Еврон засгарны ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын байнгын хурааны эрхлэгч Зумрад Убул. Еврон засгарны улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Нурлан Авилмажин. Еврон засгарны намын хураанд дээд шүүж, Бингтоны улс төрийн гишүүн Хэжун Юу. Еврон засгарны намын хураанд дээд шүүж, Чэмин Гоорлцва. Чэн Шаожан зааж гаргасан энэ. Намын 18 дугаар их хурласнаар ерөнхий шүүж Ши Жинпин зөв алан намжилтын үйлдэлтийг бий болгоно үйлдэлжүүлэхтэй байрлуулна. Алуулын чихэл үхгэлж, алуулын чихэл заавар гаргаж, кино төлө алан намжилтыг бий болгох. Ямар янсан алан намжилтыг бий болгохгүй. Юунд төшөглөн алан намжилтыг бий болгохгүй зэрэг чихэл их асуудалд шинжилх ухаанчаар хариулт өгчээ. Өргөн бол намын гишүүн кадрчд шин цаг үе шин айнд тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх ажил хийж үйлсвтэгт энцэн журам нь хангаваа гээ. Чэн Шаожан ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн зөв алан намжилтын үйлдэлтийг бий болгох нөлөөлөх тухай чихэл өглөлтийг суралцсан ойлгохгүй байрлуулэн. Зөвталн нийтэг жишээгээр баримжаалн. Эсвэргүй талын хэргийн жишээг задлж. Шинжангийн буттай байдалд ойлдуулн. Зөв алан намжилтын үйлдэлтийг бий болгох нөлөөлөгжүүлгийн чихэл их ач холбогдол үнцэн зогсолт үнцэн хандаш дутаад шаардлага үйлдэлгэн арга зам чихэл гардас үнцэн батлам зэрэг асуудалд гүнзгэ тайлбарлалт хийвэ. Тэр чихэл шилсэн. Хоорыг тогтоосны шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдлыг гүнзгэ ойлгож, хоорыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн зөв алан намжилтын үйлдэлтийг бий болгох нөлөөлөгжүүлэх тухай чихэл үйлдэлтийг гүнзгэ суралцсан туушлуулжээ. Суралцах сэтгэгийг хэрэглэхийг нэвтрүүлцүүлэх, метг итг кекиг нэгтгэхийг баримтлан, зэрэг санаанаа менчнэр гол чихэл агуулах ба үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгэ эзэмшиж, Зөв алан намжилтын үйлдэлтийг бий болгох нөлөөлөгжүүлэх улс төрийн ухаамзар, үйл санааны ухаамзар ба үйл ажиллагааны ухаамзраар тасралтгүй чангах хэрэгтэй гэв.
1: Чэн Шаожан чихэлжилсэн. Зөв алан намжилтын үйлдэлтийг бат бэх бий болгоно үйлдэлэгжүүлж, Шинжангийг тогтворжлон Шинжангийг засж, Шинжангийг хөгжүүлэх аливаа зүйлийн ажлыг лавдан сайнаар гэж ухаамсараас нь арт тэмнээ төлөө алан намжилт гаргаж боттой ажиллахаар алуу намжилт гаргаж, үйлдэлг, арт түмэн, түүхийн шилгалтыг даач чадах боттой амжилт бүтэмжийг чирмээн үүтгэх хэрэгтэй. Зөв алуу намжилтын үйлдэлтийг бий болгоно үйлдэлэгжүүлэх суралцуулах хэмжлийн ерөнхий шаардлагыг боттааруулж, Шинжангийн ажил хязгаард зөв чиглэлээр үргэлжлэхийг батлах хэрэгтэй. Нийтийн төлөө нам байгуулахыг баримтлан, нам чинэрийн зарчмыг бат сагч, нийтийн ба хувийн харьцааг төв болгож, Үнэн сэтгэлээс нам ба арт тэмнээ төлөө тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж ажил хийж үйлс битэх хэрэгтэй. Арт тэмнэд зул жиргал олохыг баримтэлж, арт тэмнийг хязаад сэтгэл зүрхнээ нь хамгийн дээд байранд тавьж, бүх сэтгэл бүх зөргээр нь арт тэмнэд үйлчилж, намын төр барих ардын сэтгэлийн үндэс суурийг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шинжилх ухаанчаар шийдвэрч бодлого тогтоохыг баримтлан, боттой байдлаар мордол болгож, жим ёсоор хэрэг явдал битэж байцаан судалтыг ихээр өрнүүлж, аль нэг шийдвэрт бодлого сум, бусад жим ёсон ба олон тэмнээ ашиг тусдын нийцгийг батлах хэрэгтэй. Жинкнаар атх нь боттагаар ажиллахыг баримтлж, ажиллахыг төрөн байранд тавих, хэрэг явдал битэхдээ хүчир бэрхшээлээс айцахгүй,

0: Үргийн өмнөө хариуцлагаас зайсахгүй байхыг гүйцэт гэж зөрг тагаар аюул төгшөртэй тэмцэж, дөрөл дайныг үхтэж, күчир бэрхшлиг дийлэн давж, алхам малхмаар эрчимжүлгөө зөрг санаагаар Шинжангийн ажил тасралтгүй шин акцтай болж, шин амжилт битэмж олохыг акуулах хэрэгтэй. Системийн үзэлтийг бий болгон аль улан чихэл харьцааг зөвөр шийдвэрлж, Шинжангийн ажил үтээгүрийн амар төвшин байхад нэн ашигтай үндсэн жинэртэй хөрилтийг биелүүлгийг акуулах хэрэгтэй. Көгжилт ба амар төвшнээ харьцааг сайнаар шийдвэрлж, нийгмийн тогтворжлыг хамгаалахыг хязгаар төрөн байранд тавьж, тогтворжлыг атгах ба көгжилтийг акуулах хоёр талын ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн уялдуулахыг чангатгаж, тогтворжлаар көгжилтийг баталж, көгжилтээр тогтворжлыг акуулах хэрэгтэй. Бүх тал болон хэсэг талын харьцааг сайнаар шийдвэрлж, намын төв хураагаас Шинжаанд дулгсан 5 нэг дайлтгуулган байр тогтоолтыг нүдэлж, улсын их талд үйлчлэх дүмд тус биеийн көгжилтэн биелүүлж, көгжилтийн дүмд улсын ашиг төсийг нэн сайнаар хамгаалах хэрэгтэй. Удаагийн ба алс хоолын харьцааг сайнаар шийдвэрлж, удаагийн көгжилт тогтворжилд тулгарч байгаа товам асуудлыг сайнаар шийдвэрлэх мөртэй бас үтээгүрийн амар төвшөндө хол өгдөх үндсэн чинэртэй, сүйр чинэртэй, алс хоолын чинэртэй ажлыг лабдуунаар акуулах хэрэгтэй. Өнгийн талаас нь засах ба үндсээс нь засахын харьцааг сайнаар шийдвэрлж, нийгмийн их талын тогтворжлыг баталхан хамт, гүн дэс давхаргын зөрчил ба асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, үтээгүрийн амар төвснээ үндс сүйрийг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Ил амжилт бүтэмж болон далд амжилт бүтэмжийн харьцааг сайнаар шийдвэрлж, ард улна нүдэн дүзэгдэм, гарт баригдэм, боттай ашиггүр дайхи боттай явдал гэх мөртэйн бас хойч үйдэн зам дэвсгэ сүйр тавих, алс холдо ашигтай сай явдлыг кек хэрэгтэй. Ажлын голдлогыг товаалгаж, өөрчлөлт көгжилт тогтворжлын альваа зүйлийн ажил үйлсийг лабдуунаар акуулж, нийгэм журамд өдгэжилсэн Шинжангийг чирмэн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Шин көгжилтийн ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийг засах арга бодлогыг бүрэн гүйс оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар төвшин ажлын ерөнхий харалтыг бат чангатгаж, дундуудын үндэснээ хамтын цогцны үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлгээр гол шугам болгож, нийгмийн их тал үргэлжлэн тогтвортой, үт хугацаагаар тогтвортой байхыг бүх хүчээрээ хамгаалж, дундуудын үндэснээ хамтын цогцны байгууллагыг лабдуунаар акуулж, ажаахуу нийгмийн дээр ясчныртай көгжилтийг төрөгдөх нь акуулж, күчил цай нэгтгэх нь ардын амьдралыг батламжилан сайжруулж, күчээн төвлөрлөн, өм Шинжангийн товам асуудлыг шийдвэрлж, бинг туан ба орон нутгийн гүнзгий ууслсан көгжгийг хүчлэн акуулж, альва талгсан күчрхэг ихгийн нийлмэл күчийг нэгтрүүлж, Еринка Шужи Шижинпингийн Шинжаанд зургуулсан агуу сүрлэг зүрх төвлөгийг лавдан боттагаар ажиллаж, сайн сайхан боттой ахуй болгон хувирлах хэрэгтэй гэв.
1: Чин Шоужон чихэлж ялсын. Шижинпин намын байгуултын үзэл санаагийн нарин хилмгас уралцсан туушлуулжээ. Намаан бүх талаар чанга засах улс төрийн хариуцлагыг ирсүүр гэлжээ. Намаан хамиарч намаан засах, намаан көгжүүлж, намаан күчиргэгжүүлэх Шинжангийн үйлдлийг лавдуунаар акуулж, зөв алын намжилтын үйлдлийг бий болгон үйлдлүүлжлэхдээ бат чанга батламж хангах хэрэгтэй. Намын улс төрийн байгууллагын ерөнхийлөн жолоодуулахыг баримтлж, улс төрийн магадлах чиглэл, улс төрийн ойлгох чиглэл, улс төрийн гүйцэтгэх чиглэлд дээшлүүлж, зөв алын намжилтын үйлдлийг бий болгон үйлдлүүлжлэх улс төрийн чиглэлийг зөв оновчтой болгох хэрэгтэй. Үзэл санааны байгууллагаар сүйр болгохыг баримтлж, Шижинпин шин цаг үеийн дундад үзэл онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар күнсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цогц үйлдлийг цогцоолохыг цодорлохыг баримтлжээ. Зөв алын намжилтын үйлдлийн үзэл санааны үндэс сүйрийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Зохион байгуулалтын байгуултаар тулгардал болохыг баримтлж, үндсэн шатын зохион байгуулалтыг бүх талаар байгуулан хэрэгжүүлж, үнэн чиг чулуугаа ариун чигчиг хариуцлагыг үргэлжлэх дээр хэвчнэртэй кадр нэг наг байгуулж, зөв алын намжилтын үйлдэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх зохион байгуулалтын сүйрийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Суртлын байгуултаар гардас болохыг баримтлж, тушаал хариуцлагын гүйцэтгэх суртлыг сайжруулах нь үйлчилгээний суртлыг шилдэгжүүлж, амьдралын суртлыг сайжруулж, зөв алын намжилтын үйлдэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суртлын хашлагыг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Сахал батын байгууллагаар хурц зэвшгүй болохыг баримтлж, кинэнд тавьж сахал батыг хэрэгжүүлэхийг чангахыж, илжирэн дураатахаас зүрхшгүй, илжирэн дураадж болохгүй, илжирэн дураатахыг бутхгүй байхыг нэг цогц

0: болгон акуулж зөв алын онжилтын үзэлтийг бий болгон нийлдлүүлж сахал батны хараас шугмыг бат цагх гэрхтээ. Дүрмийн байгууллагаар батламж болохыг баримтлж эрхэн ажиллагааг хязгаарлаж кинэл тавих системийг байгуулж зөв алын онжилтын үзэлтийг бий болгон нийлдлүүлж утга хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцыг бэрэншүүлэх гэрхтээ гэв. Тяньшанли Жан Инчун Юсупчан Мамат Илзат Ахматжан Гадин Кавин Ван Лин Ли Ган Ван Ган Кайсар Абдкерим Евран Засхурна Ардын Төлөөлөгчдийн Нэг Хурлын Байнгын Хураа Заск Нордон Улс Төрийн Зөвлөлгөн Бингтон Удирдлах Багийн Бюрөлдгөн Евран Засхурна Чиг Хураа Байцаа Хураан Гол Хариуцлагат Нэгэр Евран Засхурн Болон Шинжан Сууга 50 Нэгц Ажахлуулан Гол Хариуцлагат Нэгэр Евран засгарны зөв албан онцлогийн үзэлтийг бий болгон нийлдлүүлж суралцлах гэмжилэн ажлын тусгай анк гээд кинэн жолаатахад гулингэн холгодлолтой нөхөр гол хурлын царамдах хурлд оролцов. Альва аймагжуу хот Шанхот аруйн Бингтон албан байгуулга ба Альва шир хот тон талбад хуар хурлын царангарва.
1: Шинжангийн радио телесоран чимэн 7-р сарын 16-ны өдөр Дундуулсан чолон тосна тосн нуулын чолон тосна химийн аж үйлдвэрийн компани таармын жилд 120 тэмн тонна этэн үйлдвэрлэхөөр 2 дугаар хугацаанаа төрөлзүүлэхийгээд иж бэрцсэн бузурдалгоо доор нүүш дэрхштэй үлгэр үзлэх байрлагыг байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулж бүх улсын анхдагч бүх келкасын бузурдалгоо доор нүүш дэрхштэй этэнэ байрлага болсон байна. 7-р сарын 16-ны өдрийн өрөөний 4 цаг 58 минут Кир тэнгисэн этэнийг үргэжтэй үйлдвэрлэж гарахыг дахалдан Дүмдэд улсын чолон тосна тосн нуулын чолон тосна химийн аж үйлдвэрийн компани таармын жилд 120 тэмн тонна этэн үйлдвэрлэхөөр 2 дугаар хугацаанаа төрөлзүүлэхийгээд иж бэрцсэн бузурдалгоо дор нүүш дэрхштэй үлгэр үзлэх байрлагыг жинкнээр байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулваа. Энэ байрлаг нь Корлин Шанку дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн оронд байна. Таармын чолон тосна уурхад нарна энергиар цаглагаа гаргах цаглагаа өртэй байгуулж гаргасан бузурдалгоо цаглагааныг шүүд тус байрлагад хангана. Тус байрлагад улсын дотоодын анх үйтсэн кет дор өтгөстэй нүүрстөрөгчийн давхар эслийн нэгц цогцжуулсан машинаар хураан цуглуулах мэрэгжлийг хэрглэж үгийн агаар мандал дүмдө гадагшлуулж байсан кет дор өтгөстэй өксрүүлэх зүүхийн утаан доторхоо нүүрстөрөгчийн давхар эслийг хөдлөнгөөр хуваан цуглуулж Бузурдалгоо цаглагааг шүүд холвох, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг хураан цуглуулах, кök үстөрөгч, кök шүвтэр, бузурдалгоо химийн бордурыг уйлдуулсан бүх келгасын дор нүүрстөрөгчтө мэрэгжлийн бүтэц харгагийн системийг байгуулж, нүүрстөрөгчийн давхар эсэл дахалт үстөрөгчийг бүгдийн хураан авч дакан ашиглахыг биелүүлнэ. Барилгын ажил эхлүүлж төршил ажиллуулах жолаатах газрын үйлдвэрлэлийн 6 дугаар хэлтсэн дэд дарга Дэд зэргийн инженер Сүн Шан танилцуулан хэлэхдээ этэн үйлдвэрлэхөө явцдаг хаягдмал хийг хэргэлж доторхоо ус төрөгчийг дээр бүтэмжтэйгээр цэвэршүүлэн гарган авч манай нийлэг шивтрийн үйлдвэрлсэн түйка материалын ус төрөгчийг улснаас хор утаан доторхоо нүүрс төрөгчийн давхар эслийг хураан цуглуулж манай шээслэг эд үйлдвэрлэхөө түйка материал болгож шивтрийн нийлэг их энкү үр мэрэгшлийн дунд улсын дотоодын хамгийн төрөнэ хэр хэмжээг биелүүлвэ. Үнэ хамгийн нэг онцлог болвол хаягдмал бодисыг ашиглаж болох бодис болохгүй болно гэв. Барилгыг ашиглалт оруулснаа дараа бараг салдар жил бүр 137 тэмн тонна нүүрстөрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг багасгаж 548 тэмн өө шугуг шинээс нэмэгдүүлсэнтэй тэнгэснэ. Баянгоолын Монгол Евран засагчуугийн Көвжилт ба Өөрчлөлтийн зөвлөлийн эрхлэгч Лю Чан сөрүүлжүүлэгчдэг ялгатай. Барилгыг ашиглалт оруулснаа дараа Шинжангийн дээд дэсэн бөөндрөл алкен, нийлэг гом зэрэг шин материалын ажуулсан хоосон байрыг нөхөрлөв. Төрөлзүлийг байгуулж дуусгаад эзэнснэ дараа, Шинжангийн доторхоо хоолаа материалын сүлөөвийн ажуулсан хөвжөлт гүйц түйка материал хангах болно. Үүнэ хамт бид нь этэнэ ажуулсан EVA зэрэг химийн ажуулдвэрийн шин материалын ажуулсан хөвчгийг акуулж, Шинжангийн химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсэн дээр ясч нартай хөгжилтийг акулж, Шинжанг бүх улсын энерги, эх байлгийн дайлт гудлагын батламжийн суйрын газрыг байгуулахдаа хүч нэмрүүлнэ. Төрөл зүйлийн бүх улсын аж үйлдвэр илэн гуя химийн

0: аж үйлдвэрийн аж үйлсийн бузурдалгоо доор нүүрс дэргэждэг хөвжөлтөө хуулуурлж болох уу, дэлгэрлж болох уу үйлдвэрийн загвар хангаава гэв.
1: Шинжангийн радио телевизоранч маань энэ жилд ер хагас жилд Шинжангийн тэмэл замны аянчтын зөвлөлдөнд хэмжээ 2590,690 кино даад гэрчээ. Адлах хугацаанд гасууна нэгцэг 38 хуяр нэмэгдэж байгаа. Өдөр бүр өрөмж өртөн маш олон аянчдыг өгтөн ирүүлдэг. Шинжангийн тэмэл зам саламжир аянчт нь Селана Галтэрэг юулху келбаран тасралгүй шинийг сквош хийлгэжүүлжээ. Аянчт нь аялын хэрэгсэл шаардлагыг бүх хүчээр нь хангаж байна. Одоо Шинжангийн доторх ба Шинжангаар уурж гарах аянчтын Селана Галтэрэг нь 86 хосдог гэрчээ. Юуны дотор өрөмж ас корл голз карамай портал зэрэг гол загнгын хутны хооронд нэгэртэн шууд гэрх Селана Галтэрэг нь 8 хосдог гэрвэ. Энэ жил Шинжангийн төмөр замын Саламичр бас корл ас чахлаг гэрх чиглэлийн Фушин өмөрт хөдөлгөрт Селана Галтэрэг явуулсан хамт хашхраас Чэндугийн барын үртэн гэрх өрөмж ас Нанчон гэрх Ерөнч ас өми гүрг гэдэг Шиана чиглэлийн анчтын Селана Галтэргийг дэс твшүүлж айлын цагийг икээр ахартахва. Ерөнч ортоно анчтын сүйэлтэн таскын анчтын сүйэлтэн жижүрлэгч Жанжин Танжлын гэлхтэн. Дээр хагсалд ерөнч ортоо нийт 933 тэмн $700,000 кинотагын анчтыг зөөрлөн явуулва. Ерөнч ас Шиан гүрг ки 366 дугаараа Селана Галтэргийг ерөмч ас Шиан гүрг Цэ 96 дугаар Селана Галтэргэн болгон тэмшэрүүлжээ. Айлын цагийг 5 цаг 48 минут төрөгдөх байг юм. Энэ жил аснаар Шинжангийн зугаацлын үзэмжин цэг амжилтны хүчээр билхэж баяр дурсгалын амралтын өдөрт гадраан гарах зугаацчд уулширжээ. Шинжангийн дотор гихгээд Шинжангаар уурж гарах гүнсэн шилжилтэн чинэр үргэлжлэн чангаржээ. Төмөр замын зөөлд тасралгүй Айнштейн ирэлт хангава. Амралтын өдрөн зөөлд Шинжангийн төмөр зам саламэжир орган хугацааны зөөлдөн зүргэн сэрэн дээр. Өдөр бүр зөөлдөн гчан хөдөлгөөр шилжүүлэн тохируулжээ. Селана Галтэргийг шатлагаар нэмж явуулба. Энэ хамт Шин Дунфан төргөн хурд тусга Селана Галтэргийн тэнгэр уул нэмэрт Энгийн хурцд тусга Селана Галтэргийг үйлдүүлсэн олон дэста хургана зугаацсан үйлдэлн жисхалыг татралгүй байлгаж болва. Селана Галтэргийг явуулах хэлбар үргэлжлэн шилдэгчхийг дахуулдан Айнштейн айлалд нэг дөхөн болва. Галтэргийн сууж өрөмч ас ланжуу төхөрхөр байх Айнчин Шижаа ий сурвалж үлэгт хэлэхтэн. Гадран гарахта амьдлэг хэмжээгээр нэлээд дээр байж Чиннэр энэ нь харсал болсон маш дээр байна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизоран сурвалжуулагч Янжуугийн медаль сар болвол 7-р сарын 16-наа өдрийн үдийн нэмнө Эврэн засхурна Ардийн заскын ордна сонун медаль алуун гэр 15-р 5 жилийн хугацаана эхлэлтийн алхмыг алгасан гэхээ ширээс гол сэдэвт сонун медаль нийтлэг хурлын 7-р сарынгийн хурл кэвэ. Хашхир аймгийн хологдолтой хариуцлагат нь танилцуулан хэлэхтэн 15-р 5 жилийн хугацаанд Хашхир аймаг дээр хэрэг хэмжээтэй газаатай чөлөөтэй явуулахыг идэвхтэй өргөтгөж, өдгөөч хийсэн аж үйлсийн системийг төрөгдгөн байгуулж, дээр ясч нэртэй хөгжилтийн шин байдлыг нээнэ гэвэ. Хашхир аймаг 5 боомтоор 8 улстай нэвтрж, нэг замаар Эрфа Азиагийн холбоох өөрмөс орон байртай байгаад, улсын дэсн тавцан хурж цуглуур нь кепчаажиж, Засмал зам, Төмөр зам, Агаар айлын босоо цогцтой барана гүйлгэнэ тор нэгэнтэ анхалхан бүрлдвэ. Хашхир аймгийн намын хураан гэшин, засаг захиргаана байнгуд дэд тусга тушаалтан үе шоубийн танилцуулан хэлхтэн. 15-р 5 жилийн хугацаанд Хашхир аймаг олон улсын дээр баримжаат Ажаху Арлжана дүрмтэй баримжаалж, кил алсалсан электрон худалдаа, газа даралжана ерэнхэлсэн үйлчлэг зэрэг шин эзэгнэлтэн хэлбарыг ихээр хөгжүүлж, Дундад улсын Шинжангийн чөлөөт арилжаана туршилтын орноо хашхрын кэсэг орныг дээр баримжаагаар бүтээн байгуулж, нэвтрэх замын Ажахууг оруулан авчирж боловсруулах Ажахуу болгон хувирлахыг акулна. Хашхрын голдлогтой нэн хөгжилж чөлөөтэй уулзах туршилтын орныг эрэмшин байгуулахыг төрөгтгөж, Дундад Пакистана Килин нардын хоорондох зах дэлгүрийн арилжаана орноо бүтээн байгуултыг акулна. Хүнжирап, Карасу, Хашхрин, Агар айлын боомтын

0: Эрт тоног төхрөмжийг төгөлдөржүүлж, Засмал замын боомт ба Хараат газартаа шүүд нэвтрхийг уйлдуулсан боомтаар өнгөрөхөд хэлбарыг бэхжүүлнэ. Ойнч боомтын бүтээн байгуулалтын хүчил сайн нэгтгэж, кил алсасан арлжааг нэн саадгоо дөхөм түргэн болгоно. Газаадын худалдаачнаа их уралтын дөхөмжилтийн киркэмжааг дээгшлүүлж, газаад хөрөнгийг онцлогтаа давлагтаа ажиулсдээ их уралтуу хөтлөн жолаадж, хашхрын тус газрын ажаахуулыг газаараан гарахтаа зөргжүүлэн дэмжинэ гэвэ. Ажиус болвол дээр ясч нэртэй көгжилтийн гол хөдөлгөр мөн, хашхар аймгийн ажиулдар ба сүрэг зайнчилтийн топчана намын удуртах дугуулынгийн дээтшүүжи, топчана дарга, шүйминг таньцүлэн келхтан. Хашхар аймаг Эвран засгуурна ажиулсан көгжилтийн төлөвжүүлэгдөө гүнзгаа ууслалсалж, өдгайчилсан ажиулсан системийг түрэгтхэн байгуулна. Элсэн төл, гуй сайрг атар газрын шин энергийн том суйрын газрын бүтээн байгуулалтыг түрэгтгэж, ус тадж энерги хадгалах ба шин келварын энерги хадгалах көгжилтийг идэвхата акуулна. Нүүр төрөгчийн бөлөг, цакуурын бөлөг, сэсэн бөлөг, көнгөн цагаана бөлөг, литин бөлөг зэрэг шин материалын ажиулсыг идэвхата көгжилж, дум дазья, өм назьяг нөлөөлсөн шин материалын суйрын газрыг байгуулна. Бузурдалгаа бодлогын чидрийн төвийн бүтээн байгуулалтыг түрэгтгэж, 15-р 5 жилийн адаг болоход бодлогын чидрийн кепчаг хоёр төмөн пигаас дээгш төгөргөөр чирмэнэ гэвэ. Хашхар аймгийн көгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн намын удирд тутгуулынгийн шүүжи дэд эрхлэгч Фандрин Жан таньцүлэн хэлэхтэн. 15-р 5 жилийн хугацаанд Хашхар аймаг Чихликке төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг лабдунаар акулж, бүтэмжтэй эх уралдаар көгжилтийн суйрыг бэхжүүлнэ. Тумшхаас Марлбашаар өнгөрөн Якан Күрхө Тэмэр замын төрөл зүйлийн өмнөх хугацааны ажлыг түргэтгэж, улсын замын 5-8 1-р шугамын Хашхраас Улгчаад Күрхө зэрэг гол шугамын Засмал замын барилгын ажлыг түргэтгэж, Хашхрын Лайнин олон улсын нисгэлийн буудлыг өөрчилж өргөтгөн байгуулах, Махтин нийдэм хэрэглэгэнэ нисгэлийн буудлыг шинээс байгуулах зэрэг барилгыг хэрэгжүүлнэ. Нэг кесиг услалтын орна өдгэйчилсэн өөрчлөлтийн инженерингийг хэрэгжүүлж, услалтын орна дэс дэвшилт ба тармилын газрын бүх сүүгийн ерөнхийлсэн засалтыг акуулн, усна их баялгийг эрчимжилэн ашиглах хэр хэмжээг тогтуунаар дээгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн чимэн. 7-р сарын 13-ны өдөр Жимнай буумт нь байсан шилхсэн килар урж гарсан күн нийгмийн хувирсан өнгөрөх нуда. Машин хэрэгн хувирсан 40 өнгөрөх хэрэгн нуда гэржээ. Хувир зүлэн гол гүйцэтгэд гойн хувир улан буумт нь энэ жилээс нарг хамгийн дээр тэмдэглэлэг шинтэх вэ. Жимнай буумт нь барана байцаалт нь нэвтрхэн зам даху. Кодач хуган дахна юулдхэн гэхэд өдрлүүд нь хэрлэгэнэ бүрэн бараг дүүртл очсон кэнт хэлвар нацна машин тэргмөд эмэг дараатагар мөрлөн буумтар өнгөрч байна. Айнчтын байцаалт нь их тэнхэмд килар урж гарахаа айнчдын наар цаар сүйлжүүлдэн юуна толрхгүй цөөхөн бүсг хэмсэн суна амралтаар гэрвэл арын гарч зугаацж байгаа зугаацчд байла. Айнчна Арлан Алп гэлэхтэн. Ийм олон хэм байна гэж бодж олсонго. Гэвч гээ буумтар өнгөрөх хурдсан миний буцнаас их төргөн байж, буумтар өнгөрөх бийч ойлголт нь төрөгдөл маш сайн байна гэвэ. Жимнагийн килар хурж гарахыг хилэн хамгаалалтын байцаах хүртэн, урчлон болзож буумтар өнгөрөх. Цаг зөрүүлэн байцааны өнгөрүүлэх зэрэг дөхөнчлсөн арга хэмжээг бүх долар гэрэгжүүлжээ. Амьд сургаг кадаж ахын дахмаа юйлдхэн. Дээр нэмэлт өртөгтө цаг хугацааны ер бүтэмжин хэлбарын баранд саадгүй нэвтрэх зам нээж, ирмэгц байцаах төргөн байцааж төргөн өнгөрүүлэхийг биелүүлвэ. Айнчтан байцаалт нь ургын хугацааны цагийн хэсгтэй чиглүүлэн, буумтар өнгөрүүлэх явцыг шилжүүлж, айнчтан бүхэл цогцсон байцаалт клаг цагийг икээр хагартах ба. Жимнагийн килар урж гарахыг хилэн хамгаалалтын байцаах хүртэн жижигрүүлэх 1-р ангийн дэд дарга Арна Жаггар хэлхтэн. Айнчд ба барана гүйлгэн ургын хугацаанд чиглүүлэн бид нь ургын хугацааны үйлчлэн бэлтгэл төслийг өтөр төргөн ихлүүлж цагдан хүчийг шинжилх ухаанчаар тохируулж нэвтрэх замыг бүгдийг нээж дээр бүтэмжтэй ажиллахыг батлав. Бүх жижигрүүлэх ардын цагдаа ажлын байраан батсагч аль нэг айнчтан буумтар өргөжтэй өнгөрөхийг бүх хүч харам батламжилваа гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизоран сөрүүлжүлэгч Говмон Хүйн медальсаар болвол 7 дугаар

0: Баран 16-ны өдөр Шүнфэнгийн хамгаалагын хилгээс нь уянч Барана Гүлгнэ Крайлингийн төрөл зүйлийг Ürümqiin дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлтийн урун шин хот араоёнд ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулва. Шүнфэн хамгаалагын хилгээс нь уянч Барана Гүлгнэ Крайлингийн төрөл зүйл болвол Шинжангийн одын Барана Гүлгнэ системийн байгуулалтын чихэл тулах цаг байж бараг цаалдаар 2029 оны 8 дугаар сард байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулах болно. Тус төрөл зүйлийг байгуулж дуусгаснаа дараа жилд дамжуулан кэрхг барана хэмжээ 2 дуншир 5000 төмөнг хөвдө кэрч 1000 нөнгөрөг хэмнэ ажил олголтыг дайшилна. Шинжангийн Шүнфэн нэрмэштэй төргийн зөвлөлийн хязгаарт компани Еринка Закрал Ямба Уцай танилцуулан хэлгэтэн. Крайлин орны уянчилсан тоочилсан эзэгнэлт ар гол болгож бараг шилжилэн зөвлөлөх үр бүтэмжийг улам нэг алхам дээшлүүлэх болно. Харана серлэр илгэн таних ва их тов аримтаар кюмин машин тэргэн барана талва ойнлгар хуан илгэх китнар хадгалан кэрхгэ келкас нь хамьяралт эзэмдлэг цагтан сайнаар хамьярч бас бүхэл ойнчи көмөргөлөн хадгалахыг бүх талаар сүлжээнд гаргаж бүхэл крайлин орныг цагтан кинин эзэмдэж нарилаг жүлэн хамьяар чадах мөртэн бас манай эзэгнэлтэн зардыг бүтэмжтэй дургшлуулж чадна гэвэ. Ürümqiin дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлтийн урун шин хот араоёна худалдааны явдлын төв чанаа дэд дарга Жон Лун танилцуулан хэлэхдээ төрөл зүйлийг байгуулж дууснаас хоор агаар айлын барана зөвлөлийн төлөвлөж тархах үр бүтэмжийг улам нэг алхам дээшлүүлж Ürümqiin баруун шан чулаатай явуулах барана гүлгнэ товчлуур болсноо хөвтгө гол дөрөлтөх гүчийг үргэлжлүүлэн чангахна. Төрөл зүйлийг байгуулж дууснаас хоор Шинжангийн онцлогтой Кодажахугийн үйлдэхнийг сүлжээгээр борлуулахд төргөн хуваах, явуулах, саадгоо нэвтрэх зам хангана. Дум Дазиан таван улсад хандуулсан кил алсан барана гүлгнэ их нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, тус газрын электрон худалдаа, үйлдэн кек үйлс, кил алслан газаадаас оруулж газаад гарах гэж ажахуулд нэг ортана келварын ерэнкасан хангалган келкасын үйлчлэг хангаж, Чөлөө тарал жана төршилтийн орноо гадагшил хэлбэрийн ажаахуд шин хөдөлгөгч энерги нэмрүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн ч маань энэ жилснаар Бингтоны альва нэгцэд ер яц нарт гүйцсэн ажил олголтыг бийлүүлэхээр харалдуулгыж ажил олголт нь тавцан байгуулах ажил мэргэжил нь үр чидвэрэн боловсруулалт өрнөх зэрэг арга хэлбэрээр дамжин голдлогтой хүмүүс нь ажил олж үйлчлэгийг хавсарж Ардын амьдралдан боддог хэргийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэгтэйгээр сайнар гэж байна. Шидр Кэмфу нэрмэстэн настачтан насрамжийн үйлчлэгэнэ хизгарт хариуцлагат компани. Цэрэгэн натар хаалуралтын бэргэн гих сүйлүүдэн үр чидвэрэн боловсрал эргэл бай. Атрын сүйлэгч Данжин яг иймэрхүү боловсралтар дамжин настачтан насрамжийн байгууламж дурж ажилласан юм. Одоо тэр бас тогтмолт хугацаатаагаар боловсролд оролцож, сүйлүүд нь үр чидвэрэнд дээгшүүлж байна. Тэр хэлэхдээ боловсролд оролцсноос хор бидэн улам ихтгэлтэй болсон мэт дан бас энэ цента шиг санагдчих байна гэв. Цэргэн натар халбарлын бэргэн гих кэдмөр үйлчлэгэний нийтдэмдэг нь хариуцлагатай. Тэмфу нэрмэгт насажт насрамжийн үйлчлэгэний хязгаарт хариуцлагат компаниг нь дэд ирэнгэ закрал Ван шүлий талмшлын ялхтаа. Бид на давуулаг болвол даруу. Бидэн бот ахуй байдлын насачтан авсрамжийн кралинд бертамбас сард суугстын тэвтэй юм. Бидэн багш чад давуулах хэлбарыг хэрэглэн хамгийн сүйлд байршуулан ажил болгоно гэв. 2024 оноос эхлэн Бингтона 8 дугаар шихасхотын кимнэкшний их байлаг ба нэгэн батламжинд овчаа. Цэрэг натар хаалбарлалтын бэргэн гэх хэлмэр үйлчлэгэний нэр тэмдгийг голдлох та бэ болгож насачт нь натрамж асрын сүйлх гэр ахууг нь үйлчлэг нэрх хэвтэйг боожлох ба асрын хэмжлэг олон төрлийн ажлын байрны хэмнэст чиглүүлэн бүх явцын системчилсэн ажил мэргэжлийн үр чидвэрэн боловсруулалт өрнөл байна. Удагтл цэрэг натар хаалбарлалтын бэргэн гэх хэлмэр үйлчлэгэний нэр тэмдгийн 2-3000 өнгөрөх кэн удаад боловсрол гэртэж ажил олгосдын сарын урлаг 4500 төгрөгөөс дээш байхыг баталва. Энэ жил аснаар Бингтоны 13 дугаар шин шин хот аль болон арга хэмжээ гаргаж дээр ячин нарт гүйцсэн ажил олголт нь ашгаар нэг олон төмд ашгүйтэй байна. хожийн тараалынгийн талбай.

0: иргэлсэн 2026 оны хам бедсний үйлчилгээний хамяарчин боловсруутны анги кизал заасан багш хам бедсний үйлчилгээний ажилтан байрна тушаал хариуцлага үйлчилгээгээ дүрмжлэх явцо эмчтэнтэй нэвтрүүлсгэ арга дам зэрэг агуулгыг найдан тайлбарлан ярьж боловсруут оролцогсодыг сурч чадах чэжилж чадах гэргэлж чадах болгоо сурлахт нь ранжи хэлхтэн би сурч олсон мэдлэгэн боттой ажлын дундаа хэрэгжилж эмчтэнд нэг тусгай мэрэгжлийн нэг дутна үйлчлэг хангана гэв. Бингтолон 13 дугаар шиншин хот ажилсан хөгжилтэн байрал үлтэн сүйрүүлж ажил мэрэгжлийн ур чөдвөрөн боловсруултыг кевэнжүүлэн өрнүүлж адил биш кюра адил биш насна хэсэг адил биш ажил олголтын хэрэгцээ шаардлагатай гэмсэн хөгжилтэн хүсэл шаардлагатай бигтолор тохируулж Энжилс нар нийт 2936 кино дагийн ажил мэргэжлийн боловсрол дээрнүүлсэн байна. Ажил олох хүмүүстэй нэгэн сайнаар үйлчлэх юм дэлээ. 13 дугаар шиншин хотын кимнагчны эквайлгуу нэгэн батламжтан товч ажахлуулын ажилч нь нийлсг олон төрлийн ажил хайх хос чиглэлийн нэвтрэх замыг идэвхтэй та нэвтрүүлв. Энжилс 6 дугаар сараа надгар тухайн газрын хотын ард Лили кимнагчны эквайлгуу нэгэн батламжинд товчана. WeChat-ын олон нийтийн дугаар нь нийтлсэн ажилтны эсгэ сүрэг зангаар дамжин нэг энерги нажахлуулдаг эсгэд нь ажиллаж. Тэр хэлэхдээ нэг цац иж уух хонж байрлахыг таана. Миний жисэнтэй машин нээцэж байна. Ажил дурснаас хоороо цалин хөлс улгамжинчг маш сайн байна гэмэ.
1: Синжаң болбол сайхан газар. Синжаңгийн радио телесоранч мэн. Сугаслын Кэвжанта үлүрлө кэрчэргийг дахалдан Илийн хас гэврэн засахчуу Сугаслын сүйр тоног төгрөмжан тасралдгоо төгөлдөржүүлж Алива зүйлийн Сугаслын үйлчилгээн шилдэгжүүлж цоо шин дүрс байдлаар Алива газрын сугасчдыг өгтөж байна.
0: Кэнсэна Мартин үзмжин орно хойн чи их гэд тоо барантын жолаатах дэвт хэрэгтэй. Электрон дэлгс дээр бих 39 зугаатчлан тархалт үзмжин орно дулхгүй зөөлдөн тэргнаас зөөлдөн гүчин бартан тэргнаас ухсаалн сул байран зэрэг нь тоо баримтыг цагтын нийлрүүлнэ. Нартын үзмжин орно нэг цогцулсан тооцсон хамьяралтан тавцсан тишгэлэн билатын явдал зам хатлц зэрэг 10 гэдэн тухалсан ажлын системийг нэвтрүүлж нэрэг дэлгс дээр нэгдэх хамьярах нэг сул жагаар тохируулахыг биелүүлв. Үзмжид норно жолаатах төвийн эрхлэгч Ван Жамжин гэлхтэн. Бик урамсн тоо баримтыг цагтын хурангуулж бигдэг нь үзэгдмэн хэлбараар хамьярна. Бидэн бас туучилсан системийг үргэлжлэн дээс дэвшүүлж, өрөмсө зугаатлан зам шугам уусцлын хэлбар нь авьяан тайлбарлал зэрэг шин чидэмжийг сүлжээнд ашиглалтуулж, зугаатсан төрхөй бийж ойлголтыг үргэлжлэн шилжүүлнэ гэв. Зуна амралтын хугацаа болсон до текстжана хар зуугийн үзмжин орно зугаатчдыг клана авах хэмжээ өргөжлөн нэмэгдэж үзмжин орно мартан дэрэг зогсоох байрыг шинээс нэмэгдүүлж шин энерги цаглага цэнгэлгэ бахан нэмж өгсөрснө хамт сүлжанд цаг хуваан урчлан болсох үнэмлэл ширвэн үзмжин орно доорохыг бүх талаар хэрэгжүүлж зугаатчдын мөрлөн клах цагийг битэмжтэй ахартах ба Тэнжинэ зугаатч данж мингэлхтэн. Бидний ирмэгцэн маштан тэргэн онц бэлэн байла. Насачд ба күхт ирсэн чиг маш төгхөн байна. Цэвэрлэгэн ажлыг маш сайн хийсэн байна гэв. Монгол крашан голс монгол кран засам зам маштан тэрэг зогсоох урдлан чидэмжиг дэстэвшүүлжээ. Тэрэн үскө тахт зам засан байгуулж Альва төрлөн онцлогтой амтын дана дэлгэц гаргаж, зугаатчд нэг дөхн төргөн байга тааламжтай зугаатлын бийж ойлголт хангаж байна. Шанхайгийн зугаатчи Ли Кайжун хэлэхдээ энэ зам юнаар сайхан мөртөө маш дөхн байна. Зам дахуу үзмж сонорхго тайз, амарх цэг журлан зэргийг иж бүрдүүлсэн ч маш бүрэн гүйц байж, айлын бийж ойлголт маш сайн болваг юм.
1: Ода товч медамудаас сонсхия. Улсын тоо өртгөлний товч ана Шинжаангийн байцаалтын Ерэнхэ анги шидр тоо аримт нийтлвэ. 6 дугаар сард Шинжангийн Суугаал ардын хэргэлгээний үн

0: CPI адил хугацаантгаас зүүн наа нэгцээг 5% өсчээ. Өсөлтийн хэмжээнд дээр сартгаас тэгцээг 4% дургшилжээ. Дээр сартай харьцуулбал зүүн наа тэгцээг 1% өсч байснаас нь зүүн наа тэгцээг 20% дургшилжээ. Дээр хагас жилд Шинжангийн сугаал ардын хэргэлгээний үн нийтний жилийн адил хугацаантгаас зүүн наа нэгцээг 4% өсчээ.
1: Дулаадугаар сарын 20-ны өдрийн тэгцээс эхлэн Шинжангийн төмөр зам салам мэжир өрөмчин Эмнертоно Айнжтын Селана галт иргэн ирэх ба явуулахуу төсөл байна тэмшэрл хэнэ. Тэмшэрл хэснээс гору үг нь өрөмч ас хамил өртө гөргө D881 2 дугаар ба D88 тэг 5 дугаар Селана галт иргэн өрөмч ас 6 өртөнө хооронд явахгүй вай ис ис 5 дугаар ба вай ис ис 6 дугаар Селана галт иргэн Өрөмчин эм нэртэнээс эхлэн явуулах ба эцсэн ирэх ёртон болгоно.
0: 7 дугаар сарын 15-ны өдөр Үргэшлари багчууд гээхээ 2026 нууна Шинжангийн Уйгур Еврэн засхурна. Биеийн тамирын шагналт шав зөвгцтэй залуучууд багчуудын нудрагана тэмцээнэ клубын хамтарсан уралдаана нэлхийн нэртэнэ уралдаана эхэлвэ. Бөгшинжангийн альва газраас ирсэн 32 салаа төлөөлөгчд нэнг 350 өнгөрөө залуу бага нудрагын тэмцээнэ тамирчид нэлхт цоглорн хамт мурацж эрэлхэлэн чирмэн тэмцвэ.
1: Цагуурн хөрөлтэйгээ цагийн мэт анхаарья. Нэвтрүүлгэн адагт Бөгшинжангийн 16 хотын цагуурн өрчлсөн мэдээгээ сонсхийа.
0: Өрөмжтэй чилгэр 24-аас 37 градус.
1: Алдад үйлдэ 20-аас 34 градус.
0: Тарптад чилгэр 24-аас 39 градус.
1: Гуузд чилгэр 24-аас 38 градус.
0: Борталд чилгэр 24-аас 37 градус.
1: Карамайд чилгэр асан бах урта 27-аас 42 градус.
0: Кейтэнд чилгэр 22-аас 40 градус.
1: Шухазд чилгэр 24-аас 41 градус.
0: Цанжид чилгэр 25-аас 41 градус.
1: Хамилд чилгэр 23-аас 35 градус.
0: Турпанд чилгэр 28-аас 43 градус.
1: Горлд чилгэр 20-аас 34 градус.
0: Ахсууд чилгэр 22-аас 38 градус.
1: Атуушд чилгэр 22-аас 35 градус.
0: Хашгард чилгэр 23-аас 38 градус.
1: Хотайн чилгэр 24-аас 37 градус.
0: Өрөмжтэй чилгэр 24-аас 37 градус.
1: Өрөнөө мэдэн нэвтрүүлсдөгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг соргог найруулан байршуулж утхан жимхор гинжин. Наран чимэг боолоо нэвтрүүлвэ. Гүлэнэв сонсон том байрла. Нэг улан агуулгыг сонсгивал таваас сүлшэтийн хэрэглэгчний үйлдвэрийг бүгд гож болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.

0: Утхурлагийн татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагийн татсан шин цагийн дуудлал.
0: Утхурлагийн татсан.
1: Күндэс сонсчид тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагийн татсан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр болвол 2026 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдөр гаргийн 5. Күндэс сонсчид та. Нэвтрүүлгийн эхлэл дүгэгийн нийл утасока жайсгийн оо цэрэн зугаагад оо цэрэн оюутын дуусна хайлаартан байдаг чимээ та гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа. Салгаад тэнгэр, салгаад тэнгэр үлийн ханьхансан дуулаг ихэ ширс түмүүдийн сонирхомжаар тэнгэр үлийн ханьхансан дуулаг ихэ дууг сонсхъя.

Хүндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлгэн Югасигийн Гэ Баатар Сухай Цэцэг Маань дуусна. Хайрхан шүтэн сайрам нүрмэн гих дуугаар үргэлжлүүлье.

Күндэс сонсогчдаа. Удаа үгийн саруу сайхан зукааж айсыг энэ улаан зукаагаад нансал маань дүүлсэн нандан хайр гэхэд үг сонсох болов уу?

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улаанлуулалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улаанлуулалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улаанлуулалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улаанлуулалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Улаанлуулалт соёл бол кемэн төрлөкт нь оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Давхан урсасан Шинжаң. Эртэн мөн сонсдоо удаа залгаад давхан урсан Шинжаң дугаараар нь бидэн хамтаар санч хот гурван зүйлэн шихал хийх төрөн бодлого гардаж туудсан ажилсан ковилтийг төрөвтгөн ахуулж байх тухай ойлгоё. Шидэр санч хот туудсан ажилсан гурван зүйлэн иж бэрн төрөн бодлогыг жингнаар гардаж системчилсэн хам хэлээр нь төрөн бодлого нь 10 хэлээр дамжин туудсан ажилсан ковилт нь адахгүй бигтаар шилдэг зүйлж тухай баримтын хүчин зүйл хийгээд зухамл ойлг ажилсан хөвжлийн амжилтын хүчнийг хөвжааж туулсан ажилс туулсан ажаах ба зухамл ойлг нь ажилс нь дээр ясынта хөвжлдэг төрөтгөн агуулах болов. Цан чотын засаг сархана кинин зөв шарах товчаа туулсан хөвжлэн товчаан нам нутгт уулангийн дээд шүж товчаан дарга гоян тэнцэлэн хэлэгтэн тусдаа нийлсэн гурван зүйл нь ажилсан төрөн бодлого нь харилцан залгалдаж тус тусан голлогта байж бодлогын чидэр тоо баримт буудхарг шидвэрт нь аху байдал асаврыг хамарсан бикелгасын төрөн бодлого нь системийг бэрлүүлвэг вэ. Үйна дотор цанж хотын тоо баримтын сүйэлт нь ажилсан хөвгөлт нь 3 жилийн алгаана төсөлд ажилсан байр тогтаалд хөвгөлт нь арга зам болно шатын харалтыг тодорхойлж төлөрөн хөвгөлх чидвэх дэсэг дээгшлэх хангалах хэрэгцээг залгадуулах амаа хөг шилдэг зүйлх амар төвчнэг дүрмжлэх таван талаас нарилаг унавчтайгаар хүчилж тоо баримтын сүйэлт нь ажилс тарха бэдүүлэг хөвжилтээс сөрөгжөгсөн дүрмжөгсөн дээд дэсжсэн зах дэлгэржсэн зэрэг хэлбэрэн хөөрлөхийг ахуулж эх байлгын давал гээ үнэн хэр туулсан ажилсан хөвжилт нь шин хөдөлгч энерги болгон хөөрүүлнэ гэж. Санж хотын тоо баримт нь ажилсан хөвгөлтийг дэмжих арга хэмжээнд үддэн

тус газар урнанан давлагта эзэнтэн хэлбэрд сүйрлэн ажилсан бэжэлтэ чидвэрдэ байгуулт тоо барантын хангалга шинэг үйсгэн дэс дэвшилг мэнг гүлганаар чидэм жолгох таван талар барилдвэлн нарилг унамтаар арга бодлог хэрэгжүүлнэ. Тоо барамтын зүйлд туучсан соёлын битэйлч хоёр их ажилсыг голлогдаагаар дэмжиж адахлын кепчаган өргөдөг ажилтан хэрлэг шинэг үйсг хөрөн банк дийлэлх зэрэг голлох хэрэгсаа шаарлагдав нарилг унамтаар зогцуулж ажилсыг бэжлэх чидэртнийг хөвлгэлх шинэг үйсгийг чангадагч хөрөн банкыг батлах бүрэн битэн төрөн бодлогын дэмжлэг нь бит цагаргийг бэрлүүлнэ гэж. Санч хотын зохиомл ойлныг нь ажилсан хөгжлөлтийг дэмжих 8-6 арга хэмжээнд бодлогын чидэр нь байгуулт тоо баримтаар чидэмж олох зохиомл ойлныг нь шинэг үйсг гол зогцыг бэжлэх чидэртнийг бадамжлах зэрэг зангилг нь гоцаад анхаарлаа төвлөрүүлж бодлогын чидвэрээр сүйр болгосон тоо баримтаар эквэсл болгосон шинэг үйсгээр гол болгосон амхугаар чихэл зүйл болгосон зохиомл ойлг ажилсан хөгжлөлт нь шин байрлалыг хүчлэн байгуулна гэж байна.

Ар Шинжаан сүргэсэнгэн ажилсэн крэлэнгэн бики уран бүсэн эфайлгийг нэгтгэж тоомын 300p уйлног бодлогын кепчаг байгуулж нэгнэл хулван үйлэн туу баримт төв. Нэгдэл хулван 2 дугаар хугацаа. Жунжин дээрмшт туу баримтын бэлэглэн Кысгард компани нүүдшин давхрын гадаагшилтгүй. Бодлогын чидвэрийн сөргөжил зэрэг 1 кэск чихэл ике бодлогын чидвэрийн төрөзөлийг төргөн төлөвжүүлэн бодааруулж Витамин байгуулдаг дэс таратагар ахуулж төр зүйлийг бүгдэн бухлаа байгуулт дуусна дараа би хуран бүсн бодлогын чидрэн кемжаг. Чидрэн кепчатай. Кепчан арн тэмпигээс давху эрэмжтэй болва. Иж бүрдүүлэх талаар. Бигшин жанг нонгодч бузурлгүй цахалгааныг шууд салгах бодлогын чидвэр ба цахалгаан гүшнийг хамлсуулн үлхэ зүлхүү төр зүйлд тишглэн. 10 кВт-ын нарны энергиар цахлаг гаргах гээд энерги хадгалах системийг төрөлхөн байгуулж юм. Ажаахлын эзэнтэн өөр нөртгийг икар буруулах болно. Эма хөгөн талаар туу баримтыг цогцлох уу, зүйлд хадах уу. Болсолжиг хэрэглэх үү, зухам нойлог нь ах байдлыг бутаарлах уу, бүрэн бүтэн ажилсан хэлгээсийг нэгтэй бүрлүүлж, уян жохидаж авах уу, туу баримтын зүйлд эмэмлэг нь том загвар зэрэг. Улан нэсти хэрэглэлт нь ах байдлыг бүх талаар бутааруулж бодлогын чидвэрийн ажилс яг үндсэн витамин байгуулалтын тулаарлаас бүх уран бүсн ажилс тэ чидэмд болохгүй чихлэх хөрөлтийг биелүүлж байна.

0: Амбатаг арван гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арвч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулав. Ширмэж байгаа эвэрэгэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүй Баяртай болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэнэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрэлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дань. Арада өгөн алтан дулгааныг Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэнэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхааран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Улан жилултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутац сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутац сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан жилултус соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Улан жилултус соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Улан жилултус соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаана үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол бидний үндсийн зүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг улан жилултус соёлыг бадруулан мандлуулж улан жилун залгамжлая.
2: Гэлэлцэн нэр.

Эргэн ганд сонсдоо. Удаа гэлсгнэр дугаараар нь олон дуу. Хуурмын 25 ноона Пикулсон сайн дурнаа үйлхэнэ. Дөрөн сүн шилдэг нийлгэж сайн нэрсдэ сонсон. Нунжи гадрыг танилцуулъя. Шидэрэ Шинжаан Кёда жахын аж нэрсний их сургуулийн Кизалийн тавцанд. Тасурганаа тажиг эврэн осгшэнэ. Алун жүрмэн хил хамгаалагч. Нунжи гадрын нэг гэрэн дэрн энэ памбар дэндрэлдэг хөрчи. Кис салган хил хамгаалсан үлгэрийн гүн сэтэлтэйгээр ярах туу. Тайзан дурко сонсч цом сэтгэл хөдөл бай. Тэр хэлэгтэй. Миний эв хав кеза эгөөртэ. Эв хамт наман дагч улсаа хайрлж хил хасгараа нэг насаар нь саг хэрэгтэй гэсэн гэрэн сургалаа нь хилдэв. Миний абохла цастуулаас ирсэн гээч гэхэ кинон гол баатар амрын өгдөр болно гэв. Эм бохла лунчке эрансхо орна. Улан цэргийн утсам нь аян дайна ийл луусна. 90 жилийн өг дурсгүй. Шин цаг үеийн утсам нь аянан сайнар замдаг ихэ. Ахма цэргийн ухаарлыг ярах уу. Үйлгэн котлорт орлосон. Нэг нь үсгэл болно. Шидэр хоормын 25 нууна. Бикулсын сайн дурнаа үйлхэнэ. Дөрн зүн шилдэг. Нийлэгч шан нэрсэг нийлж. Лунжиг сунгацсан байна. Хамар нөндрлэгэн зүн хурмаан ташхургана тажг эвран усгшэн. Дундулсан нутг тэвсгэн хамгийн баран бид байж шихл хилэн халахч болно. Өнгөрсөн энд өргөлж дээрмт байж байсан болохоор лунжигэн өв хавн аргус гэрэн кимсан давхлан уулду наран саран бултдаг байж. Шинжангийн найрамтлаар чилаасан дараа лунжигэн өв хавн сууга цэргангийн найдалгар тухан азрын малчтан давхулан алун жирмийн килсагч төрлөх сагаар нэг дугаар үйн кил хамгаалагч болсон байна. 1953 онд лунжигэн аавн Кадр Абдхерим бас цэргийн өвцөн хэмсч төрлөх сагаар нь хоёрдугаар үйн кил хамгаалагч болсон байна. Лунжиг хэлэгтэн өв хав болон аавын насан турши кил хасарг сахалсан өнгөрлөлт намааг зөргөжүүлсээр юу вэ? Тэд мохла миний сэтгэлдэх баатар болно гэвэ. 1979 онд 17 настай лунжиг хилэн малдан цэрэг болж юм. Уул давж ус гадалж харан ус байна. Сас даваанд хунх бохла. Алин хэвэн байдал

байва. Цэрэг налуу хаах хугацаандаа тэр олон удаа говьяа байгуулж шагнал хөртөшөө. Хуурган 8 нуна адгаар цэрэг налнаас бүгснаар нь дараа лунжик ерэс юрхаагаар нутдан мусчээ. Тэр хэрэгтэн. Би эв хав аа болно. Би эв хав болно. Аавынан кежи байсан хайлыг салан кежи. Хүйсэлэн гэнэг өргөлөн залгамжилж юм. Эм насар нь ехүүлсэн нь кирин шугмыг сахан амгална гэвэ. Цэрэг налмасан бүгснаар нь дараа лунжик анхна зэрлтэн хөрүүлгүй. Цэрэг налмаас бүгсэн сайн дурна үйлхэн ангид санаалгаас нь урж юм. Сайн дурнаас нь килиг тойрон байцаах. Үрд шугмын килиг ухлаа тойрон байцаах. Кэр газар хунжи тойрон байцаах адил өрнөл бай. Анг дагшин үйлгээр сан сурах ба тогтсон хугацаатаагаар төлөрүүлэн сан сурахгүй булсартан килиарыг сүйгчлэн байгуулгач. Кепчинэрэд санику улан кил хамгаалагч хэмжүүлжээ. Туснаардаг давхлуун кило дуснаа зугаалсаг хөгжүүлжээ. Урлагаан нэмэгдүүлэх арга замыг эргэтгэжээ. Цэргийн ухаарн сургуулийн гранд кэрч улсаа хайрлах кил хсарыг хамгаалах уу? Гол сэдвтийн ухаарлан ярах уу? Кэллөр өрнүүлжээ. Улсаа хайрлах үйлслийн кимжлэг кимсэн сэтгэлд хадагшуулва. Цэргэн алмасан буснаас нь наара лунжиг өрнөд хойноор бикусын жишээч цэргэн алнаас бүгш бикусын хамгийн шилдэг цэргэн алнаас бүгш сэрэг цол хөртөш удаа жунгё тяншан гэхэ шинжаг цэргэн алнаас бүгстэн сандурна юлкана ерэнкангийн дээд дарга кашгар аймгийн цэргэн алнаас бүгстэн сандурна юлкана салар аймгийн дарган тушаалыг хариуцсан ахмад үинкна нөлэлдэр лунжиг нь хор хөвнч өрнөд хойноор сэрэг турж төгснэн дараа ахмад үинкны адил жөнгөсөн газар тань бусч ирээд Кисаку айлыг салан кэжи. Төрл усхан дөрөвдүгээр үеийн хил хамгаалагч болсон байна. Удаа ташургана тажиг эвран сахшана. Вакан хонкл. Хонклын гүнд нэг нь онцга гэрэн сургаалын чулуу. Уулын дундас гинэ. Чулан дээр. Дундын нэн цэсл бадрлын тэлэ. Дэшн өнгөрө жилэн турш би. Улсан хамгаалын Кисаква. Насан турш эх улсан хайрлан. Наман дагч явж. Үйн Юр ашнар лапта салгамжлахаар ирнэ гэсэн гэрэн бичаас бичаас та байна. Гэрэн сургаалын чулан дээр кэ үзгэн удаа хүртлөхлөө мэн тодорхой хэвэрэн байж нэг төрөл ус ханкна. Экустан болсон чин өнчи сэтгэл гулаад энэ нэгдэн уламжилж ирсэн бат баримтлыг гэрчилж байна. Лонжек элегтэн Хүүг сургал давшху цэрэг дурх зэрэгэ чихэл ихи учраадл тохиолдох болгоно бивэр. Улныг цуглуулн гэрэн сургаалыг дахин хэрэгсүүлдэг. Бидэн гэрэн сургаалыг үеийн нэгдэн уламжилан залгамжилж, эх улсынан хилэн боомтыг санаар сахна. Ийм бохно уламжил залгамжил мэн. Нэнчи амлт мэн гэвэн.

0: Шинжанг радио телескоран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсдаа. Энэ удаагийн инээх улс миний гэрнэвтэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн ол наглог сонсэхлаа та нар бас Слүштийн Кэрлишний үчрэг буулганд сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр та хөтлөний нэвтрэл ба. Удаа дараа нэвтрэл өргөлдөн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ таны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ши Жинпин Хасахстаны ерөнхийлөгч Токаевтай уулзсан.
2: Ерөнхий шүүзи Ши Жинпингийн Шанхайд ажил шинжин байцаах үе ярсэн чухал Иран өргөн олон кадр олон түмнэ мөрийн тэмчиж сайн сайхан амьдралан чогчлохын жоргжуулсан.
3: Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн номын 5 дугаар ботиг Хасахстанд танилцуулан ухуулах хурал Астанад болсон.
2: Ли Чан Камбузын тэргүүн сайд хүн манайдтай хэлэлцээ хийсэн жирэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсож байгаа нь.
3: Төбражгийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн хойно Шанхайн Ши Жоож очтын буудалд 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чөлөөлтийн дээд төвчнөө хуралд оролцохоор дундад улсад ирсэн Хасахстаны ерөнхийлөгч Токаевтай уулзсан байна. Ши Жинпин жагтаан дэлхийн 100 жилийн хувьсалт гүн гүнжиг төвөг бодлянтай өрсөж байгаа энэ үед дундад Хасахстанаа харилцаа давталт шалгалтын дунд улам батчиж хоёр улсын өндийн бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаа өндөр төвчнээ ажиллагаа гам баталж хамтын ажиллагаа асар их нөөц хүчин болон

0: хөгжилтийн өргөн дэлгэр орон жагаан харууллаа. Дундадын тал саяхан Дундад улсын Эвхамт нам байгуулагч найжуу 5 жилийн ойгоон бэлгэлсэн юм. Дундад улсын Эвхамт нам тэмчлийн дунд тасралтгүй гялалтсан амжилтыг үүдч чадсан болон Түүх ба Ард түмэн Дундад улсын Эвхамт намыг сонгосноо үндсэн шалтгаан нь Дундад улсын Эвхамт нам эрс гойвшгүй үнэн ёсыг өрлөхийлдэг Ард түмнээ дунд гүн үндсэлдэг Түүхэд үр харуулчилгаан жорохтой даадаг хөгжилтийн урсгалыг дагдаг жорохтой мөртөн гармгай тэмчдэг өөрийгөө хүчрхэгжүүлэхийг анхаартаг зэрэг шилдэг чанараас болсон юм. Дундад улсын Эвхамт нам яагаад чаддгийн жангалган үүнд байгаа юм гэжээ.
1: Си Цзиньпин жагтан хасах станыхан одоо бүх талаар өөрчлөлт хийхийг эрчимтэй ахиулж байна. Энэ бол улсынхаа ирээдүйгээс гардаж хийсэн байлдах бодлогын төлөвжүүлэг болно. Дундад хасах стан хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлого ба төрийн бодлогын авчилтаагаан чангадгаж, бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг тасралтгүй дэвшлүүлж, хамтын хөгжилтөд хүчин нөмрөлж, дундад хасах станы байлдах бодлогын хамжил чаг тасралтгүй шин шатанд дахиулж, шин амжилт бүтэмж олох хэрэгтэй гэж. Си Цзиньпин чухалчлагдан, дундад хасах станы бүх талын хамтын ажиллагааг эрс бат ахиулах нь хоёр улс ба хоёр улсын ард түмнээ үндсэн ашиг тустай нийцнэ. Хоёр талаараа арилжааны үүдэлт шинжилэлтэд хөгжилтийг ахиулж, арилжааны бүтцийн шилдэгжүүлж, хил алсалсан электрон худалдаа, үйлчилгээний арилжааны шин ажил үйлсийг хүмүүжүүлж, энерги уур хайн гаралтын хамтын ажиллагаа өргөтгөж, голдлоготой төрөлжүүлгийг найдваржуулахыг шалбдан ахиулж өхнө. Харилцан холбооч нэвтрүүлэх байгууллалтаа ахиулж, нэн олон шууд аяллалын ээлжнээ нэсгэлийг нэмж, олон улсын чам төврийг нэн дүгмтөд болгох хэрэгтэй. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бий болгож, дунддын тал дижитал аж ахуй, хиймэл оюун зэрэг мэрэгжлийн хаалчин, хасах станы дижиталчлах тээших өгч хийх дэмжих дуртай байна. Дундад хасах станы соёлын солилцооны оны ажиллагааг сайн өрхөлж, сургаан хүмүүжил, шинжилх ухаан техник мэрэгжил, өмнөлөх, эрүүл хамгаалал, баян тамир, хөвлөл мэдээлэл зэрэг хамтын ажиллагааг чангадгаж, үе үеийн нөхөрлийн үндсэн баттахуулж өхнө. Дундадын тал хасах станы талтай хамтар дэлхийн 4 их санаачлалыг үйлдэлжүүлж, олон улсын холбоот байгуулах, Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулах, Дундад улс ба Төв Азийн тогтоц зэрэг олон талтай тогтцох, жогчлуулах ба хамжилж байгааг чангадгаж, олон улсын төв голч шийдвэрг ёсыг хамтар хамгаалах дуртай байна гэж.
0: Токаев илэрхийлэхдээ үүдэлт шинжилтийн амжилтын хүчнээр бялхсан Шанхай хотод ирж дэлхийн хиймэл оюуны их хурлд оролцож байгаадаа би маш баяртай байна. Дундад улсын Эвхамт нам байгуулагч найжууд 5 жилийн ойд халуун баяр хүргэж, тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн сод мөргөн удирдлага дор Дундад улс дэлхийд дахнаа анхаарлыг татсан хөгжилтийн үр бүтэмж олсонд баяр хүргэж байна. Бид Дундад улстай байх харилцаага хасах станаа гадаад харилцаанаа түрүүн чухал чиглэлэн болгож Дундад улстай өндийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцаага тасралтгүй чангадах хар чармайдаг юм. Хоёр талын харилцааг хөгжүүлэх тухай тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн чухал саналуудыг хасах станаа тал бүрмсэн зөвшөөрж байгаа бөгөөд үүний идэв хүйтэй найдваржуулах болно. Дундадын талтай дэд давхаргын явуулчаагаа нэхтрүүлж, арилжаа, бэл оруулалт, зам нэвтрэлийг энерги, хөдөө аж ахуй, дижитал аж ахуй зэрэг талын бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг чангадгаж, соёл иргэншлийн солилцоог ахуулан, хоёр улсын харилцааны хөгжилтөд нэн олон бодит үр бүтэмж олохыг хүсэж байна. Тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн дурдсан бүх дэлхийн 4 их санаачлага ба хүн төрөлхтнөө ховж яанай хамтын чохчийг байгуулах үжилтийг хасах станы тал дээд хэмжээгээр магтан сайшааж үүний дэмжиж байна. Дундадын талтай олон улсын холбоот байгуулга, Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулга, Дундад улс болон Төв Азийн тогточ, Азийн хамжилчин ажиллах ба харилцан итгэлцэх арга хэмжээний хурал зэрэг олон талт тавчанд үргэлжлэн өндөр түвшнөөр хамжилчин ажиллаж, хиймэл оюуны бүх дэлхийгээр жасан чигчлэх талаар идэв хүйтэй хамтран ажиллаж, бүх дэлхийн тогтвортой хөгжилт ба найрамдал тогтун байдлыг хамтаар ахиулах дуртай байна гэж. Уулзалтын дараа хоёр улсын төрийн төрүүн аж ахуй арилжаа, зам нэвтрэлэг, эдийн засаг, хэвлэл мэдээлэл зэрэг чар хүрээндэх хамтран ажиллах бичиг материалуудад гарын үсэг зурх ёслолд оролцсоны хамт эдгээр бичиг материалыг нийтэлсэн байна. Цайчи, Дэн Шуэшан, Ван И, Тинжи Нин нар эдгээр ажиллагад оролцжээ.
1: Товбара жүгэмэдэ, ерөнхий шүүжин Си Цзиньпин 7-р сарын 15-ны өдөр Шанхайд ажил шинжин байчаач, нийгмийн хороллын ерөнхийлсэн үйлчилгээний чигт хүрсэн, ажилласан амарсан сугаалаар дингэрээр орсон, нийгмийн хороллын намын гишүүн олон түмэнд үйлчлэх өртөнд хүрсэн, намын гишүүн кадр олон түмэнтэй санал бодлоон гүнзгий солилцож, ардын хотын ойлгогдох хүнийг бүх талаар үйлдэлжүүлэх ба хотын шинжилтийг чанарлаг ахиулах тухай аль олон чухал заавар буулгасан байна. Тухайн газрын кадр олон түмэн илэрхийлэгдэн, ерөнхий шүүжин Си Цзиньпингийн ярсан чухал ираа ба жаврын жургаснаг нарийн хянамгай туушлуулж, үйлчлүүлэн ажлаан гүнжгэрүүлж, нарийсхан буттайжуулж, намын байгууллалтаар үндсэн шатнаа засан чигчлэлтийг жолоодн дагуулхан баримталж, ардын амьдралыг чаашид батлан сайжруулж, нэн сайн сайхан амьдралаан чогчлон байгуулна гэжээ. Шанхай хотын Хонпу тойргийн Бансун Юанжамын жийл гудамжийн хотын ардын шин тосгоны суугаал ардын тойрогт байгаа дээр жууны 50 донд байрж байгуулсан дөрвөн асрыг жасан шинтэхээр дамжиж, тусаарын хоол тогооны өрөө болон жорлон тохируулж, чахалгаан шат нэмж ухсран оршин суух орчин нөхцөлийг мэдэгдэм сайжруулсан байна. Ерөнхий шүүжин Си Цзиньпин нийгмийн хороололд ажил шинжин байж явах үеийг чухалчлагдан, намын төв хороноос хотын ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, үүдэлт шинчилэлт хийж, оршин суухад тохиромжтой байх, үзэсгэлэнт сайхан, уян хатан чанартай боловсон, оюунлаг одоохчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан юм. Үүнд хотын хуучин суугаал ардын тойргийг өөрчлөх бол чухал нэг дамжлаг болно гэжээ. Хуучин суугаал ардын тойргийг сайжруулахар дамжиж, ардын амьдралд авчирсан асар их ховролтын тухай суугаал ард янжил шин гүн сэтгэлгэлтэй байлаа. Тэр хэлэгтэн, өнгөрсөнд манай өнөх суугаал ардын тойрог төлийн хуучин байсан бөгөөд жорлон хоол тогооны өрөөг бүр нийтээрэн ашиглаж байсан юм а. Одоо өөрчлөн засахар дамжиж, байшингийн бүтцийг тойлуртай ховруулсан байна. Тэтгүүртэн гарсан бөгөөд дал өнгөрж байгаа надад авч хэлвэл ийм сайхан байшинд суулгасан нам засах тан талархаж байна. Улс орондон талархаж байна гэжээ.
0: Тубараж үг юм дэ. Си Цзиньпин төрийг засах тухай номын 5-р ботыг Хазахстанд танилцуулан ухуулах хурал 15-ны өдөр Хазахстаны нийслэл ас танаад болсон байна. Хуралд оролцсон жочид үжигтэн Си Цзиньпин төрийг засах тухай номын 5-р бот нь Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа найс сүүлийн үеийн үр бүтээлийг бүх талаар системтэй харуулж дэлхийн нийтийнх най дундад улсын маягийн одоохчлолт одоо үеийн дундад улсын олгоход туслах эрх сүрт унших материал болох юм. Дундад улс болон Хазахстан бол одоохчлох замнал дээрх зам нэгтэн юм. Хоёр улсаараа нэргүүлэгч Си Цзиньпингийн чухал жохоолын тойронд төрүүлсэн жассан туршилгаан гүнжгий солилцох нь дундад Хазахстанаа ховж яана хамтын жохчийн байгууллалтыг ахуулахад чухал ач холбогдолтой юм гэжээ.
1: Тубара жүгэмэдэ, төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 16-ны үеийн өмнө Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурлд оролцохын хамт ажлын альчлалт хийхээр дундад улсад ирсэн Камбужийн тэргүүн сайд Хүн Манаттай хэлэлцээ хийжээ. Ли Чан илэрхийлэгдэн, дундад Камбуз бол хамтарах хөгцсөн сайн түмш байж, бол төмөр мөт бат бэх нөхөрлөлтэй юм. Тэргүүлэгч Си Цзиньпин өнөөхөн дундад улсад айлчилсан тэргүүлэгч Хунсэнтэй уулзсан нэг бүлэх чухал хамтын танилттай болсон юм а. Энэудаа тэргүүн сайд тантай уулзж байлдах бодлогын ойлголч агаан чаашид чангатах болно. Дундадын тал Камбужтай байх харилцаагаа ямагт ойр хавийн гадаад явдлын урдаар бодлолох байранд тавьдах, Камбужийн талтай харилцан эрс дэмжилж, нягт бүлхэмдэн хамжилж, шин чаг үеийн дундад Камбужийн явсаргүй ховж яана хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулан нэн олон үр бүтээлтэй болгох дуртай байна гэжээ.
0: Хүн манайд илэрхийлэгдэн, Камбуж дундадын уламжлалт нөхөрлөл гүнжиж аям, дундад улс бол Камбужийн хамгийн ихтгэлтэй бүх талын байлдах бодлогын түнш ба үнэн чин найдвартай найж мөн. Камбужийн тал нэг л дундад улс байх зарчмын эрс говьшгүй журмалж, дундадын талтай дээд давхаргын чахалгаан чимээ холбоогоор хуурч мэхлэхэд чохолд өгөх амар төвшнээ хуулийг хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагаагаа чангатгаж,
1: бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 16-ны өдөр Пхеньянд Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа банкын хорооны гишүүн төрийн зөвлөлийн дэд дараг Сэд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайд Пахтай Сунтай

0: байдлаар дундад солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан туслах гэрээд гарын үсэг журснаа 65 жилийн ойх дурсгах чаллагд оролцсноо хамт яраа тавьсан байна.
1: Төбраажуугийн мэдээ бодоччин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжаахта бодоччин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоччин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжинэ ховсгол ба аж үйлсийн ховсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоччин аж ахуйд тавихыг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжлийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анхдагч 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анхудаа амжилттай хөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгын суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилэлт хийх хөгжлийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлаган гаргах овтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөн
2: таны хэлэлцэнд байдгиймээ их нутаг минь ээ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу эрх мөндөт сонсогчдоо. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ чагийн дугаараар Өвөр Монголын өртөн жасах орноо, Хөлөмбөр хотын шин барга баруун хошуунаа, дотоодын хамгаалалх төвчөнөө, эрүүгийн чагдан мөрдөх их ангийн чагдаа, соргогийг урж, чахалгаан холбооны мэхлэлийг яаж ялган таних ба сэргийлэх талаар хийсэн тайлбарыг сонсгоё. Та бүхэн нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулмуу?
3: Энэ цахилгаан холбооны мөхлөлийн төрөл ончлох нь ямар шүү байдаг талаас одоо та яриад өгнө үү?
4: Аа за тэгвэл орчмын энэ шинжлэх мөрөгжил хөгжлөлтийн дагандаад манай ойр хаваарууд цахилгаан холбооны мөхлөлүүд маш олон байдаг. Энэ дотрол хамгийн гол асууд таних юм. Би онцлог нь өгөхөөр нэгдүгээр нь бол утас ирэхэд утасны номер нь гадна мож орны. Ада бүр урт өмнө орны гадна мож орны эсвэл гадаад улсын. Эсвэл 10 манай утасны номер нь 11 орнд тооштой.
3: Тий.
4: Утасны номер нь одоо 78 орнд таамуу, 2, 3 гэд ихэнтэг юм уу? Тийм шүү байл тийм нэгдүгээрт нь. Хоёрдугаарт нь утасны тасхад ярь байх хүн нь хятад хөлний нутгийн аялах маш хүнд. Одоо хятад хөлний баримжаа аваагаар ярьцгаахгүй шүү дээ. Өмнө орны яриахан дэхтий. Гурав дугаар нь бол телеком устгаа

0: ярьдэрэг өчнөө зүйл таас доод авна гэж. Тэг ярьж өгөл өнөө одон тэр зөөний дугаараа бүр мөхөн байгаа. Тэн гол нь бол тэнхүү хүндэл доош явуулна гэдэг чинь баг зөв мөхлөг зинаа гэсэн үг.
1: Тэгэхээр манай арааж байгаа сонсож байгаа сонсогчд маань бас яг иймэрхүү утсыг тоссон байх, за утсын тоссны дараа цаанах хүний хөдөлгөн ч гэсэн бас яг одоо иймэрхүү байжсан байх гэж санаж байгаа байх.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр энэ төрөл хэлбэр ончлогоос нь бид нэг бас ялгаж таньж мэдэж авч болно шүү.
0: Тийм, хамаг түрүүн одоо утас эрхтэл бараг энэ ярхаса өмнө бараг мөхөл байхаа гэж бараг гадарлын зөвлөлд шууд утаа гарчиж байна. Тэгвэл бараг мөхлөгдөхгүй шүү дээ. Тэн. Түүнээс одоо цахилгаан хлооны мөхлөлийн төрөл зүйл гэхээс бол маш олон байна. Энэ дотор бол орчмын энэ хоёр жил манай баруун хөшөөгөр одоо хий гарч байгаа би нэг өмгөлтөхөн дотор 9 төрөл байгаа. Энэ дотор нэг дугаарт нь хамгийн олон халга ойсруулах төрөл гэж байна. Нэг Монгол улс төр манай сонсогчдод бас ойлгомж юм уу гэмаггүй. Энэ нь бол ятар шатар.
1: Аа.
0: Энэ шатарныг дөх хоёр үсгийг сонсох юм уу, хоёр үсгийг хатаар энэ шууд мөхлөг мөдөд авуулчихсан.
1: Ийм
0: халга ойсруулах төрлөгд танти ярил энэ бол шууд мөхлөг. За хоёр дахь нь бол хурмаг сүлжээ халва, хурмаг сүлжээ хурмаг ЭТ. Адан очим манай энэ оюуд гар авсан дээр APP ариун байгаа ч та. Дотор нь одоо APP болгохдаа янз янзын одоо хурмаг APP маш их ариун байна. Өнөө бол ялбаж танихад бол манай зарим махтууд юм уу, нахтуу усуд юм уу, захан ялгаж тарахтай том хүчтэй байдаг.
1: Тийм
0: бас яг хөргөлөхгүй юм уу? Тэм одом тохиолдомжтой одоо би энэ жишээл юу юм да утсан дээр бид ахар мөдөгөө явуулна уушнараа ярина унасыг тохиолдно хурдан гараа үзэн одоо ийм өсө юмнуудаа бол хөрөглөхөөс одоо яг шал таньгүй APP-ийг бол дотоо хөрөглөнө. Тэм үтгүй хатгаж байсаар тэгээд одоо очих нь явуул өгч лөө.
1: Тийм байна.
0: За тэгвэл 3 дугаар нь бол итгэмжит карт зөвлөх олон бүтгэх төрөл гэж байна. Энэ нь бол одоо гар утсан дээр ахар чамаа ирнэ. Одоо ийм итгэмжит карт тавина, зөвлөх тавина. Итгэмжит карт гэдэг нь бас юм таа гэж байна. Ийм тавина. Тэгвэл нахи хастаа тэгвэл өмнө сүлжээ халуусад дар дараа. Тэгвэл бараг таны хөдөө бас нэг зөвлөх тавина. Одоо айдрын систем манай мацдад олон хин бүр зөвлөх авах гэдэг. Тэгвэл зөвлөг авахдаа шууд банкнаас шууд зөвлөг авах нь тэр олонхи банк өгөхгүй шүү дээ. Өчигөр грин баримт юм уу, машины баримт юм уу, лотиндөх гэр юм уу, тэрнийг дардгаад, баталгаад зөвлөг авдаг шүү дээ. Одоо энэ ахар цаман дээр одоо юу шахгүй, чамаас юу шахгүй. Тэгээд энэ сүлжээ халуустаар дараа даруулж байгаа зөвлөг олчмаар. Тэгээд тэрний дараа дарах юм бол дооны дугаараа мөхөн байна. Тэгвэл дөрөв дэх нь бол сүлжээгээр янагэрс гадар бүл оруулах төлөв гэж байна. Энэ бол олонхин одоо их тест хийх татаж үү. Усан сүлжээс нь олонхин мөхөлдөнг адли хийдгаа усуудын энэ юу нь бас өндөр шүү. Сайлын хэр хэмжээ өндөр. Тэгэхээр бараг тэр танаасаа мөдөөд байна. Энэ олонхин өмгтэй хүмүүс тохох хөвтөд юм шүү. Насэвд гай юм уу, ганц би юм уу, одоо хөрхид яхан юм хүм гадуур яваад нүд нөгөөгүй юм уу. Ийм утгатууд бол тохиолаад чамтай би бол хойда янаг амраг бодъя, хойда инжээ гад гоёгой юм яриад хөдөөдөр чамтай гар усан дээр гоё ихсэн би ийм нэг бүл оруулт хийж байна. Ийгэд энэ бүл оруултын дүн би хөдөө хөдөө тоос мөнгө бүл оруулаад одоо хөдөө хөдөө тоос алчаад байна. Чи тоос олын санаатай байна уу? Танаас төлж нэг хийх юм чинь ама итгэ миний хайр чинь намаа итгэ гэдэг их бол одоо олонхи хүн тэгээд аваад
1: тийм
0: тэгээд таасаа аруулхад бол одоо тэр сүлжээнд дэрхи яна хайрч байхаа бол доош байхаа бол
1: харин
0: тийм тэгвэл 5 дугаар төрөл нь бол сүлжээний үйлчлэгчээр авлан мөхөлж байна. Энэ бол өдөр тутмын амьдрал маш олон тохиолж байна. Надад ч гэсэн өдөртөө энэ сүлжээний үйлчлэгчээр аа үнэ үнэ гэдэг. Энэ бол юу хэлдэг надаа би тавасын жаны үйлчлэх юм уу, би жингэн сүлжаны үйлчлэх.

0: 동제 타니 코다 나다 제 동구로 타오르다 자서 오나 그리게 은 박사도 고세다 자름다 아 타는다 타닌 내무슨 바르근 닥터 이라 타닌 이머 카르디소드나 인한 인한 카신 바르근 닥터 아라 테킨 카르디소드나 니가 동제 키고 왔다 어 Адан хин сүлжэний үйлчлэгчээ гэж явуулаад адан хин бүр хуурмаг. Яг тэр тавас үйлчлэг юм уу, зиндун сүлжэний яг ийм утгатай болон танд тэр сүлжэнийг арын тавчнаар таньчих гэсэн чинь.
1: Харин?
0: Шууд. Утас ирэх. За 6 дугаар төрөл нь бол төрийн байгууллагын ажилтан. Онцгойлон бол байцаахараа, ардын шүүхараа, дотоодын хамгаалалт тавчны ажилтнаар
1: хамтаагаар
0: оолж утас ирээд танд ийм таны нэрнээр үл ийм зоос угаасан ял юм уу эсвэл таны тэндэр ямар ямар ястэй гэж энэ дэр хүн заалдаж байна. Хадвал одоогоор ямар ямар газрын байсаа хоронд дэр салбар дээр хүн одоо би энэ ашиглахгүй байна бол ашиг тэгвэл урдаар өнийс нь юм хардан чинь угааж байна шиг хэдий хэдий зоос уух. Энэ нь дотоодын хамгаалалт тавчанд өгөн. Одоо энэ нь ямар сэтгэлийн ашиглаж байна бол энэ манай усуд өрх сүртэй байгуулгаа сүрдэн шүү дээ.
1: Тий.
0: Одоо талуур утас ирж байна, шүүхэр утас ирж байна гэж жоохон айл шүү дээ.
1: Тий.
0: Түүнээс маа удам айлгаж байгаа чи идэй доосохгүй болохгүй. Идэй доосохгүй байсаа шинийн ус шинэ чи дөрж өгнө удаа манайхан итгэн шүү. Тэгвэл бас нэг үн төрлийн мөхөл бол одоо орчин бас олон байна. За тэгвэл 7 дугаар төрөл нь бол хуурмаг бараа асуулах гэж байна. Энэ нь бол хэд яан яан дааг бол одоо өнчнөөс өндөө 10 жилийн өмнөд хэрэгжсэн арга барил одоо ч бас хүний мөхлөд чадаад байна да. Энэ нь би бол одоо өнгийн бараа хөдөлсөн хүний мөхлөн да. Ийм хөдөө бараагаас нь хөдөө их тахалаа уух юм зар ярина. Тэгэл тонк шааны тонк хийдэг хүн бол би тонкосын дүн тонкав яа. Натиг өдөө. Тэгвэл бол яах вэ хийгээд хойлоо ясаасаар сантиерсаар би өнөө бас нэг ондоо нэг хэрэгтэй. Би нэг уудын хамтар хийсэн хүн төө хөрөндөө байна. Чинад хавсраад төндөөсөөс нэг юм бараа явуулаад өгөө. Би чамд осоо явуулъя. Чинад хавсраад өмдөхлөөд өгөлсөн аа. За манайхан одоо их дахиад тасчих гэж байгаа уу чинь. А бол тэгвэл би чамд нэг хавсраад доосын дунд яраад доосын гоёд өгөлсөн. Тэгээд яраад өгөхөд Ашид бол тахиг юм байна. Ашид бол дасаа явна. Тэг бол энэ трасс нэг юм байна. Шиудаар миний дас үүдээ. Би чамаас өргөд тонхнера дас тийм хатны бодоод өгсөн. За ихдэн тэг дасаа явуулж энэ хэлэг авах нь хүмүүс тас ортаг төнтлээ. Чамаа димаг хот зүгэн хүн чинь байх байх. Тэгвэл 8 дугаар төр нь бол итгэмжийн хар дансыг болно гэсэн. Энэ төрөнд орчим олонхи энэ их сургуулийн оюутнууд бол олонхи улсуудаас мөхрөгдөж өнгөрсөн.
1: Аа.
0: Итгэмжийн хар данс гэдэг нь бол одоо зөнгөн. Одоо манайхан одоо юм олонхи их сургуулийн оюутнууд сургууль байхдаа тэр сүлжээнд орсон зүйл гэж өнгөрсөн шүү дээ.
1: Тий.
0: Тэгэхээр одоо энэ зөвлөгөө төл чадхгүй нөгөө талаас нь зөвлөгөө авах нэг бүгдэн эргээд таатлаас аваад тэрнийг бүгэн ингээд дан дөрөлтөд чадхгүй байтал одоо чамаа би энэ төгөлөн чинь надад танай жимсэн чинь бараг ийгээд асуудалтай болно. Тэгвэл зүгээр банкас өдрөх мөгөр ах машин авах мөгөр чамаа нэг юм болно. Чамаа би энэ юу итгэнгийн энэ хар данс чинь би чамд сагаруулаад өгье. Тэгвэл болно одоо олон хүмүүс болно гэдэг чинь сайн үс шээ. Тэгвэл болно. А тул одоо тэгэд энэ уушир ураас олоод хайда ясаар ясаар хатли утчин тэр мөрөгжил өндөр болохоор чиний гар утсан чи гар утсан дээр юу юу хийдэн яа яа хийдэн бүгдийг нэгэд сүдэрлээд авчи.
1: Аа.
0: Тут танаас чин бичлэг хийгээд авчи шүү дээ. Тэгвэл чи баг энэ дээр гар нөөс нэмрээ дарж чиний гар утсан нэмэр банкинг картын нэмэр шин бүгдийг мөрөөд авчи. Тэгэхээр чамаауд эгэ банкинг картын дасан шалгач. Тэгвэл дахиад 9 дугаар төлн нь бол шалдаг тухай зүгсэн гэлтийн тухайн юм мөхөн бай. За одоо би юм шалдаг тухай

0: төсөнгөд хөдөлсөн. Тэгвэл тэд асааг бол эсвэл нөгөө төсөнд байхаш юм уу? Эсвэл тантай хойлоо өнөөс нь тэр нэг нүсгэлж хойлоо ярьдаг юм байхгүй да. Тэгэд ярьж байсан зүйл бол чамаа таслахын гар утсын шууд бичлэг хийж аваад ярилцаж байсан зүйл бол би чиний энэ бичлэг хийгээд авчаа чиний салд нь нүсгэн байжсэн. Хэд одоо надад хэдий хэдий доосохгүй би нэг чиний төрөл садан найз нөхөд хамт сурагчсан фаад өгнө. Нима сенат хэдий хэдий доос яваа. Одоо тэгвэл манайхан уусч нь одоо өөрөө бас гэмтгий хүмүүс айлтай. Ягаад энэ доосоо явуулах гэсмээ хүн өн бичлэгээс нь чамаас хүрдүүлээ доос аваад. Нимас одоо манайхан юм шүү олон төрлөөс бол одоо яаж өөр юм бэ мөхөхгүй яаж сэргээд нэг дугаарт нь бол янихгүй гадар мөдөөс ирж байгаа мөн гадаад улсаас ирж байгаа утсыг бол тосгүй хамгийн сайн. Хоёр дугаарт нь бол тэнхүү хүнд бол доос явахгүй. За гурав дугаарт нь хөрөө төрийн байгууллага одоо цагийн хамлах тавчаа ардын шүүх хараагаар оволж утас ирвэл дараа түргэн нэг нөхтөд утасд лавлах юм уу? Хан гадрыгаа талуур дашиж лавлах хэрэгтэй. За дөрөв дугаар нь улсын мөхөндийн эсрэг төрийн APC-г болгоно. Энэ бол Гожа, Фандаад үеийн APC. Олон хүн үндэс нь аймаг ямар юм нэг жоохон дург байлаа. Тэрний дотор нь юу мөхөндийн сэрэмжлэх чадамжийн нөөцийн сүүлээр мөхөндийн утас ирэх юм уу? Хорч юм аа ирвэл чамд бүрхлөөд өгч нэ. Дараа байлгийн юу юм? Банкны юу гэсэн үнэн чадамжийн нөх хэрэгтэй. Тэгвэл манайхан улсад олон хүмүүс одоо QQ, Momo, Hotu Вэлаугад ийм шинэ APP ийм буй APP дээр тахаа олон хий тэр дарамт энэ формах. Ийм шинэ дарамт дээр ашиггүй байна. Ихэнхдээ тэр зөвхөн нэрс төсөө дарамт хийх ашиггүй.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Төвөрөөжийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлж байна. Найруулагч Боян Тэгш, хянахч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Журамт та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм. Та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Тэнгэр говийн чимэг тэмээгсэн сурвалжлагыг сонсгор байна. Дундад улсын тэмээт нутг гэж алдарсан Өвөр Монголын Алшаа аймгийн хос бүх тэмээ бүлэг мах, сүү, ноос зэрэг олон жилийн хэрэгжиж хангасан орон нутгийн шилдэг өвөлдөр болно. 2001 онд Алшаагийн хос бүх тэмээ улсын дэсийн мал жигүүртний өвөлдрийн их баялагын хамгаалалтын нэрст орж, 2008 онд Алшаа Жүн хошууд улсын дэсийн Алшаагийн хос бүх тэмээний өвөлдөр хамгаалах талбай ба хамгаалалтын орныг байгуулж, 2011 онд Алшаагийн хос бүх тэмээ улсын гажирчвийн эм тэмдэг бүхий хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гэрч тэмдгий олж, 2012 оны 11-р сард Дундад улсын мал аж ахуйн нийгэмлэгийн тэмээний хуваар нийгэмлэгээс Алшаа аймагт дундад улсын тэмээт нутг гэсэн яруу олдрыг олгосон билээ. Алшаа аймгийн хос бүх тэмээ 2023 оны сүүлч болоход 15 том төржээ. Жилд 420 тонн тэмээ нолуур 2400 тонн мах гаргадаг болсон ба. Ингэнэс үнэ аж үйлс эхлэн хөгжиж, хос бүх тэмээний аж үйлсийн жилийн үйлдэхүүний өртгө нэгэнд 3 дүншүр төгөргийг давсан байлаа. Ялангуяа ойрын 10-р жилийн турш ингэнэ сагалын аж үйлс түргэн хөгжиж, чөөнтод үндэстний газар орны малчдын ядуугаас ангажран баяжин чинэдэгчхэ чухал арга зам болсон юм. Одоо Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа баруун гүшүүнээ тамсаг болгосон нь ажлаасан амарсан Ахмад Катар мөнхөө насны ахыг сонсноо.

0: За та амархан сайн байна уу?
1: Сайн, за та нар бүгд сайн уу? Энэ малчих соёлын гол цогц нь бол таван хөшүүн мал гэдгийг хүн бүхэн мэднэ. Таван хөшүүн мал бол тэмээ хат өгөр хань ямаа тавгур багт. Тав багтдаг гэж юу антав? Тэгэхээр энэ малчих соёл гэдэг юм бол үүсч бий болоод бол одоо хэдэн мянган жилийн түүхтэй. Энэ хугацаанд бол энэ мал эн таван хөшүүн малыг гаршуулж одоо жинхэнэ малчих соёлын өв цогц болгох энэ явц болуулаа. Тус тусын малчих арга авчил үүний онцлогийг бол одоо гүрэн гүзэд ойлгож түүнтэн зохицуул ашиглаж хэрэгжилж. Тэгээд бол эндээс одоо ашиглаж хэрэглэхийн дундаа бол тэмээгийг бол таван хөшүүн малын одоо сод маглайгаар үзэж онцгойлон манай Алшаа нутагт бол энэг бол одоо хол цохолжиж малдсан байх шиг байд юм аа. Учир нь энэ Алшаа нутаг бол одоо гой элис балар хоёроо хол бүрэлдсэн ийм цөлөрхөг ган уурай газар орон болох учраас энд бол тэмээ малжихад бол бусад төрлийн малаас хамгаас илүү тохиромжтой гэдгийг тэр үеийн малжиж байсан хүмүүс эрт ойлгож мэдээд тэмээгэн болвол одоо гол таван хөшүүн малын цогцойл болгож үнтгэн хайрлаж малжиж байсан байна. Тэгээ тэмээ гэдгийг яагаад таван хөшүүн малын гол болгож ирэх гэж хүндэтгэсэн юм бол энд бас нэг хэдэн зүйлийн нөхцөл байна. Хамгийн нэг дугаар тул энэ тэмээгийг арчлан малчхад бол заарын шин мөрт номхон мөртөө малчхад дөгөн их олон дөгөн
2: шинжилхүүн техник мэрэгжил нь Европтаалыг тухайн газартын хөвөрүүлэхийг илэрхийлж хийж онцлогт одоо овлогт ажилсан хөвжөлд нэн санар чидэмж болгож шин чанар нь өйлдвэрлэн хичээг боожуулан хөвжүүлэх хэрэгтэй. Шинжилхүүн техник мэрэгжлийн чидвэрт нь Янгнам байгууллагыг чангахыг шинжилхүүн сургам хэмжил хамжилсан хэмжүүлгэд тогтцыг ишэлдэгжүүлжээ. Шилдэг залуу шинжилхүүн техник мэрэгжлийн чидвэртний гикар хэмжүүлжээ. Шинжилхүүн техник мэрэгжлийн дагуулагч чидвэрт болно. Шинийг үсгэ бэлхмийг төлөвлөн цуглуулжээ. Нэн улан чидвэрт нь Шинжангийн шинжилхүүн техник мэрэгжлийн ажил үйлстэй уралцхийг ахгуулах хэрэгтэй. Шинжилхүүн техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ амахгүйг шилдэгжүүлжээ. Эдэн засгийн шинжилхүүн техник мэрэгжлийн зардлыг хуваарлахва хамьярч хэрэглэх тогтцыг төгөлдөржүүлж шинжилхүүн техник мэрэгжлийн энэ дэлхийн өөрчлөлтийг гүнзгий харуулжээ. Шинжилхүүн техник мэрэгжлийн шинийг үсг амжилтлан хүчиг өргөжлөн хөгжих хэрэгтэй. Алба шатны намын хороо болон засгийн урд нь шинжилхүүн техник мэрэгжлийн ажлыг тухайн байрны тавьж чанга буттагаар атхийж салам хэчрэн хамжилтсан холбоолн хөдөлсгийг чангалах нь алба шатны шинжилхүүн техник мэрэгжлийн нийгмийн нэг үйлчлэг батламжийн хэрэг хэмжээг дээшлүүлж Шинжангийн шинжилхүүн техник мэрэгжлийн ажил үйлсэнд дээр ачинэртэг хөгжүүлдэг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурл ачхалж хэлсэн энэ Ерөнхий шүүж Шижинпингийн Фужана Чэнжугийн Жинжанхотын нэг шахан үйлдвэрийн тэмрэн айлын эндлэн тухай гаргасан чихэл заврын зөрг санаагийн нарингийн бас суралцсан төвөрлүүлжээ. Артемиг дээдлэг амь насыг дээдлэгийг баримтлан Көвжид болон амар төвчнийг нэг сайнаар нэгэлдэ төлөвлөжээ. Айлгой үйлдвэрлэлн арах хэмжээ бутаруултыг буттавэ гэдэг нэрлэг атхаж Күнд онцгийн эндл гарахыг эрс хөргөх хэрэгтэй. Төв хорон айлгой үйлдвэрлэлийн хинэн шилхгийн эргэн байцааж хариу тусгасны асуудлыг цэцлэн сайжруулахыг чанга нарин хилмга сайнаар атхаж бэбэк далдойлыг үчгэн чихий үлдэхгүй үчгэн чихгүй оркодлохгүйгээр шийдвэрлэхийг батлах хэрэгтэй. Хуул бус ажилханд цоклтөгч хуулаас зөрцснийг засах дээр даралт үзүүлэх байдлыг баталж Уурха төмөрс зэрэгэн төмөр унтраах зам харилцаа зугаац зэрэг голдлуутаа гүрэн амар төвшнө кинолд хамьяралт нь нэвтлэг хүчин ба нарилаг омчлоо чинэрийг дээшлүүлж зас захиргана хуул хэрэг зүлт ба эргэн хэрэгэн хуул цаажийг залгуулдуулахыг шаардхыг хариуцлаган алдвал заавал хариуцлага асуух хариуцлага асуухтаа заавал чанга байх Тогтолоос зөрсөл заавал нэгэнчлэг чанга дугааг өргөлжлөн илрүүлэх хэрэгтэй. Нам засаг адил хариуцлага үүргэлг. Нэг ажлын байранд хос хариуцлага үүргэлг.

0: Эргээр авах нь хамтар хамьярах. Тушаалдан услал бол хариуцлага нэгэмжлэх ба. Гурвыг хамьярахдаа гурван эрхш байхыг чангадах гэж. Амар төвснээс эргээ алдан аливаа зүйл нь арга хэмжээг ботаруул нь өрөвтөмж болохыг ахгүй лжээ. Альбинс нь олон төрн амнаас эдгэрэнг нь амар төвшнийг үнэнх хамгаалах гэрэгтэй гэвэ.
1: Хурлд Келварн үзлийг цэгслэн засж үндсэн шатын дараасыг конгрюлг ажлын тухай төв хураан байрлуултыг төвшлүүлэн ботааруулахыг судлан яралцаж чихэлжилсэн. Альва шатын намын хураа намын өдөртөх дугуйлынгийн гол цогцсон хариуцлагыг өргөлжүүлэн чангатхан ботааруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийг хэрэгжүүлэг. Жошан сумнаа хугацаа сулхөө зэрэг голдлогтой ажлыг чанга анхаарж тоом асуудлыг цэгслэн засахыг хүчил сайн нэгтгэж Албан намжилтын үзэлтийн зөрэй күшлийн сэргэлгва залурлан засч, альва шатын өдөртх кадрчүүдийг ажлын голдлогын сүйр тавих, алс холдо ашигта, ардын амьдралд ашиггүйртайг боттой явдал дээр тавихд хөтлөн жолаадж, дараасыг конгрюлгүй ажлын боттой үр бүтэмжийг үндсэн шатын засалтын яс чинэрийг дээшлүүлэн үр бүтэмжийг нэмэгдүүлэх боттой үр бүтэл болгон тасралтгүй хувирлах гэрэгтэй гэв. Хурлд Эвран зас хурна Кодажаху Кода тосхон тараачна Курена хологдлтай байдлын хариу мэдээлэлтийг сонгосж голдлогтой ажлыг судлан яралцаж акулва. Хурлаас чихэлжилсэн. Еринкашужи Ши Жинпингийн Кодажаху Кода тосхон тараачна ажлын тухай чихэл өглөлтийг гүнзгаа суралцсан төөршлүүлж ядуугаас гэтэлгэж бэрх сэдвийг шийдвэрлсэн үр үтайлыг өргөлжүүлэн бэхчүүлэн өргөтгөж Кевин жилэн хавсран туслахыг Кода тосхныг цэцгэлүүлэн көгжүлгүй дайлт хуулгад оруулан нэгдэлтэй төлөвлөн хэрэгжүүлж, кинин кемчхийн цаг тогаач чинэр болон хавсран туслах нь нарилаг оновчтой кемжээг бүх талаар дээгшлүүлж, нэн көгжүлгүй келвараар хавсран туслахыг голдлогын дүндгүй голдлог болгож, аж үйлс ажил олгож хавсран туслахын яс чинэр үр бүтэмжийг хүчлэн дээгшлүүлж, арга бүхнийг сүйвчлэн тараачдын урлагыг тогтунаар нэмэгдүүлэхийг акулах гэрэгтэй. Ам будана амур твишна улс төрийн хариуцлагыг бат үүргэлж, тармилын газрын хамгаалалт ба ам будана амур твишна хариуцлагын дүрмийг ботааруулж, дээр баримжаатай тармилын газрын байгуулалт, тармилын газрын яс чинрийг дээгшлүүлэх ба хужирлаг газрыг ерөнхийлэн засахыг төрөгдөх нь акулж, усна их байлгийг ариулан эрчимжүүлэн ашиглах хэрэг хэмжээг дээгшлүүлэн, холшин идана үйлдэхнээ амур твишн тогтвортой хангаалгыг батламжилж, Кодажахугийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлүүлэн чидэр ба яс чинэр үр ашгийг тасралтгүй дээгшлүүлэн, бүхэлсэн чинэр сайтай тараалингийн үйлдэхэн малын ашиг шимэн чихэл хангаалгын суйрын газрыг байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бус зүйлсийг судлан ярилцваа.
0: Шиньянгийн радио телесхуранч маань. Зөв алам намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурлцуулах хэмжээний байршилтыг үнэлэн, 7-р сарын 15-ны өдөр Еврон зохицуулны намын хураан шүүж Чэн Шаожан Юримшд зөв алан намжилтын үзэлтийг бий болгон нээлтлэгжүүлж, ерлэхэрлэн чирмааж зүтгэл чирмаалг гаргаж, нийгэм зөрөн төдгэй ачилсан Шинжангийг бүтээн байгуулгыг гээх тусга сэдвэд намын хязалуурва. Тэр чихэлж хэлсэн. Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн зөв алан намжилтын үзэлтийг бий болгон нээлтлэгжүүлэх тухай чихэл өглөлтийг гүнзгий суралцсан нарын ойлгож лабдунаар үйлдвэржүүлжээ. Суралцлах хэмжээг татралгүй гүнзгий ариулан ботааруулахыг акулж, суралцлах хэмжээний өрөвтэйг нэгэн сайнаар дундын нэнсэн хамтын цогцны үзлөх хамтрыг бат бэхжүүлэх, нийгэм зөрөнд эдгээр ачилсан Шинжангийг витамин байгуулах боттой өрөвтмж болгон хөөрүүлжээ. Кичиргэг улсын битан байгуулалт үндэснээ сэргэн мандлын агуу юулст Шинжангийн хүйн эмрийг үзүүлэх гэрэгтэй гэв. Еврон засгорны намын хураан дээд шүүж Еврон засгорны тэргүүлэгч Аркин Туниас эрхэлвэ. Еврон засгорны ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын багийн хурааны эрхлэгч Зумраа Дубул. Еврон засгорны улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Нурлан Авил Мажин. Еврон засгорны намын хураан дээд шүүж Бингтоны улс төрийн гишүүн Хэжун Юу. Еврон засгорны намын хураан дээд шүүж Чэмин Гоорлцва. Чэн Шаожан зааж гаргасын. Намын 18 дугаар их хурлаас нар ерөнхий шүүж Ши Жинпин зөв алан намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэхтэй байрлуулан алуулын чихэл өгөх гэв. Алуулын чихэл заавар гаргаж кино төлө алан намжилтийг бий болгох, ямар янз нь алан намжилтийг бий болгох, юунд төшкөлөн алуу намжилтыг бий болохгүй зэрэг чихэл их асуудалдаа шинжилх ухаанчаар хариулт өгчээ. Өргөн болон намын гишүүн кадрчид шин цаг үе шин аянда тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх ажил хийж үйлсвтэгт энд зэн журам нь хангаваа гээ. Чин Шаожан ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн зөв алуу намжилтын үйлдэлийг бий болгох нь нийтлэгч болох тухай чихэл өглөлтийг суралцсан ойлгохта барилдулна. Зөв тал нь нийт жишээгээр баримжаалан эсвэргүй талын хэргийн жишээг задлж Шинжангын буттай байдалтай уялдуулан зөв алуу намжилтын үйлдэлийг бий болгох нь нийтлэгч үлгийн чихэл их ач холбогдол өнцөн зогсолт энэ чин хандш дутаад шаардлага, үйлдэлгэн арга зам, чихл гардас, үнцэн батлам зэрэг асуудалдаг үнсгээ тайлбарлалт хэвэ. Тэр чихл шилсэн. Ховрыг тухтастан шийдвэрлэгч чинартай ач холбогдлыг үнсгээ ойлгож, ховрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн зөв алуу намжилтын үйлдэлийг бий болгох нь нийлдэгч үлх тухай чихл үйлдэлтийг үнсгээ суралцсан дуушлуулжээ. Суралцах сэтгэгийг хэрэглэхийг нэвтрүүлцэлх, мэтг итг кекиг нэгтгийг баримтлан. Зэрэгсананы мен чинэр гол чихл агуулах ба үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий эзэмшиж, зөв алуу намжилтын үйлдэлийг бий болгох нь үйлдэлгжүүлэх улс төрийн ухаамзар, үйлс сананы ухаамзар ба үйл ажиллагааны ухаамзраа тасралтгүй чангах хэрэгтэй гэв.
1: Чин Шаожан чихлж ирсэн. Зөв алуу намжилтын үйлдэлийг бат бэх бий болгон үйлдэлгжүүлж, Шинжангийг тогтворжлон Шинжангийг засж, Шинжангийг хөгжүүлэх аливаа зүйлийн ажлыг лавдан сайнаар гэж, ухаамсараас нь арт тэмнээ төлөө алуу намжилт гаргаж, боттой ажиллахаар алуу намжилт гаргаж, үйлдэлг, арт тэмн, төвийн шилгалтыг дааж чадах боттой амжилт бүтэмжийг чирмээн үүтгэх хэрэгтэй. Зөв алуу намжилтын үйлдэлийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцуулах хэмжлийн ерөнхий шаардлагыг боттааруулж, Шинжангийн ажил хязгаар зөв чиглэлээр үргэлжлэхийг батлах хэрэгтэй. Нийтийн төлөө нам байгуулахыг баримтлан, нам чинэрийн зарчмыг бат сагч, нийтийн ба хувийн харьцааг төв болгож, үнэн сэтгэлээс нам ба арт тэмнээ төлөө тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, ажил хийж үйлс бүтээх хэрэгтэй. Арт тэмнэд зул жиргал олохыг баримтэлж, арт тэмнийг хязгаар сэтгэл зүрхнээ нь хамгийн дээд байранд тавьж, бүх сэтгэл бүх зүргээр нь арт тэмнэд үйлчилж, Намын төр байрх ардын сэтгэлийн үндэс суурийг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шинжилх ухаанчаар шийдвэрч бодлого тогтоохыг баримтлан, боттой байдлаар мордол болгож, жим ёсоор хэрэг явдал бүтээж, байцаан судалтыг ихээр өрнүүлж, аль нэг шийдвэрч бодлого цөм, бусад жим ёсон ба олон тэмнээ ашиг тусдын нийцгийг батлах хэрэгтэй. Жинкнаар атх нь боттойгоор ажиллахыг баримтлж, ажиллахыг төрөн байранд тавих, хэрэг явдал бүтээхдээ хүчир бэрхшээлээс зайлсхгүй Үргийн өмнө хариуцлагаас зайлсхгүй байхыг гүйцэтгэж, зөрөг тагаар аюул тгшүртэй тэмцэж, дөрлдөөнийг өгтөж, хүчир бэрхшлиг дийлэн давж, алхам алхмаар эрчимжүүлэхөө зөрөг санаагаар Шинжангийн ажил тасралтгүй шин акцтай болж, шин амжилт бүтэмж олохыг агуулах хэрэгтэй. Системийн үйлдэлтийг бий болгон, аль олон чихэл харьцааг зөвөр шийдвэрлж, Шинжангийн ажил үтээгүрийн амар төвшин байхад нэн ашигтай үндсэн чанартай хөрөлтийг биелүүлэхийг агуулах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвшнээ харьцааг сайнаар шийдвэрлж, нийгмийн тогтворжлыг хамгаалахыг хязгаар төрөн байранд тавьж, тогтворжлыг атгах ба хөгжилтийг агуулах хоёр талын ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн уялдуулахыг чангатгаж, тогтворжлаар хөгжилтийг баталж, хөгжилтээр тогтворжлыг агуулах хэрэгтэй. Бүх тал болон хэсэг талын харьцааг сайнаар шийдвэрлж, намын төв хураагаас Шинжанд дулгсан 5 нэг дайлт хурлын байр тогтоолтыг нүдэлж, Улсын их талд үйлчлэх дунд тус биеийн хөгжилтэй биелүүлж хөгжлийн дэмжинэ гэв. Ажиус болвол дээр ясч нэртэй хөгжилтийн гол хөдөлгөр мөн Хашгир аймгийн Ажиулдэр ба Сүрэг Зайнчилтийн Товчана намын Удар Тутгуулынгийн дээд шүүжи Товчана дарга Шүймин Танцүлэн Кэлхтэн. Хашгир аймаг Эврэн Засгуурна Ажиулсан хөгжилтийн төлөвжүүлэгдөө Гүнзгэ ууслалцж өдгөөчлсөн ажиулсан системийг төрөгтгөн байгуулна. Элсэн төл, гуй сайрг, атар газрын шин энергийн том суйрын газрын бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөж, ус тадж энерги хадгалах ба шин келварын энерги хадгалах хөгжилтийг идэвхата акуулна. Нүүрт өргчин бөлөг, цакуурын бөлөг, сэсэн бөлөг, көнгөн цагаана бөлөг, литин бөлөг зэрэг шин материалын ажиусыг идэвхата хөгжилж, дум дазья, өм назьяг нөлөөсөн шин материалын суйрын газрыг байгуулна. Бузардлага бодлогын чидрийн төвийн бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөж, 15-дгаар 5 жилийн адаг болгохдоо бодлогын чидрийн кепчаг хоёр төмөн пигаас дээгш дөгөр гар чирмэ.

0: Анагива. Хашхир аймгийн Көвжилтуа өөрчлөлтийн зөвлөлийн намын удирдлагч дугуйлангийн шүүжи дэд эрхлэгч Фандрин Жан Тансүлэн хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Хашхир аймаг Чихликке төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг лабдунаар акулж бүтэмжтэй эх уралдаар Көвжилтийн сүйрийг бэхжүүлнэ. Түмшхаас Марлбашаар өнгөрөн Якан Күркө Тэмэр замын төрөл зүйлийн өмнөх хугацааны ажлыг төрөхтгэж Улсын замын 5-8-1 дугаар шугамын Хашхраас Улгчаад Күрк зэрэг гол шугамын засмал замын барилгын ажлыг төрөхтгэж, Хашхрын Лайнин олон улсын нисгэлийн буудлыг өөрчилж өргөтгөн байгуулах, Махтин Нийдэм Кэргэлгэнэ нисгэлийн буудлыг шинээс байгуулах зэрэг барилгыг хэрэгжүүлнэ. Нэккесиг услалтын орна эдгээчилсэн өөрчлөлтийн инженерингийг хэрэгжүүлж, услалтын орна дэс дэвшилт ба тармилын газрын бүх сүгийн ерөнхийлсэн засалтыг акулун, Усна их байлгийг эрчимжилэн ашиглахыг хэрэг хэмжээг тогтуунаар дээгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесхураны чимээн. 7-р сарын 13-ны өдөр Жимнай буунт нь байсан шилхсэн килар урж гарсан күн нийгмийн хувирсан өнгөрөх күн удаа. Мартин хэрэгн хувирсан 40 өнгөрөх хэрэгн удаа гэржээ. Хувир зүлэн гол гүйцэтгэв туйн хоёр улан буунт нь энэ жил аснаар хамгийн дээр тэмдэглэлэг шинтэх вэ. Чимнэ бунтын барана байцалд нь нэвтрхэн зам даху. Кёдач хүүгэн дахна юулдхэн гэхэд өдөр тутмын хэрлгэнэ бүрэн бараг дүүртл очсон күнд хэлвар нацана мартын тэргмөд эмэг дараатагар мөрлөн буумтар өнгөрч байна. Айнчтын байцалд нь их тэнкэмд килар урж гарахо айнчд нь аарцаар сүйлжүлдэн үйрна толрхгүй цөөхэн бүсүг кэмсэн суна амралдар гэрвэл арын гарч зугаацж байгаа зугаацчад байна. Айнчна Арлан Алп гэлэхтэн. Ийм олон хүм байна гэж бодж олсонго. Гэвч хэ буумтар өнгөрөх хурдсан миний буцнаас их төргөн байж, буумтар өнгөрөх бийч ойлголт нь төрөгдөл маш сайн байна гэмэ. Жимнэгэн хилэр хурж гарахыг хилэн хамгаалалтын байцаа хүртэн урчлон болзож буумтар өнгөрөх. Цаг зөрүүлэн байцааны өнгөрүүлэх зэрэг дөхнжилсэн арга хэмжээг бүх талар гэрэгжүүлжээ. Амьд сургуг кадаж ахын дахмаа үйлдэхэн дээр нэмэлт өртөгтө цаг хугацааны ер бүтэмжин хэлбар нь бараанд саадгүй нэвтрэх зам нээж ирмэгц байцаах төргөн байцааж төргөн өнгөрүүлэхийг биелүүлвэ. Айнчтан байцаалт нь ургын хугацааны цагийн хэсгтэй чиглүүлэн боомтор өнгөрүүлэх явцыг шилжүүлж айнчтан бүхэл цогцсон байцаалт клаг цагийг икээр хагартах ба. Жимнэгэн хилэр урж гарахыг хилэн хамгаалалтын байцаах хүртэн жижирүүлэх нэгдүгээр ангийн дэд дарга Арна Жаггар хэлэхтэн. Айнчит ба барана гүйлгэн урглан хугацааны чиглүүлэн бидэн урглан хугацааны үйлчлэн бэлтгэл төслийг өтөр төргөн ихлүүлж цагдан гүчиг шинжилх ханчаар тохируулж нэвтрэх замыг бүгдийг нээж дээр битэмжтэй ажиллахыг батлав. Бүх жижирүүлэх ардын цагда ажлын байраан батсагч аль нэг айнчтан буумтар өргөжтэй өнгөрөхийг бүх хүч харам батламжилваа гэв.
0: Шинжангийн радио телесоран сөрүүлжүлэгч Говмон Хүйн медальсаар болвол 7-р сарын 16-ны өдөр Шүнфэнгийн хангалгын хэлгээсэн оюнч Барана Гүлгнэ Куралингийн төрөл зүйлийг Үрэмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлтийн орон шин хот араоюнд ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулав. Шүнфэн хангалгын хэлгээсэн оюнч Барана Гүлгнэ Куралингийн төрөл зүйл болвол Шинжангийн одын Барана Гүлгнэ системийн байгуулалтын чихэл тулах цаг байж Бараг залдаар 2029 оны 8 дугаар сард байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулах болно. Тус төрөл зүйлийг байгуулж дуусгаснаа дараа жилд дамжуулан кэрхгэ барана хэмжээ 2 дуншир 5000 төмөн хөвдө кэрчи 1000 өнгөрөх хэмнэ ажил олголтыг дайшилна. Шинжангийн Шүнфэн нэрмэштэй төргийн зөвлөлийн хязгаарт компани Еринка Закрал Ямба Уцай Тансүлэн хэлэхтэн. Куралин орны ойнчилсан, тоочилсан эзэгнэлтар гол болгож Бараг шилжилэн зөвөрлөх үр бүтэмжийг улам нэг алхам дээгшлүүлэх болно. Харана серлар илгэн таних ба их тов аримтаар күмэн машин тэргэн барана талва ойнлгар хуан илгэх китнар хадгалан кэрхгэ келкасн хамьяралт эзэмдлэг цагтан сайнаар хамьярч бас бүхэл ойнч көмөргөлө хадгалахыг бүх талаар сүлжээнд гаргаж бүхэл куралин орныг цагтан кинэн эзэмдэж нарилаг жүлэн хамьяар чадах морьтой бас манай эзэгнэлтийн зардыг бүтэмжтэй дурагшлуулж чадна гэвэ. Үрүмчийн дээр шин техник мэрэгжил нь ажилласан нээлтийн нуруун Шинхот арай

Яна худалдааны явдлын топ чана дид дарга Жон Лун таньсүлэн хялгатан. Төрөл зүйлийг байгуулж дууснаас хойш агаар айлын барана зөэлтийн төлөвлөж тархах үр үтмжийг улам нэг алхам дээгшлүүлж, Үрэмчийн баруун шан чулаатай явуулсах барана гүлгна товчлуур болснаа хөвтг гол дөрөлтөх гүчийг үргэлжлүүлэн чангахна. Төрөл зүйлийг байгуулж дууснаас хойш Шинжангийн онцлогтой Кодажахугийн үйлдэхнийг сүлжээгээр борлуулахдөө төргөн хуваах, явуулах, саадгүй нэвтрэх зам хангана. Дум Дазиан таван улсад хандуулсан кил алсасан барана гүлгнэ их нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, тус газрын электрон худалдаа, үйлдэн кек үйлс, кил алслан газаадаас оруулж газаад гарах гэж ажахуулд нэг ортана килварын ерэнкасан хангалган килкасан үйлчил хангаж, чөлөө тарал жана төршилтийн орна гадагшил килварын ажахуулд

0: Үйлөгчийн Жанжин яг иймэрхүү боловсролтой дамжин насаачдын насрамжийн байгууламж дурж ажилласан юм. Одоо тэр бас тогтмол хугацаатаагаар боловсролд оролцож, сүйлүүд нь ур чадварын дээгшлүүлж байна. Тэр хэлэхдээ боловсролд оролцсноос хор бие дан улам ихтгэлтэй болсон мэт дан бас энэ цента шиг санагдчих байна гэв. Цэргэн натар халуурдын бэргэн гих кэдмэр үйлчилгээний нийтдэмдэг нь хариуцлагатай. Тэмфу нэрмэст насаачтан насрамжийн үйлчилгээний хязгаар хариуцлагат компаниг нь дэд ирэнг азакрл ваншөлий талмшлын ялхтай. Бид на давуулаг болвол даруу бидэн боттоо аху байдлын насаачтан насрамжийн кралент метамас сард суустын тэвтэй юм. Бидэн багшаа давхулах хэлбэр хэрэглэн хамгийн сүйд байршуулн ажил болгоно гэв. 2024 оноос эхлэн Бингтона 8 дугаар шихасхотын гимнастикийн эх байлаг ба нийгэм батламжинд овчоо. Цэргэн натар хаалбарлын бэргэн гэх хэлмэр үйлчилгээний нэр тэмдгийг голдлох та бэ болгож. Насачтан натарамж асран сүйлх гэр ахууг нь үйлчилгээ нэрх хэрэгтэйг боожлох ба асран хэмжилгэ олон төрлийн ажлын байрны хэмнэстэ шиглүүлэн. Бүх явцын системчилсэн ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсрол төрнөл байна. Одогтл цэргэн натар хаалбарлын бэргэн гэх хэлмэр үйлчилгээний нэр тэмдгийн 23,000 өнгөрөх хэн удаад боловсрол гэртэж ажил олгосдын сарны урлаг 4,500 төгрөгөөс дээш байхыг баталва. Энэ жил астанд Бингтона 13 дугаар шин шин хот аль болон арга хэмжээ гаргаж дээр яч нарт гүйц ажил олголтын ашгаар нэн олон олон төнд ашгүйтэй байна. Хожийн тараалынгийн талбарын эргэлсэн 2026 оны хамбедсний үйлчилгээний хамярчин боловсруулалтын анги кизал заасан багш хамбедсний үйлчилгээний ажлын байрны тушаал хариуцлага үйлчилгээгээ дүрмжлэх явц эмчтэнтэй нэвтрүүлсгэ арга дам зэрэг агуулгыг найдан тайлбарлан ярьж боловсруулалт оролцогчдыг сурч чадах, чэжил чадах, гэргэлж чадах болгоо. Сурлагтан ранжиг хэлхтэн би сурч авсан мэдлэгэн боттой ажлын дундан хэрэгжилж эмчтэнд нэг тусгай мэрэгжлийн нэг дутна үйлчлэг хангана гэв. Бингтон 13 дугаар шин шин хот ажилсан хөгжилтэн байрал үлтэн сүйрүүлж ажил мэрэгжлийн ур чадварын боловсролтыг кевинжүүлнэ өрнүүлж адил биш кура адил биш насна хэсгэ адил биш ажил олголтын хэрэгцээ шаардлагатай гэмсэн хөгжилтэн хүсэл шаардлагатай бүх талаар тохируулж энэ жилд нар нийт 2936 кинодагийн ажил мэрэгжлийн боловсрол дээрнүүлсэн байна. Ажил олох хүмүүстэй нэгэн сайнаар үйлчлэх юм дэлээ. 13 дугаар шин шин хотын гимнастикийн эх байлаг ба нийгэм батламжинд товчоо. Ажахлуулын ажилч нийлсг олон төрлийн ажил хайх хос чиглэлд нэвтрэх замыг идэвхтэй нэвтрүүлвэ. Энэ жилд 6 дугаар сараа надгаар тухайн газрын хотын ард Лили гимнастикийн эх байлаг ба нийгэм батламжинд товчоно. WeChat-ын олон нийтийн дугаар нь нийтлсэн ажилтны эсг сурэг зангаар дамжин нэг энерги ажахлуулдаг хэсэгт нь ажиллаж тэр хэлхтэн нэгцэс иж уух хонж байрлахыг таана. Миний жисэн та машин нээсэж байна. Ажил дурснаас хоороо цалин хөлс улгамжинч гээ маш сайн байна гэв.
1: Синжан улбол сайхан газар. Синжангийн радио телевизоранч мэн Зугаслын Кэвжанта үлүрлөө кэрчэргийг дахалдан Илийн хас гэврэн засахчу Зугаслын сүйр тоног төгрөмжийн тасралтгүй төгөлдөржүүлж Алива зүлийн Зугаслын үйлчилгээний шилдэг жүлж цоо шин дүрс байдлаар Алива газрын зугаацчдыг өгтөж байна.
0: Кэнсэна Мартин үзмжин орно хойнч ихгэ тоо барантын жолаатах дэвт хэрэгтэй. Электрон дэлгэцээр бих урамсан зугаацчдын тархалд үзмжин орно дулрах гэс үйлдэн тэргнаас үйлдэн гүчин. Бартан дэрнаас ухсаалн сул байран зэрэг тоо баримтыг цагтын нийлрүүлнэ. Мартин үзмжин орн нэг цогцулсан тооцсон хамьяралтан тавцсан тишгэлэн билатын явдал сам хатлсаа зэрэг 10 гэдэн тухаалсан ажлын системийг нэвтрүүлж нэрг дэрх зар нэгдэлтэй хамьярах нэг сул жагаар тохируулахыг биелүүлв. Үзмжин орноо жулаадах төвийн эрхлэгч Ван Жанжин гэлэхтэн Бүг өрөмсөн тоо баримтыг

0: Би цагтын нух рангуулж бүгдийг нь үзэгдмэн хэлбараар хамьярна. Бидэн бас туучилсан системийг үргэлжлүүлэн дээстэйвшүүлж, өрөмсө цугаатлан зам шугам, уусцлын хэлбар нь авьяан тайлбарлал зэрэг шин чидэмжийг сүлжээнд ашиглалт оруулж, цугаатсан төрх бийж ойлголтыг үргэлжлүүлэн шилжүүлнэ гэв. Суна амралтын хугацаа болсонд текст жана хар зуугны үзмжин орно зугаатчдыг клан авах хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдэж, үзмжин орно мартын тэрэг зогсоох байрыг шинээс нэмэгдүүлж, шин энерги цаглгаа цэнгэлдэ бахан нэмж өгсөрснө хамт сүлжанд цаг хуван урчлан болсох энэмлэл ширвэн үзмжин орон доорохыг бүх талаар хэрэгжүүлж, зугаатчдын мөрлөн клахгийн цагийг битэмжтэй ахартах ба. Тэнжин зугаатчи данж минь хэлэхтэн. Бидний ирмэгцэн мартын тэрэг нь онгоц бэлэн байла. Насачд ба күйхт ирсэн ч маш дөхөн байна. Цэвэрлэгэн ажлыг маш сайн хийсэн байна гэв. Монгол Крашан Голс Монгол Кран засам зам мартын тэрэг зогсоох ордлон чидэмжиг дэстэвшүүлжээ. Тэрэн үскө тахт зам засан байгуулж, альва төрлөн онцлогтой амтны дана дэлгэс гаргаж, зугаатчд нэг дөхөн төргөн байгаа тааламжтай зугаатлын бийч ойлголт хангаж байна. Шанхайгийн зугаатчи Ли Кайжун хэлэхдээ энэ зам юнаар сайхан мөртөө маш дөхөн байна. Зам дахуу үзмж сонорхго тайз, амарх цэг журлан зэргийг иж бүрдүүлсэн ч маш бүрэн гүйц байж, айлын бийч ойлголт маш сайн болвог юм.
1: Одоо товч медамудаас сонсхья. Улсын тов өртгөлний товч ана Шинжангийн байцаалтын Ерэнхэй анги шидр тов аримт нийтлвэ. 6 дугаар сард Шинжангийн Суугаал ардын хэрэглэгэнэ үн CPI адил хугацаанд гас зууна нэгцэг 5% өрсч. Өсөлтийн хэмжээнд дээр сард гас тэгцээг 400% дургшилж. Дээр сартай харьцуулбал зууна тэгцээг 1% өсч байснаас нь зууна тэгцээг 20% дургшилж. Дээр хагас жилд Шинжангийн Суугаал ардын хэрэглэгэнэ үн нийтний жилийн адил хугацаанд гас зууна нэгцэг 4% өсч.
0: Дулаадуур сарын 20-ны өдрийн тэгцээс эхлэн Шинжангийн төмөр зам Саламчир өрөмчин өмнөртөн Айнжтын Селана галт иргэн ирэх ба явуулах төсөл дайрн тэмшэрлэл хийнэ. Тэмшэрлэл хийснээс гурав үг нь өрөмч ас хамил өртөө гүрг D881 2 дугаар ба D88 тэг 5 дугаар Селана галт иргэн өрөмч ас алдаа өртөө хооронд явах вай ис ис 5 дугаар ба Вай ис ис 6 дугаар Селана галт иргэн Өрөмчин эм нартанаас эхлэн явуулах ба эцсэн ирэх ёстой болгоно.
1: 7 дугаар сарын 15-ны өдөр үргэлжлээ багчуд гээхээ 2026 онд Шинжангийн Уйгур Иврэн засхурна биеийн тамирын шагналт шав зөвсөд залуучууд багчуудын нудрагана тэмцээнэ клубын хамтарсан уралдаана нэлхийн нэртэйна уралдаан эхэлвэ. Бөгшинжангийн альва газраас ирсэн 32 сала төлөөлөгчт нэнг 350 өнгөрөө залуу бага нудрагын тэмцээнэ тамирчид нэлхт зөвлөрөн хамт мөрөөцөж эрэлгэлэн чирмэн тэмцвэ.
0: Цаг уурны хөрөлтэйгээ цагийн мэт анхаарья. Нэвтрүүлгэн надагт Бөгшинжангийн 16 хотын цаг уурны өрчлөсөн мэдээгээ сонсхийа.
1: Өрөмжтэй чилгэр 24-аас 37 градус.
0: Алдаад үйлд 20-аас 34 градус.
1: Тарвтаад чилгэр 24-аас 39 градус.
0: Гуулзд чилгэр 24-аас 38 градус.
1: Борталд чилгэр 24-аас 37 градус.
0: Харамайд чилгэр асан бах урта 27-аас 42 градус.
1: Кейтэнд чилгэр 22-аас 40 градус.
0: Шухазд чилгэр 24-аас 41 градус.
1: Цанжид чилгэр 25-аас 41 градус.
0: Хамилд чилгэр 23-аас 35 градус.
1: Турпанд чилгэр 28-аас 43 градус.
0: Горлд чилгэр 20-аас 34 градус.
1: Ахсууд чилгэр 22-аас 38 градус.
0: Атуушд чилгэр 22-аас 35 градус.
1: Хашгард чилгэр 23-аас 38 градус.
0: Хотайнд чилгэр 24-аас 37 градус.
1: Өрөмжд чилгэр 24-аас 37 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг соргог найруулан байршуулж утхын жимхор гинж наран чимэг буулаа нэвтрүүлвэ. Кланап сонсон том байрлаа. Нэг улан агуулгыг сонсгивэл тавас сүлүшэ тинь хэрэгчний үйлдрийг бүгэлгүйж болно.

0: Кэвжилтийн сураг тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэвхтэй налах зам хэрэгтгийа.
0: Шинжангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлгээ хүлээн авч сонсох болов уу?

Эртний гүнээс сонсмын сайн байцхан та. Энэ дөрөвлөн хөрмөн 26 оноо, 7 дугаар сарын 17 гэргийн тав болно. Синжанг нарадад хэлсхран Монгол хэл нарадогийн кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартаа гэн мэндсэн золглаа. За, би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эртний гүнээс сонсдоо тэхнийудагийн нэвтрүүлэг гэрнэ. Санчотын сангун болсноор аргун тусна намын хураан нам байгальтаар самжлуулж ардыг баяжуулахд тосныг сэсгэлэн хөгжүүлсэн. Кэнгсэна шилдэг Эхомтам гэшин Фэнжин цагааны дана Ажахулын үйлдлийн 1-р фронто ажилд амьдарч буддаагаар адилж үргэлгийг илрүүлсэн. Хоусэшэна ирад оон гэсэн бедс мусу соёлын дэвэн уламжлан залгамжилж жирэмтан пэрвжав арсны үлдхний сүлжаанд нэр гарсан. Хэвэд Синжанг цагаан тарааг салаагаар эхлэн хадж хурааж энэ газрын сунаа хураалтын мөхлөг бүрийг хэмрэгдүү уруулахыг баталж байх зэрэг агуулгыг байршлаа. За, удаатлаа нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй агуулгыг план авсан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Синжанг нарадад хэлэлцхран Сүлүштийн шин зүйлтрийн хэрлэгчний үүдтэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутгийн хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа. Санж хотын сангийн болгоснаа, оргон туснаа, намын хураа, хотын тэргэн давлагтан төшхлэн, нам байгальтаар эндсэн шатын салцыг бутаагаар хатгач. Унсалтаа ажилэсэг хөгжүүлж, кимсэн урсан суух уурчин тэрнийг шилэгжүүлж, алин дэсна улан тэмнийг бэлхэм дүүлэн, ардыг байжуулан туснаан хөгжүүлхүй замар замнуа. Энэ жилийн 7-р сараа 1-ний хугацаанд санж хотын сангийн болгоснаа, оргон туснаа, намын хураа, Эрэнс горна төрөнэ үндсэн шатын намын зохион байгуулалтаар хүлэгдвэ. Зайтглуудаа хөдөөд оснаар иргэн явж, цэцгэлэл хөглөг өсгөө дугаараар нь санж хотын сангийн болгосноо

Арган тусгана. Намын хураа яагж, нам байгальтаар замслуулж, ардыг байжуулах тусгныг цэцгэлэн хөвлөлсөн тухай ярьж өгье. Зохион байгуулалтын байгальтаар энэ сүрийг бэхжүүлж, нарилаг заслтаар ард амьдралд ашигтай тавиа. Арган тусгана намын хураа. Бүхнийг хамруулсны үйлхэнэ системийг байгуулж, нам гэжтэн хэвэнжгсэн хэлбэрээр айл өрхөр иргэн явж, байдлыг өлгөж, улан тэмнэ аливаа зүйлн гислэн шаардлагыг цаг даруудын шийдвэрлэв. Нам гэсэн болоод улан тэмнэ үйлхэнэ тав, нэг өртэнэ хэлбэр нь үйлхгийг хэрэгжүүлж, нийгэм батламжийн зүйлсийг битааг, зөрчлийг эвчүүлэг, төрөн бодлогын зөвлөмж өгөх зэрэг зүйлсийг тохон азартын битааж дуусгах болов. Арган тусгана жил бүр дундаж чараа 301% ард амьдралын бодтой явдлыг шийдвэрлэж, 40% удааг нь сурлааныг шийдвэрлэж, ард тэмнээ сэтгэл ханамжтай хэмжээ суунаа 98 хуваас давс байна. Ажилласан хөвжлөлтөөр гардс болгож, ард тэмнээ урлагыг нэмдэлэх замыг өргөдөг байна. Арган тусна намын хураа ажилласан бүтэн идэвхтэй тэнхшээрлэг хийж, мянган мөв сургаг шавдлын сүрэн газар унцгатай үзмэн крайлан урна. Дээр гаралтай тамсын нэлхрүүлэх тарын газрыг байгуулж, үрийн нэлгчгийн сунгын хулдан авахаас аваад мэрэгжлийн жолаадлаг хэк тарын газрын хамаарлалд саг дэлгэрэн борлуулт хүртлээ бик апсту нэгэлтэй үйлчилж хамтар хөгж байна. Тосно намын хураа Шинжаан төслөхөө Кэрэм өнгөд төшөглөн өрхөн хаврт гээ кэдаг нь ерэнгасан цогцыг байгуулж, сул байгаа их файл гээ урлагыг нэмдэлэх эд хөрөн болгон хөрүүлж, кэдад усна өнг үзмжээг үсгэн сайхан адаху болгон хөрүүл байна. Ард нуруу суусан буудлын баг хураа эмг тараата жигтрэн кэдад усна тоглолтын тайзан кэр хөгжантаар кэр хөгжанаар билэгч тусна түйхэн нурдандо нутгийн мэрайлыг үлдайж сэмс эдсэн нуга тасан түйхэн кэрайлангас байрны найдас унсагдж, кэдад явху ба зугаасыг улс улсын шинэ эзэнтэн хэлбэрийн тусгнаа хамтлын адаахуг ихснаар баруга нэмж тусгнаардын гэрэнхэн хажууд урлага нэмдүүлэх болгосон байна. Тусгнаа кэдад авахын дахмын үлдэхнийг кэдад уснаас гаргахын төлөө тусгнаа намын хураа электрон худалдаана сабтокалыг амжин натгач шүүд нэмтгэрн электрон худалдаана тавцангийг байгуулж кэдад авахын үлдэхнэ борлуулалтын замыг өргөдөх байна. Одоо бүх балгаснаар нь шүүд нэвтлэхээр бараа таньцлан борлуулах цагаас нийт 5-ыг байгуулж, шиш, улаан арх, шилэмдгэн тус, шин сургаг зэмс, идэшин нугаа, холмог ам, хатам зэмс зэрэг кэдад ахын бахмын үлдэхнийг бүх усны алива газарт борлуулж, жилийн дунд чи сүлянаар борлуулсан мянга тон ховордон тэмдэргаас давс байна. 2025 онд арган тусна хамтрлын урлаг 399 тэмдэгт хүрч тусгнаар дэн хэм бэрн дундж эзэмдэж болох уурлаг нь гурван тэм хоормын төргаас давс байна. Арган тусна зөвлийн дээд эрхлэгч Жамьюн Кэлэгтэн нэгэн жил электрон худалдаагаар тусна хамтралд 15 тэм төрг нь урлаг нэмэгдүүлж тусгнаар дэг дайцлан хэм бэрн дундчаар баг 2500 төгрөг урлаг нэмэгдүүлж электрон худалдаагаар тарааж ташгүр таг үрэтмжийг хилэрхэ болваа. Дараалхамд бид нь энэ тавцанд төшөглөнө. Тус газар урнаанаа нь унстаа нэрд тэмдгийг бий болгоно гэвэ. Кимсэн орсон зүүхэн урчин тэрнэ ясныг дээшлэхээр зогс болгож, эв зогсолдоо үсгэн сайхан кэдад усныг цогцлон байгуулав. Шидэн жиласнаар арган тусгн 800 тэм төргөн төрөлжүүлэн хөрөн мянгийг чимээн олж, хөрөө урцаа 3 км замыг хатур үлж, 850 нөрг тараачд нь уран суусан дулааныг хадгалах байгалын шатмаг хийгээр нэрсийг урлуулах үйлчлтийг бүгдийг хамруулж, нам гэсэн төрөвчлэн кимсэн урсан зүүхүү урсан төрнийг цэгсэн засгу нэгмэн хуурдны өнгөрөө тун хог богийг цэвэрлэн зөөвөрлж, дураар мохлох хог бог уалж тавьсан 300 өнгөрийн газрыг цэвэрлж, нурхан айлта 45 хүүчний эвдэрх уран сүүсийг нурааж, эднэр нэмэг 3-ыг даажлах үлэрлийн арын цэврийг үнлэн шилгэрүүлэх алиг хэвэнжилэн өрнүүлж, үсгэн сайхан гэр хураан илхэр зүйлх эрхийг сунгун байгуулгаж, улан тэмнэг дайшлан гэр хураг нь сайжруулж, гэр хураг нь сайхруулж, тусган дүү соёлын өргөн талба тарааж найлын номын нөрөө баримж ажигсан эрэл хамгаалын тасгийг ижвэрдүүлэн тусна дөрс байдал цэвэр дэхтэй болж,
Ариунс нь олон тэмнэ.

Уйнаа ба болсон амьдрал тасралтгүй баялагч ба. Аргун тосна тарилтын томэрк маажин хэлэгтэн. Тосна намын хураа олон тэмнийг хамтар хөгжөлтөд ажиллаж тарилтын мэрэгжлийн гүчтэй асуудлыг шийдвэрж. Манай гэрийн жилийн орлого тогтвортой нэмэгдэж байна. Тосна зам дулаалан чангаг зэрэг тоног тохиромж эргүүлэн төгөлрч. Тосган банд цоо шин дүрс байдалтай болоо гэвээ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, төлсөн өрсөх үстэй, төдөө мөтгөн мөрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го. Бүхтэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ гэнэ соолда. Шинжаг нь их хам мучанг дээр мэстэ цагааны дайны үйлсэн компанийн үйлэрэн тасгад суур шугам дээр битэмжтэйгээр адалж үйлэрэн эмг тараатай байла. Эв хамт нам гэсэн Фэнжин Элайдын байрын хооронд наран цараа явж буудлах уу ясныг байцаах Элайзүл нь алин дараалыг нарнин бай тойрон байцааж ажилтан үйлэрэн баримжааг чанг сагч үйлэхнэ ясныг чанг адахту сагч байла. Олон жил аснаар тэр нийт эмчил бус аж ахуйн алин байранд суурилж сасх сахархана нэгэлтэй төлөвлөл ясны байцаалтын хамаарлт хэмтэл үйлэрэн дасгийн хамаарлт болно. Ажилтна ажилтна үйлчлэгийг хамтын харгалзаж алин байрт нь улам хөрөлт гарсан боловч анхны зорилтой нь хөрөлтгүйгээр лавдан суртал болно. Тухайн амжилт битэмжээрн энэ жилийн дулаан сарын 1-нд хугацаанд Кэнгсэнэ шилдэг эв хамтам гэшнэр үнэлэгдвэ. Жаадхнууда байдлын замби гавшхана дугаараад нь эв хамтам гэшн Фэнжин. Фэнжина боттагар алж хариуцлага өрүүлсэн үйл аблыг олондуу яарж өгье. Хөрмгөн уунд Фэнжин ажил төрөл алслан цагааны дайнаа хүлсэн крэнд алж цоошин ажил төрлийн систем болон найрын бүлянтай үйлэрлэн явцсан юм нэ. Тэр хүчрийг сөрн урагшилж Шургуул сурулсан чидэмгаа сэтгч санаалгаас нь үйлдлийн 1-р фронт руу адилж амдрын даруй хэсэнгээр саалгаж тухайн ажлыг судалж тусгай мэргэдэн хөрөлцөхгүй талан аль төрхнөр нөхөрлж алан гэрэлд эргэлсэн тушаалыг өргөжтэйгээр үргэлжлэж тэр хэлэгтэн ажил төрөл алслан ажил урагт алавикын шинаа сэхилдэг гэвч би нэг нь нам гэсэн болохоор метукач тука зүйлсэн улам гүнзгарвж Кшир бэрхшилд тулрах дутан моглоо. Улам гавшгалах хэрэгтэй гэдгийг хязаадж хэлсэр байна гэвэ. Өдө дутан айлын дундаа тэр ирээс моглоо. Кэн айлг сунгэн хүн дүүргээс зайцгүй. Үйлэр норныг цэгсэн засах уу? Бажин байдлыг аргасах уу? Бэрхшээдэг шийдвэрлэх хэрэгэ. Кэн бэрхэ ажилд идэвхада уралсах ши. Цагаарсан чөлөр харна. Айлын байран хэрэгцээ шаалгад тогрсон байна. Фэнжин хэлэгтэн Би анх ихэлсэн ажил төрлийн тусгай сайн. Ажил төрлийн тухай сайн ойлгохгүй байсан болохоор дутран бохлоо зэрэг шивж, кичрийг сорин ургэлж, алим байр, хэрэгсаатаа ухлал цагийг амжин шимтэн сурулсан. Ергэлэн сурулцахаар дамжин. Миний ажил олон тухлаа клиент танигдчих. Алхам алхмаар ясиндим байцаалт хамяалтыг хариуслаа. Би анги дугуйлан давхуулна хамяалтын дөрмийг төгөлөржүүлж, үр чидрийн боддоо болсрыг хэвэнжүүлэн өрнүүлж, үйлхнэ ясиндэрин Боомтыг бат сагч үйдлээс гарах үе хүлэхнэ. Гэхдээ дэнгсэн хэмжээ. Сууна зун хөвдөг хэрвэгвэ. Адахулд ажилтан дутмаг алин байрны үрг хөндө бута байдалд чиглүүлэн Фэнжин сасх сахархана алиг сайнэр гэсэн сүрэн дээрэн ясиндрийн байцаалт нь сала. Буудлах үйлдвэрийн таск нь хамяалтан алиг нэгэлтар төвлгаална хариулсаа. Ясиндрийн байцаалтан бэлгэмэн Тохасны айлын чидэр уян буура асуудлыг чиглүүлэн тэр Кевин гэсэн буддаа болсрын тогтцыг байгуулж шинэ ажилтныг биар мохло хавсран дахуулж тухасны айлын хөрөлцөхгүй талыг нөхөрлж зөөх 8 сарын

цаг хэрэглэн бик ажилтна ясныг хамиарнизмтг амар төвшнэ сэргаалтын шугмыг бат бэгжүүлж буудлах үйлдвэрн тасгийг хамиартаасан хуур тэр үйлдвэрийн хамиарнизмтг явцыг найрлагжүүлж хуур сарн дотор үйлдвэрийн өрөтмж ба үйлдэхна буудлах хэр тэнцсэн хэмжээг сэргаар ухлаад эгтүүлж үйлдвэрлэн бэрхшээлийг шийдвэрлэх шат болгох буур тэр санаалгаас нь үйлдвэрлэн сууж жижиглэн сагч сөнжин тэмцэн адалж үйлдвэрийн шугамд өргөжлөн тогтур таар ажиллахыг батламжилсан байна. Тэр заглаагаар 3 жил төрөвчлэн шинжил ухаан техник мэрэгжин шинэг үсгэ мэрэг санд уралсж Ажахуулын шинэг үсгэн ясныг дээшлэх килограмм хөрүүлэн дэс дэвшгдэг гис нэмэрл байна. Компани надлын шинфи сэтгэл доглон хэлэгтэн. Фон эрхлэгчтэй олон жил хамт ажиллаа. Тэр хэрэг авлыг битэгтэн нарын нэгтэй. Нарын хинмга байж бачим гүчтэй үүрэгд тулгуурлаа. Хязаад төрөвчлэн гавшгаалж нам гисэн зангилган цаг мөчтэй бэлгэмнэн гарах хэрэгтэй гэдгийг өргөн жоглоо бидний хэлдэг. Түүнэ дайчилтаар улан ажиллах эрс сөрөг улам тоглор болва. Тэр углаа бидний хажуудх нидаарн үзж сурлж болох үлхэр дураал мэнгэв. Ажахуулын ажилтнаа явлын хэрэглэгчэн тушаал хавсарны өргөлснаасан хуур фэнжин. Ажилтнаа өгсөн шаарлагыг тоочхоо арга замыг саадга нэвтрүүлж ажилтнаа ажил амьдралын хүчтэй асуудлыг цаг даруудны шийдвэрлж юмх байнаар. Евронс хорн илэр дүгэн ажилтнаа явлын талаалагчны хөрөлдөө уралсши. Нэгдүгээр фронтын ажил үйлсэн ажилтнаа сануулгыг идэвхтэйгээр дамжуулан тусгав. Үе намт өрчлөр мөрөө сайн ба Soil биеийн тамирын бэлгэмийн хөтөлбөр. Хоёр Украинд мен сурхус эргэ хөтөлбөрөөс 20 хэдэн царан үе хэвэнжилэн төрөвчлэн өрнүүлж ажилтнаа ажилтнаа. Ойнаба соёлын амьдралыг баялагжуулна. Бэлгэмийн тойлрон гүшнийг нэвтрүүлж нам гэжтэй нийгмийн хариуцлагыг санаалгаас нь үйлгэж байлаа.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: дараа хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус го бүхтэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашна цог живхайг илрүүлнэ.
2: Эргэн гэнэ сонсдоо удаа залгаад бидэн хогсар шанд гүрчээ. Ирээд оон гэсэн бедсэн бусу суйн дэвэн уламжлан заламдлагчээ. Зэрэн тань пэрбж авын арс нэдлэн хүйлэхлэн азарг хүйлэгэ. Шидэрэ хуурмэн хөрөн ургон уна агараас шинжангийг сүйдэрлэхэ гэхэ том келарн хам зүүлсэрин бор материал цуглуулхар бэлгэм хогсар шана цангол сумна жангин хэг тосхондон хэрэгтэй. 600 тэгтэрлэгийн метрийн талбайта нэг нь арс нэдлийн хөвөлтгөн газарта. Дээвэртэл тавьсан соёлын бит альж үйлдэхэн мен бороо мохлоо. Зүйлсөрөн сөрүлсэн анхаарлыг татва. Тэр тэгшид элгэн зүйлсэн арсан гадарт тэмдэглэн дэвтэр. Гаруулын арсан богц. Арсан нууснаар гэсэн үлгмэл чимэглэл. Кегулсын онцга арсар гэсэн хөлагрналт. Элхнач нэн эмэлний зүйлгэн эд зэрэг нь мохлоо бэр. Нэлэг сайхан байж кимсэн дурыг булааж, дэм утсангуагаар. Сурулжилган бэлгмэн гэшэд хулдан авху санаатан, үйлэхнийг нэгэнд сунган тогц мэна. Хажу талын үйлэн гэхэн урандуу жирэнтайн пэрмжав яг. Айлхад хайсанд нурган бэхэлгэн гартаа мохлаа сийл хутах байржи. Гараар нь чигтай вихэр нарсийг даржи, аадмар нэгэл номолжин шугмийг сурж гаргуа. Сурулжилгчийн ердний үсгдэ, тэр айлхан давху, нарин будлиандаа айлан дараалыг тайлурлэн хэлсэн. Урдаа сийл гутхан кегулзын төлвийг зурж гаргаши дахин алхар ухла тусга багста хамжилсуулн дахин давтна алхтан цогчи гин гихнийг нь солил өгсөн боса бийтэ бичиг цогч гаргана хуусан азарт бас юралын кегулзыг цогч гаргаши хамгийн надаг тухла энг гөрүүлзи гараар нь үйж нийлүүлнэ нэг бүрэн бүтэн гаруулын эмэл үйлэн гэхдэ наазахтаа нэг гарын хугацаа хэрэгсэн гэв 1993 онд төрсөн жирэнтайн пэрмжа бухлаа Эвронс хорна дэлсэн бэлсэн бус соёлын нэвэн арсан нэдлийн үйлдэхэн үйлдэн гэхэн үр мэргэжлийн Монгол эндэснэ төлөөлөгч нэртэй уламжлан заламжлагч болно. Жирэнтайн пэрмжа бун сэтгэлд гар урлаар хэлсэн эмэл мохлоо ирээсэн мал хариулахт дөхмөн багш тэд бишээ харин нүүдэлчин эндэснэ эртнаа үр мэргэжлийн амьд үлгэр кэп болно гэв. Баг насна дурсамжд нь твэна Аант чуда өөрөд мэдсэн арс нэдлийн үйлдэх мохлоо даруу аавынхын үйлэн гэсэн эмэл мала байва. Аавын мохлын үргэлж эвхэр нарс эмэл уралдаг байгаад арс элдэж эмэл үйлэн гэж мала гэрж нэг хэсэг арс мохлоо аавынхын гараар дамжин батбеки гой сайхан морины эдл хэрэгсэл болдог байжээ. Ингээд үсч сонгосоор байж 14 настай жирэнтэн пэрмж авах нэгтэй биян дааж нэгэн бэрэн бүтэн морина эдл хэрэгслийг үйлдэн хэж чадах болж тэр тэгш ирээтэ арсан сийлмэд нарын нэгтийн нийлүүлж залгсан үр мэрэгжлийн аавдан клан танигсан байгаад бас твина арсан эдлийн хүйлдэн арсан эдлийн үйлдэн гэх үр мэрэгжилд гүнзгарк шийдвэр зоргийг нь батгсан байна Кэхот нүндэснээ дээр сургуулдуу сурлах хугацаанд Жолаад багшинэн жолаадлагаар тэр уламжлалт арсны эдл үйлэн гэхэв үр мэргэжлийн гсгарлаг гэдэж чи. 40 жилийн хугацаанд тэр нэг талаар уран зургийн бичгийг шимтэн сурулснаа хамт нэг талаар арсны эдл үйлэн гэхэ бар зургийн сэдвэн зэрэг үр мэргэжлийг

амарга байсан юм. Ингээд 2020 дээр нуунд сумдаа намын хураа Шинжаан төслөхөд төрөл зүйлд тишглэн тусганд нэг нь сул газрыг ашиглан боолцруулах машиныг ижбирдүүлэн бүгдийг нь бутааруулж хөр арсны эдл энэ үйлдэх нь алин таск жингнар пээ зөлгөө. Ингээд намын байгаль болно бидсэн бус соёлын өвийн үйл уусан хилардд тишглэн манай алин таск үйлдэн гэх дэлгэн зүйлх сан сурхгийг төлөрүүлэн нэг согцуулсан амлаг уран зай болов гэв. Уламжилт гаруулын эмэлийн эзлэхний их клан авгчдын хасгаарта болохоор зэрэн тань бэрвж ав. Машинаар бичлэмэл хийж цаг нь усгалаг дагсан өнг бүдэг тааруулах уу? Гертэн талих уу? Би дан авч явж явахту тохромж та гар бэлэг болгон хийж ав. Тэр хэлэхтэн. Бедсэн бус соёны нэвэн үр мэргэжлийн үйлхэлд үйлдэн гэх. Дэлгэн зүйлхэд хэд биш харин бохло удаагийн амьдралд уруул зэрэг хэрэгтэй гэв. Түүнээ зохион байдаг бэлэг сэрлэн бохлоо бүр тохон азрын соёлд гэн эндэслж аа. Хадан зургийн зураг дэрс баатарл туур жангрын 12 баатарын дэрэг бохлоо тэр арсан богц арсны зүлгэн эд дээр хайрын сийлж арсан сэрэн булаад ирээс илхий үр мэргэжлийг арсан богц үйлэн гэхдээ уусган оруулж уламжилтыг хэгулз ба удын гоал ташаалыг урнаар усалсулн илэрүүлсэн байна. Энэ жилийн зэрэн тань бэрвж аа. Үйлхнээ борлуултын арга замын бики кшарм охлоо өргөтгч тэр Шинжаан олон улсны базард хуршсан үйдэн дэлгэр нээж хайрсан арсны дэн зүлгэн нээд баг хэлээр нь арсан сэрмэлэн соёлын битайч үйлдэхнээ сугаасан таашаалаг ихэр улсан байна. Исхор усана дунд ус Азерифан үсгэлэнгэн сүгдраанд Шинжаан дотрко алуулын үзмжин урн түвэнта хамдралцаа тогтолцсон байна. Алуу солон гондонд байгаа хуллаач бас нэрийг нь сонсоод хөрөлсөн нэрж хулдан авчээ. Тэр бас чөлөө заваар нь шүд нэвтэл хийж бихүүлсэн алуу газрын сүлжээ найд нарт бидсэн бус соёлын нэвэн үр мэргэжлийг тань сүлжээ. Байх байгаад бас шүд нэвтлэх нь тасгэн захаалган хэмжээнд тасралгүй нэмэгч чаддаг байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил фанчаар радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, төлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах гэхтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэнгэнэ сонсдаа ода кёда жаху кёда досхон тараашна тоха медага сонсхия. Сонсхнара. Хэвэ синжанган саган тараага салагар хад шураажи элу газар машин механик кимна күчин бэдсэн бичиг нэгэлтэ төвлгалн шилжүүлэн токруулху. Токруулжи суна хуралтны үйлдэрлэг. Үйлдэрлэг. Би күчээр нь уралсчи ам буданы мөхлөг бүрийг кэмрэг дуулахыг батлж байна. Ода мануурна элу газрын кэдо досхондо сургуг сэсэг бадан дэлгэрчи. Гуу тарус сэмсэн ангил мэнэр ханхлан. Цэсэг сонирху тасан дэвэг сэрэг кэдо досно зугааслыг кэг жанта болгсан бэртам бас тарааш нуурлгийг нэмдэвсэн байна. Дэлгэр зуна долоодугаа сард буурлдхоо шанай дэшин дэрн тэмму. Том идэшин наран цэсэг бадан дэлгэрхүү хүхзанда нурва. Дулаа нарал тусхна жалбаг тусхна нэргэжлэн залгал дэгсэн алтан шархал цэцгэн далаан энг үзэмж гайхам сайхан харагдчи маш олон зугаалсдаг зугаалсан сонирхдог татва. Ерөмчин зугаалсагч Лохандын хэлэгтэн. Энэ кэсэх наран цэсхийг гараар гарина наяар шийдэрлэн чи маш сайхан зураг болдог. Ягла Ван Гог нь наран цэсхийн нэртэмжд уурсан шиг санагч байна гэв. Аваад шана там тоогоор болгосна. Тоогоо биш тусахна. Дулаа нэгт сүн хоног нь удвал бадарн дэлгэр цэцгэ бадарн дэлгэр чи элэ зүйл нэгт сүн хоног нь удвал салхи наяар найхна. Сэтвэнэн зугаалгч ян шин чоо хэлэгтэн. Энтхэн цэцгэн далаа энэр гой сайхан байна. Энэ цэцгэн далаад ирэхдээ энэр өнгөд сулан мэт зүйл бэрн өнг илэрнэ гэв. Мори шана уул дагсан зугаалсан засам замын хажууд жобишан сумна. Шонган тусхна ил газарт бэл жиргэнийг тасан дэвхэг хүрээлэнгэн сугаалсан сэлэвсэн өртөө улс мэнэ. Сугаалсагч лан юхэн келэгтэн. Эндхэн бэл жиргэн бэдэн бэртэн дүйрэн байж үнэн бохлоо тогтуртаа. Амтын сургаг сайхан байна. Маш амттай сангив. Тарилд нэрхэ нийшэбин уул дагсан засам замдад ишгэлэн самын хажууд дөрөн жир бэл жиргэн тарсан байна. Тэр хэрэгтэн. Удаа ангадагч гүүртэнд нь тарсан бэлжэрэг нэгта болсорлоо. Бэлжэрэгн тасан твэхээр ирсэн кэрлэгч маш олон байна. Шидэр бас нэгтэ нэг тонны урчим хулдлаа. Юрашг бас болчихна. Бэлжэрэнгийн эндхэн хунсагта нэрт тэмдэг болгоч. Самар өнгөрхөс угаастыг мөрид бэлжэрэгн амтыг мартука болгоно гэв. Сонсгонара ода хош шинэ 8000 өнгөрөө мө модондаадхгүй хэрэг салагаар боловсруулж тасан төвхийн хугацаанд нурва. Хош шинэ тагаарчи малгасна 1000 мө модондаадхгүй хэрэг таржургаахгүй сүрэн азард алтан шархал зэмс саланамаа дүүртэл сууж цөөх мөс ажилтад тасан төвж яарлдж байла. Тарилт нөрк гүнгийн хэлэгтэн. Бэнди 600 мө газар тухлаа хэрэг тарж уур амьсгал нэрэд

сайн байртай. Бас гаралтын бас нэр дээр болва. Өдрөөр баг хоорзон хэм энд зогсохгаар тэргэн урдсаар тасан твж байна гэв. Хошиш юм баримжаалсан тарин газрын хамаарлд хамаалд ясныг нэгэлт шилэн сунгаар дамжин модон даатхуу эргэн сах дэлгэрэн дэрлгшнийг эргүүлэн дээгтэл байна. Бигшэна 8000 өнгөрөм үү модон даатхуу хэргийг твж хараах ажил барагсалтар дулаадугаар сарын тундч гэртэл эргүүлнэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюги нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэнгээ сонсдоо. Энэ удаагийн хэдэн утгын хөгжлийн нэвтрүүлэг маань Энкрад өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн уул навлаг сонсөх хэл та нар бас сүлжээтийн хэрэглэгчний үчирийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэлний нэвтрүүлвэ. Удаа. Дараа нь нэвтрүүлэгдэ. Дараа нь нэвтрүүлэгдэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 10 дулааны өдөр гэргийн 5. Шинжаангын ариуд төлөсхөрөө Монгол гин ариуд үгийн уян туг хангнагсан утхурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань та бүхэнд сайхан мэдчилэн дэвшлэн зулгч байна. Би хөтлөгшгүй юм бэлэг. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцаг нэвтрүүлгээр та бүхэнд сайхан чамаага харахта дайш нөхрөө дурснаа. Нөр холшсон сө зэрэг Уянхту сайхан дүүмүүдээс сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлгийн нэгэнд Үгийн намжил зохааж, Айсгийн Өлза зохаагаад Өлзан дуулсан. Сайхан чамаага харахт гихт өг сонсхъя.

Гүнд сонсогч та дэгл удаа Тэнгэр уулын өм хойд биеийн шин дуудуугаараар та бүхэнд Дайчин Украинд дурснаа гэх хуйсгал сонгодог сонсхья.

сонсогч ханараа тэр нэвтрүүлэг үйлгэн UIC-ийн төвшин байр сукаж сэнгэн дуусан нэр холшсон сөгийг тугаар үргэлжлүүлээ.

сонсогч ханараа. Утхуурлагийн тав цаг нэвтрүүлэг маяг эргүүлжилж байна. Удаа залгаад үгийн чимэд сокааж айсыг нь ойд сокаагаад дэлгэрийн дуусан. Цэнкэр торгон алчруг ихтүг сонорхуулъя.

Бүхэндээ сонсогч та уян дууна куртал болсон утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ хурад өнөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телескураан Solution-ийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгч нөөшлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогч маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлгүүдэр гүйцэтгэл нь анхаарлаа хандуулна уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гүн дэс онсмын сайн байцган та. Энэдр ухлан 2026 оны 7 дугаар сарын 17 гэргэн тав болно. Шинжаг нарад төлөвсөрөн Монгол хэл нарадогийн эрен мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндэсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүн дэс онсда. Мануусын нэгдсэн эргэнэ. Амьдлсэн үйлгэ. Гол үйлдэлтийн тусгаашг. Бигдэлган 1 дугаар турсан. Би цогц доторхоо хуртэд хамаас ирсэн бэ. Бүгүүгэн гүрсна нийтлэг гэм гэдгийг. Нийтлэг гэмийг ягжи сайжруулах вэ? Жаадах нь удаа. Эрэл мэндийн хан нэвтрэлгээр нь эдгээр агуулгыг хамтаа нь ойлгоё. Кинал ав сонсгон баяр нутшин ам. Манай нэвтрэлгийг Шинжаанг нараадын төлөвсөрөн Сүлүүштийн шинэ зөвлөрийн хэрлэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальнаа түргэн дамжуулах.
1: Эрхэм хүмүүс сонсдоо, удаа нэвтрүүлгийн дэхэндээ эрүүл мэндийн сонин медальнаа түргэн дамжуулах дугаараар ман улсын нэгдсэн эрхтэнэ амьдсэн үйлдэхүй гол үйлдэлтэн тусгаашг бэгтэлгэн 1-р дуусан тухай хөлгөө. Сидрэ улсын шинлэхэн техник мэрэгжлийн дамжуулгын тавина эрдэмчлэгэн көвлөлтийн кисалын тэнгимдэ нэгдсэн эрхтэнэ амьдсэг үйлдэх тусгаа царангийн хөтлөр явагдав. Гол зорилтын яра тавихыг хугацаад дунд усны инженерийн хүрээлэн академич Янхайун сааж гаргасан. Удаахан тоглоод дунд усны ман усны амьдсэн бэкэ гурмдыг нь амьдсэн барлах мэрэгжил дээд нарлаг барлах хүү тоног зэрэг нэгдсэн эрхтэнэ амьдсэн үйлдэх гол грандк хулвалтай үйлдэлтэн тусгаашг нь тоо хэмжээ бэгтэлгээ 1-р дурж юм. Шинэ ухааны судалгааны өрөөтмжин делкан эмнэг нан дурж юм. Биг цогцсон судлын экиг хэрэг хэмжээ нь. Дагчиг үйж байсаас нь зэрэгсэн гүйг кэсэг талаар ухлаа дахуулан гүйг өсөлтийн келварин көгдөлтийг биелүүлээг юм. Янхайун таньцлын хэрэгтэн удаа мануулсан ясна салаана суулган оруулахуу бэдэсэ эрг нэрэг сэргаахи бийтэ өөрмөгсөн шүднэ салаана суулгахуу бийтэ бас энэ садарч болохуу жөөл нэгдсэн талас сэргэ үйлхнийг нэгтэ олох малмаар эмчилгээнд хэрэгжээ цусан судал мэдрэл идвгашгэм өөрсөн хуула элхнэ нэгдсэн чип сэргэ хошуурл мэрэгчилдэ араарас мохла амтан туршилт болно эмчилгээний туршилтын шатан дурва. Тэр илэрх харагтан бителхан кепчанд эрэхний шилжүүлэн суулгахгүй хангаалаг дутгч байгаа асуудал тухан байж нэгдсэн эрэхтэнэ амьдс үйлдэх бохлаа энгийн ардны амьдралын хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэж эрэл энгийн дунд усан байгальд хүчтэй амьдгийн зангилг нь арга зам болно. Гэвч удаахан чадна ажил төрөлд юм мэрэгжлийн бобл баримжаа дутмаг үр мэрэгжлийг хувируулах нь үргэлжтэй бүсэн зэрэг асуудал урчжээ. Иргэн 5-6 жилд цусан судал мэдрэлийг ацаалах уу айлгаанаа шинжтэй арсын эмэлхэнд хэрэглэгдэх болно. Иргэн 15-20 жилд элэх бөөр зэрэг том хилээр нь эрэгтэнэ тусгай үйлдэхийг биелэлхий эрэмжтэй байна. Иргэн 30 жилийн дотор зүрх уушг зэрэг будлаантай эрэгтэнч алх малмархлаа эмэлхэнд орох болно гэв. Янхайун манай улс нь биян даажи эзэмж болох нэгдсэн эрэгтэнэ амбицсэг үйлдэх ажил төрлийн баримжаанд системийг төргөн байгуулж ажил үйлсэн гол дөрлөхийг хүчнийг эргүүлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж хураалваа.

Аль өөр бүхэндүү ойлголоо дугаараар нь өнөө тухай ярьж үгээ. Биян сүвэлжийн эрүүлжихийг эрхэмдэх хэмжээ аваа хэлглээ. Хорыг гадагшлах ухлаа. Нэг нь халамжлалтаа төрөзөл болно. Эхний хугацаанд хорыг гадагшлах уу, сэсрэг сайжруулах байснаас нь удаа. Салтрын хорыг гадагшлах уу, хоногийн нэтгмэрийг гадагшлах зэрэг. Яриа зүйл нь үйлх нь араас мохло гарч ийнэ. Энэ дан кимнэ бий ухлаа санаалахгүй бүзүрдлийг даах уу, сав биш харин хурд хэдийг санаалгаас нь сэргээлж эргүүлэн харилах нэг нь нарилаг систем байдаг. Би цогсон доторх хурд эд гэдэг нь юу вэ? Кимнэ бий нэрл мэнд ашгүй нөлөө үзүлгэ ала бидс ба элементиг бэр хурд эд гэж хэлж болно. Үйнэг ухлаа хоёр их төрөлд нарин хувааж болно. Нэгэн тухлаа бидсэн цолцаанд хагнуул өдс шаахлаа амьсгалаас юусэн нэвтвшин давх рэсэл шингаалдаас юусэн өтгөн мөр шээсэрг болно. Бидсэн цолцаанаа хагнуул өдсэн биеийн дотор кевин мусаар хурамдах үед тухлаа тэгэд хурд эдэ гэж хэлдэг. Хоёр тухлаа физиологийн бидсэн илэрхий юсква газар тухлаа илэрхий шаахлаа шингаалтын шингэн ухлаа ходаад нь гэснэ шингаалт нь хөвөлтө байдаг. Гэвч ухлаа нь Гоожад хэвлийн хэсэгтэн хөрхлээ. Даруухлаа хэвлийн хаснаа. Өрөслийг үсгч мэднэ. Хөөтхөн усан бохлаа. Күйкэн гэдсэн дотор. Экин биин ба. Күйкаг ухлаа хамаал хүйлдэ байдаг. Хэрухлаа күйкэн гэдшасан гарахлаа. Хальдарл үсгч мэднэ. Гэхдээ амьд ухлаа үргэлж хэлдэг. Салдар нэвтрэлээ. Өвтгөө. Өвтгтэн хөрхлээ. Салдар нэвтрсэнгөө гэж хэлдэг. Хурд эдм ухлаа менчий ядлах нь юстай юм. Хэрвээ хайгнуул өдөсийг үргэж таагаар биеэс гадаагшилж чадхлаа. Би зогс аяндаа мохлоо нэвтэрч, өвчнөд нэрхтгэ болно. Күнэ бид хур гадаагшлах уу, дөр нэрхтэн байдаг. Өдөр бүрүүд хоо томшгоо хурд идэн, идэн, ундан, агар, солцанаа хайгнуул өдөсөн дотраас ухлаа хийсдэг. Гэвч бид наа хурддагсангүй. Юуны шилтан бохлоо нэг хэсэг чихэл үйлс зүйл байдаг. Эрэгтэн бохлоо яг өдөр өгсөөг ба ажилласнаас болсон байдаг. Эрэгтэн хорыг гадаагшлах тохлоо бас нэг нь нэрсэн жигсаалт байдаг. Нэгдүгээр дэсний эрэгтэн бохлоо элхэн болно. Хур тайлах бохлоо элхнэ гол махмудын чидэр нэгэн болно. Элхнэ зүүнээ 70% бохлоо хэрснэ дараа мен бохлоо хэдэн сарын дотор бохлоо үгийн их баг нь хэмжандаа бохлоо хөрчс сэргдэг. Эхтэй дан ондон кетертл арку ух эмпэдсэн бол дураран хэргэлэх вирусын чинэртэй элхнээ вирусын зэргийг ухлаа бэр элхнээ эсэг гемтаж твина хориг тайлах чидрийг бууруулна. Кендрад элхнээ хатурл болох төхөрхлээ хур тайлах чидэр мөхлээ төргнээр буурх болно. Өдөр дутмын амьдралын дунд элхийг хамгаалахын гүйс хэмжээна үүрэг шингэн авахт анхаарж. Би төрлийн витамин эсэлхийг эсрүүлэх бэдэс элэг авуусны даныг өдөөхний итгэцтэй хэрэгтэй. Шаахлаа. Шиланха нога. Ногаан цай, шарга зэрэг болно. Ярих дамгыг цээрлж, дураар мохлой эм үхгүй байх хэрэгтэй. За хуурдгаад эсэнэ эрэгтэн мохлой бээр болно. Бээрнэ өдөр дутам ширүүлсэн цусан мохлой бикбийн цусна зуна дэшин хэдэн удаа цээвжүүлсэн та тэнгэсэ. Сулцанаа хайгдмал өдөсэ. Шээслэг гэдэ. Бүлчин нэсэл. Шээсэн гүшил ба. Үлүйцав. Ус сахалган залгуутны гадаагшлах уу хэрэгцээтэй бидс юзмын шигэр шитрд хүчил ихэнхи усыг ухлаа хилдэдэг. Бээр ухлаа уснаа агуулгах чинэртэй хурд эдэг гадаагшлах уу чихэл эрдэн болно. Элхэн бохлоо өөхөнд уусгах чинэртэй хурд эдэг юсэнд усанд уусгах чинэртэй болгон хөрөөснө дараа савл ухлаа бээрээр дамжин гадаагшлуулдаг. Хэрэ бээр нь ажилгаан дураадахлаа хурд эдэн цусан дотор хурамдана. Ям бохлоо даруй шээсэн хурдл болно. Таус ихтэй үүргэхтэй дэйн унд нь хийгээд цусна даралт дээр шигэр шишин өвчнөд нэрэгдэх буюу урт хугацаагаар гунан бус биеийн өрөсөл дарах үе юм. Шаахлын блофны хэрэглээс юм. Бээрийн ажиллагаа бүрэлдэхүүнийг төрөх нь. Бээрийн хамгаалт өдөр тутмын амьдралын дунд тухлаа гүйс хэмжээний ус ууж, усан тухлаа уусгах чинэртэй хурд эдийг гадаагшлах тух хавсрамж болгож. Таус багтаа сэмгэр идэн ундныг итгэхий баталж цусна даралт цусны шигрийг сайнрах хязгаарлаж дураар мохлоо эм хэрэглэхгүй байх хэрэгтэй. 3 дугаар дэсний эрэгтэн гэсэн болно. Тэгээ гэсэн мохлог хүнэ бийн гадаад уушндаа хөрөлцөх талбайгаар хамаг нэг эрэгтэн болох байгаад менч ухлаа хамгийн амархан ундгаалагдаг хур гадаагшлах эрэгтэн болох байгаад тэгвэнэ гол үйлэн гэхлээ. Физикийн халахчны үйлдэлтэй гэснэ хэлсэн

Хоорондоо баглаа нэгтээ залгалч шээ. Багтаар хорт эдээ. Шигтгтдгөө том молокол нь цусан доторхоо урхийг хөргөлдөг. Энэ баглаа даруй гэснэ халахч болно. Ясалдах халахч нь юу л даа? Гэснэ холбоотой лимбан нэгд суухлаа. Кимнабийн хамгийн том ясалдах эргэтэн байж баг. Зуна 70-аас зуна 80% нь ясалдах исэн баглаа гэснэ байж. Евчний үсгч болоод хурд эдэг баглаа хөргөлдөг. Гадаахлах замын үйлдэл. Элхнаас гадаалсан хурт эд цэсна гун цэсна шингэн эцсэн мохлаа гэсэн дуурж ятхан мэрэг дагчиг гадаахшилна. Хурагслах үед охлоо эдгээр хурт эд мохлаа дахнаас шингэс мэднэ. Гэсна бактарын сэрэг бас хур гадаахшилхын чихэл үйлдэл байдаг. Ашиг бактар мохлаа идэнэ ширхэлгийн сул сулна. Ахар келкасты өкөнгөчлөг үйсгч гэсна ханы нисийг шимжүүлж халахчин бэрэн бүтэн чинэр баталдаг. Хурт бактарын харин дутаад хурд эдэг бахлаа үсгдэг. Идана ширхлийг шингэн авах юм бага. Уух уснаа хэмжээ бахлаа хөрөлцөхгүй. Тэгээд харин ярих уух уу, хөлгөн дутгдах уу, нөөр дутуу. Дараас нь их гээд багтаа дарагчиг дураран хэргэлэх зэрэг бахлаа эдгээр гэсн ажиллагааг нөлөөлнө. Гэсийг хамгаалдах бахлаа идана ширхлийг шингэн авахыг нэмэгдүүлэхээр барахга бас чимээ устаагаар бахлаа өтг мэрэг гадаашлахыг батлах хэрэгтэй. Дөрөвдүгээр дэсний эргэтэн бахлаа харсан болно. Арсан мохлог хүнэ бийн хамгийн нэг хэрэгтэн болох байгаад хумдгаалагсан 3 дугаар бэр хэмээгдэж. Арсан мохног хөлснө бүцрхаар дамжин хэсийг илрүүлж ус цахалхан залгатган ба баг хэмжээний бидсэн сул цана хагмил бидсэ. Чахлын шээслэгэд сүнгэчл зэрэг ухлах гадаагшлана. Арсан бас физикийн халахвч байж уржин төрөндө хурт хэд. PM хоорцог тавн гүн төмөрлөг өвчний үсгч би дотор шүдв орхи ухлах хөргөлдөг. Кетрика сэвэлх бан дахны өрлөг эдэн арилх хурс наранд утгацаагаар шаргадах уу сүенжин суух гээд шикрэгтэй тусгтай эдэн үнд нь итгэн мохлоо бэр арсна халахвчин чидэмж мохлоо гэмтэйдэг. Өдөр дутн амьдрын дунд сэдэлдэх уу арсан мохло угаан сэвэлх жимьёстагаар клэн гээх халан нурын угаалга клэрг халан нурын угаалга клэрлэх засал зэргэн мохлоо бэр арсна хур гадагшлахыг акулху битэмжтэй арга хэмжээ болно. Хур гадаагшлахын үйлдэхнийг сухар балаагаар итгэж болохгүй. Хур гадаагшлах уу арсан хамгаалахын эд боглоо. Бас энэ хур гадаагшлах идэн. Хур гадаагшлах нь алд зэрэг мохлоо бэр сахтгэл дэрг. Эдэс юу нь хур гадаагшлах үйлдэхнэ. Кимсэг ягч сунгийг метко болгодог. Энд дан мохлоо кимнэ бийн хурт эдэг нэгтг эсэргүүцг багсг өвчрг хийх чидэртэ байдаг. Иймээс эмпедис болоод эрүүлжилний эдэр ухлан хур гадаагшлах чидэмжиг дэгэд нөлөөлөгдөх тохиргүй юм. Кэрэ бие согцох энэ эвчнажигийн байдал гаргалаа. Жишээлбэл эргүүлж хургаслах уу. Зүрх тархина, цусны судал бэглэрхээс болж, савчны үсгэ. Зүрх тэдмийн эвчний үсгэ. Уушгина ки нэвтрэхгүй болж. Салар мэрсэн хуулаа нэрслэн үсгэдэх байхлаа. Тэгээд хавсрамж арга гаргахлаа. Хорийг гадаагшлана. Тусга мэрэгчний илэрхийлэгтэн. Удаан байгаа эмнэгэн ухаана мэрэгчлэн. Эрэл бус бие согсон альж гаргахлаа эрэлжихээс биш. Эрэл бие согсон шинэн эрэл ширэг болгох нь аруугүй юм. Имэс хэрэ эвчнэжүгэнд идэлг уухлаа. Дураар мохлоо хур гадаагшлах уу хэрэггүй. Эвчний идэлдэг юмс бас тусга мэрэгжлийн эмчин жолаадлагаар хэрэглэх хэрэгтэй. Хурийг гадаагшлах эм буюу эрүүлжилний эдийг улаад дураар нь хэрэглэж болохгүй. Эрүүлжилний эдийг хулдан авах таамаглаа. Улс нь эрэл хамгаал эрэл мэндийн сэвлийн кинэн байсаач зөвшөөрсөн эрүүлжилний эдийн тэмдгийг унамжтай айлган таних хэрэгтэй. Үйлдэх мохлоо өрн бий дан тохирхын хэсгийг улаад тодолж чадахгүй. Үйдэм мохлоо заавал тусгам мэрэгжлийн хэмжээс асан лавлах хэрэгтэй.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Ирмэн дэ сонстаа. Бүгүүгэн гүрснаа нийтлэх амиг ягж сэргээлэх вэ? Ягж сайжруулах вэ? Зайлх нь удаа. Эрүүл мэндийн мэдлэгийг. Эрүүл мэндийн мэдлэгийн баг үйлдэл дугаараар хүнөтхөө ярьж өгье. Эндэр уран танилцуулах багаар гоглаа. Нэг цаг алсах хэрэг. Арнууда, Нудраган гүштэ атх ба, Гэнти Дэлхийг уйл уусна. Кэлэн гэж удаа бүр чан атхад 5 секунд байлгаж Дэлхийг дэм боглаа. Гарын хургаан читхэн кирар моглоо сунгана. Жаатлууда, Ерлмендийн баг уйлг дугаараар нь вина тухай ярья. Утуу цагаар энэ хулхан төр барьж, даруулаар үзэг цоглаа. Гарын хэсгэн бүлчэн боглоо утуу цагаар хагас авч хөө байдалд уршшээ. Цусна эргэлтийг харшлагдаж, маш олон хэм бахлаа, өөрийн хургана, вигэшин бахлаа кэшши, гар кейтэнцэр байж, цайлхлаа, атхэг шин бахлаа багарч, өндөрхөө мэдрэмжтай болна. Эм бахлаан бүгэн гүрсна, нийтлэг эмэн үрдэл шинж болна. Нудырган атхэгши, дэлгэ энгэй хэлгэн бахлаа дахан давтан кэхлаа, гарын гэсгэн хөрн өнгөрүй жижиг бүлчингий эдгэжлэгэн хамта, бүгэн гүрсна додорхөө, гол дүндө мэдрэлэгэй бахлаа, даржи сулдахна. Жа бутагийг арган бахлаа. Гоо суугаад, гараа нэмэш ухлаа сунгун, урдорохлаа бүгэш арм ухлаа. Нудырган чан атхши. Гаран хургнаа нүгулху бүлчингэн абшалтыг мэдэрчи. Таун сгон байлагна. Даран бахлаа гаран алхан бахлаа гэнтэг шитаа дилэгши. Таун урган читхэн хирар ухлаа. Таун зүгтэй тээш сунгучи. Гаран алхан бахлаа арс татахтах байх шигар. Гурун сгон байлагна. Эм бахлаа нэгэн бэрэн бэтэн эргэл толна. Ига залагаар арнууда

гэхлээ гарын кескин халж хургана үйгэшин мохлаа амьдаг шаламга кемжэнд илэрхэд эгшинэ. Кэрэ гарнайгда үнтэрсэн байдалта болохлаа гар нь хурган болоод гарын хургана үнгийн кескийг ухлаа. Гүштай илж нүхлэг хөлгааныг ухлаа хавсран хэж болна. Чэвэндра шэхлаад ухлаа хөлгаан хэж адлин завсартаа мохлаа тогтмол хөлгаан гэл болгч. Адлин завсартаа тогтмол хөлгаан болгч болна. Энэ хөлгааныг ямар ч багж хэрэглэхгүй байрнаас нь салахгүйгээр хэж болно. Нэг арган дараа усна цон барих тухлаа нэн гүштай болгсон шиг санагдаж. Гарын кэсгэн цуснаг үйлдэл сайн бохлаа. Гарын бүлчингийг нэн гүштай болгож, үе гэшиг бохлаа нэг амьдлаг болгоно.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонста, энэ удаагын нэрлэн мэндэн хан нэвтрлэг маан, энэ крад өндрлэг боллаа. Та бэхнэг хүлан сонсан байрлаа. Нэн ол навлаг сонс эхлэ, таанар осы сүлүүштэн келгэвчний бичрэг бүлгүн сонс болна. Энэ удаагын нэвтрлэгийг байртаг хүлэн нэвтрлэ, удаа. Дараа нь нэвтрүүлэлт анхаалаа хандуулах болов уу?

0: Сайн байна өрхөн сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Си Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Бид жургаах тогтун байлгах ажлыг Лавдун баттай сайтар хийж, жургаах батлах үүргийг бүх талаар найдваржуулан, чимэглэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалтыг олох, ядуугаас ангичруулах, бэрэгсэд бий шийдвэрлэх дайны шийдвэрт ялалтыг олох харалт үүргийг биелүүлэхийг өмнөхөө батлах хэрэгтэй. Итгэл жоргоон чангатгаж, эрч жоргоон хөвчилж, алдсан цагаан өгүүлж авчрах, хижгээс болсон хохирлын нөхбөрлж авчирхаар хүчлэн чармайх хэрэгтэй. Хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн ажил дундах урт хугацааны зохицуулах тогтчийг идэв хөтэй байгуулах хэрэгтэй. Хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтөөр гол шижин болохгүй баримталж, өөрчлөлт нэлтийг гүнзгэр үлгий баримтлан, дотоод хэрэгцээг өргөтгөх энэх байлдах бодлогын суур чигийг бат эзэмдэн, зах дэлгүүрийн бич чогчийн амжилтын хүчнийг хамгаалан хөгжүүлж, хорвоо төрийн бодлогыг боттой найдваржуулан үр бүтэмж олохыг үнэнхүү баталж, аж үйлсийн хэлхээ, хангалгын хэлхээний тогтмолт чанар ба өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ядуугаас ангичруулах, Брексит бий шийдвэрлэх ажлын довэм асуудал ба буурай гогцоод хандуулан шуурхайлан орж бүх хүчнээрэн гавшгайлан чармайх хэрэгтэй. Ард түмний амар төвшин аюул төгшөр жаргал жовлонг ямагт сэтгэл дам бодож олон түмнийг хавсран ажил олголт орлого сургуульд орох нийгмийн баталгаа эмнэлгийн даатгал орон сууч зэрэг талын боттой хүчирдлийн шийдвэрлэн өгч ардын амьдралыг батлан сайжруулах элжүүлийн ажлыг Лавдун баттай сайтар хийх хэрэгтэй. Бид засалтын системийн дутагдал ба буурай талыг түргэлэн нөхбөрлж ард түмний амь насны амар төвшин ба бэ махмадын эрүүл мэндийг батлах дүрмийн баталгаа баттгах хэрэгтэй. Энэ удааны хийжэгтэй тэмцэх тэмцэл бол төрийн засах систем ба засах чадварын тухай нэг удааны төвлөрөнгүй шалгалт болно. Шалгалт нь дутагдлаа нөхөрлж, гэм сугаан задруулж, буурай талан хүчрэгжүүлж, эл талын байгууллал тогтчийг түргэлэн төгөлдржүүлж, гэнт үүссэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын хүн дихэр хийг аргачлах чадвар ба хэр хэмжээгэн хүчлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хүчирхэгийг олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг байгуулж, өвчин эмхэгийг сэргийлэн хязгаарлах системийг төгөлдржүүлэн, энгийн үеийнх ба дайны үеийнхийг уялдуулсан хүн тэг хижгийг сэргийлэн хязгаарлаж аврын эмнэх системийг байгуулан, олон нийтийн эрүүл хамгааллын хуулаар засах баталгаа ба шинжлэх ухааны мэрэгжлийн тулгуурлыг чангатгаж, бачин байдлыг аргачлах эд бодисын нөөцөлд ба баталгааны чадварыг дээшлүүлэн хамтран сэргийлж хамтран хязгаарлах олнороо сэргийлж олнороо хязгаарлах үндсэн шатны суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Хотын засалтын систем ба хот хөдөөгийн үндсэн шатны засалтын системийг төгөлдржүүлж бүх үйлдлийн хотын эрүүл мэндийн хамааралтын ойлгогдох үнийг бий болгож нийгмийн засалтын ерөнхий чадвар үйлдлийг чангатгах хэрэгтэй. Амьд бодсын амар төвшний аюул төвшүүрийг чухалчилж, улсын амьд бодсын амар төвшний сэргийлэлтийн чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бид хүн төрөлхийдний ховжианы хамтын чогцын ойлгогдох үнийг баримталж, өдөр ирэх үеэ хөчөөдөж байгаа

0: бүх бөмбөрчгийн чанартай шалгалтыг дэлхийн нийтэд гарын холболжин аргач авах хэрэгтэй. Дундад улс хижгээ сэргийлэн хийж гарлах олон улсын хамтралч үргэлжилэн айхуулж дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтын бүх бөмбөрчгийн хижигтэй тэмцэх ажилдах удирдах үйлдэлэн бадруулахыг дэмжиж Эл улстай сэргийлэн хийж гарлах ба аврын өмнөх туршилгаан хуваалцаж хижгийг аргач авах чадвараар буурай улс ба газар оронд үргэлжилэн хавсарлага үзүүлж бүх бөмбөрчгийн хижигтэй тэмцэх эд бодисын хамгийн их хангалгийн улс болох үйлдэлэн бадруулж хүн төрөлхийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулна. Бид дэлхийн эл улстай харилцан ашигтай харилцан харгалзал үзүүлэх хамтралж байгаа өргөтгөж аж ахуйн дэлхийн чиглэлтийг үргэлжилэн ахиулж олон талт арилжааны байгууллыг эрс хамгаалан бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээний амар төвшин бөгөөд саадгүй ажиллагааныг хамгаалж дэлхийн аж ахуй эртхэн дахин чичиглэн хөгжихийг хамтаар ахиулна. Бид дуртайя ил улстай хамтаар нэн багтаамжтай бүх бөмбөрчгийн засалт нэн бүтэмжтэй олон талт тогтож нэн идэх үйтэй орон бүсийн хамтралжааг бий болгохыг ахиулж газар орны маргалдан ба сүрдүүлэх үжил уур амьсгалын ховролт сүлжээний амар төвшин амьд бодсын амар төвшин зэрэг бүх бөмбөрчгийн чанартай асуудлыг хамтаар аргач ааж хүн төрөлхийдний нэн сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чогчлно.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрий засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Бид хязгаар шугамын сэтгэхийг баримталж, санаа ширэн жовнох ухамсараа чангатхан урагшлалтын зам дээрх ил жилийн аюул түгшүүрийг бүтэмжтэй сэргийлэн арилгах хэрэгтэй. Хүсэл эрэмжлэл ба хүчир бэрхшээл зэргээр оршиж, дохиол ба шалгалтаж зэргээр оршидгоо. Энэ бол ховиршгүй ховсонгүй жим ёс юм а. Маны нам байгуулагдсан 100 шахам жил, шин Дундад улс байгуулагдсан 70 гаруй жил, өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 гаруй жилийн түүх ерөөсөн тийм ялгам урагштай биш юм. Хэлбэрийг үл хөөчлөлт бөөсөө хэрэг бүтмээ. Бэрхэс үл зайл баасөө урагшлан давшмээ. Бид улсын дотоод гадаадын их байдлыг ховсонгуугаар танин эжимдэж байлдах бодлогын чанартай, системд чанартай, бараал хийлэлт чанартай судалгаа хийх ба ухаалаг төлөвлөгөөнд чангатхан гадаад орчин нөхцөлийн хувирлыг нэлээд урт хугацаагаар аргачлах үжил санааны бэлтгэл ба ажлын бэлтгэлэн сайтар хийж хямралын дунд шин тохиолыг бий болгох, хувьсалтын дунд шин байдлыг нэхтэй чадамгай байх хэрэгтэй. Тэмцлийн жорог санааг бадруулж, жорогтойгоор тэмцэл хийж, чадамгайгаар тэмцэл хийж, байдлын хувирлыг үндэслэж тэмцлийн арга бодлогодон цаг тухайд нь тохируулалт хийж бүлгэмдэж болох хүчин бүхэнтэй бүлгэмдэж идэвхи хүчин зүйл бүхнийг дайжилж маш олон түүхийн шин онцлогтой агуу их тэмцлийн шин ялалтыг тасардгүй тэмцэн олох хэрэгтэй. Тэнгэрийн хүчрхгийг дуурааж эрдэмтэн мөргөд хүчрэгчгээр хүчтэн чирмээсүү. Нэг үндэснээ агуу их байдгийн үндсэн шалтгаан нь ямар ба хүчир бэрхшээл ба аюул түгшүүрийн өмнө ерөөсө чөхөршгүй ухаршгүй, зогсошгүйгээр өөрийн ирээдүй ба ховжианыхаа төлөө нугарчгүй тэмцгэд оршино. 5000 гаруй жилийн боловсны хөгжилтийн гаслан жовлон ба гэрэл сачрангүй амжилтын дундаас явж ирсэн Дундад улсын ард түм ба Дундадын үндэстэн маань шин цаг үеийн агуу их аян замдаан лавтая эрэлхэглэн урагшлах болно. Дундад улсын ард түмний нэн сайн сайхан амьдралаа цогцлох урагшлалтын алхаа ямар ба хүн ямар ба хүчингээд хориглож чадахгүй юм а. Бид нэн илүү нэгтрэн бүлгэмдэж хижигтэй тэмчих агуу их жориг санааг ихэр бадруулан сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдахж ирмүүн жоригтойгоор урагшлан давшиж чинэглэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалтыг олох ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд бие шийдвэрлэх дайны шийдвэрт ялалтыг олох харалт үүргийг чармайн биелүүлж нийгэм жарамт одоогчлсон улсын бүх талаар бүтээн байгуулах шин аян замд түүхийн шин авгаа үйлсийг үүдэн бүтээе.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмдэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэс юм. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс юм. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл юм. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р битийн агуулгаас сонсголоо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул.

0: Хянагч Болдбаатар. Бий бүл дусал ус.
1: Бий ч дусал ус.
0: Би чингэх тунглаг горхноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
1: Хаалтын сайн чангалаа угаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдгаа.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зов.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус айнэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус айнэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүнд сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн золгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмынхан энэ удааны дугаараар Ээж минь гэсэн сурвалжлага сонсохоор бэлтгэлдэ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөргөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Жилингол аймгийн Шүлэн хөвөт цагаан хөшүүний булган тохой сумны толийн гол гацаагаар нутагтай уран бүтээлч нэрт зохиолч Тэ Илхэнг ханамшил бүл намайг булшлах авс, харамсал бүл намайг босгох хүрс, адуучин ардын багш сурвалжлагч бүл миний залуу насны дуудлал, сэтгүүлч зохиолч бүл миний идэр насны эрэлхийлэл, эдгээрэн эргэн санжи эрээчин суух бүл миний өтлөө насны эрх жаргал хэмээн өөртөө хичээс болгон бичиж, хагас зуун жил уран зохиолын замаар аялж, нутаг усны өр, 16 насны чуулган, Тэ Илхэнгийн найруулын шилмэл, Цахар хааны захиа зэрэг хориод ном хэвлүүлж, улсын 1-р дэсийн зохиолч Солонго шагналт яруу найрагч зэрэг төрийн эрхэм алдраар энгрэм ялаалгаж, урд хожид дундад улсын Монгол сэтгүүлийн гавьяат найруулагч, дундад улсын зохиолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, дундад улсын Монгол сэтгүүл судлах хурлын дэд дарга, Шилингол аймгийн утга урлагийнхны холбооны дэд тэргүүлэгч, байцаан судлагч, Шилингол сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч зэрэг албан тушаалыг хариуцж байсан, Шүлэн хөвөт цагаан хөшүүний булган тохой сумны толийн гол гацаагаар нутагтай уран бүтээлч нэрт зохиолч Тэ Илхэнг гуайтай өссөн төрсөн нутаг ээвэлж бөөцөөлж үсгсэн настан буурлынхын тухай хуучилсан сурвалжлагаас та бүхэндээ хүргэхээр бэлтгэлээ. Тэгвэл одоо тус сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсгоё.
0: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
3: Сайн байна уу? Та сайхан жүсэж байна уу?
4: Сайн.
3: Тэгээд мөчөөр одоо ингээд ахмадуудтайгаа уулзаад, ахмадуудынхаа өнгөрүүлж ирсэн, туулж ирсэн амьдралын тухайтай хуучилцсоохот бидний хувьд ч ихсэн маш баяртай байна ингээд.
4: За за. Би үр одоо 1950 оны 8 сарын 2-нд билгий шүү дээ. Аргийн бүл 9 сарын 13 юм аа. Өнөөгийн Шулуун хуваа цаан хөшөөнө, булгантхой сумнэ, 7-ын гол дахарч. Багасаа одоо миний ойлон цаа, ойлон мом, ид үргэд, чэнд мэн, миний өмг мом, түмөр өндөг, миний аажи, таачанга, ой, жайсанга, өтнэ

0: та хайр халамжлаад намайг бол багаас нь аваад сой сори мөр хөлгөж одоо ингээд өнөөдөр болтол одоо би чинь бас нэг 18 ном хөвлөөлчихсэн. Бас улсын нэгдүгээр зэсийн жохолч бас гавьяад зэтгүүлч дунд улсын монгол цүрийн гавьяад зэтгүүлч одоо ингээд ном судар өвөр монголын уран зохиолын ордонд хадгалагдсан. Одоо нэг яхаа бас нэг одоо би нэг яг үнний хийсэн миний ажил бол нэг нас зэтгүүлч. Миний зэтгүүлийн ажил бол бараг багсруулын самбарын сони ханийн сонноос би тэр үедээ ийм юм орлоготой 3 4 ангил ханийн сонныхоо одоо би хийдгийм. Тэгээ ингээд сүүл дунцруудаар самбарын сони одоо ингээд эргээд би өөр Монголын Монгол хөлтийн тусгай мөлийн сурвалжаар хуучид буугаад онгон нуур суманд буужээ. Тэгээд л онгон нуур гэсэн зэтгүүлийг нь 2 хугацаа хийжээ. Эргээд одоо ана өөр Монголын Монгол хөлтийн тусгай мөлийн сурвалаан төгсөөд одоо Шилэнгийн хөлтийн сонд сурвалжт найруулгач одоо юм шүү дээ. Тэгээд л ана өйднөр уран зохиолын болон юм би бол анхны тусгай найруулга. Тэрнээс өмнө Монгол дараар гэсэн дараа дараа нь одоо хэн уран зохиолд багтай шигэл тэр хийдэг юм байна. Би тэрнээс аваад л одоо уран зохиолын тусгай найр. Эргээд сүүл одоо Шилэнгийн зэтгүүлийн дэд ерөнхий найруулга найруулга. Тэгээд улсын нэгдүгээр зэсийн жохолч. Тэгээд одоо бас яг одоо дур хуйян горахгүй дунд чүмэг сүүжэн болохгүй гэдэг мэл яг нэгэнтэй хийгээд сурсан явж юм чинь тэ аль болохоор өөрийгөө жих яхуули өөрийгөө жохол бүтэри яах юм нэг хоёр шинтлээ болгоруули би шинтлээ дэгдэрт хай ингээд чирмэж яа. Тэ миний нэг буйндаа өгсөн гэчээс байна. Одоо биеийн шаард нь шүү. Ханамшил бол намайг бурчлах авсан. Харамсал бол намайг босгох хөрс. Адуучин ардын багш сор урлахч бол миний жалуу насны дуурал. Сэтгүүлч жохолч бол миний эдэр насны өрөл хил. Өдгөрөн өргөн санж өрөөчн суухад миний хөтлөө насны өргчэргэл. Өөр юм нэг юм.
1: Ямар цайхан бидсэн өөр юм бид.
0: Энийг би одоо ч гэдэг өөрийн хүн одоо нь япай.
1: Энэ олон жохол бүтөлийн одоо их хүндраа болсон их нутаг болоод ээж аав нарынхаа хувьдэр бол таавал нэг бичсэн тийм ээ. Ингээд өнөөдрийг нэвтрүүлгээр танай ээжийн тухайтай ер нь олон сайхан дурсамжуудыг хуваачлахаар таныг жирж ирсэн байгаа. Ингээд манай урлагийн хүлээ авсан тал юуны урд тань талархж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна.
0: За баярлалаа. Тэр үн чи одоо уцрууд тийм юу байхгүй. Би одоо тэр жихэн юм чинь юм хүм я мэдгүй. Би яг үнний хэлвэл би миний нэнэ намайг гол байгаад. Өөрөө миний тэр өлөн чам мөм ийж ундаа гэдэг юм. Ийг хэлээ. Ийд үр гэсэн. Тэр өлөнд мөм бол чэнд мөн гэсэн хүн. Өөр хоёр нь бид манай бид тэр хоёр нь дөрөвдгээр үе өчсөө.
1: Тийм.
0: Манай ажи бол одоо манай үг апл их чалууд байх болчоо. Манай өмг мөм гэлд. Өвгөр чинь 27-ийг 30-орлоо. Тэр одоо ажи. Одоо би чинь ийж ундаад бол
1: дөрөвдгээр
0: үе болно. Энэ 55-аад байхгүй л тэнд манай гүүнөрд байж ирсэн. Тэрэнд одоо яг одоогийн танай хүрлтийн зүүнд ороо улаар доор улаар яг манай тэнд байж ийж. Тэрнийхэн чаатайх нь улаа мөрөгчхөө. Улаан гүшөө. Синжин болгоо.
1: Синжин
0: болгоо. Энэ манай тэ эрент мөн болоо. Шимөрнө. Төрсөн авга гэж байна. Тэр хиймөрөн бол одоо 80 болчихоо нөөч. Гэхдээ юугаараа бол надаас өндөр шүү дээ. А тэр миний өм мөмтэй л үеийн хөө.
1: Тийм.
0: Хиймөрөн бол. Тэгэд яг та одоо бид өлөн цаа өлөн мөмтэй бас өм мөмтэй одоо миний өм миний дээр өгчсэн бол одоо 75 та хүн байга. Бас нэг миний доор нэг дүү байж байсан өнөө чи 70.
1: Ахтуу 3 бол шүү дээ.
0: Бид мөн уурцож ахтуу 8 бол байна.
1: Өөчс ахтуу 8 бол гэсэн үг.
0: А тий. Одоо тэр гаснаан бодвол одоо 4. Одоо 4 байх юм байна.
1: Баа ахтуу 8-ийг хэддгээр хөө.
0: Бид 2 дугаар нь.
1: 2 дугаар.
0: 48 оны өгч байж байгаа байх болчих. Өгч байдаг хэлдэг. Тэгэхээр манай өмнө л одоо тэр бидэл манай өвөг аавыа төстөнгөд баян гişгэд нас баах гэж хэлдэг юм аа. Хүүхнийх нь их нөр манай юм аа. Одоо өдөрс ба 7-8 үл юм ба. Одоо хэд байх юм? 3 үл байх юм ба. Цудан дур байхгүй бол. Манай тэр нахчаа болоо бараа нахчаа гэдэг баг нахчаа яа. Тэр үн чи 25 оны үед юу нэ одоо хатан гүшүүний сургуульд байж ич.
1: Багшилж
0: ийсэн. Багшилж ийж
1: байгаа юм.
0: Тэг манайх нь нахч махчын бүр соёлтой. Манай одоо дээдүүл чи яа юм уу? Манай тэр тайя яа, ийж ундаа яа. Мас гэтэлтэй гэж юм. Манчтай. Тэр Монгол бичгэнд юм байна шүү дээ.
1: Олон хэл мэддэг байж шүү дээ.
0: Манж Монгол гэдэг шүү дээ. Тэг миний нэрийг манай тэр өлөн чавхсан байж байгаа. Га гэхсэр бүр юу шүү? Манж нэр. Миний нэр Амгланд.
1: Амгланд аа.
0: Монголоор нь Амгланд. Өлсөн гэхсэв тийм нэр. Биш юм шиг очсон тэр ус юм чинь. Манай өмнө ус одоо манай тэр Долонгорын сургууль байж байна энэ дээр нүү зүгд байна шүү. Яхан байгуулж. Өхтийн сургууль.
1: Өхтийн сургууль.
0: Тэр үн 41-2, 40-он, 42-3-он. Манай өмнө театрын хотын сургууль сууж байсан юм. Эргээд л үүдөө 58-9-он үед манай талын хотгод байсан юм да. Батал тэр өмгтэйчүүдийн холоод хурлмөр яаж яа тэр юм жихэн бичгтэй тал бодоо.
1: Тий.
0: Тэгэд нэг юу вэ? Одоо нэ

хөөсүүд нь хүүхдээ өмөр нь шүү. Манай өмөр нь өмөрхгүй. Намайг чиган, намайг чинчин. Одоо сөр би чуг нааж исэн. Одоо би энэ жилийн нэг талын хутгсан. Би энэ 7 гол төрөө талын хутгад өсч. Тэгээ 13 дээр төр жилээ. Талын хутгаар 7 гол дээр. Одоо би 73-аа жирийн жилийн дараа талын хутгад очсон. Гэ өндөө би тэнд өмнөс хөлөд очсон. Тэгээ тэр наад усуусууд бүр байна. Натта. Одоо жоо би

0: Тэр одоогийн тэндээс хатан усунчад шинэ ус. Тэнд нүг манай энэ босоохын жаасан гоо шүү. Бүгдээрээ
1: крил сурсан уу?
0: Бүгд крил сурсан. Тэгээ трий сурсан. Би хамгийн зүрх тэрвэр үсгэд орсон яа. Тэнд нэр одоо хөдөөгийн сургуульд готнаар да улаан анги гүхэн. Улаан анги нь одоо анхнаа. Гүхэн нь одоо дэгдэр шин давт. Бид энэ доороо гүхэнгийн дагцсан юм чинь. Тэгэл өөрөнгөө юм хүмүүний нэр сэрэм бичээ. Би тэр нэрэм бичээд нэг их байсан гэж тэр нэг юм байх. Одоо бодоод зэтгэл тогтнож юм юу юм бэ? Тэр би нэрэм бичээд шидэд нэг их байсан. Тэр одоо манай тэр манай өмнө бол над хамгийн төрөө юу жааж гэж яа. Өргөн сэн гэсэн дөө. Тэр нь одоо манай тэр талын хутгуула, тэр айлуудлаа нэг л хутгат. Тэрнийх нэр нь талын хут, тал дээр юм байна. Тэр энэ долонголоос өргөө манай юу нэ ээлтийн муу танд хайр тэл хайрхан гэж хэлдэг юм аа. Тэл хайрхны ангид хайрхан гэж. Тэндээс өргөөд манай гурван айлын одоо нэг нь манай ахын, нэг нь одоо мөнх чи сүүжи гэж байж ясаа. Манай апкетч тэр түрхэн ойж 80 хэдтэй ивэр 90 ото байхгүй болж. Тэр лантуугийн гэж лангуугийн тэднээ манай гурван айл. Дэмүүнийхэн 30-ын мөдгүй зүс. Нүүн орлон малц гэсэн тийм үг юм байна. Тэгээ тэрний хавшил одоо тэднийхнээ садан төрл манай өр оцсонгоо садан төрл юм. Одоо талын үдийн бас милээ их гот байгаа. Тэгээд тэр талын хутгаас одоо готонд нэг л ус тэмдэнд хутгах тэмдэнд одоо мөвл одоо өлөөдөл юм ба да усаан намд ирлээ гандаа юулж ийн за би ч одоо өмнө тэр дуугаар гин тэгэд би одоо тэр хөрүн сүлэнгийн өмнөөс хамгийн түр суусан дуур
1: сайхан дуулдаг хүн байсан юм уу
0: сайхан дуулдаг манай нахчаа юм төрөлхөн хөгдөмч юм чинь үү
1: тийм байна
0: манай өмнөө хөгдөм баг барихгүй бусдын бүр манай тэр хоёр манай нахчаа манай тэр хавгаа нахчаа одоо 80 хэдтэй хүн баран сүндэт байна А чүт манайд чулуур манайд мөрөнгө манайд уранга манайд сайчанга нахчаа манай нахчаа бол одоо 58 онд өртөй байхгүй болчихоо тэгэл одоо манай нахчаа бол хөлөөд гадаа гадаа юу хийндэ арга төлөйгөө оролдоод дамгаагаад хаяны дамгаагаад орж ичгээл би чаах юм чаад л одоо манай тэр хавнга нахчаа яам норч бол багш яаж тэг хэдүүлөө явуулчих хэрэгэнэ за манай нахчаа бол морон хорон байр хил тэг манай тэр хавнга нахчаа одоо баян хор юм уу өрөө хор юм уу юу юу Тэг ботууд нь дөрвөн жих. Бүдүүн өнөөр үлгэрийн дөрвөн жих бас нэрийн жих. Тэс арх юм ах. Тав дөрвөн хүн чинь нэг их хүн хөргөлгөр гэрээр нэг
1: урлагийн бурхан болж
0: байна. Урлагийн бурхан нэг ардын одоо тэр үеийн асар мосыг чинь бүр явуулна. Гүлч асар их надууча асар мос. Тэг би үүд тэр миний тэр бичэн тэр бат. Миний хөгдмийн дунд одоо өссөн юм байна. Орой тэр тэр юу вэ? Захар хаан хайрхан бол миний нахтавч харагдчих юм гэж. Түлэн манай гэрийн урд бас юу гарч ийн удаа үсгийн засвантай төмөр зам тэр одоо тийм засч ийна шулан гох чаашаан тэр зам байна хэд хэдэн зам тэр л одоо бодвол одоо би юу гэж энэ бол миний нахчаавын хил хоорынхын гутас эгээд энэ төмөр замаар дамжаад одоо манай долоон гол энд одооча асар осоосор төмөр замаар дамжаад дэлхийн энэ калтрикт энэ бүр дэлхийн тэ торлон шөө ингээд дэлхийн бүсгийн ороогоо явж ийна тийм шүү байхтай би нэг талуунаас долонголох найруулгын төсөл төрчгээд нэг бичсэн байх.
1: Тэрийг уран бодуулж хүндэл одоо ингэж өргүүлж бодож.
0: А тийм шүү дээ.
1: Үгүй ээ. Чадчих байгаа байх тийм. Тэгэхээр одоо танай нахчаа өөрөө морин хуур датчихна. Танай нахчнаар
0: бүгдөө хөгдөлтэй.
1: Тийм. Нахчаавынхаа нөлөөгөөр бүгдөө хөгжиж. Одоо энэ олон нам бүтээлүүдийг та туурвж гаргасан. Энэ олон нам бүтээлүүдийг туурвах тань ч гэсэн өөрийн хувьдаа ч гэсэн олон жил өгөр тэмдэглэл, өдрийн тэмдэглэл бичиж ирсэн байх. Ер нь ээж аавынхаа тухайтай бичсэн зүйлүүд тань
0: Би чүлэг үнэг шиг бичсэн юм байна. Яг нэрийн бичсэн юм байхгүй. Би одоо яг одоо харамсаа сууж байна. Өдрийн тэмдэглэл байхгүй. Манай тэр чирэг жоход сэн билэгдэж байна. Тэр 2005 оноос эхлээд хийж гинөө. Одоо манай алтан гэлэгч байна шөө. Одоо алдаасан бол тэр яа юутэй? Өдрийн тэмдэглэл чирэг байсан юм даа. Энэ чирэг байсан хүн бол юу юм байна шөө? Амьдралдаа их чанга одоо тэмтэм байна. Тэр ан чирэг алтан гэл бол яалагдчих гоо. Тусгай дан төмөр авдраа баа да. Одоо өдрийн тэмдэглэл одоо хөдөн жоо байх юм даа. Жигин та тэргэн тэнд хийж байна. Яахын гэнэ? Өөхөр гөөцөр яано. Жошиг гөөцгөл олж олно да. Үний яаж олно? Тэгээ тэр их тард. Тэгээ би хэл яа, чи одоо хамгийн баян хөө. Одоо би симбла чи хамгийн баян хөө. Одоо тэр амьдралуудын чөт тэр чи одоо гаргаад бичэн найруулаад бичих юм уу? Би их жермэн чи одоо манусын төдрийн төмдөрөлд тэр чигээр нь баг найруулж.
1: Тий.
0: Тэр чигээр нь юу нэ сая. Чи одоогоор тэрийн засна гэх юм бол одооны үдэл санаагаар одооны хөлгөр тийм дэн засагч байна. Тэргээр нь хэлдэг дээ сайн.
1: Хаасан дор хуулуурд бичсэнгүй ч гэсэн одоо бол ингээд бодол дотор үгүй байж
0: байна. Гэ тэр одоо бүр төр юм байна. Одоо энэ сүүдрүүд авчвала бас нэг бүр төр юм. Тийм нэрийн юм байхгүй.
2: Буянтай сахан бууралтайгаан зулгаж ус нутаг Ахмад Томоотуудынхын тухай хуучилд суухдаа ээж гэж уугул нутгийн хаан уул ус хүн арттай ухаанаран сэтгэлдээрэн үр хүүхдүүдэн холбож Альва бүхэнд амин зүрхний холбоот

тоо байдаг гэсник нэгэн номын хуудаснаас уншиж байсан минь үнэн юм ярьж байж даа гэдгийг ухаарч, энэ сайхан буянтныг Эрдэм номын өндөр оргилд хүргэж, нутаг ус хүн ардынх нь оюуны мэлмийг гүйгүүлсэн нь номын ухааныг шүтэж дээдлдэг өтгөс буурлуудын минь ач буй юм байна гэж санала. Хүндэт сонсогчдоо, дараагийн дугаараар тус сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг хүлээн авч сонсноо.

0: дуулал шүлгээр их шиглэх, долгон хүлгэлсэн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрен үеийн гэгэрэлийн нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Фан Чандагийн чичигт дэнгийн дэлгүүр, дөрвөн чагийн тараалан хөдөөгийн сул шүлэгт жургаан бат гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Боожуу болон Төвийн орчуулснаар та бүхэнд сонсгоё. Фан Чанда нийтийн онтоллын 1126 оноос 1193 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч, өргөсөн нэр Жирнэн, Чол, Шихуу, Жүйши. Үүшэн, Дараодогийн Жансу Мужийн Сүүжүү хотын хүн. Тэр орон нутгийн тушаалтан байхдаа голмөрний засж гайл татврын хөнгөлөн ард иргэний хүрээллийг их олжээ. Онд холлын 1178 онд төрийн хэргийн зөвлөн мэдэгч болоод сүн шоо зунлуга санал нэгтгүү тул жиргэн авхуулсан байлаа. Өтлөө насандаан төрсөн нутаг сүүжүүдэн бочиж далдлан суужээ. Түүний шүлэг чивэр хээнчэр сэдв өргөн байдаг бөгөөд хөдөөний үжимжийн шүлэг нь алдартай байдгаа. Тарачдын хөдөлмөр амьдралын олон талаас тусагдаг бөгөөд зарим шүлгэндээ ангийн дарлалыг илчилж хөдөлмөрчин ардын өрөвдсөн сэтгэлгээгээ илтгэсэн байдаг. Чичигт дэнгийн дэлгүүр гэсэн энэ шүлэгт ард түмэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдралыг туйлаар хүсэж байдгийг харуулжээ. Чичигт дэн сонирхох бол хятад үндэстнээ нэг жилийн уламжлалт дадгал жан үйл болно. Мөн ч нийгмийн чанартай уран сайхан

Чичигт дэнгийн дэлгүүр Фанчанда. Үүтэй химээгч эрт идүүгээд нэртэй хөгжөөнт газар. Өлжи тулралын чичигт дэнгийн тоглоом онч бахархалтай. Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдөр маш тунгалаг. Өргөн жээлийн үзүүр дагуу дэнлүүгийн худалдаа эхэллүгэ. Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгоон бүтөлийн туйл хайчилмал дурдан түмэн нүдтэй хүний билгийн мухаа бай. Хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тавы үл хүлээн дорнын салхи ухтлуга. Жалуу хөвгүүд буудай тарж арчуур мөрлөн ядраад жавл олтуул эрхгүй хотын жүг бараалмай. Эжиг нэлт мөри архан мухлах тур элдэв дуу хөнгнүүлж эгнэхт сүнсүн чагаан сар болоосой. Тэнгэрийн гамшиг арван

гурав эс хүрсэн чагтар тисхэн өвөлж иргэний сэтгэл дур хавар адил дулаан ховь сайжирж миний гэр гамшиг чагаан байрсан тул хот жилийн чичигт дэнгийн сайхны саялд

0: эртний сонгодог бөтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн судан үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Дөрвөн чагын тараалан хөдөөгийн сул шүлэг жургаан бадах Фанчинда. Хаврын хур жалган хөрс шороо хөвсгөнж хамаг ургамал жүйлийн чичиг утсан чихүй дэлгэр бай. Хашаана арын хашлах татарт шин ногоо гарч хажуугийн хүрээнээ хулсан суяа хэрми чоолн чохива. Уран эрвэхи хос хосороон ногооны хашаанаа оровч урт өдр тараачин айлдур буух жочингүй. Хэрсэг давн тахаа үргэн нохой сочин хучхуя. Хэрэгч маймайчин чай хураахаар ирсний саял мэдвэ. Арчин тэгэнч өдөржин яарад үдэш дээс таммай. Айл хөдөөгийн охид хөвгүүд сул хүнгүй. Явайт омблану тарж нэххи хэдий эс чадавч. Ялмын моднай сүүдэр түр суугаад гуа тарж наадмай. Үчхүүлээ хөлс шороо тагдаршсан өнгөрөх жамын жочоон өрөө гэртур түр амран тунгалах хусаар аршаалмуу. Өтлөө настан үүдэн өмнөх чулуу наас суулгавас үдийн халуунай удан сүүдрийн сэрэм салах тавтай. Усан жангууг түүхэд жовуртайч арчуур анжсан орхлугаа улаан чус урунаас тусалж туран хай чөтгөр болвэ. Тариа авах чадалгүйдэн түр жангу тартил тангс нуурын уснаас бас түрээс хураах болчихвэ. Хичээн жассан шин өтрөм толимит тэгшхэн хяруу хураан чилмэгшсэнэ жавдаж тутраг юугаан савч хаамэ. Төрөлгөн дуулж хүрлэх баяр тур хөнгөн аянга айжмларн төгсгэрийн дуун тасралгүй нар мандтал

0: эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн судан үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Жалгаад та бүхэнд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Лю Кэ Жуангийн Ку Хан Шин дуулал Чэргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божу болон Төвийн орчуулснаар хүргэж байна. Лю Кэ Жуан нийтийн онтоллын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч Путин буюу одоогийн Фужиан мужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлаг шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүнээ

шүлгийн хөв намбан нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хил хэж гардах байлдагчд хүйтэн салханд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахтаан хөвөнт хувчс хунар түргэн хүргэж ирэхийг хүсч байгааг мэдсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдагчдын даарж бэрхий огтхон ч хайхурлгүй арх хууж чингэн үд болтол унтаж байдгийг бичиж энэ хоёр жилийн байдлыг харьцуулан байлдагчдын ашуун жүдүүр болон ноёдын шалан бүрлэгж жарган чингэж байгаа зөрчлийг илчилсэн байна.

Жах хэжгарын 10 дугаар сар жавар салах хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаана илч ирэх болов үгүй юу? Хуяг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхуя бэрхээ. Нийслэл хотно эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан хаалга дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халхавч хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үлэмэд.

0: Чэргийн хөгжим Люкэ Жон. Чэргийн чайжийн дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түмэн хүн сахма. Чичгэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танима. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбти бэхилмө. Буранхой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бүх харбан гөрөөс намнаад дарсан ширээ жасмөө. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхий дууч эхнэр тур шагнмөө. Шархтсан чиргийн чус дусалхий хэн хүн мэднэм шархна эм ави химээ бэс сохор жоосгүй.
1: Хүндэт сонсогчдоо, эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Оюун, сурвалжлагыг хангасан Шилийн голын аражуугийнхан болон хүлэн сонссон та бүхэндээ талархал дэвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Чам арил чанай дүрмээ сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа цонхоор хөдөлгөж юм хаялгүй, замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
6: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалан дээдлэл явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
7: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа. Танд
8: баярлалаа. Бээжин цаг 16.
9: Шинжаангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
8: Шинжаангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
9: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
8: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
9: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
8: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
9: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүнд сонс минь сайн байцган та. Шинжаг нарадад тэл сухран, Монгол хэд нарадогын миний хулс, миний гэр нэмтэрлэг маань эргэн танартаган мэндэлсэн золглаа. Жа, мэн ухлаг хатлэгчтэй баяр та болном. Эргэн гүнд сонс та, тэхний нүдагын нэвтлгээрн. Манай нутгийн шин сэвгэн учрадал дугаараар олондоо дундусан шуудаанаа бэлгэлийн Кысгард компанийн Ерөмч хотын хуяр компани олон зүйл нарг хэмжээг зэргээр гардан төргөн хөргөлтийн буудлыг багсгий ахуул байгдгаа ярна. Давг нурсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа Цанж хот нь гурван зүйлийн чихэл ике төрөн бодол гаргаж туулсан ажилсан хөглөлтийг төрхөн ахуулж байгдгаа ярна. Гэлсгнээ дугаараар нь олондоо хоормын 25 нууна бикулсанд сайн дурнаа үйлчлэгэнэ 400 шилдэг нийлдэгч сайн нэрсэн сунгас нь лунжиг гадрыг танилцуулна. За технодо миний гулс миний гэр нэвтрэлгийн дэлрэн гоглог план ап сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаан нарадаг тэл усхран слүштин шин зуучрын кэрлэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидний оюуны эрдэмжийг өндлсэр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидний оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилна.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонара шидэр Иран сурна ардын засгийн урна сони байдана алан гэр 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн алхмыг алгасан гэх сэрэс гол сэдвт сони меда нийтлэг хурлын 6 дугаар царангийн сони меда нийтлэг хурл хэвэ Алтай аймгийн холболтой хариуцлалд нь танилцуулан хэрэгтэн 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Алтай аймаг улан улс төв нөлөөлөх хүчинтэй цас мэсна ажилсэн төвлөрийн урныг төрөтгөн байгуулж юм цас мэсны эк байлгийг хөвжанда ажилс болгон хөрүүлнэ гэвэ Алтай аймгийн намын хураан дээр төвж цас сахана тусга Шалтан, Мухтар, Харамбек танилцуулан хэрэгтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Алтай аймаг цас мэснэ гол хотыг гүнзгийрүүлж, гол амралтын хэсэг орныг найрлагжуулан хөгжүүлж, бүх хэлгээсэн ажилласан жигсаалыг бодтааруулж, цас мэснэ ажилласан хөгжөлтөд шинэ шатанд гарахыг агуулна. Цас мэснэ онцгара хотын битэн байгуулалтыг шидэмж болгож, Алтай хотын цас мэснэ сүйр тоног тохиромж болно. Олон нийт нь иж бүрэн үйлчлэгийг Иргэжлэн төгөлжүүлж, Иренкасны үйлхэна даалсан чидэрэг бүх талаар дээшлэнэ. Жимклингийн олон улс нь цасан дөшгүй амарлын дорнд яс синийг дээшлэн багтаамжиг өргөдөггүй, шилдэгжүүлэн дэс дэвшлэгийг хэрэгжлэн хагуулна. Таван нийдээс нь үзэмжин норон болно. Таван нийдээс нь цасан дөшгүй талрыг үйл улс нь хулаалан хөдөлсгүй, үйлсэн хөвсгүй, хэлбарыг идвгадаар ханс өгжилж, цас мэснэ эрүүлжил сөвлөлтөө. Урландааны яблын нээзэгдэлтэй. Цас мэснэ тоноглол, соёо зугаасан битэлчийн сэтгэм зэргэ, ижвэр нь ажуэлэсэг икар бөөжэлнэ гэвэ.

2025 оноос 2026 оноо цасны үйлдэл Алтай аймгийн цас мөсөнд 6 км тон 1893 тэм 4100 км гэрч цас мөсөнд ажилласан хөвлөлтийн байдал итгэжтэй болж ардыг бажилах үйл хөдөлгөөн тоон болов. Мухтар Харамбек илэрхийлэгтэн. Алтай аймаг үр чөдөрөн болцлог гэх төр зүйлээр дайшлах эзэнгэлтийн хэлбэрийг бийжүүлэх зэрэг 10 км дамжин цас мөсөнд ажилласан төвлөрлөр Олон төмнө орлогоо нэмэгдүүлэн баяжхийг дайчилж нэг ажилс өрнөн хөгжихнэ. Аливаа ажилсыг даахч цэсгэлэн хөгжих. Хөгжлөлтний ритмжийг биелүүлнэ. Цас мөсн ажилсаар хөтлөн дахуулж бузарлгүй уурхааны үйлс цэвэр энерги соёл угаасл. Одын тараалан малаж авах нь хамжилсан хөгжихийг ахуулж олон төмнийг ард нь уран суусан буудал тарааж найрын баясан цаг соёлын битэлж үйлдэхнэ. Баг дэлгэр хийсэнж. Цас мөсн ардын замгийн тоглолт Уралдаана ижбэрн хүйшлэгдүү хурлсхийг хөтлөн жолаадна. Цас мөсна сургач тунгал ба айлгааныг хамгаалах зэрэг тусгай зүйлэн болсортыг кемжилэн өрнүүлж. Тараас малчд нь нутдан бутсан залуучдыг эсгэж. Цас мөсна ажуэлэсэн төр зүйлдэй тишглэн эр эргандын ажил улгаж. Хуурм гүчин ондүх хэрэд цас мөсна ажуэлэсэг. Олон тэмнэ урлагийг тогтнаар нэмдэлхү тулаар ажуэлэс болгаар чирмайна гэвэ.

сонсох нараа. Дэлгэр зунаа үнжилдо, мануурна, элу газарин хулста, өз эмсэй элу хралт улзи, бурлултан айл баса бихталар өрін жана. Уда агсуотан ихчи балагсана, йокраг балдан тосхана, эрс жүлсэн улан гүлэсэн, тарилтин сүйрін газарда, махлаг бэдэн, веди эрс жүлсэн улан гүлэс, саланама дүйртл хургжи, өнгэн улур сайхан харагдачи, зэмсэн тарааш талсан төвчи, буудлан саул жаарлдна. Тарилтин өркө, дүүчэндаа таньсүнэн хэлэгдэйн. Эн жилэн нарна тусалдаг үйдсі, өдөршөөн дулана зөөрэ, дунд зэрэг болжи. Үүр амсхлэн өгсэл, зэмсэн модна өсөлтэй тохуржи. Эрэс юлсэн улан гүлэсэн, чинэр сэнсэх, зэмсэн кэмжан цвэмэ, өнгэрсэн жилудаас, сэм болог юэ. Якэн шэнд бадам тасан дэгүй ажал бэгдалар яуг чэнэ. Эн жил якэн шэн хуршагаас нэгэлтэ хулдан ауху нэгэлтэ бурлуулху. Илэртон худлана, шүд нэвтэлгар бара тэнцөлөн болуул сэргэ, улан зүйлэн хэлвэрэг нэгэлтэ төвэлгал нахулжи. Улан арг хэмжээгэ, сэргэр гардан, бадамны үлдэр бурлуултэн хэлхэсэг саадгүй нэвтэрлвэ. Якэн шэнэ, зүйнян нэрэмжтэ, кэда жаухан дахмэ үлэхнэ, тарайтан тусга хуршан, гол нэвтэрлжи, субэндүр сэмэд. Шүд нэвтэгэн үрэнд баса, бадам модна дуру, нүйлгэн хэрэгжи. Тэр гэлэгтэн, кэкэста бадам болсарлан, сахтэлүрты гарснаас хуру, сахалгуасы маш хулсарва. Цвэг мүсу сэлжан найднар, шин сургүг кэкэста бадамды маш турта байна. Өдөр бүрүй гуру зугаас таунзу хуудас сахалгыг тогтнар бурлуулд байна гэвэ. Турпан хутын зэрэн гурн тэм мүү юзм салагар болсарлан тасан дэгэн хүхзандан хуржи. Тухан газар өдөр бурлуултыг залагд улху. Багца нээжи гэрэ тогтлсху зэргэ ширэс гэдлбэр өрнэлгар дамжин. Бурлуултан арг замыг үрчлэн тогтаажи. Сургар итгэ юзмийн бурлуултан арг замыг бүхчаар нэвтрүүлжи. Тарайтын өркөн гаралтыг тогтурж улан урлагыг нэмгдэлдэ гэж нэмэрлэв. Тарилтын өркө Фарзат Нияз хэлэгдэн. Энэ жилийн юзм гаралт дээр болж, энэ бас болчихно. Нэгэн дэглэн тасан төвж байх бүгэд бүгдийг нь урчлан закал дуусва гэвэ.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кем болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвхэн үсэр явдал. Эргэн гэнэ сонсдоо удаа манай нутгийн шин сэвхэн үсэр явдал дугаараар олондоо. Дунд усны шуудаанаа бэлгэлийн Хасгард компанийн ерөмчин хуяр компани улан зүйлн арга хэмжээг сэргээр гардна. Төрөн хөргөлөн буудыг багсгийг ахуул байх тухай ярья. Долоодугаар сарын нэг өдрөөс эхлэн төрөн хөргөлтөн Кетрика буудлагдах чиглэлсэн. Манулс нь ангтгч албалган чанартай улсын баримжаа болох уу? Төрөн хөргөлтөн Кетрика буудлагыг хасгаарлуу шаалгыг жинкнээр хэрэгжүүл бай. Кеднедрас нар дунд усны шуудаанаа бэлгэлэн Хасгаард компани ерөмч хотын хуваар компани олон зүйл нь арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн. Төрөн хөргөлтөн буудлыг багсгч улсын шин баримжааг бодлоор нь ерөвтөмжи улахыг ахуулва. Долоодугаар сарын нарны өдөр нь эдийн нэмнэ дунд усны шуудаанаа бэлгэлэн Хасгаард компани ерөмч хотын хуваар компани Янгзян замын салар топчаана эзэнгэлтийн тэнхимд ерөмч хот нь ард хүжин шин эдвэл шилгээхээр бэлтгэж байлаа. Ажилтэд эдвэлсэн хэмжээг өнөсөн маар нэрэтэ 3 давхар цаасан хайрцгийг сунгасна хамт эргэнээр нь 45 мм-ийн доторх задарч болох гомт бүсээр хайрцгийг битэмжил байна. Хүжин шин илэрхийлэгдэн улсын шин баримжаанд төрөн хөргөлтөн буудлыг багсгаж иклэ. Арим шимэртэн бас урчин төрнө хамгаалдаг ашигтай. Заримдан хулдна усна юм амгла. Давхар давхар хайрцгийг буудлаж бас гомт бүсээр ухлаа. Кэдэн кэдэн давхар ураасан байдал тохиолдно. Миний скарохлын тогтал маш сайн байж, урд нь дөрнө хамгаалт маш ашигтай байна.

Христ бас хагнал хуучин цаасан хайрцгийг дахин ашиглахыг гүнзгайрал болно гэв. Улсын шин баримжаан төрөн гэрэлтэн буудалд нийтэм урч байгаа. Баг зүйлд бэдэн хайрц хэрэглэх, илүү цаа давхарлан хэрэглэх, компьютер, кетертл, ураах зэрэг том асуудалд чиглэлэн. Төрөн гэрэлтэн буудлын хайрцгийг тохиромжтой болгох. Төрөн гэрэлтэн буудлын давхрын тоо битэмжсэн гомд бүсэн хэрэглэлтэн хэмжээ. Гурван зүйл нь гол хамаарнизмтг гүйсэх доог дурдан арга. Янзян замын салуур топчаан эзэнтэн ажилтан дүйлон танцлын хэлэгтэн. Бид нэг нэг үдэ өдөр тутмын хэрлэгэнэ зүйлийг хэлгээгт. Буудлын дотрын хоол давхраас хэтрүүлж болохгүй. Хэрвээ түүхэ сургах хийднэр хадгалан хөрөх хэлгээс нь төрлийн хөвлөхөн мохлоо. Дотор буудлын дэрэн давхраас хэтрүүлж болохгүй гэв. Эдэс хаза дундуулсан шуудана бэлгэлийн Кызгард компанийн ерөнхийдөө Хуайр компани төрөн гэрэлтэн буудлыг уурчлуулан эргэлэн хурааж авах системийн байгуултыг ерөнхийдөө Акулж 129-ний эзэнлэгтэн тор цагт нэгт төрөн гэрэлтэн буудлыг эргэлэн хураан авах хайрц тохируулснаа хамт хэрлэлт нь хайгдмал хуучин цаасан хайрцх нь өөрөө авч төрөн гэрэлтэн зүйл илгээх нь санаачилж байна. Компанийн захтэлэрэн хэлсэн тухаас найлын тусгай хэмээрэгч Шоушви тэмцэлэн хэлэгтэн. Хорцэг эргэлэн хураан авсан хайгдмал хуучин цаасан хайрцгийг шигшин сунгаж төрөн гэрэлтэн зүйл илгээх хотн нард нь хоорд чуда хэрэглэлт энэ төлөвгөөр хангана. Энэ жилийн 1-р сараас 6-р сар хүртэл 6.8% маар нэрэт хайгдмал хуучин цаасан хайрцгийг эргэлэн хураан авбаа. Пикотин 6.1 нэг шинэ кепчанд бас маар нэрэт хайгдмал хуучин цаасан хайрцгийг эргэлэн хураан авах хөтөлбөрийг тогтмол ус хугацаатаагаар өрнүүлнэ. Хэлдүрийн хугацаанд хотн ард хайгдмал хуучин цаасан хайрцх нь тур цагт авчирж зарим өдөр тутмын хэрлэгэнэ зүйл сэрэг бэлэг сулж авч болно. Залгаа бидэн бас бузурлгүй урсын тэрнээ хамгаалалтаа ашигтай шуудаанаа хулбалтаа айлыг санар хэнэ гэвээ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ханд Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

Эрдэнэ гүндэс онлын сайн байцгаан та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада Тэлүс хороон. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяртай болно. Цэвэр тод аялга, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг

цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаан нарада телесхран, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Улаанлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улаанлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улаанлалтын соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улаанлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Улаанлалтын соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсээр бидний цогц үлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэрэлцэн нэр.

Эргэн өнөө сонсдоо. Удааг илсгнээр дугаараар нь олон дуу. Хуурмаг 25 нууна. Пикулсан сайн дурнаа үйлхэнэ. Дөрөн сун шилдэг нээлтэг жишээн нэрстэй сунгасан. Нунжиг гадрыг танилцуулъя. Шидэрэ Шинжан Кэдажахын Ажин нэрлэсний их сургуулийн Кэцайлын тавцанд. Тасурганы тажиг эврэн усах шана алын жирмэн хил хамгаалагч лунжи кадрын нэг гэрэн дэрн үйн памбар нэндрэлтэг хөрч кис салган хил хамгаалсан үлгэрин гүн сэтэлтэйгээр ярах туу тайзан дурко сонсч цом сэтгэл хөдөл бай. Тэр гэлэгтэн. Миний эв кав кеза эгүртэ эв хамт наман дагч улсан хайрлж хил хасгараан нэг насаар нь сак хэрэгтэй гэсэн гэрэн сургалаан хилдэв. Миний абохла цастулаас ирсэн гээч гэхэ кинон гол баатар амрын өгдөр болно гэв. Эм бохла лунчке эрансхо орна. Улан цэргэн утсам нь айн дана ийл уусна. 90 жил нэг дурсгүй. Шин цаг үйн утсам нь айнаа сайнар замна гэхэ. Ахма цэргэн ухаарлт ярах уу. Үйлгэн котлорт орлсон. Нэгэн үсгэл болно. Шидэр хоорми 25 нууна. Бикулсын сайн дурнаа үйлхэнэ. Дөрн сун шилдэг. Нийлэг жишээн нэрсэг нийлж. Лунжиг сунгасан байна. Амар нөндрлэгэн сүн хурмаан ташхургана таж хэврэн усгшэн дундулсан нутг дэвсгэн хамгийн баран бид байж чихэл хилэн халахч болно. Өнгөрсөн энд өргөлж дээрмт тваж байсан болохоор лунжигэн эв хавн аргус гэрэн хэмсэн давхулн уулдуу наран сараан бултдаг байжа. Шинжангийн найрамдлаар чилаасан дараа лунжигэн эв хавн сууга цэргэнгэн найдалгар тухан азрын малчтан давхулн алын жирмийн кил сагч төрлөх сагаар нэгдүгээр үйн кил хамгаалагч болсон байна. 1953 онд лунжигэн аавн кадр абд херим бас цэргэн өвдсө хэмсч төрлөх сагаар хоёрдугаар үйн кил хамгаалагч болсон байна. Лунжиг хэлэгтэн эв ха болон аавын насан турши кил хасарыг сахалсан өнгөрлөлт намааг зөргөжүүлсээр юу вэ? Тэд мохла миний сэтгэлдэх баатар болно гэвэ. 1979 онд 17 настай лунжке хилэн малдан цэрэг болж юм. Уул давж ус гадалж харан ус байна. Сасса даваанд хон хохла алин хэвэн байдал байва. Цэрэг нь алуу хаах хугацаанд тэр олон удаа гавья байгуулж шагнал хөртөш. Хуурган 8 нуна адгаар цэрэг нь алнаас бүгснараа дараа лунжке ерэс юрхаагаар нуттан мусч. Тэр хэрэгтэн. Би эв ха болно. Аавынан кеж байсан айлыг салан кеж. Хүйсгэн гэнэг өргөлөн залгамжилж. Эм насар нь эхүүлсэн нь хилэн шугмыг сахан хамгаална гэвэ. Цэрэг нь алмасан бүгснараа дараа лунжик анхна зэрэлтэн хөрүүлгэ. Цэрэг нь алмас бүгсд нь сайн дурнаа үйлхэнэ ангид санаалгаас нь урж юм. Сайн дурнаас нь хилэг тойрон байцаах. Үрд шугам нь хилэг ухлаа тойрон байцаах. Кэр газа хунжи тойрон байцаах ажил өрнөл бай. Анг дагч үйлгээр сан сурах ба тогтсон хугацаатаагаар төлөрүүлэн сан сурахгүй булсартан хилварыг сүйгчлэн байгуулгач. Кепчинэрэд санику улан кил хамгаалагч хэмжүүлжээ. Тусна ардаг давхлуун кодо дуснаа зугаалсаг хөгжүүлж уралгаан нэмэгдүүлэх арга замыг эргэдэгчээ. Цэргийн ухаар нь сургуулийн крэнд кэрчи улсан хайрлах кил хасарыг хамгаалах гол сэдвтэй ухаарл нь ярах хөдлөр өрнүүлж улсан хайрлах үйлслийн кимжлэг кимсэн сэтгэлдэг хадагшуулваа. Цэрэг нь алнаас нь бууснаас нь наараа лунжиг өрнөх хөнөр. Бикусын жишээч цэрэг нь алнаас бүүгч. Бикусын хамгийн шилдэг цэрэг нь алнаас бүүгч сэрэг. Цол хөртөш. Удаа. Жунгёо Тяншан гэхээ. Шинжан цэрэг нь алнаас бүүгстэн. Сандурна Юлкана Ерэнкангийн дээд дарга. Кашгар аймгийн цэрэг нь алнаас бүүгстэн. Сандурна Юлкана Салур аймгийн дарган тушаалыг хариуцсан. Ахмад Үинкна нөлөөлөөр лунжиг нь хор хөвнч өрнөх хөнөр цэрэгт орж төгснараа дараа Ахмад Үинкнийн Адж өнгөрсөн газар тань бүсч ирээд Кисаку айлыг салан хэжи төрөл усхан дөрөвдүгээр үеийн хил хамгаалагч болсон байна. Удаа ташургана таж гэрэн сгшэна вакан хонклин гүнд нэг нь онцгой гэрэн сургаалн чулуу уулын дундаж гинэ. Чулан дээр дундын нэн цэсл бадрлын тэлэ дэшн өнгөрж илэн турш би улсан хамгаална Кисаква насан турш эк улсан хайрлан наман дагч явж Үйн үйн үр ашнар лапта салгамжлахаар ирнэ гэсэн гэрэн бичаасан бичаастай байна. Гэрэн сургаалын чулан дээрх үзгэн удаа хүртлөхлөө мэн тодорхой хэвээрэн байж нэг төрөл ухсан гэнэ. Эх улстан болсон чин нүнчи сэтгэл гулаад
Энэ нэг данд уламжилж ирсэн бат баримтлыг гэрчилж байна. Лонжик хэлэгтэн. Күйг сургал давшхуу цэрэг дурхуу зэргээ чихэл ихийг учраабл тухаалдах болгон бивэр. Улныг суглуулн гэрэн сургаалыг дахин хэрэгсүүлдэг. Бидэн гэрэн сургаалыг үйн нэг данд уламжилан залгамжилж эх улсынан хилэн боомтыг санар сахна. Эм бохна уламжил залгамжил мэн. Нэнчи амлт мэн гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизоран Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизоран сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Иргэн дэс сонсдоо. Энэ удаагийн миний хөлс, миний гэрнэвтрэлэг маань энэ дөхрад өнөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлалаа. Нэн ол наглыг сонсхийхлээ. Та нар бас Слүштийн Кэрлишний үсрэг буулган сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай хөлний нэвтрэл ба. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдөр Гаргийн 5. Бэлгийн нөлөөллийн 6 дугаар сарын 4. Үрэмжтэй чилгэр 24-наас 37 градус.
1: Энэ цагт та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
0: Эвран засгуурна намын хураан байнгу хураа хүрл кеж Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чихэл үг чихэл зааврын зөрг санааг сүрэлсэн төвшлүүлж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэ айлго үйлдвэрлэл ба кода жаху кода тосхон тараачин зэрэг ажлыг судлан ярилцаж байрлуулсан.
1: Чин шажгийн зөв алан намжилтын нэзлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэхгүй сүрэлцүүл хэмжээлийн тусгаас сэдвээр намын хязал уржээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн зөв алан намжилтын нэзлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх тухай чихэл үглүүдийг гүнзгий сүрэлцэн төвшлүүлжээ. Ирэх хилдэн чирмээч зүтгэл чирмээл гаргаж нийгэм зүрд төдгөөчлсөн Шинжангийг битэн байгуулах хэрэгтэй гэсэн.
0: Манай улсын анхдагч Бүкелгасын бузурдалго дур нүүрс төрөхтэй Итена байрлагыг Королд байгуулж болоод ашиглалт оруулсан.
1: Дээр хагас хилд Шинжангийн төмөр замын зөвөрлөлд явуулсан аянчд 2590 төмөр кинодагаас давсан.
0: 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Хашхир аймаг Дээр Кирк хэмжээтэй Газаттай Чөлөөтэй уулзахыг Идюкатай өргөтгөж Өдгөөчлсөн аж үйлсийн системийг төрөгтгөн байгуулахар байх.
1: Шинфунгийн хангалган хилгэсэн ойнч барааны гүлгэнэ гүрэлэн төрөл зэрэг өрөмжтэй ажил ихдүүлэн бүтээн байгуулж байх зэрэг агуулга болно.
0: Ода дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхъя.
1: Шинжангийн радио телесхранч маан. Еврон засхурны намын хураан байнгын хураад улаадгуур сарын 16-ны өдрийн 18-н хурал гэжээ. Еврон засхурны намын хураан шүүж Чин Шавжан хурлыг эрхэлвэн. Гурлды ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн шидрэн хугацааны чихэл үг чихэл зааврын зөрг санааг дамжуулан сүрүүлсэж туушлуулваа. Хурлаас чихэлж үзсэн. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн сайшин шанх их хурл. Хоёр Украиныгийн академичийн их хурл. Дундад улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн нийгмийн 11 дугаар дагийн бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлдаг хэлсэн чихэл үгэн зөрг санааг нарийн кинемга сурулцсан төвшлүүлжээ. Шинийг үскэр хөдөлгөр болохгүй хөгжүүлтэн дайлдах бодлого. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлэр Шинжангийн хөгжүүлэхэд дайлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үскэ бүхэл цогцон бутаг хүчийг татралтгүй дээгжлүүлж Ажахуу нийгмийн дээр ясын нартай гүйцэлдэг төрөлхөн ахгүйлах хэрэгтэй. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ систем чигсэн бэрхсэдвийг шийдвэрлэх гэж шийдвэрийг чангадах гэж. Төрөн бодлогыг залгуулд болох уу, эквалигийг хамтар эдлэх ба ажлын хамжил цаг чангадах гэж. Дээр шидвэхэн дэсийн шинийг үсгэ тавцангийг идэв гэдэг байгуулж, сангилгын гол мэрэгжлийн бэрхсэдвийг шийдвэрлэхийг гүнзгий ахгүйлжээ. Орон бүсийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ үйлдэл шийдвэрийг дээгжлүүлэх хэрэгтэй. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ ба аж үйлсийн шинийг үсгэн гүнзгий уулзалцлыг ахгүйжээ. Кэрэглэгэн өдөрлөмжийг хугаалгаж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн өрөвдөлийг тухайн газрын хөвөрүүлэхийг дүргэтгэж, онцлогт одоо овлогт аж үйлсийн хөгжүүлтэд нэгэн санаар шидэмж болгож, Шинчлэр нь үйлдвэрлэлийн хичээгээ боожуулан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шийдвэрт нь янгнаан байгуулалтыг чангадах гэж. Шинжилх ухааны сургамж хэмжил хамжилтсан хэмжүүлэхэд тогтцыг ишэлдэгжүүлжээ. Шилдэг залуу шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шийдвэртнийг ихэр хэмжүүлжээ. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн дагуулагч шийдвэртэн болно. Шинийг үсгэ бэлхэмийг төлөвлөн цуглуулжээ. Нэгэн улсын чидвэртнэ Шинжангийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажил үйлстө уралцхыг ахгуулах хэрэгтэй. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ амахгүй шилдэгжүүлжээ. Эдэн засгийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн зардлыг хуваарлах ба хамьярч хэрэглэх тогтцыг төгөлдөржүүлж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үнэлтийн өөрчлөлтийг гүнзгий харуулжээ. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ амжилтлан хүчиг өргөжлөн хөгжих хэрэгтэй. Аливаа шатын намын хороо болон засгийн урд нь шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажлыг тухайн байрны тавьж чанга буттаг ратах гэж. Салам мэтрэн хамжилтсан холбоолын хөдөлгөөг чангадах нь аливаа шатын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн нийгмийн үйлчлэг батламжийн хэр хэмжээг дээгжүүлжээ. Шинжангийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажил үйлсийн дээр ачин нэртэг өгжүүлдэг ахгуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлж үлсэн. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн Фужана Чэнжугийн Жинжан хотын нэг шахан үйлдвэрн төмөрн айлын эндлэн тухай гаргасан чихэл заврын зөрг санаагийн нарин гинба суралцсан туурлуулжээ. Артемнийг дээдлэг амь насыг дээдлэгийг баримтлан көгжид болон амар төвчнийг нэн сайнаар нэгэлдэ төлөвлөжээ. Айлгүй үйлдвэрлэл нь арх хэмжээнэ ботаруултыг боттовё гэдэг нарил гатхаж күнд онцгийн эндл гарахыг эрс хөргөх гэрэгтэй. Төвхөрөн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хинэн шилгүй эргэн байцааж хариу тусгасны асуудлыг цэцлэн

0: сайжруулахыг чанг нарин хийдмэг сайнаратах гэж бэбэг далдойлыг үчгэн чихий үлдахгүй үчгэн чихий оркудулахгүйгээр шийдвэрлэгийг батлах хэрэгтэй. Хууль бус ажилханд цохилдогч хуулаас зөрчсөнийг засах дээр даралт үзүүлэх байдлыг баталж уурха төймөрс эргэлэн төймөр унтраах зам харилцаа зугаац зэрэг голдлолтой хүрээн амар төвшнэ кинолд хамьяралт нь нэвтлэх хүчин ба нарилаг гомшлоо чинэрийг дээжлүүлж засаг захиргана хууль хэрэг зүйлт ба эргэн хэрэгэн хууль цаажийг залгуулдуулахыг шаардхыг хариуцлаган албал заавал хариуцлага асуух хариуцлага асуухта заавал чанга байх тогтолоос зөрчсөн заавал нэгэн чилк чанга тухаг өргөлжлөн илрүүлэх хэрэгтэй. Нам засаг адил хариуцлага үүргэлгэ нэг ажлын байранд хос хариуцлага үүргэлгэ зэргэр атхан хамтар хамьярах тушаалдан услалбал хариуцлага нэгэмжлэх ба гурвыг хамьярахдаа гурван эрхш байхыг чангадах гэж амар төвчнээ сэргээлт нь аливаа зүйл нь арга хэмжээг ботдоорул нь өрөвдөмж болохыг ахгүйлжээ. Альвин сна олон төмн амнаас эдгэрэнг нь амар төвчнийг үнэнк хамгаалах хэрэгтэй гэв.
1: Хурлд келварын үзлийг цэгслэн засж үндсэн шатын дараасыг кэнтин намын хороо намын өдөрт тогтуулынгийн гол цогцсон хариуцлагыг өргөлжлөн чангадахын ботдоорулж 15 дугаар 5 жилийн төлийн намын хороо намын өдөр тогтуулынгийн гол цогцсон хариуцлагыг өргөлжлөн чангатхан ботаруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийг хэрэгжүүлэх Жушан сумнаа хугацаа сулгах зэрэг голдлогтой ажлыг чанга анхаарж тоом асуудлыг цэгцлэн засах хүчил сайн нэгтгэж албан намжилтын үйлдлийн зөрэг хүчлийн сэргээлгва залурлан засж аливаа шатын өдөртх кадрчүүдийг ажлын голдлогоо сүйр тавих алс холдоо ашигтай Ардын амьдралд ашиггүйтэйг боттой явдал дээр тавихд хөтлөн жолаадж, дараасыг конгрюлгү ажлын боттой үр бүтэмжийг үндсэн шатын засалтын яс шинэрийг дээшлүүлэн үр бүтэмжийг нэмэгдүүлэх боттой үр бүтэл болгон тасралтгүй хувирлах гэрэгтэй гэв. Хурлд Эвран зас хурнаа Кодажаху Кода тосхон тараачна Кюрана хологдлтай байдлын хариу мэдээлэлтийг сонгосж, голдлогтой ажлыг судлан ярилцаж акулва. Хурлаас чихэлжилсэн. Еринка шүүжи Ши Жинпингийн Кодажаху Кода тосхон тараашны ажлын тухай чихэн өглөлтийг гүнзгаа суралцсан төвшлүүлж, ядуугаас гэтэлгэж бэрх сэдвийг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг өргөлжлөн бэхчүүлэн өргөтгөж, Кевин жилэн хавсрын туслахыг Кода тосхныг цэцгэлүүлэн көгжүлгүй дайлдах бодлогод оруулан нэгдэлтэй төлөвлөн хэрэгжүүлж, кинин кемчхийн цаг тухайч чинэр болон хавсрын туслах нь нарилаг оновчтой кемжээг бүх талаар дээгшлүүлж, нэн көгжүлгүй келвараар хавсрын туслахыг Голдлогын дүндгүй голдлог болгож, аж үйлс ажил олгож хавсрын туслахын яс чинэр үр бүтэмжийг хүчлийн дээгшлүүлж, арга бүхнийг сүйвчлэн, тараачдын урлагыг тогтунаар нэмэгдүүлэхийг акулах хэрэгтэй. Ам будана амур твшна улс төрийн хариуцлагыг бат үүргэлж, тармилын газрын хамгаалалт ба ам будана амур твшна хариуцлагын дүрмийг боттааруулж, дээр баримжаатай тармилын газрын байгуулалт, тармилын газрын яс чинэрийг дээгшлүүлэх ба хужирлаг газрыг ерөнхийлэн засахыг төрөгдөх нь акулж, уснаа их байлгийг ариулан эрчимжүүлэн ашиглах хэр хэмжээг дээгшлүүлэн, холшин идэнэ үйлдэхнэ амур төвшин тогтвортой хангалгыг батламжилж, Кодажахугийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чидэр ба яс чинэр үр ашгийг тасралтгүй дээгшлүүлэн, бүхэлсэн чинэр сайтаа тараалингийн үйлдэхэн малын ашиг шимэн чихэл хангалгын сүйрэн газрыг байгуулах хэрэгтэй гэв. Хурлд бас бус зүйлсийг судлан ярилцва.
0: Шинянгын радио телесхуранч маань. Зөв алым намжилтын үйлдэлтийг бий болгон үйлдэл үзүүлэх сурал сулах хэмжээний байршилтыг үнэлэн, 7-р сарын 15-ны өдөр Евран засгийн намын хураан шүүж Чэн Шаожан ерөнхийд зөв алым намжилтын үйлдэлтийг бий болгон үйлдэл үзүүлж, ерөнхийн ширмэж зүтгэл ширмэлг гаргаж, нийгэм зөрөнд төдгэй ачилсан Шинянгийг бүтээн байгуулгыг гээд тусгас сэдвт намын хязалурва. Тэр чихэлж хэлсэн. Ши Жинпин намын байгууллагын үзэл санааг гүнзгий суралцсан туушлуулжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн зөв албан намжилтын үйлдэлтийг бий болгон нөлөөлүүлж тухай чихэл үйлдэлтийг гүнзгий суралцсан нарийн ойлгож лавдунаар үйлдэлжүүлжээ. Суралцлах хэмжээг татралгүй гүнзгий харуулан боттааруулахыг акулж, суралцлах хэмжээний өрөвдөлийг нэгэн сайнаар дундын үндэсний хамтын цогцны үйлдэл хамтрыг бат бэхжүүлэх нийгэм зөрөнд эдгээр цэсийн Шинжангийг витамин байгуулах боттой өрөвдөмж болгох нь хөөрүүлжээ.

0: Кичиргүг улсын Бутан байгууллт ЮНЕСКО сэргэн мандлын агуу юрдэст Шинжангийн хүйн эмрийг үзүүлэх хэрэгтэй гэв. Еврон засгарын намын хураан дээд шүүж, Еврон засгарын тэргүүлэгч Аркин Туниас эрхэлв. Еврон засгарын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хурааны эрхлэгч Зумрад Убул. Еврон засгарын улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Нурлан Авилмажин. Еврон засгарын намын хураан дээд шүүж, Бинтоны улс төрийн гишүүн Хэжун Юу. Еврон засгарын намын хураан дээд шүүж, Чэмин Гоорлцва. Чэн Шаожан зааж гаргасын. Намын 18 дугаар их хурласнаар ерөнхий шүүж Ши Жинпин Сөв алуун амжилтын үйлдэлтийгэ бий болгон үйлдвэржүүлэхтэй байрлалд үлэн алуулын чихэл үхгэлж алуулын чихэл заавар гаргаж кена төлө алуун амжилтыгэ бий болгохгүй ямар янсан алуун амжилтыгэ бий болгохгүй юунд төшклөн алуун амжилтыгэ бий болгохгүй зэрэг чихэл их асуудалд шинжилх ухаанчаар хариулт өгчээ. Өргөн бол намын гишүүн кадрчд шин цаг үе шин айнд тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх ажил хийж үйлсвтэгт энцэн журам нь хан аваа гээв. Чэн Шаожан ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн зөв алуун амжилтын үйлдэлтийг бий болгох нөлөөлөх тухай чихэл өглөлтийг суралцсан ойлголт барилдулна. Зөв тал нь нийт жишээгээр баримжаалан эсвэргүй талын хэргийн жишээг задлж Шинжангын буттай байдалтай уйлдуулн зөв алуун амжилтын үйлдэлтийг бий болгох нөлөөлөгжүүлгийн чихэл их ач холбогдол үнцэн зогсолт үнцэн хандаш дутаад шаардлага үйлдэлгийн арга зам чихэл гардас үнцэн батлам зэрэг асуудлыг гинзгээ тайлбарлалт гэв. Тэр чихэл шилсэн. Хоорыг тогтоосны шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдлыг гинзгээ ойлгож хоорыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн зөв алуун амжилтын үйлдэлтийг бий болгох нөлөөлөгчлөх тухай чихэл өвлөлтийг Гэнзгээ суралцсан дуушлуулж яг. Суралцах сэтгэгийг хэрэглэхийг нэвтрүүлцүүлэх, мэдх итгэгийг хэхийг нэгтгэхийг баримтлан. Зэрэг санаанаа менчнэр гол чихэл агуулах ба үйлдэлгийн шаардлагыг Гэнзгээ эзэмшиж, зөв алуун амжилтын үйлдэлтийг бий болгох нөлөөлөгчлөх улс төрийн хамзар, эзэл санааны хамзар ба Юул ажиллагааны ухаантран тасралгүй чангах хэрэгтэй гэв.
1: Чэн Шаожан чихэлжилсэн. Зөв алуун амжилтын үзүүлтийг бат бэк бий болгон үйлдэлгжүүлж, Шинжангийг тогтворжлон Шинжангийг засж, Шинжангийг хөгжүүлэх аливаа зүйлийн ажлыг лавдан сайнаар гэж ухаамсараас нь арт тэмнээ төлөө алуун амжилт гаргаж, боттой ажиллахаар алуун амжилт гаргаж, үйлдэлг арт тэмн төвхийн шилгалтыг дааж чадах боттой амжилт бүтэмжийг чирмэн үйтэх хэрэгтэй. Зөв алуун амжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцуулах хэмжлийн ерөнхий шаардлагыг боттааруулж Шинжангийн ажил хязгаарт зөв чиглэлээр үргэлжлэхийг батлах хэрэгтэй. Нийтийн төлөө нам байгуулахыг баримтлан нам чинэрийн зарчмыг батсаагч нийтийн ба хувийн харьцааг төв болгож үнэн сэтгэлээс нам ба арт тэмнээ төлөө тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж ажил хийж үйлс бүтээх хэрэгтэй. Арт тэмнэд зул жиргал олохыг баримтэлж арт тэмнийг хязгаад сэтгэл зүрхнээ нь хамгийн дээд байранд тавьж, бүх сэтгэл бүксэргээр нь арт тэмнэд үйлчилж, намын төр барих ардын сэтгэлийн үндэс суурийг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шинжлэх ухаанчаар шийдвэрч бодлого тогтоохыг баримтлан, боттой байдлаар мордол болгож, жим ёсоор хэрэг явдал бүтээж, байцаан судалтыг ихээр өрнүүлж, аль нэг шийдвэрч бодлого цөм бусад жим ёсон ба олон тэмнээ ашиг тусдын нийцгийг батлах хэрэгтэй. Жинкнаар атх нь ботагаар ажиллахыг баримтлж, ажиллахыг төрөн байранд тавих, кэрэг явдал бүтээхэд хүчир бэрхшээлээс зайцахгүй, үерийн өмнө хариуцлагаас зайцахгүй байхыг гүйцэтгэж, зөрөг тагаар аюул төвчөртэй тэмцэж, дөрөл дайныг өгтөж, хүчир бэрхшлиг дийлэн давж, алхам алхмаар эрчимжүүлэх зөрөг санаагаар Шинжангийн ажил тасралтгүй шин акцтай болж, шин амжилт бүтэмж олохыг акулах хэрэгтэй. Системийн үйлдэлтийг бий болгон аль улан чихэл харьцааг зөвэр шийдвэрлж, Шинжангийн ажил үтээгүрийн амар төвшин байхад нэн ашигтай үндсэн чанартай хөрилтийг биелүүлэхийг акулах хэрэгтэй. Хөгжилт ба амар төвшнээ харьцааг сайнаар шийдвэрлж, нийгмийн тогтворжлыг хамгаалахыг хязгаар төрөн байрандаа тавьж, тогтворжлыг атгах ба хөгжилтийг акулах хоёр талын ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн уйлдуулахыг чангатгаж, тогтворжлаар хөгжилтийг баталж, хөгжилтээр тогтворжлыг акулах хэрэгтэй. Бүх тал болон хэсэг талын харьцааг сайнаар шийдвэрлж, намын төв хураагаас Шинжанд дулгсан 5 нэгт дайлт хурлын байр тогтоолт

0: ийг нүдлж улсын их талд үйлчлэх дүмд тус биеийн ковжилтан биелүүлж ковжилтын дүмд улсын ашиг төсийг нэн сайнаар хамгаалах хэрэгтэй. Удаагийн ба олс хулын харьцааг сайнаар шийдвэрлж удаагийн ковжилт тогтворжилд тулгарч байгаа таваам асуудлыг сайнаар шийдвэрлэх мөртөө бас үтээгүрийн амар төвшөнд хол өгдөх үндсэн чинэртэй суур чинэртэй олс хулын чинэртэй ажлыг лабдуунаар акуулах хэрэгтэй. Өнгийн талаасан засах ба үндсээсэн засахын харьцааг сайнаар шийдвэрлж нийгмийн их талын тогтворжлыг батлахын хамт гүн дэс давхаргын зөрчил ба асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж үтээгүрийн амар төвснээ үндэс суурийг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Ил амжилт бүтэмж болон далд амжилт бүтэмжийн харьцааг сайнаар шийдвэрлж ард улнаа нүдэн дүзэгдэм гарт баригдэм боттой ашиггүй тайк боттой явдал гэх мөртэн бас хойч үйдэн зам дэвсгэ суур тавих алс холдо ашигтай сая явдлыг кек хэрэгтэй. Ажлын голдлогыг тоалгаж, өөрчлөлт ковжилт тогтворжлын аливаа зүйлийн ажил үйлсийг лабдуунаар акуулж, нийгэм журамд өдгэжилсэн Шинжангийг чирмэн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Шин ковжилтын ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийг засах арга бодлогыг бүрэнгүйс оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар төвшнээ ажлын ярингаа харалтыг бат чангатгаж, Дундуудын үндэснэ хамтын цогцсон үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлгээр гол шугам болгож, нийгмийн их тал үргэлжлэн тогтвортой, үт хугацаагаар тогтвортой байхыг бүх хүчээрээ хамгаалж, Дундуудын үндэснэ хамтын цогцсон байгууллыг лабдуунаар акуулж, ажаахуу нийгмийн дээр ясчинтай гөвжилтийг төрөгдгөн акуулж, хүчилцаа нэгтгэн, ардын амьдралыг батламжилан сайжруулж, хүчээн төвлөрлөн, өм Шинжангийн таваам асуудлыг шийдвэрлж, бинг туан ба орон нутгийн гүнзгий уусалсан гөвшгийг хүчлэн акуулж, Альва талгсан күчиргэг ихгээ нийлмэн күчийг нэгтрүүлж, Ерэн Кашужи Ши Цзиньпингийн Шинжаанд зургулсан агуу сөрлөг зүрх төвлөгийг лавдан боттагаар ажиллаж, сайн сайхан боттой ахуй болгон хуурлах хэрэгтэй гэв.
1: Чин Шоужон чихэлж хэлсэн. Ши Цзиньпин намын байгуулт нь үзэл санааг нарийн гидмгас уралцсанд хөшлүүлжээ. Намаан бүх талаар чанга засах улс төрийн хариу зүлгийг ирсүүргүүлжээ. Намаан хамиарч намаан засах, намаан көвжүүлж, намаан күчиргэгжүүлэх Шинжангийн үйлдлийг лавдуунаар акуулж, зөв алын намжилтын үйлдэлтийг бий болгон үйлдлүүлжлөхдөө бат чанга батламж хангах хэрэгтэй. Намын улс төрийн байгууллагын ерөнхийлөн жолоодуулахыг баримтлж, улс төрийн магадлах хэдвэр, улс төрийн ойлгох хэдвэр, улс төрийн гүйцэтгэх хэдвэрээр дээгшүүлж, Зөв алын намжилтын үйлдэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх улс төрийн чиглэлийг зөв оновчтой болгох хэрэгтэй. Үйл санааны байгуултаар сүйр болгохыг баримтлж, Ши Цзиньпин шин цаг үеийн дундад үзлэн онцлогтой нийгэм журмын үйл санаагаар күнсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цогц үйлдэлийг цогцоолохыг цодорлоко баримтлж, зөв алын намжилтын үйлдэлтийн үйл санааны үндэс сүйрийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Зохион байгуулалтын байгуултаар тулгардал болохыг баримтлж, үндсэн шатын зохион байгуулалтыг бүх талаар байгуулан хэрэгжүүлж, энэ нь чухал ариун чигч хариу зүлгүй үргэлж дээр хэвчнэртэй кадрын нэг наг байгуулж, зөв алын намжилтын үйлдэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх зохион байгуулалтын сүйрийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Суртлын байгуултаар гардас болохыг баримтлж, тушаал хариу зүлгааны гүйцэтгэх суртлыг сайжруулах нь Үйлчилгээний суртлыг шилдэгжүүлж, амьдралын суртлыг сайжруулж, зөв алын намжилтын үйлдэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суртлын хашлагыг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Сахал Батын байгууллалтаар хурц зэвшг болохыг баримтлж, кинэд тавьж Сахал Батыг хэрэгжүүлэхийг чамхыж, илжирэн дураатахаас зүрхшгэ, илжирэн дураадж болохгүй, илжирэн дураатахыг бутахгүй байхыг нэг цогцолн акуулж, Зөв алын намжилтын үйлдэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх Сахал Батын хориас шугамыг бат цагах хэрэгтэй. Дөрмийн байгууллалтаар батламж болохыг баримтлж, эрхэн ажиллагааг хязгаарлаж, кинэл тавих системийг байгуулж, зөв алын намжилтын үйлдэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх үт хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг бүрэншүүлэх хэрэгтэй гэв. Тян Шанли, Жанг Инчун, Юсупчан Мамат, Илзат Ахматжан, Гадин Кавин, Ван Лин, Ли Ган, Ван Ган, Кайсар Абдкерим. Эвлэн засхурна ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураа, Заскын ордон, улс төрийн зөвлөлгөн, Бингтоны удирдлах багийн бүрэлдэхүүн, Эвлэн засхурна чиг хураа, байцаа хураан гол хариуцлагын нэг хэрэг, Эвран зас хурм болон Шинжаң

0: суугаа тэвэн нэгцээ. Ажахлуулан гол хариуцлагат нь нөхөр. Еврон засварны зөв алын намжилт нь үздийг бий болгон нээлдлүүлжлэг суралцлах гэмжил нь ажлын тусга анг гэдэг. Кинин жолаатхад гулинген холуудалда нөхөр гол хурлын царамдах хурлд оролцва. Альва аймагжуу хот шанг хотар ойн бигтон албан байгуулга ба альва шир хот тон талаад хуар хурлын царангар ва.
1: Шинжангийн радио телевизоран чимэн. Долаадугаар сарын 16-ны өдөр Дундад усан чолон тосна тосн нуулын чолон тосна химийн аж үйлдвэрийн компани таармын жилд 120,000 тонна этэн үйлдвэрлэхө 2 дугаар хугацаанаа төрөлзүүлэх хийгээд ийж бэрцсэн бузардлгоо доор нүүш дэрэгштэй үлгэр үзлэх байрлагыг байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулж бүх улсын анхдагч бүх хэлгээсэн бузардлгоо доор нүүш дэрэгштэй этэна байрлаг болсон байна. 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн өрөөний 4 цаг 58 минут Кир тэнгисэн этэнийг үргэжтэй үйлдвэрлэж гарахыг дахалдан Дундад улсын чолон тосна тосн нуулын чолон тосна химийн аж үйлдвэрийн компани таармын жилд 120,000 тонна этэн үйлдвэрлэхө 2 дугаар хугацаанаа төрөлзүүлэх хийгээд ийж бэрцсэн бузардлгоо доор нүүш дэрэгштэй үлгэр үзлэг байрлагыг жинкнээр байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулва. Энхүү байрлаг нь Корлин Шанку дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн оронд байна. Таармын чолон тосна уурхад нарна энергиар цаглагаа гаргах цаглагаа өртөө байгуулж гаргасан бузардлгоо цаглагааныг шүүд тус байрлагд хангана. Тус байрлагд улсын дотоодын анх үйтсэн кеттор өцгөстэй нүүрстөрөгчийн давхар эслийн нэгт цогцжуулсан машинаар хураан цуглуулах мэрэгжлийг хэрглэж үгийн агаар мандал дүмд гадагшлуулж байсан кеттор өцгөстэй өксрүүлэх зүүхийн утаан доторх нүүрстөрөгчийн давхар эслийг хөдлөнгөөр хуван цуглуулж бузардлгоо цаглагааг шүүд холвох нүүрстөрөгчийн давхар эслийг хураан цуглуулах кэк үстөрөгч, кэк шүвтөр, бузардлгоо химийн бордурыг уйлдуулсан бүх келгасын дор нүүрстөрөгчтө мэрэгжлийн бүтэц цагаргийн системийг байгуулж, нүүрстөрөгчийн давхар эсэл дахалт үстөрөгчийг бүгдийн хураан авч дахин ашиглахыг биелүүлнэ. Барилгын ажил эхлүүлж төршин ажилуулах жолаатх газрын үйлдвэрлэлийн 6 дугаар хэлсэн дэд дарга, дэд зэргийн инженер Сүн Шан таньсүлэн хэлэхдээ, этэн үйлдвэрлэхө явцдаг хаягдмал хийг хэргэлж, Доторхо ус төрөгчийг дээр бүтэмж тагаар цэвэршүүлэн гарган авч манай нийлэг шивтрийн үйлдвэрлсэн түйка материалын ус төрөгчийг улснаас хор утаан доторхо нүүрс төрөгчийн давхар эслийг хураан цуглуулж манай шээслэг эд үйлдвэрлэх түйка материал болгож шивтрийн нийлэг гэх энхү үр мэрэгшлийн дунд улсын дотоодын хамгийн төрөнэ хэрэг хэмжээг биелүүлвэ. Үүнэ хамгийн их онцлог болвол хаягдмал бодисыг ашиглаж болох бодис болохгүй болно гэвэ. Байрлагыг ашиглалт оруулснаа дараа бараг салдар жил бүр 137,000 тонна нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг багасгаж 548,000 ой шугуг шинээс нэмэгдүүлсэнтэй тэнгэснэ. Баянгоолын Монгол Евран засагчуугийн Көвжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн эрхлэгч Лүг Чанг сөрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэн. Байрлагыг ашиглалт оруулснаа дараа Шинжангийн дээд дэсэн Бөөндөрөл Алкен нийлэг гом зэрэг шин материалын ажилсан хоосон байрыг нөхөрлөө. Төрөлзүлийг байгуулж дуусгаад эзэнснэ дараа, Шинжангийн доторх хоолаа материалын сүлөөвийн ажилсан хөвжөлт гүйц түйка материал хангах болно. Үүнээ хамт бид этэна ажилсан EVA зэрэг химийн ажилдүрийн шин материалын ажилсан хөвчгийг акулж, Шинжангийн химийн ажилдүрийн ажилсан дээр ясчинртай хөвжөлтийг акулж, Шинжанг бүх улсын энерги эквайлгийн дайлт гудлагын батламжийн суурин газрыг байгуулахад хүч нэмрүүлнэ. Төрөл зүйлийн бүх улсын аж үйлдвэр илэнгуя химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн бузардлгоо доор нүүрс дэрэгчтэй хөвжөлтө хуулуурлаж болох, дэлгэрэлж болох үйлдвэрлэгийн загвар хангава гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизоранч маань. Энэ жилийн дээр хагас жилд Шинжангийн төмөр замны аянчтын зөвлөлтөн хэмжээ 2,590,690 кино даад гэрчээ. Адлах хугацаанд гасууна нэгцэг 38 хуяр нэмэгдэж. Өдөр бүр өрөм жиртан маш олон аянчдыг өгт нь ирүүлдэг. Шинангын төмөр зам саламэжрэ аянчд нь Селана Галтэрэг юулху келбаран тасралгүй шинэг үсква шилэгжүүлжээ. Аянчд нь айлын хэрэгсэ шаардлагыг бүх хүчээр нь хангаж байна. Одо Шинжангийн доторх ба Шинжангаар уурж гарах аянчтын Селана Галтэрэг нь 86 хосдөг иржээ. Юуны дотор өрөмч ас корл гулз карамай портал

0: гол загнгын хутлын хооронд нэгэрт нь шууд хөрхсэлэн галд иргэн 8 хост хэрвэ. Энэ жил Шинжангийн төмөр замын Саламичр бас Корлац чахлаг хөрхө чиглэлийн Фушин өмөрт Кэдлгөрт Сирана галд ирэг явуулсан хамт Хашхраас Чэндугийн Барн нутан хөрхө ерэн час Нанчон хөрхө ерэн час Өми хөрх гэдэг Шиана чиглэлийн Анчтын Сирана галд иргэг дэс твшүүлж айлын цагийг ихээр хартхва. Ерэн чартан Анчтын сүйлтэн тасгэн Анчтын сүйлтэн жижүрлэгч Данжин танилцуулан гялхтаана. Дээр хагасд өрөмж ортой нийт 933 тэмн доламынган долаансун кин удаагийн анчтыг зөвөрлөн явуулва. Өрөмж ас Шианкүрк ки 366 дугаараа Селана галт эргийг өрөмж ас Шианкүрк ци 96 дугаар Селана галт эргэн болгон тийм шаарвулжээ. Айлын цагийг 5 цаг 48 минут төрөгдөх байг юм. Энэ жил аснаар Шинжангийн сугаатлын үзэмжин цэг амжилтын хүчээр билхэж Баяр дурсгалын амралтын өдөрт гадраан гарах зугаатчд уулширжээ. Шинжангийн дотор гихгээд Шинжангаар урж гарах гүнсэн шинжилтэн чинэр үргэлжлэн чангарчээ. Төмөр замын зөөлдө тасралгүй Айнштейн ирэлт хангава. Амралтын өдрөн зөөлдө Шинжангийн төмөр зам Саламичр орон хугацааны зөөлдөн зургийн сэрэн дээр өдөр бүр зөөлдөн гчан хөлгөнгөөр шилжүүлэн тохируулжээ. Селана галт эргийг шатлагаар нэмж явуулма. Энэ хамт Шин Дунфан төргөн хурд тусга Селана галт эргэн Тэнгэр уул нэмэрт Энгэн хурд тусга Селана галт эргийг үйлдүүлсэн олон дэстэ хурганы зугаатсан үйлдэлнэ жигсгалыг татралгүй байлгаж уулва. Селана галт эргийг явуулах хэлбар үргэлжлэн шилдэгшхий дахвдан Айнштейн айлалд нэг дөхм болва. Галт эргэн сууж өрөмч ас ланжууд хөрхөр байх Айнчин Шижа и сурвалжуулагч хэлэх тань. Газран гарахта амьдлэг хэмжээгээр нэлээд дээр байж чинэр энэ нь харсал болсон маш дээр байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжуулагч Янжуугийн медаль сарвуулвал 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн үдийн өмнө Эвран засгуурна Ардийн засгийн ордна сонун медаль алуунгэр 15 дугаар 5 жилийн хугацаанаа эхлэлтийн алхмыг алгасан гэхээ ширээс гол сэдэвт сонун медаль нийтлэг хурлын 7 дугаар сарынгийн хурал хэвэ. Хашхир аймгийн хологдлолтой хариуцлагат нь танилцуулан хэлэхтэн 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Хашхир аймаг дээр хэрэг хэмжээтэй газаатай чөлөөтэй явуулахыг идэвхтэй өргөтгөж, өдгөө ажилсан ажилсан системийг төрөгдгөн байгуулж, дээр яс чинэртэй хөгжилтийн шин байдлыг нээнэ гэвэ. Хашхир аймаг 5 боомтоор 8 нуустай нэвтрж, нэг замаар Эйрфа Азиагийн холбоох өөрмөс орон байртай байгаад, улсын дэсэн тавцан хурж цуглуурн кепчаажиж, Засмал зам, Төмөр зам, Агаар айлын босоо цогцтой барана гүйлгнэ тор нэгэнтэ анхалхан бүрэлдвэ. Хашхир аймгийн намын хураан гэшин, засаг захиргаанаа байнгуд дэд тусга тушаалтан үе шавбийн танилцуулан хэлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Хашхир аймаг олон улсын дээр баримжаат Ажаху Аралжаана дүрмтэй баримжаалж, кил алсалсан электрон худалдаа, газаад Аралжаана ерэнхайлсан үйлчлэг зэрэг шин эзэгнэлтэн хэлбарыг ихээр хөгжүүлж, Думдад улсын Шинжангийн Чулаат Аралжаанаас боловсруулах Ажаху болгон хөвөрлөхийг акуулна. Хашхирын голдлогтаа нэн хөгжүүлж, Чулаатаа явуулсах туршилтын оржи боловсруулах Ажаху болгон хөвөрлөхийг акуулна. Хашхрын голдлогтаа нэн хөвжилж, Чулаатаа явуулсах туршилтын орныг эрэмшин байгуулахыг төрөгдгөж, Думдад Пакистана Килин нардын хоорондох зах дэлгэрийн Аралжаана орна битэн байгуултыг акуулна. Хунжирап, Карасу, Хашхрын Агаар айлын боомтын сүйр тоног төхрөмжийг төгөлдөржүүлж, Засмал замын боомт ба Харат газарт шууд нэвтрхийг уйлдуулсан боомтаар өнгөрөх хэлбарыг бэхжүүлнэ. Ойнч боомтын битэн байгуултын хүчилсай нэгтгэж, Кил алсасан Аралжааг нэн саадго дөхм төргөн болгоно. Газаадын худалдаашнаа эх оролтын дөхмжилтийн хэрэг хэмжээг дээшлүүлж, газаад хөрөнгийг онцлогтой давуулагтай ажилстай эх оролтоо хөтлөн жолаадж, хашхрын тус газрын ажаахуулыг газаараан гарахтай зөргжүүлэн дэмжинэ гэвэ. Ажилс болвол дээр яс чинэртэй хөгжилтийн гол хөдөлгөр мөн, хашхир аймгийн ажилдур ба сүрэг зайнчилтийн товчана намын өдөр тутгуулынгийн дээдшүүжи, Товчана дарга Шүйминг танилцуулан хэлэхтэн. Хашхир аймаг Эвран засгуурна ажилсан хөгжилтийн төлөвжүүлэгдөө гүнзгээ үүсэлсэлж, өдгөө

0: хичилсэн ажилсан системийг төрөгтгөн байгуулна. Элсэн төл, гуй сайрга, атар газрын шин энергийн том суйрын газрын бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөж, ус тадж энерги хадгалах ба шин кэлварын энерги хадгалах хөгжилтийг идэвхата акуулна. Нүүр төрөгчин бөлөг, цакуурин бөлөг, сэсэн бөлөг, көнгөн цагаана бөлөг, литин бөлөг зэрэг шин материалын ажилсыг идэвхата хөгжилж, дум дазья, өм назьяг нөлөөлсөн шин материалын суйрын газрыг байгуулна. Бузурдалгаа бодлогын чидрийн төвийн бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөж, 15-р 5 жилийн адаг болоход бодлогын чидрийн кепчаг 2 төмөн пигаас дээгш төгөргөөр чирмэнэ гэвэ. Хашхар аймгийн хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн намын удирдлагч тутгуулынгийн шүүжи дэд эрхлэгч Фандрин Жан Тансүлэн хэлэхдээ 15-р 5 жилийн хугацаанд Хашхар аймаг Чихликке төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг лабдунаар акуулж, бүтэмжтэй эх уралдаар хөгжилтийн суйрыг бэхжүүлнэ. Томшхаас Марлбашаар өнгөрөн Якан Күркө Тэмэр замын төрөл зүйлийн өмнөх хугацааны ажлыг төрөгтгөж, улсын замын 5-8-1 дугаар шугамын Хашхараас Улгчаад Күркө зэрэг гол шугамын засмал замын барилгын ажлыг төрөгтгөж, Хашхрын Лайнин олон улсын нисгэлийн буудлыг өөрчилж өргөтгөн байгуулах, Махтин нийдэм хэрэглэгэнэ нисгэлийн буудлыг шинээс байгуулах зэрэг барилгыг хэрэгжүүлнэ. Нэг кэсэг услалтын орнаа эдгээчилсэн өөрчлөлтийн инженерингийг хэрэгжүүлж, услалтын орнаа дэс дэвшилт ба тармилын газрын бүх сүгийн ерөнхийлсэн засалтыг акуулн, усна их баялгийг эрчимжилэн ашиглах хэрэг хэмжээг тогтуунаар дээгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн чимэн. 7-р сарын 13-ны өдөр Жимнай бомт нь байсан шилхсэн килэр урж гарсан гэн нийгмийн хувирсан өнгөрөх кинода. Машин хэрэгн хуурзлын 40 өнгөрт хэрэгн удаа гэржээ. Хуурзлын гол гүйцэтгэд гойн, хойруулн буумт нь энэ жилээс нарг хамгийн дээр тэмдэглэлэг шинтэх бай. Чимнэ буумт нь барана байцалд нь нэвтэрхэн зам даху. Кодаач хуган дахна юулдхэн гэхэд өдрлүүд нь хэрэглэгэнэ бүрэн бараг дүүртл очсон күнд хэлвар нацана машин тэргмөд эмэгт оротагар мөдлөн буумтар өнгөрч байна. Айнчтын байцаалт нь их тэнхэмд килар урж гарах айнчдын наар цар сүлжүүлдэн юуны доторх цөөхөн бүсг хэмсэн суна амралтаар гэрвэл арын гарч зугаацж байгаа зугаацчд байла. Айнчин Арлан Алп гэлэхтэн. Ийм олон хэм байна гэж бодж олсонго. Гэвч гээ буумтар өнгөрөх хурдсан миний буцнаас их төргөн байж буумтар өнгөрөх бийч ойлголт нь төрөгдөл маш сайн байна гэмээ. Жимнагийн килар хурж гарахыг хилэн хамгаалалтын байцаа хүртэн урчлан болзож буумдар өнгөрөх. Цаг зөрүүлэн байцааны өнгөрүүлэх зэрэг дөхнжилсэн арга хэмжээг бүг долар гэрэгжүүлжээ. Амьд сургаг кадаж ахын дахмаа үйлдэхэн дээр нэмэлт өртөхтэй цаг хугацааны ер битэмжин хэлбар нь бараанд саадгүй нэвтрэх зам нээж ирмэгц байцаах төргөн байцааж төргөн өнгөрүүлэхийг биелүүлвэ. Айнчтан байцаалт нь ургын хугацааны цагийн хэсгтэй чиглүүлэн буумтар өнгөрөх явцыг шилжүүлж айнчтан бүхэл цогцсон байцаалт клаг цагийг икар хавртах ба. Жимнагийн килар урж гарахыг хилэн хамгаалалтын байцаах хуртана жижигрүүлэх 1-р ангийн дэд дарга Арна жаггар гэлэхтэн. Айнчт ба барана гүйлгэн ургын хугацааны чиглүүлэн бид нь ургын хугацааны үйлчлэнэ бэлтгэл төслийг өтөр төргөн иклүүлж цагдан гүчиг шинжилх ухаанчаар тохируулж, нэвтрэх замыг бүгдийг нээж, дээр битэмжтэй ажиллахыг батлав. Бүх жижигрүүлэх ардын цагдаа ажлын байраан батсагч, аль нэг айнчтан буумтар өргөжтэй өнгөрөхийг бүх хүч харам батламжилваа гэв.
0: Шинжангийн радио телевизорын сөрүүлжүлэгч Говмон Хүйн медальсаар болвол, 7-р сарын 16-ны өдөр Шүнфэнгийн хангалгын хэлгээсэн оюнч Барана Гүлгнэ Күрэлингийн төрөл зүйлийг Үрэмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлтийн орон шин хот араоюнд ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулва. Шүнфэн хангалгын хэлгээсэн оюнч Барана Гүлгнэ Күрэлингийн төрөл зүйл болвол Шинжангийн одуугийн Барана Гүлгнэ системийн байгуулалтын чихэл тулах цаг байж, бараг цаалдаар 2029 оны 8-р сард байгуулж дуусгаад ашиглалт оруулах болно. Тус төрөл зүйлийг байгуулж дуусгаснаа дараа жилд дамжуулан кэрхгэ Барана хэмжээ 2 дүншир 5,000 төмөн хөвдөг хөрчи 1,000 өнгөрөх хэмнэ ажил олголтыг дайчилна. Шинжангийн Шүнфэн нэрмэштэй төргийн зөвлөлийн хязгаарт компани Еринка Закрал Ямба Уцай Тансүлэн хэлэхтэн. Күрэлийн орнын ойнчилсан

0: тоочлсон эзэгнэлтээр гол болгож, бараг шилжилэн зөөрлөх үр үтэмжийг улам нэг алхам дээшлүүлэх болно. Харана серлар илгэн таних ба их тов аримтаар күмэн машин тэргэн барана талва оюнлгар хуан илгэх кийтнар хадгалан күрккө келкасын хамьяарлт эзэмдлэг цагтан сайнаар хамьяарч бас бүхэл оюнчи көмөргөлөн хадгалахыг бүх талаар сүлжээнд гаргаж бүхэл күрэлийн орныг цагтан кинин эзэмдэж нарилаг жүлэн хамьяарч чадах мөртэн бас манай эзэгнэлтийн зардлыг бүтэмжтэй дурагшлуулж чадна гэвэ. Үрэмчийн дээр шин техник мэрэгжилэн ажилсан нээлтийн нурун шин хот араа худалдаанаа юудлын топ чана дэд дарга Жон Лун таньсүлэн хялгатан. Төрөл зүйлийг байгуулж дууснаас хоор агаар айлын барана зөэлтийн төлөрлж тархаах үр үтэмжийг улам нэг алхам дээгшлүүлж Үрэмчийн баруун шан чулаатай уудсах барана гүлгна товчлуур болснаа хөвтг гол дөрөлдөх гүчийг үргэлжлэн чангатахна. Төрөл зүйлийг байгуулж дууснаас хоор Шинжангийн онцлогтой Кодажахугийн үйлдэхнийг сүлжээгээр борлуулахд төргөн хуваах, явуулах, саадгоо нэвтрэх зам хангана. Дум Дазиан таван улсад хандуулсан кил алсалсан барана гүлгнэ их нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, тус газрын электрон худалдаа, үйлдэн кек үйлс, кил алсалн газаадаас оруулж газаад гарах гэж ажахулд нэг ортана келварын ерэнкасан хангалган келкасын үйлчлэг хангаж, Чөлөө тарал жана төршилжийн орноо гадагшил хэлбэрийн ажаахуд шин хөдөлгөгч энерги нэмрүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн ерөнхийлсэн чимээн. Энэ жил наснаар Бингтоны альва нэгцэд ээр яц нарт гүйцсэн ажлуулгыг бийлүүлэхээр харалдуулгыж, ажлуулгад нь тавцан байгуулах ажил мэргэжил нь үр чидвэрэн боловсруулалт өрнөх зэрэг арга хэлбэрээр дамжин, голдлогтой хүмүүс нь ажлуулж үйлчлэгийг хавсарж, Ардын амьдралдан боддог хэргийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэгтэйгээр сайнар гэж байна. Шидр Кэмфу нэрмэстэн настачтан насрамжийн үйлчилгээнэ хизгарт хариуцлагт компани. Цэрэгэн натар хаалуралтын бэргэн гэх сүйлүүдэн үр чидүрэн боловсруулалт эрхэл бай. Асрын сүйлөгч Данжин яг иймэрхүү боловсруулалтар дамжин настачтан насрамжийн байгууламж дурж ажилласан юм. Одоо тэр бас тогтмолт хугацаатаагаар боловсролд оролцож, сүйлүүд нь үр чидвэрэнд дээгшлүүлж байна. Тэр хэлэхдээ боловсролд оролцсноос хор бидэн улам ихтгэлтэй болсон мэт дан бас энэ цента шиг санагдчих байна гэв. Цэргэн натар халбарлын бэргэн гих кэдмөр үйлчилгээний нийтлэмдэг нь хариуцлагатай. Тэмфу нэрмэст насажт нь асрамжийн үйлчилгээний хязгаар хариуцлагат компаниг нь дэд ирэнгэ закрал Ван шүлий талмшлын ялхтан. Бид на давуулаг болвол даруу, бидэн бодто аху байдлын насачтан асрамжийн кралинг да мертамас сард суустын тэптай юм. Бидэн багшча дахулхы келбарик хэрэглэн хамгийн сүйлд байршулн ажл болгоно гэвэ. 2024 оноос эхлэн Бингтона 8 дугаар шихасхотын кимнэкшний их байлаг ба нэгэн батламжинд овчаа. Цэрэг натар хаалбарлалтын бэргэн гэх хэлмэр үйлчилгээний нэртимдгийг голдлох та бэ болгож насачт нь натрамж асрын сүйлх гэр ахууг нь үйлчилгээ нэрх хэрэгтэйг боожлох ба асрын хэмжилг олон төрлийн ажлын байрны хэмнэст чиглүүлэн бүх явцын системчилсэн ажил мэргэжлийн үр чидвэрэн боловсруулалт өрнөл байна. Удагтл цэрэг натар хаалбарлалтын бэргэн гэх хэлмэр үйлчилгээний нэртимдгийн 23,000 өнгөрөх кэн удаад боловсруулалт гэртэж ажил олгосдын сарын урлаг 4,500 төгрөгөөс дээш байхыг баталва. Энэ жил наснаар Бингтоны 13 дугаар шин хот аль болон арга хэмжээ гаргаж дээр яч нарт гүйцсэн ажил олголтын ашгаар нэн олон тэмд ашгүйтэй байна. Хожен Таралдингийн талбарын эргэлсэн 2026 оны хам бедсний үйлчилгээний хамьяргачин боловсруулалтын анги Кизал заасан багш хам бедсний үйлчилгээний ажлын байрны тушаал хариуцлага үйлчилгээг дүрмжлэх явц эмчтэнтэй нэвтрүүлсгэ арга дам зэрэг агуулгыг найдан тайлбарлан ярьж боловсруулалт оролцогчдыг сурч чадах, чэжлж чадах, гэрэглэж чадах болов. Сурлагт нь Ранжи хэлхтэн Би сурч авсан мэдлэгэн боттой ажлын дундан хэрэгжилж, эмчтэнд нэг тусгай мэрэгжлийн нэг дутна үйлчлэг хангана гэв. Бингтоны 13 дугаар шин хот ажилсан хөгжилтэн байрлал үлтэн сүйрүүлж, ажил мэрэгжлийн үр чидвэрэн боловсруулалтыг кевинжүүлнэ.

0: харилцах хооро цалинх ус улгамжинчг маш сайн байна гэмэ.
1: Синжан улбол сайхан газар. Синжангийн радио телесоранч маань Сугаслын Кёгжан та үлэрлөө кэрчэргийг дахалдан Илийн хас гэврэн засахчуу Сугаслын сүйр тоног төгрөмжийн тасралтгоо төгөлдөр жүйлж Алива зүйлийн Сугаслын үйлчилгээ шилдэг жүйлж цоо шин дүрс байдлаар Алива газрын сугасгчдыг өгтөж байна.
0: Кёнгсэна Мартин үзмжин орно хойн чи ихэ тоо барантын жолаатхад өвдөх хэрэгтэй. Электрон дэлгэцээр бих урам мэсэн сугасгчдын тархалд үзмжин орно дулрах зүйлдэн тэргнаа зүйлдэн гүчин. Бартан дэрнаа сухсалны сул байран зэрэг нь тоо байрантыг цагтын нийлрүүлнэ. Нартын үзмжин орн нэг цогцулсан тооцсон хамьяралтан тавцсан төшкөл нь билатын явдал сам хадлсаа зэрэг 10 гэдэн тухалсан ажлын системийг нэвтрүүлжээ. Нэрг дэрх зар нэгдэл та хамьярах нь нэг сул жагаар тохируулахыг биелүүлвэ. Үзмжин орноо жулаадах төвийн эрхлэгч Ван Жанжин гэлэхтэй нь. Бик урам мэсэн тоо баримтыг цагтын нухрангуулж бүгдийг нь үзэгдмэн хэлбараар хамьярна. Бидэн бас туучилсан системийг үргэлжлэн дээс дэвшүүлж, өөрөмсөд сугацлан зам, шугам, уусусалын хэлбар нь авьян тайлбарлас зэрэг шин чидэмжийг сүлжаан ашиглалд оруулж, сугацсан төрх бийж ойлголтыг үргэлжлэн шилдэгжүүлнэ гэв. Зуна амралтын хугацаан болсон до текст жана хар зуугны үзмжин орно сугацчдыг клана авах хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдэж, үзмжин орон мартан дэрэг сугасах байрыг шинаас нэмэгдүүлж, шин энерги цаглгаа цэнгэлгэ бахан нэмж өгсөрснө хамт сүлжанд цаг хуван урчлан болсох энэмлэл ширвэн үзмжин орон доорохыг бүх талаар хэрэгжүүлжээ. Сугацчдын мөдлөн клахгийн цагийг битэмжтэй ахартах ба. Тэнжин зугацч Данж Минг хэлэхдээ бидний ирмэгцэн мартан дэрэг нь онгоц бэлэн байла. Насач ба күйхт ирсэн ч маш төвхөн байна. Цэвэрлэгэн ажлыг маш сайн хийсэн байна гэв. Монгол Крашан Гулз Монгол Кран засам зам мартан дэрэг зогсоох ордлон чидэмжиг дэс дэвшүүлжээ. Тэрн үскө тахт зам засан байгуулж альва төрлөн онцлогт амтын дана дэлгэц гаргаж зугаацчд нэг дөхн төргөн байгаа тааламжтай зугаацлын бийж ойлголт хангаж байна. Шанхайгийн зугаацч Ли Кайжун хэлэхдээ энэ зам юнаар сайхан мөртөн маш дөхн байна. Зам дахуу үзмж сонорхго тайз амарх цэг журлан зэргийг иж бүрдүүлсэн ч маш бүрэн гүйц байж айлын бийж ойлголт маш сайн болваг юм.
1: Ода товч медамудаас сонсхия. Улсын тоо өртгөлний товч ана Шинжангийн байцаалтын Еренке анги шидрэ тоо аримт нийтлвэ. 6 дугаар сард Шинжангийн суугаал ардын хэрэглэгэнэ үн CPI адил хугацаантгаас зууна нэгцэг 5% өсч. Өсөлтийн хэмжээнд дээр сартгаас тэгцээг 400% дургшилж. Дээр сартай харьцуулбал зууна тэгцээг 1% өсч байснаас нь зууна тэгцээг 20% дургшилж. Дээр хагас жилд Шинжангийн суугаал ардын хэрэглэгэнэ үн нийтний жилийн адил хугацаантгаас зууна нэгцэг 4% өсч.
0: 7 дугаар сарын 20 өдрийн тэгцээс эхлэн Шинжангийн төмөр зам салам мэжир өрөмчин эмнэртэн анжидын селана галт иргэн ирэх ба явуулах төсөл байна тэмшэрлэх хэнэ. Тэмшэрлэл хийснээр гур үг нь өрөмчөөс хамл өртөө гүргэ. D881 2 дугаар ба D88 тэг 5 дугаар селана галт иргэн өрөмчөөс 6 өртөө хооронд явахгүй вай is is 5 дугаар ба вай is is 6 дугаар селана галт иргэ. Өрөмчин эм нартанаас эхлэн явуулах ба эцсэн ирэх ёртом болгоно.
1: 7 дугаар сарын 15-ны өдөр Үргэлжлэрээ багчуд гээхээ 2026 онд Шинжангийн Уйгур Эврэн засхурна. Биеийн тамирын шагналт шав зөвсдө залуучууд багчуудын нудрагана тэмцээнэ клубын хамтарсан уралдаана. Нилхийн нөртэйнэ уралдаан эхэлвэ. Бөгшинжангийн альва газраас ирсэн 32 сала төлөөлөгчт нэнг 350 өнгөрөө залуу баг нудрагын тэмцээнэ тамирчид нилхт цоглорн хамт мурацж эрэлгэлэн чирмэн тэмцвэ.
0: Цагуурн хөрөлт хийгээ цаг имэгт анхаарья. Нэвтрүүлгэн адагт Бөгшинжангийн 16 хотын цагуурн өрчлсөн мэдээгээ сонсхийа.
1: Үрэмштэй чилгэр 24-аас 37 градус.
0: Алтад үйлдэ 20-аас 34 градус.

0: Тарафтаада чилгэр 24-аас 39 градус.
1: Гуузда чилгэр 24-аас 38 градус.
0: Борталда чилгэр 24-аас 37 градус.
1: Карамайда чилгэр асан бах урта 27-аас 42 градус.
0: Кейтэнда чилгэр 22-аас 40 градус.
1: Шихазда чилгэр 24-аас 41 градус.
0: Цанжида чилгэр 25-аас 41 градус.
1: Хамилда чилгэр 23-аас 35 градус.
0: Турпанда чилгэр 28-аас 43 градус.
1: Коралда чилгэр 20-аас 34 градус.
0: Ахсуда чилгэр 22-аас 38 градус.
1: Атушда чилгэр 22-аас 35 градус.
0: Хашхарда чилгэр 23-аас 38 градус.
1: Хотанда чилгэр 24-аас 37 градус.
0: Үрүмчтэ чилгэр 24-аас 37 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж утхан Жимхор Кинжи Нарын чимэг боола нэвтрүүлвэ. Гүлэн авч сонсонтон баярлаа. Нэг уулын агуулгыг сонсгивэл таваас сүлүшитин хэрэглэгчний үйлдвэрийг бүгэлгүйж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хорооны Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эртний гүн сонсох минь сайн байцхан та. Синьцзян нарада телесхран Монгол хэл нарадогийн кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартаа гэн мэдсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгч төв баяр та болно. Эртний гүн сонсдоо тэгний удаагийн нэвтрүүлгээр нь Санчотын сангун болгосноор аргун тусгана. Намын хураан нам байгальтаар самжлуулж ардаг баяжуулах тусник сэсгэлээр нь хөгжүүлсэн. Кэнгсэна шилдэг Эвхамтам гэшин Фэнжин цагааны дана Ажахулын үйлдлийн 1-р фронт ажил амьдарч буддаагаар адилж үргэлгийг илрүүлсэн. Хоусэсэна ирад оон гэсэн бедс мус соёлын дэвэн уламжлан залгамжилж зэрэнтэн пэрвжав арсны үлдэхний сүлжаанд нэр гарсан. Хөөд шинжан цагаан тарааг салаагаар эхлэн хадж хурааж энэ газрын сунаа хураалтын мөхлөг бүрийг хэмрэгдүү уруулахыг баталж байх зэрэг агуулгыг байршлаа. За удаатлаа нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй агуулгыг план авсан сонсгол уу. Нэвтрүүлгийг Шинжаанг нараад төлөвсөрөн Solution-ийн шин зүйлтрийн хэрэглэгчний үйлчлэл

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонораа. Санж хотын сангийн болгоснаа, аргун туснаа, намын хураа, хотын тэргэн давлагтан төшөглөн, нам байгальтаар эндсэн шатын салцыг бутаагаар хатгач. Унсалтаа ажилласыг хөгжүүлж, кимсэн урсан суух уурчин тэрнийг шилэгжүүлж, алин дэсна улан тэмнийг бэлхэм дэлэн, ардыг баяжуулан туснаа хөгжүүлэхү замар замнуа. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний хугацаанд санж хотын сангийн болгоснаа, аргун туснаа, намын хураа, Эрэнс хорна төрөнэ үндсэн шатын намын зохион байгуулалтаар хүлэгдэв. Жаатглуудаа хотод оснор иргэн явж цэцгэлэл хөглөг өсгө дугаараар нь санж хотын сангийн болгосноо аргун туснаа намын хураа ягж нам байгуулалтаар замжлуулж ардык байжуулах тусгныг цэцгэлэн хөглүүлсэн тухай ярьж өгье. Зохион байгуулалтын байгуулалтаар энэ сүрийг бэхжүүлж нарилаг заслтаар ард амьдрал ашгүй тавиа. Аргун тосно намын хураа ихнийг хамруулсны үйлхэнаас системийг байгуулж нам гэжтэн хэвэнжгсэн хэлбэрээр айл өрхөр иргэн явж байдал ойлгож улан тэмнэ арай зүйлэн гислэн шаардлагыг цаг даруудын шийдэрлэв. Нам гэсэн болоод улан тэмнэ үйлхэнаа тав нэг өртөнэ хэлбэр нь үйлхийг хэрэгжүүлж нийгэм батламжийн зүйлсийг битэг зөрчлийг эвцүүлэх төрөн бодлогын зөүлэмж өгсэрэг зүйлсийг тохон азартын битэж дуусгах болов. Аргун тосно жил бүр дундаж чараа 300 ард амьдралын бодтой явдлыг шийдвэрлж 40 удааг нь сурлааныг шийдвэрлж ард тэмнээс сэтгэл ханамжтай хэмжээ суудаа 98 хуваасах давс байна. Ажилсан хөвжлөлтөөр гардс болгож ард тэмнээ урлагыг нэмдэлх замыг өргөдөх байна. Аргун тосно намын хураа ажилсан бүтэн идэвхтэй тэн шаардлага хийж мянган мөв сургаг шавдлын сүрэн газар унсагтай үзмэн крайлан урна. Дээр гаралтай тэмсэн илхрүүлэх харин газрыг байгуулж юрийн нийлгчгийн сунгын хулдан авахаас аваад мэрэгжлийн жолаадлаг хэк тарим газрын хамяалд саг дэлгэрэн бурлуулт хүртлээ бик ябсту нэгэлдэ үйлчилж хамтар хөгж бай. Тосон намын хураа Шинжаан төслөхөө Кэрэм өнгөдө төшөглөн урхан хаврт гээ кэдаг нь ерэнгаалсан цогцыг байгуулж сул байгаа их файл гээ урлагийг нэмдэлх эд кэрэн болгон хөрүүлж Кэдэ тосна өнг үзмжиг үсгэн сайхан адаху болгон хөрөлвэ. Ард нуруу суусан буудлын баг хураа эмг тараата жигтрэн. Кэдэ тосна тоглолтын тайзан хөр хөгжаанаар бэлгч тосна түйхэн нордондо нутгийн мэрайлыг үлдээж. Сэмс идсэн нугаа тасан түйхэн хөрайлангас байрны найдас унсагдач. Кэдэ жаху ба зугаасыг улс улсан шин эзгэнтэн хэлвэрин тосна хамтарлын адахуг ихснаар барахуга нэмж. Тосна ардын гэрэнхийн хажууд урлага нэмдүүлэх болгосон байна. Тосна кэдэж ахын дахмын үлхнэг кэдэ тоснаас гаргахын тулд тосна намын хураа электрон худалдаана сабтокалыг амжин натгач шүүд нэвтгэр нь электрон худалдаана тавцангийг байгуулж кэдэж ахын үлхнэ борлуулалтын замыг өргөдөх байна. Удаа бүх балгаснаар нь шүүд нэвтгэр бараа таньцлан борлуулах цагаас нийт 5-ыг байгуулж шиш улаан арх шилэмдгэн тус шин сургаг сэмс идэшин нуга холмог ам хатам зэмс зэрэг кэдэж ахын дахмын үлхнэг бигусын алба газар

борлуулж, жилийн дунд чи сүлжанаар борлуулсан магнатон хоордон тэмдэгээс давсан байна. 2025 онд аргын тусна хамтрлын орлого 399 тэмдэгт хүрч, тусгын ардын хэмбэрн дунд чи эзэмдэж болох уу орлого нь 3 тэм хоормын төргээс давсан байна. Аргын тоснаас зөвлийн дээд эрхлэгч Жамиин Кэлектэн нэгэн жил илтон хулдаагаар тосно хамтралд 15 тэм төргөн урлаг нэмгдүүлж тоснардаг дайцлан Кэмбэрн дунд чар баг 2500 төгрөг урлаг нэмгдүүлж электрон хулдаагаар тарааж ташкүр таг үрэтмжи хилэрхэ олва. Дараалханд бид энэ тавцанд төшөглөнө. Тус газар урнаанаа унста нэрт тэмдгийг бий болгоно гэв. Кимсэн орсон зүүхэн урчин тавина ясныг дээшлэхээр зогс болгож Эв зогсолда үсгэн сайхан кодод усныг цогцлон байгуулав. Шидэн жиласнаар аргун тусгн 800 тэм төргөн төрөлжүүлэн 20 мянгийг шимэн олж. Хөрөө үрцэг 3 км замыг хатууруулж 850 нөрг тараачд нь уран сууцны дулааныг хадгалах уу. Байгалийн шатмаг хийгээр нэрсийг урлуулах уу. Өөрчлөлтийг бүгдийн хамруулж. Нам гэшин төрөвчлэн кимсэн урсан цуух уу. Урсан төрнийг цэгсэн засах уу. Нэгмэн хуурдны өнгөрөө тун хог богийг цэвэрлэн зөөвөрлж дураар мохлох хог бог уалж тавьсан 300 дөнгөрийн газрыг цэвэрлж нурхан айлта 45 хүүчний эвдрэг уран сүүсийг нурааж эднэр нэмэг 3-ыг даажлах уу үлэрлийн арын цэврийг үлэн шилгэрүүлэх уу алиг хэмжилэн өрнүүлж үсгэн сайхан гэр хураан өлхөр зүлэх эрхийг сунгун байгуулж олон тэмнэг даажлан гэр хурааг нь сайхруулж тосгонд соёлын нэгэн талба тарааж найлын номын нэрэ баримжаажсан ерл хамгаалын тасгийг иж бэрдүүлэн тусна дэрс байдал цэвэр дэхтэй болж ариунсна улан тэм уйна ба болсна амьдрал тасралтгүй баялагч ба аргун тусна тарилтын том өрх маажин хэлэгтэн тусна намын хураа улан тэмнийг хамтар хөгжтөд ажиллаж тарилтын мэрэгжлийн хүчтэй асуудлыг шийдвэрлж манай гэрийн жилийн орлого тогтвортой нэмэгч байна. Тосно зам дулаалан чангаг сэрэг тоног тохромж эргэжлэн төгөл төрчихө. Тосгон ман цоо шин дэрс байдалда болоо гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвлөн өрсөх үстэй, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио төлөвс хорооноо Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

이름 근데 소스다 신장은 이하무 청내 이름 시대 차관이 다는 위드슨 컴파니인 위드른 다스도 소울 조금 대래 비틈시다가 라든지 위드른 애무 따라다 배라 애우함 땀 계신 펑진 애라이든 배른 호른도 나란 사람 없지 보드루 야신이 배자크 애라줄은 아들 따라릭 내린 배 대른 배자지 아들단 위드른 배름작 청삭지 위드크나 야신이 청아득도 삭지 배라 Олон жилаас нар тэр нийтэн эмчил бус аж ахуйн алин байранд суурилж сасг сахархана нэгэлтэ төлөвлөл ясны байцаалтын хамаарлт хэмтэл үйлэрэн дасгийн хамаарлт болно ажилтна ажилтна үйлчлэгийг хамтын харгалзаж алин байртын улам хөөрөлт гарсан боловч гээ анхна зорилтаа нь хөөрөхгүйгээр лабдын суртал болно тухам амжилт битэм зарна энэ жилийн 7 сарын 1-нд хугацаанд кэнсяна шилдэг эв хамтам гэшнэр өнлөгдвэ жаадах нууда байдлын замби гавшгана дугаараад нь эв хамт нам гэшин фүнжина боттагар алж хариуцлага өрүүлсэн үйл аблыг олондоо яарж өгье. Хоормын нуунд фүнжин ажил төрөл алслан цагааны дайнаа хүлсэн крэнд алж цоошин ажил төрлийн систем болон найрын бүлянтай үйлэрний явц нь юм нэ тэр хүчрийг сөрн урагшилж шүргүүл сурулсан чидэмгаа сэтгч санаалгаас нь үйлэрний нэгдүгээр фронту алж амдрын даруй хэсангаар саалгаж хаснайдлыг судалж тусгай мэрэгдэн хөрөлцөхгүй талан аль төрхнөр нөхөрлж алан гэрэл нэрхэлсэн тушаалыг өргөжтэйгээр үргэлжлэв. Тэр хэлэхдээ ажил төрөл алслан ажил урагт

Үхэн шинаас эхэлдэг. Гэвч би нэг нь нам гэсэн болохоор метукач тука зүйлсэн улам гүнзгарвж гүсэр бэрхшилд тулрах дутан боглоо. Улам гавшгалах хэрэгтэй гэдгийг хязаадж хэлсэр байна гэв. Өдөр дутан айдан дундаа тэр ирээс моглоо. Кэнгэн айлг сунгэн хүнд үргээс зайсхгүй. Үйлэр нор нэг цэгсэн засху бажин байдлыг аргасху бэрхшээдэг шийдвэрлсэрг хүн бэрх ажилд идвгада уралсши цагаарсан чөдөр харна. Айдан байран хэрэгцээ шаалгадуу тогрсон байна. Фонжин хэлэгтэн. Би анх ихэлсэн ажил төрлийн тухай сайн ойлгохгүй байсан болохоор дутран бохлоо зэрэг шивж, кичрийг сорин ургэлж, алим байр, хэрэгсаатаа ухлал, цагийг амжин шимтэн сурулсан, үргэлэн сурулцахаар дамжин. Миний ажил олон тухлаа клиент танигдчих. Алхам алхмаар ясинрийн байсалд хамяардаг хариуслаа. Би анги дугуйланган давхуулан хамяарлан дөрмийг төглөржүүлж, үр чидрийн боддоо болсрыг хэвэнжүүлэн өрнүүлж, үйлхнэ ясинрийн боомтыг бат сагч, үйдлээс гарахгүй хүйлэхнэ, хэр тэнцэн хэмжээ, сууна зун хөвдөг хэрвэгвэ. Ажахулд, ажилтан дутмаг, алин байрны үйрэг хүндэ, бута байдалды чиглүүлэн, фонжин, сасхархана алиг, сайнар гэсэн сүйрін дээрэн, ясиндэрин байсалтан сала, буудлах үйлдөрлийн тасгэн, хэмээлтан алиг, негэлтар төвэлгаалан харуусся. Ясиндэрин байсалтан билгмэн, тухаасан алиг чидэр, уйн бүүра, асуудлог чиглүүлэн, тэр, кэвэнжэгсэн, Бодда болсрын тогтцыг байгуулж, шин ажилтныг биар мохло хавсран дахуулж, тухаасан ажилын хөрөлцөхгүй талыг нөхөрлж, зөвхөн 8 сарын хугацаа хэрэглэн бик ажилтна, ясныг хамьярны эзэмтгэ амар төвшнэ, сэргаалтын шугмыг бат бэхжүүлж. Буудлах үйлдвэрн тасгийг хамьяртаасан хууру, тэр үйлдвэрийн хамьярны эзэмтгэ явцыг найрлагжүүлж, хуур сарын дотор үйлдвэрлийн өрөтмж ба, үйлдвэрнэ буудлах хэр тэнцсэн хэмжээг зэргээр ухлаад эхтүүлж. Үйдэрлэн бэрэгсэдэг шийдвэрлэх шат болох буюу тэр санаалгаас нь үйдэрлэн сууж жижиглэн сагч сөнжин тэмцэн адалж үйдэрлэн шугамд өргөжлөн тогтур таар ажиллахыг батламжилсан байна. Тэр залгаагаар 3 жил төрөвчлэн шинжил ухаан техник мэрэгжин шинэг үсгэ мэрэ санд уралсши. Ажахуулын шинэг үсгэ нь ясныг дэвшлэх килограмм хөрүүлэн дэс дэвшгдэг гис нэмэрлвэ. Компани надад нь шинфи сэтгэл доглон хэлэгтэн. Фон эрхлэгчтэй олон жил хамт ажиллаа. Тэр хэрэг авлыг битэгтэн нарин нэгтэй. Нарин хинмгаа байж, бачим гүчтэй үүрэгд тулгуурлаа. Хязаад төрөвчлэн гавшгаалж, нам гэсэн зангилган цаг мөчтэй бэлгэмнэн гарах хэрэгтэй гэдгийг өргөн жоохлаа бидний хэлдэг. Твина дайчилтаар олон ажилхө эрс сөрөг улам төгөлөр болва. Тэр уухлаа бидний хажуудх нидаар нь үзж сурлж болох үлхэр дураал мэнгэв. Ажахуулын ажилтнаа хэвлийн хэрэглэгчэн тушаал хавсарны өргөлснаасан хуур фонжин ажилтнаа ажилтнаа өгсөн шаарлагыг тоочхоо арга замыг саадга нэвтрүүлж ажилтнаа ажилтнаа ажил амьдралын хүчтэй асуудлыг цаг даруудын шийдвэрлж юмдах байнаар Евранс хуур нь илэр дүгэн ажилтнаа хэвлийн талаалагчны хөрөлдө уралсши нэгдүгээр фронтын ажил үйлсэн ажилтнаа сануул сануулгыг идвгадагаар дамжуулан тусгав. Үе намт үрчидэр мэрэ сайн ба соёл биеийн тамирын бэлтгэмийн хөтөлбөр Хоёрыг хүрэлж мен сурхус эргэ хөтлөр хас хөрөнгөдн царан үе хэвэнжилэн төрөвчлэн өрнүүлж ажилтна ажилтна уйнаба соёлын амьдралыг баялагжуулна бэлхмийн тойлрон гүшнийг нэвтрүүлж нам гэжтэй нийгмийн хариуцлагыг санаалгаас нь үйлгэж байлаа.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тоолор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
2: Эргэн гэнэ сонсдоо удаа залгаад бидэн хогсар шанд гүрчээ. Ирээд оон гэсэн бедсэн бус суйн дэвэн уламжлан заламдлагчээ. Зэрэн тань хэрвж авин арс нэдлэн хөвлөглөн газрыг ойлгоё. Шидэр 2026 оны агараас Шинжангийг сүйдэрлэх гэхээ том келарын хам зөвлөлийн бор материал цуглуулах бэлгэм хогсар шана цангал сумна жангын хэг тосгондон хэрэгтэй. 600 тэгтэрлэгийн метрийн талбайта нэгэн арс нэдлийн хөвлөлийн газар та. Дээвэртэл талвсан соёлын битэлж үйлдэх нь мен бороо мохло. Зүйлсөрөн сурулжилсан анхаарлыг татва. Тэр тэгши дэлгэнэ зүйлсэн арсан гадартай тэмдэглэн дэвтэр гар урлын арсан богц. Арсан нууснаар гэсэн үйлгмэл чимэглэл. Кэг узн онцга арсар гэсэн хөлагрналт. Элхна чинэн эмэлний зүйлгэн эд зэрэг нь мохло бэр. Налиг сайхан байж кимсэн дүрийг булааж. Дэм утсангагаар сурулжилган бэлгэмн гээшэд хулан авах санаатан үйлхнийг нэгд сунган тогтс мэнэ. Хажу талны үйлэн гэхэ урамд зэрэн тань пермжав яг айлха тайзанд нурган бэхэлгэн гарта мохла сийл хутх байрч гараар нь чигта вэхэр насыг дарж аадмар нэгэл номолж нь шугмыг сурж гаргав. Сурулжилгчийн ертний үсгт тэр айлхан давху нарим будлянда айлын дараалыг тайлвэрлэн хэлсэн. Урдаа сэйл гутхан кегулзын төлвийг зурж гаргаши. Дахин алхар ухла. Тусга багштай хамжилцулн дахин давтна. Алхтан цогч. Гин гихнийг нь сулул өгсөн. Босоо бийтэ. Бицгийг цогч гаргана. Хуусан азарт бас юралын кегулзыг цогч гаргаши. Хамгийн надагт ухла. Энг уруулзи. Гараар нь үйж нийлүүлнэ. Нэг бүрэн битэн гар урлын эмэл хүлэн гэхтэ. Наазахтан нэг гарын хугацаа хэрэгсэнэ гэвэ. 1993 онд төрсөн Жирентан Пермжа бухла Эврон Схорна дисэн бэлсэн бус соёлын нэвэн арс нэдлийн үйлдэх нь үйлдэн гэхийн үр мэргэжлийн Монгол эндэснэ төлөөлөг чинэтэ уламжлан заламжлагч болно. Жирентан Пермжавын сэтгэлд гар урлаар хийсэн эмэл бухла ирээсэн мал хариулахт дөхмөн багш тед биш харин нүүдэлчин эндэснэ эрдэнэ үр мэргэжлийн амд үлгэр кэп болно гэв. Баг насна дурсан битэн твэна Аант чууда өөрөд мэдсэн арс нэдлийн үйлдэх мөхлө таро аавынхын үйлдэн гэсэн эмэл мала байва. Аавын мөхлө өргөж эвхэр нарс эмэл уралдаг байгаад арс элдэж эмэл үйлдэн гэж мала гэрж нэг хэсэг арс мөхлө аавынхын гараар дамжин батбекийн гой сайхан мөрний эдл хэрэгсэл болдог байжээ. Ингээд үсч сонгосоор байж 14 настай 25 хэрвж авах нэгтэй биян дааж нэгэн бэрэн битэн

Нэг идэл хэрэгслийг үйлдэн хийж чадах болж. Тэгэхэр тэгш ирээтэ арсан сийлмэд нарийн нэгтийн ийлэлжис алгасан үр мэрэгжлийн абдан клан танигсан байгаад бас твина арсан нэр үйлдэн гэх үр мэрэгжлийн гүнзгарк шийдвэр зоргийг нь батгсан байна. Кэхотны индистан дээр сургуулиуд сурлах хугацаанд жолаадч багшинэн жолаадлагаар тэр уламжлалт арсан нэр үйлдэн гэх үр мэрэгжлийн гсгарлаг гэдэг чи. 40 жилийн хугацаанд тэр нэг талаар уран зургийн бичгийг шимтэн сурлснаа хамт нэг талаар арсан нэдл үлдэн гэх бар зургийн сэлэн зэрэг үр мэрэгдэг арсан сэлмэлэн зохион битэлэгдэв уусхан хуруулсан байна. 2015 онд сургуулийн төгснөрийн дараа Зэрэнтайн Привжав нутгтан булс ши бакалавр алан таск нээж уламжлалт хиймэл биер нь арсан түнс гаруулын арсан богц үйлэн гэж тэр гэлэгтэн. Анх экстен алан таск баг болохоор маш олон бодлон биелэлт амарга байсан юм. Ингээд 2024 онд Сумнаан намын хураа Шинжаан туслахуу төрөл зүйлд тишглэн тусганд нэг нь сул газрыг ашиглан болцолхо маш нэг иж бэрдүүлэн бүгдийг нь бутааруулж хөр арсны эдлийн үйлх нь алан таск жингнар пээ зөүлгөө. Ингээд намын байгаль болон бэлсэн бус соёлын нэвийн үйл уусан Килард тишглэн манай алан таск үйлэн гэх дэлгэн зүйлх сан сургагыг төлөрүүлэн нэг сухсуусан амьлаг уран зам болов гэв. Уламжлалт гаруулын эмээлийн эзлэхний их клан авгчдын гсгарда болохоор Зэрэнтайн Привжав маш нар бичлэмэл хийж цаг нь урсгалаг дагсан өнг бүдэг тааруулах уу гертэн талих уу бидэн авт явахд тохромжтой гар бэлэг болгон хийж тэр хэлэгтэн бидсэн бус соёны нэвэн үр мэрэгжлийн үйлхэлд үйлдэн гэх дэлгэн зүйлхэд хэд биш харин бохлоо удаагийн амьдралд уруу үйлс хэрэгтэй гэв. Твина зохион битаки билэг сэрлэн бохлоо бүрээ тохон азрын соёлд гин эндэслж аа. Хадан зургийн зург дэрс баатарл туур жангрын 12 баатарын дэрэг бохлоо тэр арсан богц арсны зүлгэн эд дээр хайрын сэлж. Арсан сэлэн булаад ирээс илхий үр мэрэгжлийг арсан богц үйлэн гэхдээ уусган оруулж уламжлалт хэйгулз ба удын гол ташаалыг урнаар усалсулн хилэрүүлсэн байна. Энэ жилийн Зэрэнтайн Привжав үйлхнээ борлуулалтын арга замын бикү кшарм мохлоо өргөтгч тэр Шинжаан улан усны базард хурцсан үйдэн дэлгэр нээж хайрсан арсны эдний зүлгэн нээд бакалавр нь арсан сэлмэлэн соёлын битэлж үйлдэхнэ сугаасан таашаалык их хар улсан байна. Исхор усана дунд ус азерифан үсгэлэнгийн сүлдраанд Шинжаан дотрко алуулын үзмжин уран твента хамдралцаа тогтолцсон байна. Алуу солон гондонд байгаа хулдаачин бас нэрийг нь сунсаад хөрөлсөн нэржи хулдан авчаа. Тэр бас чөлөө заваар нь шүд нэвтэл хийж бигүүлсэн алуу газрын сүлжаан айд нарт бидсэн бус соёлын нэвэн үр мэрэгдэг тань сүлжээ байх байгаад бас шүд нэвтлэх нь тасгэн захаалган хэмжээнд тасралгүй нэмэгч чаддаг байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хайх хийхин даруу их хэмжээний цаг

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлж болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

эртний өнөө сонсдоо удаа кёдад яах уу, кёдад усах нь тараачдан тухай медайгаа сонсгия. Сонсгонараа. Хэвэсэн жанган цаган тарааг салаагаар хад шүрааж, ялуу газар машин механик хэмнэг күчин бэлсэн бичиг нэгэлтэ төвлгал нь шилжил тохируулж, сунаа хураалтны үйлдвэрлэгийг би хүч арын уралсчи ам будааны мөхлөг бүрийг камерг дуулахыг баталж байна. Одоо манай урна аливаа газрын кодод осхонд сургал сэсэг бадарн дэлгэрч гуу тарус сэмсэн ангил мэнэр хонхлон сэсэг сонирху тасан дэвэг зэрэг кодод осно зугааслыг кёгжанта болгосон байр тамаас тарааш нуурлагыг нэмдэвсэн байна. Дэлгэр зуна 7 дугаар сард бүрэлдэхүүн шанаа дэшин дэрн тэмүү том идэш наран цэцэг бадарн дэлгэрхүү хугацаанда нурва. Дулаа наран тусгана жалбаг тусгана нэргэжлэн залгалдагсан алтын шархал цэцгэн далаа нь энгэ үзэмж гайхам сайхан харагдаж маш олон зугаалсдаг зугаалс нь сонирхтуу татва. Ерөмчин зугаалсгч Луухандын хэлэгтэн. Энэ кэсэх наран цэцгийг гарина наяар шийдэрлэн чи маш сайхан зураг болдог. Ягла Фан Гог нь наран цэцгийн эртмэд уурсан шиг санагч байна гэв. Авад шана там тоогоор болгосна. Тоогоо биш тусахна. Дулаа нэгт сүн хоног нь удвал цэцгэ бадарн дэлгэрч. Элэ зүйлэн нэгт сүн хоног нь удвал салхинаяр найхна. Сэтвэна зугаалгч Ян Шинчоо хэлэгтэн. Энтхэн цэцгэн далаа нэр гой сайхан байна. Энэ цэцгэн далаад ирэхдээ нэр өнгөд сулан мэт зүйл бэрн өнг илэрнэ гэв. Морисена уул дагсан зугаалсан засам замын хажууд Жобишан сумна шонган тусгана ил газарт бэлжрэгнийг тасан дэвхэг хүрээлэнгэн сугаалсан сэлэвсэн өртө уусан байна. Сугаалсагч Лан Юхин хэлэгтэн. Энтхэн бэлжрэгэн бэдэн бэртэн дүүрэн байж винэн боглоо тогтуурта амтын сургаг сайхан байна. Маш амттай сангива. Тарилд нэрхэ нийшэбин уул дагсан засам замдад ишглэн самын хажууд дөрөн жил бэлжрэгэн тарсан байна. Тэр хэрэгтэн. Удаа ангатгч гүртэнд нь тарсан бэлжрэг нэгтэ болцорлоо. Бэлжрэгэн тасан твэхээр ирсэн хэрлэгч маш олон байна. Шидр бас нэгтэ нэг тон урчим хулдлаа. Юрашг мас болчихна. Бэлжрэнгийн эндхэн хунсагта нэртэ тэмдэг болгоч. Самар өнгөрхөн зугаастыг Морид бэлжрэгэн амтыг мартука болгоно гэв. Сонсгонара удаа хош шинэ 8000 өнгөрөө мө модон даатхуй өрг салагаар болсруулж талсан төвхийн хугацаанд нурва. Хош шинэ тагаарч малгасна 1000 мө модон даатхуй өрг тарж ургаахгүй сүрэн газард алтын шархал сэмс салаа намаа дүүртэл сууж цөөх мөс ажилтад талсан төвж яарлдж байла. Тарилт нөрг гүнгүй хэлэгтэн. Бенжи 600 мө газар тухлаа өрг тарж уур амьсгал нэлээд сайн байртан. Бас гаралтын бас нэр дээр болва. Өдөр үйл баг хуурзан хэмн энд зогслохоогаар тэргийн урсаар тасан твэж байна гэв. Хош шим баримжаад гсэн тарилн газрын хамаард хамаалд ясныг нэгэлт шилэн сунгакаар дамжин модон даатхуй өргөн сах дэлгэрэн дөрөл гүшнийг эргүүлэн дээгтэл байна. Бигшэна 8000 өнгөрөө мө модон даатхуй өргийг твэж хараах ажил баг салтар дулаа дугаар сарны дундч гэртэл эргүүлэнэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын ядлын үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэнгээ сонсдоо. Энэ удаагийн хэдэн утгын хөгдөн нэвтрэлэг маань Энкрад эндрэлэх боллоо. Та бүхнийг хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн уул навлаг сонсхийх л та нар бас сүлүүштэн хэрэглэгчний үчирийг буулгана сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэлэн нэвтрэлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Манай ширхлэгийн сул сулна. Ахар келкасты өөкөнгөчлөг үүсгэж, гэсна ханы нисийг шимжүүлж, халахчин бэрэн бүтэн шинэр баталдаг. Хурд баг дараа харин дутаад хурд эдэг бохлон үүсгэдэг. Идана ширхлэгийн шингэн авах юм бага. Уух усна хэмжээ мохлог хөрөлцөхгүй. Тэгээд арын ярих уух уу, хөлгөн дутгдах уу, нөөр дутуу. Дараас нь их гээд багтаа дарагчиг дураран хэргэлэх зэрэг мохлоо эдгэр гэсна ажиллагааг нөлөөлнө. Гэсиг хамгаалдуулах идана ширхлэгийн шингэн авахыг нэмэгдүүлэхээр барахга бас чимээ устдаагаар ухлаа өтг мэрийг гадаашлахыг батлах хэрэгтэй. Дөрөвдүгээр дэсний эргэтэн мохлоо харсан болно. Арсан мохлог хүнээ бийн хамгийн нэг хий эргэн болох байгаад хумдгаалагсан 3 дугаар бэр хэмээгдэж. Арсан мохног хөлснө бүлчрхаар дамжин хэсэг илрүүлж ус цахалхан залгатган ба баг хэмжээний бидсэн сул цана хагнал бидсэ. Чаахлын шээслэгэд сүнгэчл зэрэг ухлах гадаагшлана. Арсан бас физикийн халахвч байж уршин төрөндө хурд хэд PM хуурцаг 5 күн төмөрлөг өвчин үүсгэж бие дотор шүд орхи ухлах хөргөлдөг. Кетрика сэвэрлэх, бан дахин өөрлөг гэдэг нь арилах, хурс нарандуу тухцаагаар шаргадах уу, сүэнжин суух гээд шикрэгтэй тусгтай идэн үнд нь итгэн бохлоо бэр, арсна халахвчин чидэмж бохлоо гэмтэйдэг. Өдөр дутн амьдран дунд сэдэлдэх уу, арсан бохлоо угаан сэвэрлэх, жими устаагаар клэн гэх, халан нурн угаалга, клөрилх засал зэргэн бохлоо бэр, арсна хур гадагшлахыг акулху битмэжтэй арга хэмжээ болно. Хур гадагшлахыг үйлдэхнийг сухар балаагаар итгэж болох уу. Хур гадагшлах уу арсан хамгаалахын эд боглоо. Бас энэ хур гадагшлахын эдэн. Хур гадагшлах нь алдс эргэн мөхлөө бэр сахтэл дэрг. Элэс ер нь хур гадагшлахын хүйлэхнэ. Кимсэг ягч сунг метко болгодог. Эндэн мөхлөө кимнэ бийн хур тэдэг нэгтг эсэргүүс багск өвчрг хийх чидэртэ байдаг. Имаас эмпедис болоод эрүүлжилний эдэр ухлаа хур гадагшлах чидэмжиг дэгэд нөлөөлөгдөх тохиргүй юм. Кэрэ бие согсдох энэ эвчнажигийн байдал гаргалаа. Жишээлбэл эргүүлжиг хургаслах уу. Зэрэг тархна цусан судал бэглэрхээс болж савчны үсгэ зэрэг тедмийн навчны үсгэ уушгна ки нэвтрэхгүй болж салар мэрсэн хуулаа нэрслэн үсгэдэх байхлаа тэгээд хавсрамж арга арга

хорийг гадаагшлана. Тусгай мэрэгчний илэрхийлэх тань удаан байгаа эмнэгэн ухаанаа мэрэгчлэн эрэл бус бие цогц нь аль ч тохиолдолд эрэлжихээс биш. Эрэл бие цогц нь шинэн эрэл ширэг болгох нь аргагүй юм. Иймээс хэрэг эвтнэжүүгэнд идэлг уухлаа. Дураар мохлох хор гадаагшлах хэрэггүй. Эвтний идэлдэг юмс бас тусгай мэрэгчлэн эмчин жолоодлогоор хэрэглэх хэрэгтэй. Хори гадаагшлах эм буюу эрүүлжний эдийг улаад дураар нь хэрглэж болохгүй. Эрүүлжний эдийг хулдан авах таамаглаа. Улс нь эрэл хамгаал, эрэл мэндийн соёлын кинэн байс ажид сувшаарсан эрүүлжний эдийн тэмдгийг унамжтай илгэн таних хэрэгтэй. Үйлдэх мохлоо өрн бий дан тохирхын хэсгийг улаад тодолж чадахгүй. Үйдэн мохлоо заавал тусгай мэрэгжлийн эмчээс асан лавлах хэрэгтэй.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эрдэнэ сонсда. Бүгүүн гүрсна нийтлэгэмийг яг жин сайжруулах вэ? Зайлх нь удаа. Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар нь вина тухай ярья. Эндэр уран таньцуулах багаар гохлаа.

Нэг цаг алс хөр 10 удаа нудраган гүштэ атх ба генти дэлхийг уйл усна кэлэн гэж удаа бүр чан атхад 5 секунд байлгаж дэлхийг дамгла гарын хургаан читгэн кэр армглаа сунгана. Утвсагаар энэ хулхунчир байржи даруулаар үзэг цогла гарын хэсгэн булчин ухла утвсагаар хагас авчгүй байдалд уурши. Цусны эргэлтийг харшлагдчи маш олон хэм мохла өөрөн хургана вигэшин мохла кэш гар кейтэнцэр байж цайлглаа атх гүшин мохла багарч өндөрхөө мэдрэмжтэй болно. Эм бохлын бүгэг нь гуурсна, нийтлэг эм нь урдл шинж болно. Нудрага натх ши, дэлгэ энгийн хөлгөөнийг ухла дахин давдан гихлэ. Гарын гисг нь 20 өнгөрөө жижиг булчингийн идгажилгийн хамт бүгэг нь гуурсна дотрох гол дунд мэдрэлгийг ухла даржи сулдахна. Жа бутагийн харган бохла. Гоо суугаад гараа нэмж ухла сунгун, урдор ухла биг ши арим ухла. Нудрага чан гатх ши, гарын хургана нугалах булчин нь авчлтыг мэдэрч. 5 секунд байлгана. Дараа мохлоо гарны алхан мохлоо гэнтэгштэй дэлгэж 5 ургаан чатхан хэрэг мохлоо 5 зөгтэй тийш сунгаж гарны алхан мохлоо арс татгадах байх шигэр 3 секунд байлгана. Ийм мохлоо нэгэн бэрэн битэн эргэл толно. Ийг залагаар арнуудаа хэхлээ гарын кэскин халж хургана үйгэшин мохлоо амьдлаг шалмга кемжэн илэрхэд эгшинэ. Кэро гарныгтаа унтэрсэн байдалтай болглаа гарын хурган болоод гарын хургана өнгийн кэскин гүштэй илж нухлын хөлгөөнийг ухла хавсран хийж болно. Жэвэндра шоколад ухла хөлгөөн хийж, алин завсартан тогтмол хөлгөөн болгож болно. Энэ хөлгөөнийг ямар ч багж хэрэглэхгүй, байрнаас нь салахгүйгээр хийж болно. Нэг гаргийн дараа усна цом барих тухла нэн гүштэй болгосон шиг санагдчих. Гарын гэсгэн цуснаг үйлдэл сайн бохла. Гарын булчингийг нэн гүштэй болгож, үе гэшиг ухла нэг амьдлаг болгоно.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн сонсоста, энэ удаагийн нэрлэн мэндэн хань нэвтрэлэг маань Энкрад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ гүнаа сонсон баярлалаа. Нэн ол навлаг сонс эхлэ, та нар бас сүлүүштийн келэгчний үчирийг бүлгүн сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баяртай хөтлөн нэвтрэлвэ. Удаа. Дараагийн нэвтрүүлэлт анхаалаа хандуулах болов уу?

Мэнчгэ Лайнви Лунгийн сан сурахгүй Уруулаанд бэлтгэл хэхэ хамгийн их итгэл зориг болсон байна. Сургуулийн грант баримжаашсан Нискрийн бута боловсруулалтын тасаг байгуулж, иж бүрэн ургамлын хамгаалалтын тунх тохиромжийг гүц тохируулж, жил бүрийн хаврын тарилтын цагт Кецалийн газар чулаа гарсаар Лайнви Лунг даруй сурагчдыг дахуулан хотын тойргийн атар газар тарааш нэрхэн ковингийн газарт хөрч тухайн газартын нисгэж ажилуулдаг байна. Агаар айлын шугмыг ягч төлөвжилхгүй, эми шингэнийг ягч найрлаг унавчтайгаар сөрчгүй, тону тохиромжтой гентар саад гарвал ягч дараалан байцаах, эдгар Кецалийн бичгт байхгүй мэдлэгээ бутаа ажилуулах явцтуу хариултыг нь уулдгүй. Эрозас хорна 3 дугаар хугацаанаа ажил мэргэжлийн үр шийдвэрийн мориацанаа нисгэр жулаатах ургамлын хамгаалалтын мориацанаа зөвлөдөө. Бүх явцтуу үнэн бутаа тараалангийн үйлдвэрлэлийн ахуй байдал төшгөлж, 41 бутаа ажилуулах кэсэг хувааж. Хоёр кэсгийн их тарамлын газрын ажил анхаарлаа төвлөрүүлж, оролцогчийг жигд агаралын шугмыг төлөвжүүлж, бүх талар хамруулна, орхитуулахгүйгээр эм цасах, дакан давтахгүйгээр эм цасах шаардаж, үчгэнчик алдаа гаргуул шүд хуй хасна. Имэрхүү кинэ шилгалтын келвар болвол яг Лайнви Лунгийн хамгийн боловсронгуй өдөр тутмын ажил юм болно. Лайнви Лунг келхтэн. Сурагчтуу заахтаа дахин давтан ажилуулж, онол болон буттай ажилуулахыг алертаас уусул суулсан болохоор талварт гарч мөрөөсөхтэн сандарсан аюум гэвэ. Алтан медаль олсноо дараа Лайнви Лунг мөрөөсөн талбарын туршлагыг гүнхэмжлэх системиг шилжүүлэхгүй гард бас болохгүйгээр тогтчээ. Лайнви Лунгийн үсгээр энэ алтан медалийн төгсгөлийн цаг биш. Харин Кецалийг төгөлрж өлнө, нэн улан шилдэг оролцогчийг хэмжилж, тухайн газрын ойнч Кодаж авахуд хамгийн шинэ кинэ шилхэг баримжаа гэхэд ойнлог ургамлын хамгаалалтын мэргэжлийг ойлгож, тэр удаахнаа заан сургалтын системиг дистэвшүүлэн төгөлрж өлхгүй чиглэлийг тодорхой таньж мэджээ. Лайнви Лунг Эрван засхурнаа ажил мэргэжлийн үр шидрийн мориацанд алтан медаль олсон. Бас ч цанжигийн ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн үйлдвэрлэл заан сургалтыг үүсгэл цуулах, буттай ажилуулан күм төмжлөхө сургууль эрхэлсэн өрөвтөлийн амтлаг илэрлүүлнэ. Лайнви Лунг хэлэхдээ миний алтан медаль олсон ёбдул сурагчдуу өлкрдрал болж, нэнгуулын күмиг нисгэр жолаатахыг сурах болгож, иймнэг сүлийн үр шидрээр нийгэмд суйруулж, гайхам сайхан амьдралаа цогцлохыг хүсч байна гэвэ.

Көсүлэг усандо цагаан шигэр нэмбэл көсөн амархан хагарахгүй гэдгийг үнэн юу? Бичих найш нар маань лаптоп бүр көс улааж нааж өнгөрсөн байх. Нарна гэрэлдэ көсөн өнгөтэйг хөөсөндө көнгөхөн гар хөрвөлдөрөв хагарчихна. Энийн чамд өргөлж уунцха харамсалтай болж санагддаг байсан. Көстө усандо бахан цагаан шигэр нэмбэл улаасан көсөн амархан хагарахгүй гэж их болон күмэн хэлж байна. Энэ хэлгийн чухам үнэн юу? Өнөөдөр бидэнд төхмөн баг мэдлэгээр энэ үсийг илрүүлье. Юуны төрөнд бидэндээ? Энгийн көстө усна көсөн ягаад удаан байж чадахгүй гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Энгийн үед бидэнд цэвэр усандо угаалгын эдик кеж гаргасан көснө бүрхтэн онцгой нэмгэн болохоор усын амархан төргөн ууршиж, салькулаж, гараан хөнгөхөн хөрмөгцөө бүрхлийн даруй хагараад көсөн дууран арилдаг. Термертан тунглаг усна гадаргын тэлх хүчээ нь маш их болохоор ирин их көс улаахтай их хүчтэй юм. Улааж гаргасан ч гэ бас маш төргнөр авчаад жижиг усан тусал болж тус тусдаг. Тэгвэл цагаан шигрийг нэмснээр дараа чухам ямар гайхалтай хувирлт гардаг вэ? Цагаан шигрийн көстө усанд ууссна дараа нисха шигртэй усан болдог. Эдгар шигрийн молекулын көснө усан бүрхэл дотор семер шургуун орж, яг л нэмгэн көсөн бүрхэлд нэг давхарга жижиг арга яс нэмсэн шиг болж, усан бүрхлийг нэг уян хатан болгож, амархан хагарах ка болох нэ. Үүнээ хамт шигрдэ усна урш хурд үсэн энгийн цэвэр уснаас хол удаан байгаад, көснө гадаргын усан тим амархан урших ка болохоор агаарт нэг утх хугацаа кийснэ. Олараан бас Эвран гертаныг баг туршилт гэж шилгэн баталж болно. Их багын

хоёрхан хоёр цом цэвэр ус бэлтгэж, дотрын бэр адилхан кемжана, угаалгын эд кеж жигд хутхна. Юуна доторко нэг цомдын хоёр халуга цагаан шикэр нэмж бүрмсэн уусах гэртэл хутхна. Урдаар шикэр нэмсэнгөө кёста усыг улааж кёс гаргаж, кёсн кетчнаан удаан болсна дараа эвра хагарахыг нь үсч, дакад шикэр нэмсэн кёста усаар туршиж үснэ. Юуна үрдөнгдө шикэр нэмсэн усна кёсын нэнг удаан хагарахга байх мөртэн заримдаан хургана үзран көнгөхөн гэргүл бас хагарахга байхыг улж мэддэг. Гэвчих чэжилж аваарэ. Шикэр нэмсэн усна кёсын бас кизад хагарахга бишээ. Тэрийн зөөкн энгийн кёснаас нэн бат бэх шиг юм. Тэрва кетерка армин шикэр нэмбэл усын дэгэд нилцха болж гэдэргэн их кёсыг улааж гаргаж чадахгүй болнэ. Дарауда кёс улааж наадах үйдэн семэр нэг халуух цагаан шикэр нэмж нарны гэрэлд хагас минут кисч чадах кет том кёсыг улааж үсэрэй.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Төсөөдгийн цомбрлог машаа нэвтрүүлэг маань энд град өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгээ буян бэлг хөтлө нэвтрүүлвэ. Нэнгуулын агуулгыг сонсох гэвэл бичих наашнар маань бас аав ээж наа бараа болгоор слушитин хэрэгдэж нүштриг болгож сонирхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч ялна. Та бүхнээ кнаа сонссонд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дэргүүлж лэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Бээжин цаг
1: 20.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлага.
2: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсгочдод тавхын сайн байцгаана уу? Сонирхолтой чимиг сэтгэлийнхэн хам болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Энэдэр болов 2026 оны 7 дугаар сарын 17 өдөр гаргийн 5. Күндэс сонсгочдод нэвтрүүлгийн эхлэл дүгэгийн нийл утасока жайсгийн оо цэрэн сокагад оо цэрэн оюутын дуусна хайлаартан байдаг чимээ та гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдоо та. Нэвтрүүлгээн Угасигийн Гэ Баатар Сухай Цэцэг Маань дуулсан Хайрхан Шүтэн Сайрам Нүрмэнгийн дуугаар үргэлжлүүлье.

күндэс сонсогчдаа. Удаа үгийн саруу сайхан зукааж айсыгийн улаан зукаагаад нанслман дуусан нандан хайр гэхэд үг сонсох болов уу?

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн уулгаан сонсогч бараад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг бол нагуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр та.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогч та орагийн мэнд хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клонап сонсголов. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 сарын 17 өдөр гаргийн 5 үр дараа цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ цагаас маандр өдөргөртөл Бүгшинжангийн тал газрын ихэнх хэсэгт 35 градусаас дээш их халуун үр амьсгал илэрч, Илийн голын Кондан баран бий, Буртал жуугийн Зүүн бий, Тарптай аймаг, Карамай хот, Шхоз хот, Үрэмж хотын Хөт бий, Цанжи жуу, Хашхар аймаг, Хызылсуу жуу, Хөтэн аймаг, Ахсу аймаг, Баянгол жуу, Турпан хот, Хамил хотын кес газарт хамгийн халуундаа 40 градусаас дээш гүрч, Турпан хот, Хамил хотын кес газарт 45 градусаас дээш гүрнэ.
3: Үрэмжтэй энэ цагаас маандр өдөр хүртэл чилгэр 27-аас 39 градус.
2: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болбол
3: Чин Шоужон Архин Туниас Эврен Засхурна үндэстнэг хэрэг эрхлэх зөвлөлд байцаан судалт хийж, ярал цохрол хийж, үндэстнэг бүлхэмдэл давшилтыг акуулах хуулийг гүнзгий суралцсан ухаарлууланд хөшлүүлэн хэрэгжүүлж, нийгмийн журамт өдгөөчлсөн Шинжангийн бүтээн байгуулахад күчиргийг их күчин жидлийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй гэж чихэлж хэлсэн.
2: Чин Шоужон Архин Туниас нэг бүс нэг замын олон улсын хамтрал санаа төрөвчтэн ярана тавцангийн зөвлөмж өг зөвлөлийн гишүүдтэй уулзсан.
3: Манай орны энэ жилийн дээр хагас жилийн хэрэглэгээг акуулсан өрөв тэмж илэрхэ болж, хуучнаар шинийг сулж хэрэглэгээг дайчилсан мөнгөн 148 дуншир тавиргаас давсан.
2: Энэ жилийн дээр хагас жилд Хашхрын Лейнин олон улсын нисклийн бүдлийн олон сүлийн зөвлөлийн гүйцэтгэх тоо нэлээд түргэн нэмэгдхийг биелүүлсэн.
3: Бүдсэн бус соёлын нэвийн гол сэдэвт Шинжангийн туслах бүкүлсийн анх тгсэлэнэ гал тэргэн хамилт гөрч, сул санаа хөдлөр өрнөөсөн.
2: 2026 оны Шинжангийн орны доторх анх сэргэн дун сургуулийн ангийн сүрэгч ялсгийн хуваарлсан үр дүнгийг өнөөдрийн 18 цагт зарлсан зэргийн агуулгуулна.
3: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
2: Шинжанг дараа төвд хилсхорын чимээн. Еврен Засхурна намын хураан шүүжи. Еврен Засхурна тэргүүлэгч Архин Туниас. 7 сарын 16-ны өдөр Еврен Засхурна үндэснээ хэрэг эрхлэхээ зөвлөлдөг хөрч, үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг акуулах хуулийг сурулсан ухаарлууланд хөшлөлтөй байрал төлөн гүнзгий байцаан судалдаг хэснээ хамт ярилцах хурл хийвэ. Чин Шоужон чихэлжилсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үндэснээ ажлыг чангахын сайжруулах тухай чихэл үзэл санаагийн гүнзгий сурулсан төвшлүүлж, Үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг акуулах хуулийг сурулсан ухааруулах ба төвшлөлөн хэрэгжүүлэхийг Нарин Кинмга санаарах гэж, хуулиар засах давулгыг дунддын үндэснээ хамтын цогцсон үзэл ухамсарыг бат бэхжүүлэх, нийгэм журамтай эдгэшилсэн Шинжангийг битэн байгуулах күчиргийг үйлдэл шийдвэр болгон үнэнхээ хөөрүүлж, Шинжангийн үндэснээ бүлхэмдэл давшилтын ажил үйлсэн дээр ялч чанартай хэрэгжилтийг лабдуунаар акуулах хэрэгтэй гэвэ. Чин Шоужон Архин Туниас Еврен Засхурна үндэснээ хэрэг эрхлэхтэй зөвлөлийн голдлогтой ажлын байдлын танилцуулгыг сунгасж, холгодлолтой газар тасагдах хэрчээ, үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг акуулах хуулийг ухааруулан төвшлүүлэх, үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг үүсгэн байгуулах зэрэг ажлын нагцыг ойлгож, Цөөхөн дуутуу үндэснээ эртнээ бичиг онц хадгалын номын көмөргийг байцаан үзж, эртнээ бичгийг хамгаалан судалж ашиглах ажлын үр өвтөмжийг ойлгов. Дараа нь Чин Шоужон, Архин Туниас, Еврен Засхурна ардын төлөөлөгчдийн их хурл, улс төрийн зөвлөгөөний холбогдлолтой байгууллагч ба Еврен Засхурна холбогдлолтой салам мөчөр, нэгсийн хариуцлагатай нөхөр, Еврен Засхурна үндэснээ хэрэг эрхлэхээ зөвлөлийн удирдах багийн бүрэлдэхүүн нартай ярилцсан сулцва. Еврен Засхурна үндэснээ хэрэг эрхлэхээ зөвлөлийн гол хариуцлагатай нөхөр, үндэснээ хэрэг эрхлэхээ зөвлөлийн ажил болон Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг акуулах хуулийг төвшлөн хэрэгжүүлсэн ажлын байдлыг хариу мэдүүлж, Еврен Засхурна ардын төлөөлөгчдийн их хурлын үндэстэн шажин суртах нь газаад хэрэг явдал дунддын харьяат нарын зөвлөл, Еврен Засхурна улс төрийн зөвлөгөөний үндэстэн ба шажин суртахны зөвлөл, Еврен Засхурна намын хураан ухаарлахыг хэлдэс, Еврен Засхурна хууль сайжийн тэнхим, Еврэн засхурнаа сургун гэмжлийн тэнг мэн хологдалтай харюзулхтан нөкөр. Үнэснаа бүлгэмдэл давшалтыг акулхо хуулигэ сүрлсэн ухаарулун туушлүүлхтай барилдулын яра табба. Чэн шоу жаан чихалжил сийн. Үнэснаа бүлгэмдэл давшалтыг акулхо хуулигэ тогтаа нийтлсэн болвол. Дондудын үнэснаа хамтин цогцэн үзлүх амсарагэ бат бэгжүүлгэ. Дондудын үнэснаа хамтин цогцэн байгалултыгэ акулхо чихалэгэ хуул сажин архимжа болна. Энэхүү хуулийг сайнаар туушлуулан хэрэгжүүлэх нь нийгэм журамт үед гашилсан Шинжангийг битэн байгуулахтай жихэл их мөртэйн алс холын ачгуулгалтай юм. Үндэснээ бүлгэмдэл давшилтыг акулах хуулийн хэрэгжлүүлтийг Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлийн альва кура бүг ёсдо туушлуулж аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм ба амь ахуйгийн болсны байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөөлж Дэвгэ өөрчлөлтөд хөгжилтөд дундуудын үндэснээ хамтын цогцсон үзлүү хамсрыг илрүүлэх ач холбогдол олгож нэгдлийг хамгаалах хах цүлгийн эсэргүүцэх ач холбогдол ардны амьдралыг сайжруулах кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх ач холбогдлоор дундуудын үндэснээ хамтын цогцсон үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэх ажлыг дүрмжүүлэх журамжуулах бүтэмжтэй аргыг идэвхтэй сүйгчлэх хэрэгтэй Дондудын үндэснээ хамтын уян санаанаа гэр өрнийг күчлэн байгуулж, нийгэм журмын гол өртгөн үзэлтийг буужлуун нийлүүлж, үндэснээ зөрг санаа ба цагийн зөрг санааг бадруулж, тэрэн зөрг санаа ба бинтана зөрг санааг уламжлуун салгамжилж, соёлоор Шинжангийг өмдөлхийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, түүх соёлын өвийг хамгаалан уламжлуун салгамжилж ашиглахыг чангатхэж, Улсын нийтийн төрөлхөө үхгээл үзэг үчгийг дэлгэрүүлэн түгээмжилсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, аль үндэснээ олон төмийг 5 клан талтайн тасралтгүй нэмэгдүүлэхдээ хөдлөн жулаадах хэрэгтэй. Аль үндэснээ өргөн дэлгэр явуулсаас улсаа үүсэлсаг акуулж, үндэснээ бүлгэмдэл давшилтыг үүсгэн байгуулах ажлыг гүнзгий өрнүүлж, шигдэн нурхах хэлбэрийн нийгмийн бүтц болон нийгмийн төргийн урчин төрнийг идэвхтэй байгуулж, аль үндэстэн орон зай соёл Ажаху, нийгэм, сэтгцэн зэрэг талар, бүх талар шигдэн урхыг акуулж, залуучууд багштын сүйр тавих инженерингийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, соёлын сугаслын гүнзгий үүсэлсэн хөгжлийг акуулж, аль үндэснээ олон төмөн анарын нүр шиг нэгтрэн бүлгэмдгийг акуулах хэрэгтэй. Ардны амьдралтай нэгтэн өөр төлөн дээр яс чанартай хөгжлийг акуулж, онцлогтой давлагтай ажиллуусыг боожлуун нэгтгэх, ажил олголтын багтаамжийг өргөтгийг төрөгтгэж, Кил хызгарыг хөгжүүлэн ардыг бажуулах. Кил хызгарыг тогтворжуулан кил хызгарыг бэхжүүлэхийг лабдунаар акуулж. Ядуугаас гэтлэгжийг бэрхсэдвгийг шийдрүүлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж. Кэда тусхныг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг акуулж. Тоом асуудлыг хүчлэн шийдрүүлж. Эм Шинжанг их шатрын үдийг амлиулж. Хөгжилтээр нэн санаар ардны амьдралдаа ашиг хүртээх. Кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх. Бүлгэмдлийг чангатгах. Тогтржлыг акуулахыг акуулах хэрэгтэй. Үндэснээ хэрэг явдлыгийн хуурийн усаар засах чидүүрийн кэр гэмжааг бүх талаар дээгшлүүлж, үндэснээ газар урнаа евро засахуу дөрмийг баримтлан төгөлдөржүүлж, евро засахурнаа уран нутгийн чинартай хууль тогтоол, төрөн бодлогын бичгэн материал зэргийг үндэснээ бүлгэмдэл давшилтыг акуулах хуультай залгуулдуулан иж бүрдүүлэх ажлыг сайнар хийж, хуулиар засах ухаарлтыг хэмжлэгийг чангатгахэж, Аль үндэснээ олон төмнөө хууль ёсны эрх ашигыг хуулийн ёсоор батламжилж, үндэснээ Курана аюул түгшүүрийн далд аялыг бүтэмжтэй сэргээлэн арилгах хэрэгтэй. Үндэснээ ажилдуулсан намын бүх талын удирдлагыг чангатгахэж, аль шатын намын хураа, намын удирдах дугуйлангийн гол зөгсөн үүрэг хариуцлагыг чанга буттааруулж, үндэснээ бүлгэмдэл давшилтыг акуулах хуулийн сурвалжлагын ухаарлтыг боловсруулахыг сайнар атгахэж, зохион байгуулж хэрэгжүүлэх ба шамдуулан буттаарлахыг чангатгахэж, Хууль цаажиг бүтэмжтэй туушлуулан хэрэгжүүлэхийг акуулж, Шинжангийн үндэснээ ажлын дээр яс чанартай хөгжилтөд бат чанга батламж хангаах хэрэгтэй гэвэ. Шин Шаожан шаардсан Еврэн засгуурнаа үндэснээ хэрэг эрхлэх зөвлөл, Ши Жинпин намын байгууллагын үзэл санааг гүнзгий сурвалсан туушлуулж, тус биеийн байгууллагатай нүргэлжлэн чангатгахэж, удирдах баг болон кадр нэгнээг байгуулан хүчиргэжүүлж, зөв алын намжилтын үзэлтийг бат бэг бэ

0: болгон үйлдлэгжүүлж, үндэсний ажлыгийг сайнар хийхэд шийдвэр болон хэр хэмжээгаан дээгшлүүлж, намын сүртэл ариун чигчээр засаг явуулахуу байгуулалт ба илжирэн дураатахыг эсэргүүцэх тэмцлийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, төв чигчийг хев сүртэлтэй ажил хийж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин төрнийг чирмээ байгуулахгүй хэрэгтэй гэвэ. Илзат Ахмедчан, Кадан Кабин, Наматимин Кадр, Фушио Эми хологдолтой хөтөлбөртө оролцов.
1: Шинжон радио телевизорч мэн. 7-р сарын 17-ны өдөр Эврен Засхурна намын хураан шүүж Чэн Шоужан. Эврен Засхурна тэргүүлэгч Архин Туниас өрөмшт нэгбүс нэг замын олон улсын хамтралцаанаа төрөөчдийн ярааны тавцан зөвлөмж өгөх зөвлөлийн 2026 оны хуралд оролцсон гишүүдтэй уулзва. Чэн Шоужан Дундад улсын Эвхант намын Шинжангийн Уйгур Эврен Засхурна хураа. Эврен Засхурна ардын засгийн ордон болон Шинжангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бие тухайн төлөөлөл нь альва гишүүдийн хөрөлцөн ирснийх баярлан өгч байхаа нь илтгэв. Тэр хэлэхдээ 2013 онд тэргүүлэгч Ши Жинпин нэгбүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах санаа ачлагыг бүтээл чинэртэйгээр дурдан гаргаж, Дэлхэ дахнад дурна дахна оюун ухаагаар бэлгсэн хамтар цэцгэлэн хөгжих нэгзүйлийн төслийг хангаваа. 13 жилээс наар нэгбүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах талаар чихэл их амжилт бүтэмж олж, хулгадалтай улс ба ард түмэнд үнэн буттай ашиг тус олгоо. Дундад улсын Эвхамт намын 18-р их хурлаас наар тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Дундад улсын Эвхамт намын төв хураан Эрсчан удирдлагуудаар Шинжан шин цаг үеийн Дундад улсын Эвхамт намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүц оновчтой бүгд талаар төвшлүүлж, төвжилтээр хамгийн сайн, хөвөрлтээр хамгийн нэг, альва үндэснээ олон тэмнээ хөрсцөн буттай ашиг хамгийн олон төвхөн цаг хугацаанд алхан урваа. Шинжан Торгна замын Ажахуугийн бүсийн гол орон болсны хувьд дээр хэрэг хэмжээтэй газаатай чулуутай уулзах нь өргөжлөн өргөтгөж, Дэлхэ дахнтай харилцсан холбоол нь харилцсан нэвтрэлцэх сүйр нэн бэхжиж, Ажахуу харилжаанаа явуулцаа өдөр ирэх тутам гүнзгэрч, ардын хоорондох явуулцаа улмаас улам нэгтэрж, Азиа Европын шижир алтан нэвтрэх самба баруун шан чулуутай явуулцах тагтн ихнэ бэхлэлтийн нүдэл өдөр ирэх тутам товаан болж байна. Тус удаагийн хурлаар завтокал болгон нэгбүс нэг самын олон улсын хамтралцаанаа төрөчдийн ярааны тавцан зөвлөмж өгөх зөвлөлтэй болсон нэвтрэлцээ харилцаагаан улам нэг алхам чангатгаж, нэгбүс нэг самыг хамтар бүтээн байгуулах улс муттай болсон орон нутгийн хоорондох буттай гэрхмэлсэн хамтралцаагаан тасралтгүй өргөтгөж, нэгбүс нэг самыг дээр ясч нэртэй хамтар бүтээн байгуулахтай 40 жилийн өрхийг хүсч байна гэвэ. Газаад явдлын яамна дээд сайд Мажоши зөвлөмж өгөх зөвлөлийн бүх гишүүдийн төлөөлөл Шинжан талын халуучрхагаар клан авсан ба нарын нэгт байршилсанд таалрахш байхаа нь илтгэв. Тэр хэлэхдээ зөвлөмж өгөх зөвлөл байгуулагдсанаас наар нэгбүс нэг самыг дээр ясч нартай хамтар бүтээн байгуулахдөө оюуны дэмжлэг хангахаар кизад чимээсээр ирвэ. Альва гишүүд энэ удаа Шинжан зөвлөмж өгөх зөвлөлийн 2026 оны хуралд оролцсоноо хамт гүнзгий төрөн нүсч айлчилт хийж, Шинжангийн тухай гүнзгий ойлголтой нь улам нэг алхам гүнзгийрүүлвэ. Улаан Шинжанд өргөжлөн санаа өркөн дэмжиж, Шинжан нэгбүс нэг самыг хамтар бүтээн байгуулах дунд идэвх хата үйлдэлэн нэг сайнар бадруулахдөө хүч нэмрүүлэхийг хүсч байна гэвэ. Зөвлөлөг өгсөвлийн гишүүн Пакистаны урт Иринха сайд Кахар Илэр Халихтань

гоо хөрлийг эрхлэн хээж, Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Фужэнэ Чуанжуугийн Жинжан хотын нэг шахааны үйлдвэрийн төмөрийн гамшигын эндлийн тухай гаргасан чихэл зааврын зөрг санаагийн нарин гинхэ сурвалсан төвшлүүлж, Еврэн засгорны намын хорын шаардлагын ёсоор аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг санар хийхийг байршуулж, Шинжангийн Уйгур Еврэн засгорны хотын шинжилтийн 15-р 5 жилийн төлөвлөгөө, Шинжангийн Уйгур Еврэн засгорны Кёда жаху Кёда тусгны үдгэшлтийг төрөгдөхгүй 15-р 5 жилийн төлөвлөгөө, Шинжангийн Уйгур Еврэн засгорны Эгвертийн үндсэн тариманлын газрыг дээр баримжаатай тариманлын газар болгон алхам алхмаар байгуулах хэрэгжүүлэх төсөл зэргийг кинэн зөвлөж баталва. Хурлаас чихэлжилсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл өглөөтийг нарин гинхэ төвшлүүлж, улсын дотоод шидрэн хугацаанд үйлсэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн эндласыг гүнзгий сургамж авч, бүх явцын альва хугацааны аюул төвшрийн далд аялыг дараалан байцаан засахыг чангадах гэж, мэхлэн өнгөрүүлэх үзэл санаагийн эрс хөргөлж, күнд онсики эндл үйсгийг эрс сэргээлэн хөргөлөх гэрэгтэй. Төмөрөөс сэргэлж төмөр ундрах амар түвшний хамьяралтыг чангадах гэж, өндөр барилга, том келвэрийн худалдааны газар хам дэлгүр, Исэн баг талвар газар, халамжилтай зугаслын үзмжийн орн, сургал эмнэлгийн хураа, үйлдвэр ба үйлдвэрийн гэр зэрэг голдлохтой уран байрыг чанга анхаарж, эквислэсэн сэргэлэн эзэмдэх, бүх талаар дараалан байцаах, нарилг унагштайгаар засах зэрэг аливаа зүйлийн ажлыг буттавгаад нарилг атгах хэрэгтэй. Уурхан амар төвшнээ 8 зурус хатуу арх хэмжээгийн буттааруулсан байдлыг бүх талаар байцаан үзж, нүүж далдаагур ажиллах кепчэнэ ажил зэрэг хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байцаан чанга шийдэхийж, амар төвшнээ кинэлт хамьяралтын нэвтлэгч шийдвэрийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Зам харилцаа, зугаслын үзмжийн нуурн, аюултай химийн бодис, хот болгосны байгалийн шатамхай кий, битэн байгуулалтын байрлага, үүлийн үерийн гамшигын байдал, өшгөө нутг бэлжарын галаас сэргээлх зэрэг голдлохтой Курана амар төвшнэ аюул төвшрийн далд аялыг дараалан байцааж, цэгслэн засахыг нэгдэлтэй төлөвлөн санар атгах гэж, аливаа төснө олон төмнө эн нас ба эд хөрөнгөний амар төвшнийг өнөнгө хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо Шинжангийн Уйгур Еврэн засгорны хотын шинжилтийн 15-р 5 жилийн төлөвлөгөө, Шинжангийн Уйгур Еврэн засгорны Кёда жаху Кёда тусгны үдгэшлтийг төрөгдөхгүй 15-р 5 жилийн төлөвлөгийг кинэн зөвлөж баталва. Хурлаас чихэлжилсэн. Төвхөрөн хотын ажлын хурлын зөрг санаагийн сайнар төвшлөн буттааруулж, дондуудын үндэснээ хамтын зөгсөн үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхийг хизээдэ, хотын ажлын бүх явцдыг төвшлүүлж, хотын соёлоор кюмиг ухааруулах жойлон буттай күчиг өнөнгөж ангадах гэж, хотын шинийг үсгэж нээн хөгжүүлэх амжирлын күчиг дээгшлүүлж, орон зай харилцан шигдэн урхо оршин суухтуд тааламжтай оршин тойрныг бий болгож, Эм Шинжангийн хотын дээр яс чанартай хөгжлөлтийг акуулж, Шинжангийн онцлогтой хотын үдгэшлтийн шин замаар замлах хэрэгтэй. Ядуугаас гэтлэгч бэрхсээдүгийн шийдрүүлсэн үр бүтээлийн үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж, Кёда тусхныг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжлөлтийг күштэй бөгөөд бүтэмжтэй акуулах хэрэгтэй. Амбудагийн тогторжулах ковингийг шилдэгжүүлэх, зэмсэн үйлсийг күшүргэжүүлэх, мал аж ахуйг хөгжүүлэхийг баримтлаж, хүчилсэн нэгтгэж онцлогтой аж үйлсийг акуулж, яс чиндэр үр ашгийг дээгшлүүлж, орлогыг нэмтүүлж, төвхөрөн дэмжлэгийн төрөн бодлогыг гүйцэтгэж санар хэрэглэн, арга өхнийг сүйгшлэн Кёда жахуугийн үр ашгийг нэмтүүлэх, Кёда тусганда амжирлын хүч нэмэрлэх, тарааштын орлогыг нэмтүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Салам хүчрийн хоорондох хамжилсаг чангадах гэж, бинтван ба орон нутгийн нэг тавир шатар мэт байхыг баримтлаж, Кёда жаху Кёда тусгны хөгжлийн хөдөлгч хүчин амжирлын хүчийг чангадах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас Шинжангийн Уйгур Еврэн засгорны Эгвертийн үндсэн тариманлын газрыг дээр баримжаатай тариманлын газар болгон алхам алхмаар байгуулах хэрэгжүүлэх төслийг кинэн зөвлөлдөнд баталж чихэлжилсэн. Бих улсын чинэр сайтай тараалангийн нүүлтхэн малын ашиг шимийн чихэл хангаалгын суйрын газрыг байгуулах дайлт бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж, дээр баримжаатай тариманлын газрын бүтээн байгуулалтыг Кёда жаху Кёда тусхны тараашны ажлын голдлогын доторх голдлох ба төрийн чихэл явдал болгож, дээр баримжаатай тариманлын газрын төрөл зүйлийг тогтоох, бүтээн байгуулах, шилгэн авах, хамьяарчийг хамгаалах тогтолсыг төгөлдөржүүлнэ.
Бүтээн байгуулах цагийн

0: хараалгыг тодорхойлж, орлуултын хүсэлцээ нэгтгэж, бикорны нөхцөл бүрдсэн эгвэртийн үнсэн тармлын газрыг тараалахад тохирох, ган хураа ба үер өсөлдөж хий хураалтыг баталлах, дээр гаралтай тогтвортой гаралтай эдгэжилсэн сайн тармлын газар болгон жинхэнэ байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Хуралд бас бүс зүйлсийг судлан яралцваа.
1: Шинжон радио телевизорын сурвалжлагч Янжуугийн медиасаар болвол энэ жилээс нар манорн дутаад хэрэгцээг өргөдөхгээр Ажахуугийн хөгжилтийн гол хөдөлгөгч гүч болохыг баримтлж олон жил нь арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн Кэргэлгээний зах дэлгүүрийн багтаамжийг өргөдөхгийг акулва. Дээр хагас жилд Кэргэлгээг акулах талаар илэрхэ үр хөтмж олж хуучнаар шинийг сольж Кэргэлгээг дайчилсан мөнгийн 148 дуншир тойргаас давжээ. Энэ жил манай орн орон сууц, машин тэрэг, соёл зугаацл, настайчт насрамж ба күйгт боожулох, бузурдалгүй Кэргэлгээ зэрэг сангилгын күрээтэ байрлдуулан Кэргэлгээг акулах 15 зуруус арга хэмжээг нийтэлвэ. Дээр хагас жилд хуучнаар шинийг сулах нэг зүйлийн Кэргэлгээг дайчилсан мөнгийн 148 дуншир тойргаас давсан байна. Аксуу хотын хуучнаар шинийг сулах хөдөлөрийн аралжаа бүтсэн үнэ 115 хуваар нөхөрөгч. Энэ жил надаг болтол үргэлжлэх байгаад буттай үүдэн дэлгүүрийн хэрэглэгчтэн тоо болон борлуултын мөнгө натуу зэргээр дээгшилжээ. Гэрээн зассан чимгэлж байгаа Аксуу хотын ард Хуан Фэйшүн хэлэхтэн. Би өндөр Хуанан зах дэлгүүрд ирсэнд харгалзал үзүүлэх күчилц маш их байна. Энгийн үйтхээс бараг хагас шахуугаар харгалзал үзүүлвэ гэвэ. 6-р сараа надаг хүртэл Бикорн 3 кескин хуучнаар шинийг сулах нөхөр хөрмөнгөөс нийт 24 дуншир дулаамгийн төм төрөг буулгаж, машин тэргийг Кэргэлгээнаас гаргаж шинтгэ, машин тэргээ сольж шинтгэ, гэрийн цаглаан хэрэгслийг хуучнаар шинийг сулах, туучилсан үлдэхний шинээс хулдан авах ба уянлаг гэрийн хэрэгслийн шинтгэ зэрэг 5 никрэг хамарч, нийт 173 төмний өнгөрөх хувийн үлдэхний шинээс сулва. Зөвхөн 6-р сард шинээс сулсан хэмжээнэ харьцуулсан нэмэгдлийн зүүнэ 30 хувиас давсан байна. Үүнээс гадаа худалдаа зугаацал, соёл, биеийн тамирын уусалцлын Кэргэлгээнэ гэрэлцэг болсон байна. Баянгол жуу Түншин цогцт Шинжан Кэлбэмгийн Кэддисэн хамтарсан уралдаагаар хулваас болгож, гийчин буудлын үнийг хэмдрүүлэх, Белатин үлдээсээр үзмжин урнаар таатаа зугаацах, Идан өмд нь бараа хулдан авахтай харгалзал үзүүлэх зэрэг арга хэмжээ гардаж, уралдаа өсөх, хунж байрлах, зугаасан тойрох ба Кэргэлгээг уйлдуулсан бүх келкасыг нэвтрүүлж, биеийн тамирын урсцыг Кэргэлгээнэ нэмэгдлийн хэмжээ болгон хөөрүүлвэ. Баянгол жуугийн соёл зугаацлын товчооны ажилтан амми илэрхийлэхтэн. Уралдааны хуцаанд тархаасан холваалан хөдөлцсөн Кэргэлгээнэ тэмдэгтийн иргэнхайсан Кэргэлгээг нийт нэг дуншир өнгөрө төгрөгт дайчилсан байна. Уралдааны идэн өмд нь хунж байрлах, зугаацл, бараа хулдан авах бүх келкасын нэмэгдлийг дайчилж, гол болох худалдаанаа иргэнхайсан цогцын өдөр бүрийн дундш хэрэглэгчтэн тоо хоёр төмөн кимнуудаагаас давба гэвэ. Эврэн засхурнаа хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн Кэргэлгээний газрын дарга Абдугайны Ясн илэрхийлэхтэн. Бикорна Кэргэлгээний зах дэлгүүрийн бүтц үргэлжлэн шилдэгж байна. Бидэн суна амралтын хугацаа улсын баяр зэрэг чихэл Кэргэлгээний зангилгын цагийг үргэлжлэн амжин натгч. Их хэмжээний Кэргэлгээний далд хүчиг гүнзгий уудална. Машин тэргийн шинээс гулдан авахтай нөхрөх төрийн бодлогын нэгэнт бутааруулан хэрэгжүүлж, 5000 төмдө өргийн тусгай хөрмөнгийг яг эмх дараатайгаар эрэмшин авч байна. 3000 төмдө өргийн шавнуулаар нөхрийг орлуулах хөрмөнгийн яг төргнэр үр бүтэмж гаргаж байна гэвэ.
0: Шинжаан радио телевизийн ерөнхийлсэн шимэн 2026 оны соёлоор Шинжаангийг өмрүүлж бүх ардаар нь ашиг хүртэж нөхөртэйгээр ном уншихыг эдлияг ихэ ном бичгэн Кэргэлгээний нөхөрийн хөдөлгөрийг эхлүүлснээс наар Бүг Шинжаангийн аливаа газрын Шинхуа номын дэлгүүр нөхөрийн төрөн бодлогыг идгата буттааруулж, аливаа нэсний олон төмнө ном өнгөшхө халуучрахыг сэтгэлгийг өргөлжлөн хөгж авэ. Ахсуу хотын Шинхуа номын дэлгүүрт ном хулдан авахар хөрөлсөн ирсэн өмшөгчүүд тасралтгүй суурилдаж байхыг сөрүүлжилгчийн уулж үзвэ. Хотын нард үйлий 300 өнгөрөө төгөргийн ном сунгаж, баг ус харгалзал хүртжээ. Тэр гэлэхтэн шууд 120 өнгөрөө төгөргийг хасч хэлтрүүлвэ. хүүхдийн энгийн үед ном гэрхсгийг хэмжээн чих нилээд их байдаг болохоор энхүү төрөн бодлогын үнээр маш сайн байна гэвэ. Ахсуухотын шинхуа номын дэлгүүрийн ажилтан Рушен Гүл Хожэ Танзулын гэлэхтэй. Бах хүүхдийн зүрхт дэвтэр шинжил ухааны түгээмжилгүй ном бичиг утх сокалын нэрти битэл нийгмийн шинжил ухаан соёл иргэншил зэрэг гяцалын газаак ном бичгийн сунгун хулдан авах халамжил болва. Сүйлийн хугацаанд бидэн бас үргэлжлэн цэцэрлэг нийгмийн төрөг зэрэгтэй хөрч. Нүүдэл номын өртөнө ажил өрнүүлж, сайн ном болон арт ашиг үртэйг төрөн бодлогыг олон төмнө хажууд хэрэгнэ гэвэ. Тус удаагийн хөтөлбөрт нийт 400 төм төгрөгийн нөхөр 40 мянга оруулж, 9-р сарын 30-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Хэрэглэгчид шинхэ номын дэлгүүрийн сүлжэнэ бус үүдэн дэлгүүрээс ном хулдан авахд нөхөр харилцлыг хүртэж олно. Нөхөр өгөө баримжаагийн ном бичгийн хатсан үнийн зүүнэ 40% хасчих илтрүүлнэ. Заах материал, заан сургалтын хавсрамж, бичгийн хэрэгсэл, соёлын битэлч үйлдэхэн зэрэг ном бичгийн бус төрөл зүйл тус удаана харгалзлын хөтөлбөрт оролцохгүй. Дөрвөлжин шана шинхэ номын дэлгүүрт аливаа төрлийн жинхэнэ кевлийн ном бичгийг төрөл хуваасын эмх дараатай төрөл зүлийн бүрэн гүц байва. Нэг гэрийн ахмууд Янфи гэлэхтэй. Тусгаалын хүүхдэнд ахуулж кисалин газаакын ном нэрти битэл шинжил ухааг түгээмжилгүй ном бичгийг хулдан авахар ирлээ. Жинхэнэ кевлийн ном бичгийн яс шинрийн батламжтай үнийн талаар маш харгалзалтай байна гэвэ.
1: Шинжон радио телевиз сурагч мэн. Энэ жилээс нар Кашгарын Лэйнийн олон улсын нисгэлийн буудлын аянчт ба Баранас уйлтын хэмжээ өргөжлөн нэмэгдвэ. Дээр хагас жилд нисгэлийн буудлын Селаны нисгэл нисч буусан нисгэлуудаа гармар урж гарсан кюмнэ ту, гармар уруулж гаргасан бараа ба шүүднэ ирэнхэ ту хэмжээ зэрэг олон зүйлийн зөөлтийн гүйцэтгэх ту нилай түргэн нэмэгдхийг биелүүлвэ. Зуна амралтын зөөлтийн хугацаанд орсноос нар Хашгарын Лэйнийн олон улсын нисгэлийн буудлын өдөр бүрийн дундаж аянчтын хэмжээ өгдөн 1,300 кюмнудаа байснаас нь нэмэгдээд 1,800 кюмнудаа болж, зугаацгчид Шинжон дотор газаагаас нутагтан буцах сөрөгчд, худалдааны явдлын уулцаа, төрөл садан иргэн үсэх зэргээр гол болгсон байна. Тэнжиний аянчин Жинли хэлэхтэн, би эндхэн амттай идэг маш итгэх дуртай байгаад эндхэн үүр амьсгалд маш дуртай. Дараа удаа завшаатай болвол дахад бас ирнэ гэвэ. Дээр хагас жилд Хашгарын Лэйнийн олон улсын нисгэлийн буудал Шинжон газаа шүд нисэх олон сүрвэс агаар айлын шугамыг шинээр нэмэн уншруулж, хоёр төм нь 1,174 нисгэл удаагийн Селаны нисгэлийн нисч буухыг батламжилж, адил хугацаанд ка сүүнэ 8.23% нэмэгдвэ. Гармар урж гарсан кюмнэ ту 244 төм кюмнудаа болж, адил хугацаанд ка сүүнэ 7.39% нэмэгдвэ. Гармар уруулж гаргасан бараа ба шүүднэ 90 ту хэмжээ 1,451.6 тонна болж, адил хугацаанд ка сүүнэ 13.91% нэмэгжээ. Хашгарын Лэйнийн олон улсын нисгэлийн буудлын аянчтын үйлчилгээний хэлтсийн гол хамяарагч Ян Юнин сүржлэгчт хэлэхтэн, аянчтын суух хэмжээ өгдөн зүүнэ 70% байснаас нь дээгшлээд зүүнэ 85% орчин болж, аянчтын хэмжээ төргөн нэмэгдэж байх байдалд хандуулна. Нисгэл суух гар гүйцэтгэл бүтээх 4 сүр автомашин ба нисгэлд гарах 9 авто системийг шинээр нэмж, сайн дурна гэсэн хөдлөн жолоодох үйлчилгээг нэмдүүлвэ гэвэ. Одоо Хашгарын Лэйнийн олон улсын нисгэлийн буудлын нэгэнд Хашгараас Пакистана Исламбад, Тажикстана Хузанд, Кыргызстана Ошгөрөх тогтмол хугацаанд олон улсын аянчтын зөвлөлтийн 3 агаар айлын шугамыг нэвтрүүлвэ. Дээр хагас жилд Хашгарын Килар урж гарах кило хамгаалтын байцаа хорьтой агаарын гармар Килар урж гарсан кюмнаас нийт 1,436 кюмнудаг байцаа нөнгөрүүлж, адил хугацаанд ка сүүнэ 48.8% нэмэгдэн 157 нисгэл удаагийн Селена нисгэлийг шилгэн байцаа нөнгөрүүлж, адил хугацаанд ка сүүнэ 19.8% нэмэгжээ.
0: Шинжан нарадыг тэлүс хоран чимээн 7-р сарын 15-ны өдрөө Хордор хүснээд элкэн кюмн келверт машин кюмнэ биеийн тамирын цуглараны үрдэшиг хөдөлгөр болох кюмн келверт машин кюмнэ энерги дамжуулах буттай зүгтэлдөө дөрлдайна улсан дотаадын 3-р өртайна дөрлдайна. Сайрмийн нүүртий өвгдваа.

0: Машин кімдай бүлкім, далан түүшін өндір, нарна тұсылды чанғы. Сәлкін ихкі, герін ғазақы бұдылянта орчын төрінді бұтта ажылғана то бәрімтек сұғылу үлж. Улыстан үйілдірілсін күм келуәрті машин кімдай кергілдің аху бәділігі өріктік вә. Тұсудагин дөрілденді, машин кім домбур көк жүмдікі. Мөр үнжі садық харуху. Нүрі нүйірті чолу хайж өсірілкі. Татсан гуйр буда кейкі зэргі, Шинжаңын онзлэгтай өргийгі бийлүүлгі чихалтай байж. Күм ба машин күмін хамтарын домбур көгжімцінін нег ихгі гэрэлтэсэг олва. Мөрәчанда оралцху машин күмін гурн өдірін болусырлар дамжын. Көгжімін айыгі урсум сайхан көгжімдэжі чатху болжа. Бортар жүгін дүү вэчгін бүлкмін көгжімін тоглогжи. Аршын хаврхан келхтэн. Надды маш гайхалтай санагдва. Машин күмін гурн өдіртө сүржі чатсынын. Үндән жинкіна күмнасы басы түргін мөртән маш үрсін көгжімдейж. Жигсасын дуғи басы маш цевіркін сайхан көгжімдейжі чаддыг байна. Маш сүрка санагдва гэвэ. Көдлөбірін тұхан сарынды. Бүх дэлгэн аңғдагчы тонна десін күнді ацана ән бөдісігі дуралықсын. Дөрін көлтә машин мөрігі аңғуда дэлгін үзөлвэ. Түнә өрін күндін. 320 килограмм бөгәт, хамгин ихтән 1 тонна өнгірі күнді аца даажы чаддығы әне. Күм келуәрті машин күм машин мөр үнжі садық харуху көділгәк бейлөлж. Ойынлық ацана бағыш кігәд машин күм нәрілік онупшта хамжылсығы бейлөлвә. Дака нәрімшті машин күмнә бейжіна қызғарты компана үзгін байғылықчы бөгәд CEO Ванкүн тәнсөлін келіктән. Үнжі айлықты кергілсін, Төгәттәк әлвәрін зам қарылсына бағычын зағығығы шөптілва. Терін девісчі зассын қозам. Уул көді, кер тал бұйу, зәрім түлі мұ ажлин бәділді, әлі өзілін өптілік бейлүлжі шатнагі вә. Тосудагин дөрілдәна мөрәцәнін, герин ғазақы нәрім бұдлянта аху бәділді аңқарылан төлдірілж, машин күмінә герин ғазақы бұтта ажылғанна ойын бұра күшірті асудлик шейдірілж. Улыстан үйілдірілсін күмін келбәрті машин күмінән мергілігі дестейв жүлік ба, бұттарылың кергілгі ғақул ба. Шинжан өртәне тұршылту дуысына сғоры. Тұс бүлкін бейжінді күрші. Хордар ұқсана делкен күмін келбәрті машин күмінә бейін тәмірін соғылранды. Сәрмі нұрты йоқтысын күмін ба машин күмінә хамжылсана үр бітәліге делгін үзіліне.
1: Шинжан радио телесоран сұрылдықш ваңдығы мәдәсар олуыл. 2026 оны Шинжан ул сайхан газар гих бөдөсөн бус соёл нэвэр Шинжаны туслах гол сэдв дэлгэн үзүүлэх хөдөлөрийг 7 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 3-ны өдөр хүртэл шхэс хот эрхэлнэ. Эврэн зас хурнаа соёл бааз угаацлын тэнхмийн намын өдөр тут уулын бүрэлдэхүүн тэнхмийн дэд дарга Жан Юун дуун танцөрөн хэлэгтэн. Тусудагийн хөдөлөрт анх удаа бүх Шинжаны альва аймаг жуу хот болно. Бинтана ши хотыг системаран Шинжаны туслах мөч хоттай уусал сулах арг келуараар дэлгэн үзүүлэхи байрлуулж. Дэлгэн үзүүлэхт оролцох төрөл зүйлд Шинжаны туслах мөч хоттай болсон үр мэрэгчлийн суулцаа гэж харилцан тул болгох. Бүтэлийн хамтралцаа гэж хамтар үүсгэн байгуулах зэрэг талын үр бүтэлийг голдлогтой дэлгэн үзүүлнэ. Одоо Бүкүлсийн 31 мөж орон хотын дэлгэн үзүүлэх хөдлөрд оролцохоос өмнөх бүх бэлтгэл ажлыг нэгэнт бийлүүлвэ. Жаншигын жинд ожуғын шаазан үйлдх үр мэрэгчилын улымжулын залғамжылығш болон, Шинжаңын шауыр баар шатан үйлдх үр мэрэгчилын улымжулын залғамжылығш хамтарын, анарын үршиг нехтерін бүлкімдэж сетгіз үркайн холуяг их гол сэдэбт содын бүтәлэг бэ улуғж. Хоуэр ғазрын ваар кэк үр мэрэгчилыг үүсэлц улун көдә тосхына орлғын эмэдөлгдө чидым жолуға. Шаншигын хулуғын хайрмаз үрүг үйлдэнгэх үр мэрэгчил. Пиньогийн үрж гилэлэгкэ ширэдмэл эдлэлэйн чимэглэлэйн үр мэрэгжэлд фуканын гогдан нэггэ үр мэрэгжэлэй тогрүүлж. Шанши Шинжаңын эрдэнэс хурсан, үүл үстай элүй хүрал зэрэг бүтэлэй гаргаж. Бөдөсэн бүс соилын өвэн бүтэлээр Шанши Шинжаңын сэтхэл нэгдэн үндүстүмүд бүлкүмцэн сайн сайхан үтхсанаа гэлтэгжаа гэвэ. Хөдлөрийн хугацаанд голын эрхлэг талхас бас арын өнгөрөө зүйлийн олон төмөнч соёлын хөдлөр гаргахаар байна. Бинтана соёл биеийн таймер радио телевиз болон зугаацлын товчана намын өдөр тут дуурангийн шүүжи. Товчана дараа Вонцл бин хэлэхтэн. Бинтана дуу бөжгийн бүлгэм бүгд найрамдах улс улсын дулаан сараан нэгнэ гавьян тэмдэг гөртөгч видео юуар үгтэр болгосон амьд хөшаг их дүг хөгжимч жижгийн зүлгийн тоглолт гаргана. Шихозын дүү бежигч жижгийн бэлгэн 8-1 нэрэмжт шикрийн үйлдвэрийн соёлын битальч сэлд гүй сайраг дээр цэцэрлэг байгуулаа гих тайзан жижгийг тоглоно. Жин дун фон бодисын бус соёлын нэвийн хам тэрэг тань талва тусхан болгосон. Сургуулийн хүрээнд гүнзгарын эргэн явах зүйлгийн тоглолт гаргах ба нийтэн ашигтын зааж суралцах ажил өрнүүлж, шилдэг соёлын их байлгийг үндсэн шат шүд кэрэгкийг акулна гэвэ.
0: Шинжаан радиод хэлс хураан чимээн. 7-р сарын 16-ны өдрийн өрн. Мужийн дэсийн бедсэн бүсүү соёлын өвийн гол сэдвтэ Шинжаангийг туслах уу, бихүүлсэн анхдагчи Селена гал тэргэн болох уу, Шандун Шинжаан сэтгэл нэхтэй гэхэ, бедсэн бүсүү соёлын өвийн Селена гал тэргэн Хамил хотдог өрчи сул санаа хөдөлбөр өрнүүлвэ. Селена гал тэргэн 7-р сарын 14-ны өдөр Шандунгаас эхлэн мөрдөж, дулаан мүж өрнийг түүлж баруун шаялан Шинжаангийн бедсэн бүсүү соёлын өвийн сул санаа аяллаа нэхлүүлвэ. Шинжаан дорхо анхдагчи өртөн болсны хувьд хамил өртөнөөс тосхо ёслыг нарийн нэмээ зохион байгуулж холаас ирсэн гийчтгийг халуушрахгаар өхтөн авба. Тохон сарынд тавьсан амтайхан хамил гуун ирсэн гийчт хамилд онцгой байх амтайхан сэмс ба дутна сэтгэлгийг мэдрүүлвэ. Үлсэн дэсийн бедсэн бүсө соёлын өв болох уу? Лүжэжгийн төлөөлөгч нэртэй уламжлан залгамжлагч Жинан хотын шийдвэрлэгийн төвийн залуу тоглогч Мөнгё хэлэхтэн. Гал тэргнээс бүмгсэх хамлын ар тэмнээ онцгой халуучрахыг сэтгэлгийг мэдэрвэ. Бидэн харилцан суралцж хамтдаа сулзахыг хүсэж байна гэвэ. Тухайн өдөр Шандун Шинжаангийн бедсэн бүсэл соёлын нэвийн зүйлгийн тоглолтын сул санаа хөтөлбөр Хамил хотын бедсэн бүсэл соёлын нэвийн хамгаалтын төвд гайхам сайхан явагдаж Шандунгаас ирсэн бедсэн бүсэл соёлын нэвийн Дулаан уламжлан залгамжлагч ба хамлын тус газрын бедсэн бүсүү соёлын өвийн 9 уламжлан залгамжлагчи хамтдаа тоглолт гаргаж үрлгар найжилж 2 газрын бедсэн бүсүү соёлын өвийн кеномбаг илрүүлвэ. Хамлын хотын дэсийн хамил мукамын бедсэн бүсүү соёлын өвийн уламжлан залгамжлагчи Турсунгул Азат гэлэхтэн. Би тайзанд гарч тоглолт гарахгүй үед тэдэн тайзан дур надиги маш сонорхон бахархаж, тасралтгүй айлах ташхыг үзээд маш сэтгэл хөдлөв гэвэ. Тус удаагийн хөтөлбөрийг Шандун Шинжаан 2 газрын соёл зугаацлын салам өчр, Шандун мужийн сестмарын Шинжаан туслах ажлын жолаатх газраас хамтран голн нэрхэлвэ. Хамлын анх эртэнэ хөтөлбөр дууснаа дараа, бедсэн бүсүү соёлын өвийн сан дурнаа үйлчилгээнэ анги үргэлжлэн Шинжаангийн бүсүүд 9 өртө цагт хөрх болно.
1: Шинжаан радио телевизийн сурвалж Леминий медиасар болвол 7-р сарын 17-ны өдөр Эврэн засхорны 13-р хугацааны сайн сурвалж сайхан үлгэр ярах шилгэрүүлэх мориацаа нэхэлвэ. Бүгшинжаан альва газраас ирсэн 1-р фронтын 28 сурвалж хамтаа мориацж тус биеийн өнгөрөл тарайн үндсэн шат ажлын амьдарч цаг үеийг тэмдэглэсэн үнэн боттай үс сонссон зүйлэн ярьцгаавэ. Мөрэцэнэ тухайн царанд оролцогчд үндэснээ бэлгэмдэл, аж үйлсийн хөгжилд, ардны амьдралын сайжралд, газаатай чөлөөтэй уулзах зэрэг гол сэдвтэй нэгт байрлуулэн, сөрүүлжлох явцд биеарай өнгөрөөсөн, нүдэрэн өсцөн, чихарэн сонсцөн, биеарай хэсэн сэтгэл хөдлөгийн мүлгэрэн гүн сэтгэлтэйгээр ярьцгаавэ. Шинжаан радио телевиз хураан сөрүүлжлөгч Шүйжин Пэй хэлэхтэн. Мөрэцэн би залуу насан күндэн уул зориулсан хоёр үлгэрийг ярьва. Сурвалжлах явцдаа би бас нэгний хэсэг залуучууд хамгийн сайхан залуу насан энхүү халуун хөрсөн зориулсныг олж үзвэ. Энийн надад маш гүн төрөгдөл өгсөн юм. Залгаад би бас анхнаа зориултаа бат чийжилж гүнзгарын сурвалжлах хийж Шинжаангийн үлгэрийг өргөжлөн сайнаар ярьнам гэвэ. Сайн сурвалжлагч сайхан үлгэр ярих хөдөлгөөрийг 2014 онд үйсгэн эрхэлснээс удаа хүртэл нэгэнд Шинжаангийн сони медианы ажилтдын сулсан суралцах, тухаасны ажлаан давтан боловсруулах чихэл тавцсан болва. Өмнөх 12 хугацааны мориацанд Бүгшинжаангийн 390 шахуу сурвалжлан найрлах ажилтад нэгэнд тайзд гарч биеарай өнгөрөөсөн үлгэрэн хуваал. оролцож. Нэгдүгээр фронтын өнгөрөлт арай нь Суни Медана ажилтнуудын үүрэг хариуцлах үүрэглэлийг тайлбарлав. Залгаад зохион байгуулах комиссаас уралдаанаа хэр бүтэмж болно, сүлжээнтх миний сүржлэгчийн үлгэрийн үйлдэлцлийн тоо баримттай уйлдуулна, шилдэгийн сунгун 5 оролцогчийг Шинжангийн тулайлан Бүкулсийн сайн сүржлэгч сайхны үлгэрийн ярах мориацанд оролцоход танилцуулна. Хутан аймгийн хам сүржлэрийн 50 сүржлэгч Райхангул Анвар хэлэхдээ Имиркүй тайзд ажил нэгттэйгэн хамт мориацын миний үсгээр маш сайн өсөн буучих завшаа молно. Иргэжтэй би бас үргэлжлэн биер ба сүйдрлэх машинаараа күмсэн сэтгэлийг дугдлуулам нэн олон үйл явдлыг тэмдэглэнэ гэвэ.
0: Шинжаан нарадын хилс хураан сүрүүлэгчийг гомон хуйгийн медалснаар болвол. Долаадуу сарын 17-ны өдрийн нүдийн хөник 18 цагт 2026 оны Шинжаангийн Орна доторх анх сэргийн дун сургуулийн ангийн сүрэг зэлсгэ хуайрлсан үрдөнгийн нийтлвэ. Долаадуу сарын 17-ны өдрийн нүдийн нөмнө 2026 оны Шинжаангийн Орна доторх анх сэргийн дун сургуулийн ангийн сүрэг зэлсгэ нээлтийн өдрийн хөтөлбөр Шинжаангийн сургам гүмжлийн шилгалтын курайлингд явагдав. Тус удаагийн хөтөлбөрийг Сүлжээна ба Сүлжээна бүсгийн харилсан үйлдүүлэх арга хэлбэрээр хөрнүүлж, Еврэн засгуурны сургам гүмжлийн шилгалтын курайлингд гол царан гаргаж, Алва аймагжуу хотто хуяр царан гаргав. Хөтөлбөрийн тухайн царанд Сахлугад байцаахаа салам өчрө, анги эрхлэхээ сургуулийн төлөөлөгч, шилгүүлэгчийн төлөөлөгч, Гэрин Ахмадын төлөөлөгч нарын хамтын кинэлтэ дур, Еврэн засгуурны сургам гүмжлийн шилгалтын курайлингийн ажилтнууд компьютергийн хэрэглэн тухайлдлаар хуваарлах арга хэлбэрээр Шинжаангийн Орна доторх анх сэргийн дун сургуулийн ангид элсэх ба сурлцгоо сургууль хуваарлах ажлыг биелүүлвэ. Анги эрхлэхээ сургуулийн төлөөлөгч Ерөнч хотын 58 дугаар дун сургуулийн дэд захирал Кэйлин сүрүүлжлэгчдийн хэлэхтэй. Миний үскари явцын маш ил тод байж, бүг явцтай бүрө кинэлт дайхуй кюмтай байна. Бидэн Шинжаангийн Орна доторх анх сэргийн дун сургуулийн анги эрхлэхээ сургууль болсны хувьд ил зарлсан үрдөнгөө авч, сургуулийн хараа дансуулах Зохион байгуулалтын нэр мэдүүлэх зэрэг ажлын дунд сургам гүмжлэр арт ашиг хүртэх энэ төрөн бодлогыг сайнар бутааруулна гэвэ. Еврэн засгуурны сургам гүмжлийн шилгалтын курайлингийн дун сэргийн сургам гүмжлийн сүрэгчэлсгийн шилгалтын хэлтсийн дарах Чилей Тэнсүлэн хэлэхтэн. Энэ жил Шинжаангийн Орна доторх анх сэргийн дун сургуулийн ангид 10,032 шилгүүлэгч нэр мэдүүлж Еврэн засгуурны буулгасан Орна доторх анх сэргийн дун сургуулийн ангийн сүрэгчэлсгэ төлөөлөг ёсоор нийт 16,828 хүн элсвэ. Компьютераар тухайлдлаар найруулан жигсайж. Хамгийн нэст элссэн үрдөнгийг тухайн сарнд лейсер сэлэгтө оруулж дарналва. Сүрэгчэл шилгалтын курайлингийн Алуна Сүлжэнаас Еврэн элсгэсэн үрдөнгөө байцаан оолж болно гэвэ.
2: Шинжаан улбул сайхан газар.
1: Шинжаан радио телесуурын 90 хэлсэн ч мэн. Удаа ман уурны альва газрын судлын суралцах суугаацал өргөжлөн хөгжээн тавиулж. Ариун улан залуучд багчуд их байгаал. Музей зэрэг газарт гөрч суралцахын давхуу зугаацж. Сонирхолтой сайхан зунаа амралтын хуцааны амьдралаа мэдэрж байна. Шидэр Шангон, Гуандун, Фужиан, Өвөр Монгол. Жонсу зэрэг газраас ирсэн дун бага сургуулийн сурагчид ханасны үзмжин оронд гөрч онцлогтой судлын суралцах аяллаа нэхлүүлвэ. Сурагчид мөр үнж, үүлийн балар өг түүлж, онс сууж, ханас нуураар таатаа зугаацж. Өндөр үүлийн нүүр сөрмийн газрын гадаргуугийн онцлог болон амаахуугийн хөрилтийг ойлгоо. Байгалийн музейд газар шинжилгээ болон амаахуугийн мэдлэгийг системтэй суралцваа. Шангангийн сурагч Лэй Шинлин хэлэхтэн. Би тэдгээр өндөр сүрлэг үүл нурга, өргөн үүдэм тал нутгийг нүдээрээ нүсцэн үед миний сэтгэлд амин нас болон их байгалийг бишрэн зөрхшөх сэтгэлэх аяндан төрөгдөв гэвэ. Энэ хэсэг хугацаанд Цанжи хотын Шинжаангийн Кодаж ахуугийн өсгөлөнгөн курайлан зунаа амралтын судлын суралцах зугаацчдын ургалын хугацааг өгтөн авчирва. Өсгөлөнгөн курайлангийн зунаа амралтын хугацаанаа туторгын сорилын урлагийг сонирхох, үйлдэлцэн бийчлэн ойлгох, тараалах соёлыг уламжлах зэрэг онцлогтой хөдөлгөөр гаргаж,

0: сөрөгчд болон гэрэн ахмадын дур бахыг ихээр татва. Цанжи хотын 10 дугаар баг сургуулийн сөрөгч Моучин Чиг хэлэхтэн. Энтх маш олон том хэлбэрийн мануха байна. Дүр дүрхийн онцгой хөөрхөн бөгөөд маш утга агуулгатай юм гэвэ. Энэ хоёр өдөр Манурна Альва газрын музей бас Арарасан Альва төрлийн судлын суралцах хөдлөр өрнүүлвэ. Ахсуу аймгийн Түүх соёлын өвийн Куралэнд 40 залуу багчууд тусгай мэрэгжлийн багшийн жолоодлогоор бичгэн тайлбарлагч болж, өөр загаас музейд хадгалж байгаа Түүхийн дурсгал зүйлсийг гайхан үзж, дэлгийн үзүүлсэн зүйлсийн Түүхэн ахуй байдлыг судлан суралцж, сонирхолтой гар урлын судлан суралцах хөдлөрд оролцож, суралцгын дахуу үсэг, үсгийн дахуу үйлдэлгжүүлэх дунд Түүх соёлын өвийн судлан суралцах аяллаа нэхлүүлвэ. Сөрөгч Дин Икхэ хэлэхтэн. Үйнэ дотор хөдлөрийн маш утга агуулгатай мэртэн бас нэн олон Түүх соёлын мэдлэгийг ойлгож болно гэвэ.
1: Шинжаан радиод хөлс хорон сүргэлжлэгч Балхан дадлахын сүргэч Шайда медалснаар бол 7-р сарын 17-ны өдөр Улсын музейн ховор эрдэн хаш зүйлтийн цаг үеийн хөөрнөл гих төрөн гарах зүйлгийн хөтөлбөр Шинжаангийн музейд эхэлвэ. Тус удаагийн нүсклэнд Улсын музейд хадгалж байгаа 600% иж сууд хашин ховор эдигэ кинэн сунгаж цаг хугацаа болон булуусна үлрэл хөвслөөр хош шугам болгож уянхту анхны ихшгэл гэрэл гэлвэ цасрам хамтын ихшгэл цагаарсан урлуулын судан гайхамшиг гих гурван гэсэг хувааж дундад улсын хаш чулууна соёлын балар эртнээс суялан хөгжгэс аваад олон ништаар үүсэлсэж дахин говаа сайхна таашаалын ургалдаг өрсөн кертэлгэ хөгжлөлтөн өнгөрлөлтийг системтэй дэлгэн үзүүлжээ. Улсын музейн судалгаанаа сонгож Түнг Хүн Ян хэлэхтэн. Энэ дан хаш зүйлтэй зүйгч нь хараасаас хаш сасл чимглэлээр манай булусны хэржлэлтийн тухай туучиж байгаа явдал болно. Бид нь аль нэг цаг үеэс бүрэ нэлээд онцлогтой хэдин зүйлгээ сунгахгүй мөртэйн тэрийн сайхан чих болог эсклэ тэрийн зүйгчийн биеийн гарлын гэрч чих болог бас түнэ үр мэрэгшлийн бүрэ илэрж байдаг гэвэ. Шидрийн жиласнаар Улсын музей өн хөнөр Шинжаангийн музейд күрл багж, эртнэ зис тол, эртнэ хөгжимдөр зэрэг олон сарангийн гол сэдвтэ том үзүүлгэ гаргасан байна. Тус удаа үсклөнд гилгэр нарлаг сайхан ховор эртэн хашин зүйлтийн Түүхийн гүн сан төрөгдөл ба үрлэгийн говаа сайхна төрөгдөлтэй байж, хотын нард сугаасгчд хаш чулууна соёлын татхаг хүчиг үүсэлслийн хэлбэрээр мэдрүүлвэ. Тянжина зугаасгч Ян Мин Хо хэлэхтэн би үстнээс хоороо маш гайх шалва. Урлуулын маш нарлаг сайхан байна гэвэ. Хашхрын зугаасгч Мархаба Сейд хэлэхтэн манай улсын музейн авчирсан эдгээр ховор нандин хадгаламжиг олж үссэндээ маш аштай санагдаж байна. Миний хувьд энэ удаанаа үсгэлэнгээр дамжин дундын шилдэг уламжлалтын соёлыг нэг санаар ойлгохыг хүсэж байна гэвэ. Тус удаагийн үсгэлэнгийн 11-р сарын 5-ны өдөр гүртэл үргэлжлүүлэх бэгэд үзэгчд Шинжаангийн Уйгур Евразиас хуурна музейгийн WeChat нь олон нийтийн дугаараар дамжин үн төлөргөөр булзиж төрн үзж болно.
0: Нэвтрүүлгийн адагт Бэг Шинжаангийн 16 хотын цаг уурн урчилсан медиагаас сонсхийа.
1: Ерөмжтэй чилгэр 27-наас 39 градус.
0: Алтад үйлтэгээс нь бах хүртэ 20-аас 32 градус.
1: Тартад чилгэрээс нь бах хүртэ 24-наас 38 градус.
0: Гулсдэ чилгэр 24-аас 40 градус.
1: Буртаалд чилгэрээс нь үйлтэй 24-наас 41 градус.
0: Харамай чилгэрээс нь бага хүртэ 27-аас 39 градус.
1: Кийдэнд чилгэр 22-аас 41 градус.
0: Шихозд чилгэр 23-аас 40 градус.
1: Санжид чилгэр 25-аас 41 градус.
0: Хамилд чилгэр 23-аас 38 градус.
1: Турпанд чилгэр 28-аас 46 градус.
0: Коралд чилгэр 20-аас 37 градус.
1: Ахсууд чилгэр 22-аас 39 градус.
0: Атушд чилгэр 22-аас 38 градус.
1: Хашгарт чилгэр 23-аас 39 градус.
0: Хотанд чилгэр 24-аас 38 градус.
1: Ерөмжд чилгэр 27-аас 39 градус.
0: Шинжаан Сүний Медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баянсайн Найрлан байршуулж, Утхан Жинхуар Кинж, Нарантуя Гишг Далаа нэвтрүүлвэ. Кланав сонсонтон баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слуштин Кириллэгч нь

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрар тавч хнайшнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 17 өнөөдөр Каргин тавн. Шинжаг арууд төрөсөрөн Монгол хэлний арууд үгин цомбролог машин нэвтрүүлгийн план авч сонсхой өгтөж байна. Би готлөхш буй юм бэлэг. Цомбролог машин нэвтрүүлгийн шинжаг арууд төрөсөрөн Solution шин суулштрын хэрэглэгчний өштөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргэн сонсч болно. Бичих нааштар маань авэштага хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.

13 дугаар хугацаанаа Шинжангийн өрөн бичлэгийн багшийн Пүгүн Ин төвлөгийн нийтийн ашигт боловсруулалтын анги Кецан Эхлва. Шидэр 13 дугаар хугацаанаа Шинжангийн өрөн бичлэгийн багшийн Пүгүн Ин төвлөгийн нийтийн ашигт боловсруулалтын анги Ерөмчийн ажил мэргэжлийн их сургуулийн Шангюн сургуулийн оронд Кецан Эхлж Бүгшинжагийн аливаа газраас ирсэн дунд багш сургуулийн 490 өнгөрөв багш 12 өдрийн хугацаатай системтэй боловсролд оролцох ба. Игад тус төрөлсөл Бүгшинжагийн аливаа нүснэ дунд багш сургуулийн багшаас нэгтэй нийт нэг төмөн 3000 өнгөрөв төмөн удаад боловсролд гүртэвэ. Тус удаанаа боловсролтын онол буттай ажиллуулах уу? Саан судлахыг харилцан уйлдуулсан саан сургуулийн системийг байгуулваа. Кецалг агуулгын гор үсгө, заусрын үсгө, кецангү үсгө, хавтгай бишлэг, тадлаган бишлэг, тауник бишлэгийн тэгийн сүйр, үрм мэрэгшлийн зокамбитайлгийн хамарч, үрм бишлэгийн гуваа сүй, кецалийн тэнкмин саан сургуулийн зүрх төвлгө, сургуулийн күрана үрм бишлэг, үрм зүргийн бэлхмин эзэгнэлт, Домнодын үсэх бичгийн соёл зэрэг тусгай сэбт кецалиг иж бүрдүүлэн нэвэ. Кецалг аулгыг Шинжангийн сургуулийн Курана заан сургуулийн буттаата уйлдуулан заан сургуулийн төсөл тогтааж, Кода тосгон ба хотын сургуулийн айдал бус сурлагын байдлыг хамтын харгалзва. Сүлжана иж бүрэн кецалийн тэнкмиг айдал алхмаар гаргаж, Сүлжана бусар боловсруулт оролцохдоо дөхөн бус багш Адил алхмаар суралцахт хангааж, Сүлжана ба Сүлжана бус хэлбараар харилцан нөхрөөсн дөрөн шатын көмжөлөх хэлбарыг үргэлжлүүлвэ. Боловсруулалтын хугацаанд бас үндэсний шатын гоо сайхна көмжлийн сулулцсан судлан ярилцах хөдөлөр өрнөлж, сурлагт нэг зокан байгуулж, ном кэрүлийн питалик зокан битааж, төгссна дараа заан сургуулийн өр питалик бүрүүлдүүлж, сургуулаан авч харьж, үрэн бишлэгийг түг амжилах ажилд боттар уулах болгоо. Кецалекэлкэ ёслуулдуу.

Дундад улсын утхурлагийн кино хулбааны дэд тэргүүлэгчээ, Бэк улсын уран бичлэгийн багшин, Пүүгүн Ин төвлөгийн санаачлан сэтгчээ, Чэнжэн Дян танцуулан келхтэн. Пүүгүн Ин төвлөгд Бэк улсын шилдэг уран бичлэгийн багшийг хурамдуулж, Сүлжана ба Сүлжана бусыг нэг цосгоч уулсан буужлах системиг төгдөржүүлэн, уран бичлэг гоо сайхна комичлары соёлын хамтын танилтыг нэгтрүүлж, Кэл хэсгарын алюнсна багш сурагчдуу үйлчлэг утгасана битэмжтэй нийтийн ашигт гоо сайхна комичлийн нэртэй тэмдгийг күшлэн бий болгохна гэвэ. Бэк улсын уран бичлэгийн багшин Пүүгүн Ин төвлөгийг 2012 онд Чэнжэн Янас санаачлан сэдэж, 2014 онд Шинжанд буттаар уулва. Тус төрөл зүйлийн нийтийн ашигт шинж чанарыг бат баримталж, хайр халамж көргөхгүй аж ахуйд төшөглөн, утга цагаар 20 мянгаар туслан сургууль эрхлэхийг батламжилж, Бэк улсын нэртэй багш нарыг Шинжанд ирүүлж, күмжил күртэйг болно.

0: хэрэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин энэ тийм хачин сонин юбдулчи үчирин мана думдачуд эдлэхэ самар самху дурта хари тана амиркачу үрүүдху самар самху дурта гэжээ.
1: Зунгнайша өг аунд нэнжинд түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлунпин исэн астаадан үсэн дундах мэргэжилийг нэгэнд бүлүсрүнгүй эзэмшиж, түнч дүн жалинжа мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлүн гаталж читх болгсан байна.
3: Бичгэн найснара, хамтарын алдар сүүтай күмсин үлгүрийг сонсия.

шидр Евран зас хорна 3 дугаар хугацаана ажлын мэрэгчлийн үр чидрийн мурацаана нисгэр жулаатх ургамлын хамгаалалтын мурацаана зөвлөлтөө 37 настай Лан Ю Лун ажил төрлийн олон чидртнэ дотроос цодгорон гарч алтан медаль олваа. Өврийн магналсан олуултан дүнгөхтэнэ Лан Ю Лун гэлхтэн. Алтан медаль олсын өдөр бүр бута боловсрох тасах ба таримлын газарт тасралтгүй мэрэгжлийн талар дахин давтан хатвшилдаа боловсрсанаа үрдөнгөн гэвэ. 90-р бүрд оюун ухаан күчгөлснээ өмдлөл авлуу тийш байдаг. Салаад бидэн хамтар Лан Ю Лунгийн үлгэрийг сонсъя. Лан Ю Лун болвол Цанжигийн ажлын мэрэгжлийн дээд сургуулийн нэг багш болно. 2015 онд сургуулийн удирдлага дургуур нисгэ ажа хөгийн хөгжүүлтийн эрхчиг сэргэгээр уулж мэдээж салуу багш нарын шин мэрэгжлийн төргөн клан авч чадах онцлогийг нь олж үзээд түүнээс нэг бүрэмсэл танил бус кураа болох нисгэрийн ажил төрөлсөг шилжгэ дуртай эсгийг нь асуужээ. Үүнд Лан Ю Лун анх эхэлсэн сунуч сэтгэлгтэй байжээ. Гэтэл төр цаг көгсөн байрлсна дараа тэр харин ажил төрөл алслахта санаа сэтгэл тогтргоо болжээ. Учир нь тэр машин тэрэг сэлвэн зас тоха кицаа зааж байхгүйгээд нисгүртэ бүрмсэн ямар ч хулагдлгүй юм. Игад үргийг клан авсна дараа сургуулаас түйг Шинжин хотын Даажан нэрмштэй компанигийн Еринха Келтст көргөн системта боловсруулт гүртэйж. Юунаас эхлэн нисгүрийг ажлуулуун эзэмтгэ тохирлуун турших ба кэрэглэхтэй оруулжээ. Сүйларийн сургуулийн дэмжлэгээр Лан Ю Лун бүлхэн болон хоордор хэсалын техникийг уйлдуулах хэлбэрээр сургуулийн гранд нисгүр жолаатх заан сургуулийг өрнүүлсэн байна. Баримжаашсан заан сургуулийн системгүй байдал дор Лан Ю Лун нисгүрийн бүлхмийн бүхэнд үргийг гахсараа нь үргэлж Бота боловсруулалтын кецалыг байршуулж, сурагчдыг зохион байгуулж, гэрийн газар буттагаар ажилуулж, тухайн газрын аж ахуйлалтаа залгуулдуулан, ажилуултын замыг нэвтрүүлжээ. Жил бүр бүлхмийн кин хамтралсан аж ахуйлалтуу нисгүр ажилуулах 5-10 сурлахныг тогтвортойгоор хөнджилж, Эдгар залуучдуу ойнч кодаж агуугийн шин тараачин болсон байна. Цанжигийн хойхой эрэн засахчуу болвол Шинжангийн Чинэр Сайта Көйн ба онцлогт ОЗМС-ийн гол аралтын нуруун болно. Өргөн нуудам таримлын газрын ургамлын хамгаалалтын нисгүртөө байгалаг буттай боловсруулалтын тал руу хангаж, Мэнчгэ Лан Ю Лунгийн заан сурахгүй уруулаанд бэлтгэл хэхэ хамгийн их итгэл зөрөг болсон байна. Сургуулийн грант баримжаашсан нисгүрийн буттай боловсруулалтын тасаг байгуулж, Ижбэрэн ургамлын хамгаалалтын тунх тохиромжийг гүц тохируулж. Жил бүрийн хаврын тарилтын цагт кецалийн газар чулаа гарсаар Лан Ю Лун даруй сурагчдыг дахуулан хотын төргийн атар газар тарааш нэргийн ковингийн газарт хөрч тухайн газартын нисгэж ажилуулдаг байна. Агаар айлын шугмыг ягч төлөвжлөхгүй, эми шингэнийг ягч найрлаг унамчтайгаар сөрчгүй. Тоно тохиромжтой гентар саад гарвал ягч дараалан байцаах. Эдгар кецалийн бичгт байх

юм болно. Лан Юйлун Келхтэн Сурагчдуу заахтан дахин давтан ажлуулж, онол болон буттай ажлуулахыг айлаартаас үүсэл суулсан болохоор талварт гарч мөрөөсөхтэн сандарсан аюм гэвэ. Алтан медаль олсна дараа Лан Юйлун мөрөөсөн талбарын туршлагыг гүн хөмжлөх сест мэхшилгэжүүлэхгүй гард бас болох гэж тогтчээ. Лан Юйлунгийн үскэр энэ алтан медалийн төгсгөлийн цаг биш. Харин кецалик төгөлрж үлэн нэн уулын шилдэг оролцогчийг хөмжилж тохан газрын ойнч кодаж авахуд үйлчлэхгүй шин эхлэлтийн цаг болно. Тосо данай мөрөөсөнд оролцоод ажил төрлийн хамгийн шин кинэ шилхгэ баримж аккадэ ойнлог ургамлын хамгаалалтын мэрэгжлиг ойлгож тэр удаахнаа сан сургуулийн системиг дистэвшүүлэн төгөлрж үлэхгүй чиглэлийг тодорхой таньж мэдчээ. Лан Юйлун Эрван засхурна ажил мэрэгжлийн үр чадрын мөрөөсөнд алтан медаль олсон. Бас ч цанжигийн ажил мэрэгжлийн дээд сургуулийн үйлдвэрлэл зан сургуулийг үүсгэл цуулах, буттай ажлуулан күм хэмжилгүй сургууль эрхэлсэн үрд талын амтлаг илэрлүүлнэ. Лан Юйлун Келхтэн Миний алтан медаль олсон ёбдул сурагчдуу үлгэр дураал болж, нэнгулын күмийг нискүр жолаатахыг сурах болгож, иймнэг сүлийн үр чадраар нийгэмд суурилж, гайхам сайхан амьдралан цогцлохыг төсч байна гэвэ.

Көсүлэг усанду цагаан шикэрнэм бил. Көсөн амархан хагарахгүй гэдгийг үнэ юу? Бичих найш нар майн лапта бүрө көс үлэж наач өнгөрсөн байх. Нарна гэрэлд көсөн өнгтаг хөөсөндө көнгөхөн гар хөрвөлдөрө хагарчихна. Энийн чамд өргөлж унцха харамсалтай болж санагддаг байсан. Көстө усанду бахан цагаан шикэрнэм бил. Үлэсэн көсөн амархан хагарахгүй гэж их колон күн хэлж байна. Эн келгийн чухам үнэ юу? Өнөөдөр бидний дөхмөн баг мэдлэгээр энэ үсэг илрүүлье. Юуна төрөнд бидэнд энгийн көстө усна көсөн ягаад удаан байж чадахгүй гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Энгийн үед бидэн цэвэр усанду угаалгын эдик кеж гаргасан көснө бэрхтэн онцгой нэмгэн болохоор усын амархан төргөн ууршиж салькулаж гараан хөнгөхөн хөрмөгцөө бэрхлийн даруй хаграад көсөн дууран арилдаг. Тэр мөртэн тунглог усна гадаргын тэлх хүчээн маш их болохоор ирийн их көс үлэхтэ их хүчтэй юм. Үлэж гаргасан ч гэ бас маш төргнөр авчаад жижиг усан тусал болж тусдаг. Тэгвэл цагаан шикрийг нэмснээр дараа чухам ямар гайхалтай хөвөрлт гардаг вэ? Цагаан шикрийн көстө усанд ууссна дараа нисха шикртэй усан болдог. Эдгар шикрийн молекулын көснө усан бэрхүүл дотор семер шургуун орж яг л нэмгэн көсөн бэрхүүлд нэг давхарга жижиг арга яс нэмсэн шиг болж усан бэрхүүлийг нэн уян хатан болгож амархан хагарах ка болох нэ. Үүнээ хамт шикрдэ усна урш хурд үсэн энгийн цэвэр уснаас хол удаан байгаад көснө гадаргын усан тим амархан ууршх ка болохоор агаарт нэн утх хугацаа кийснэ. Олараан бас эвран гертаныг баг туршилт гэж шилгэн баталж болно. Их багын адилхан хоёр цом цэвэр ус бэлт гэж дотрийн бэр адилхан хэмжээнэ угаалгын эд кеж жигд хутхнаа. Үүнээ доторко нэг цомдын хоёр халуга цагаан шикэр нэмж бүрмсэн уусах гэртэл хутхнаа. Урдаар шикэр нэмсэнгөө көстө усыг улааж көс гаргаж көсөн кечнэн удаан болсноо дараа эвра хагарахыг нь үсч дакад шикэр нэмсэн көстө усаар туршиж үснэ. Үүнээ үрдөнгө шикэр нэмсэн усна көсөн нэг удаан хагарах га байх мөртэн заримдаа хургана үзрэн көнгөхөн гэргэл бас хагарах га байхыг уулж мэддэг. Гэвч хэжилж яваарэ. Шикэр нэмсэн усна көсөн бас кизад хагарах га бишээ. Тэрийн зөвхөн энгийн көснэс нэг бат бэх шиг юм. Кэрва кетерка армын шикэр нэмбэл усын дэгэд нилцха болж гэдэргэн их көсөг үлэж гаргаж чадахгүй болно. Дарауда көс үлэж наадах үедээ семер нэг халуух цагаан шикэр нэмж нарны гэрэлд хагас минут кийсч чадах кет том көсөг үлэж үсэрэй.

Энэ цомбарлаг маша нэвтрүүлэг маань энд град өндөрл ахвалла. Нэвтрүүлгээ буян бэл котло нэвтрүүлгээ. Нэнгуулын агуулгыг сонсох гэвэл бичгэн ааш нар маань бас аав ээш наа бараа болгоогаар слушитын хэрэгдэш нүштрийг буулгаж сонирхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч ялна. Та бүхнээ кна сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дэргүүлж лэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөх динэн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсынан халуун өртгө энхэ тулаан бөөцөө.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнхин ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гүндэн сонгосон минь сайн байцган та. Шинжаг нараа дээр тэлсхран Монгол хэд нараа догын миний экулс, миний гэр нэмтэрлэг маань эргэн танартагаан мэнлэсэн золглаа. За, минь ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндэн сонсдаа тэхний нүдагын нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шинэ сэвгэн учраадл дугаараар олондоо дундусан шуудаанаа бэлгэлийн Хасгард компанийн Ерөмч хотын хуяр компани олон зүйл нарг хэмжээг зэргээр гардан төргөн хөргөлтийн буудлыг багсахыг ахуулж байх тухай ярина. Давхан дурсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа Цанж хот нь гурван зүйлийн чихэл ике төрөн бодол гаргаж туулсан ажилласан хөвлөлтийг төрхөн ахуулж байх тухай ярина. Гэлсгэнэ дугаараар нь олондоо хоормын 25 нууна бикулсанд сайн дурнаа үйлчлэгэнэ 400 шилдэг нийлдэгч сайн нэрсэн сунгас нь лунжиг гадрыг танилцуулна. За, технодо миний кулс, миний гэр нэвтрэлгийн дэлрэн гоглог кланап сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаан нараад тэлүсхран слүштин шин зуучрын кэрлэгчний үлсвэртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус тавны нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундадын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Сонсгонара шидэрэ. Эрэнс хорна ардын засгийн орно сони байдана алан гэрэ. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтэн алхмыг алгасан гэх сэрэс гол сэдвт сони мэдэ нийтгэх хурлын 6 дугаар царангийн сони мэдэ нийтгэх хурл хэвэ. Алт аймгийн холболтой хариуцлалд нь танилцуулан хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд алт айм улан устны нөлөөлөлт хүчинтэй сас мэснэ ажилдсэн төвлөрийн урныг төрөтгөн байгуулж юм. Сас мэснэ эк байлгийг хөгжанда ажилдс болгоно хөрүүлнэ гэвэ. Алт аймгийн намын хураан дээр төвж сас санхана тусга тшаалтан Мухтар Харамбек танилцуулан хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд алт аймаг сас мэснэ гол хотыг гүнзгайруулж гол амралтын хэсэг орныг найрлагжуулан хөгжүүлж бүх хэлгээсн ажилласан жигсаалыг ботааруулж сас мэснэ ажилласан хөгжөлтөд шин шатанд гарахыг агуулна. Сас мэснэ унсгара хотын битэн байгальтай чидэмж болгоч алдаа хотын сас мэснэ сүйр тоног тохиромж болно. Улан нийт нь ижвэрн үйлчлэгийг өргөжлөн төгөлдөжүүлж ерэн касны үйлчлэгэн даасан чидэрэг бүх талаар дэвшүүлнэ. Жимклинген олон улс нь цасан дөшгүй амарлан дурандоо ясныг дээгшүүлэн багтаамжиг өргөдөхгүй шилэгжүүлэн дэс

бичлэгийг хэрэгжүүлэн хагуулна. 5 нийдээс нь эзэмжин норон болно. 5 нээсдээс нь цаасан дэшгүй талрыг уйлуулсан, хулаалан хөдөлсгүй, үүссэн хөвсгүй, хэлбарыг идвгадаар ханс өгжилж, цаас мэснэ эрүүлжил сөвлөлт. Уралдааны явлын нээзэгдэлт. Цаас мэснэ тоноглол. Соёо зугаасан битайлчийн сэтгэм зэрэг. Идвэр нь ажуулс икар бөөжүүлнэ гэв. Хуурмын 25 нуунаас хуурмын 26 нуунаа цасны үйлдэл. Алтай аймгийн цас мэсэнд 6000 км тон, 1893 тэм, 4100 км хүрч. Цас мэсэнд ажилласан хөвлөлтөнд байдал итгэжтэй болж. Ардыг бажлах үйл хөдөлгөөн тоон болов. Мухтар Карымбек илэрхийлэгдэн. Алтай аймаг үрч дүрэн болцрол гэх төрөлзүйлэр дайшлах эзэнгэлтэн хэлбэрийг бийжүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр дамжин. Цас мэсэнд ажилласан төвлөрлөр олон тэмнэ орлогоо нэмэгдүүлэн баяжхийг дайчилж нэг ажуулс өрнөн хөгжгөнө. Аливаа ажуулсыг даахч цэцгэлэн хөгжгө. Хөгжлөлтний ритмжийг биелүүлнэ. Цас мэсн ажуулсаар хөтлөн дахуулж бузарлгүй уурхаан үйлс цэвэр энерги соёл угаасл удагийн тараалан малааж авах нь хамжилсан хөгжгийг ахуулж олон тэмнийг ард нь уран суусан буудал тарааж найрын баясан цаг соёлын битайлж үйлдэхнэ. Баг дэлгэр хийсэнж цас мэсн ардын замгүйлэн тоглолтоо уралдаанаа ижбэр нь хүйшлэгдэв уралцхийг хөтлөн жолаадна. Цас мэснэ сургач тунгал ба аялгааныг хамгаалах зэрэг тусгай зүйлэн болсолтыг хэмжилэн өрнүүлж тарааж малжт нь нутдан бутсан залуучдыг эсгэж цас мэснэ ажуулс нь төрөл зүйлдэд тишглэн эр эргэндийн ажил болгож хуурмын 30 ундуг хүрээд цас мэснэ ажуулсыг олон тэмнэ урлагыг тогтноор нэмдэлх тулаар ажуулс болохгаар чимэнэ гэвээ.

сонсгонараа. Дэлгэр зунаун жирлдөө мануурна элүү газар нь улстаа эзэмси элүү хралт болж бурлуултан айл бас бэх талаар ерэн жана. Удааг сууд нь ихчи балгасна. Йокраг балдан тосхна. Эрс зүйлс нь улаан гүлээс нь тарилтын сүрэн газарда махлаг бэдэн. Види эрс зүйлс нь улаан гүлээс салаанамаа дүүртэл хургач. Өнгөн улуур сайхан харагдаж зэмсэн тарааш талтан төвж буудлын савл жаарлана. Тарилтын өрх дүүчэндаа таньсүлэн хэлэгдэн. Энэ жилийн нарна тусалдаг үйдс өдөрч энэ дулаана зөрэ дун зэрэг болж уур амьсгалын нөхцөл зэмсэн модны өсөлтөд тохирч эрс зүйлс нь улаан гүлээс нь шинээр сэнсэх зэмсэн хэмжээнд цөмө өнгөрсөн жилуудаас сайн болоо гэв. Якан шанд бадам тасан дэвхэ ажил бэх талар явах чинэ. Энэ жил якан шан хурсагаас нэгэлт хулдан авах уу нэгэлт борлуулах уу электрон хулдана шүд нэвтлгээр бараа таньцуулан борлуулах зэрэг улан зүйлэн хэлбэрийг нэгэлт тойлгаална хулж улан арга хэмжээг зэргээр гардна бадамны үйлдэл борлуулалтын хэлхээсийг саадга нэвтрэлвэ. Якан шана зүйян нэрмжтэй кёда жавхан дахмын үйлхнэ тарайтан тусга хурсан гол нэвтрэлж субиндур самад шүд нэвтлгийн нөрэнд бас бадам модна дур нүйлгэн хөргөж тэр хэлэгтэн. Кёкэста бадам булсарлан сах дэлгүртэй гарснаас хуур сах алгаас маш холсорва. Цөөг мусу сүлжан найднар шин сургаг кёкэста бадамд маш дуртай байна. Өдөр бүрий 300-аас 500 хувд сах алгыг тогтнаар бурлуулд байна гэвэ. Турпан хотын зэрэн гурн төмөө юм салагаар булсарлан тасан дэхийн хугацаанд нь хурж тухайн газар өдөр бурлуултыг залгуулдуулах багцаа нээж гэрээ тогтлосго зэрэг ширэс хөдөлбөр өрнөлхөр дамжин. Бурлуулт нь арга замыг үрчлэн тогтааж сургаар итгэ юзмийн бурлуулт нь арга замыг бүх шаар нь нэвтрүүлж тарайт нөркөн гаралтыг тогтворж улна урлагыг нэмгдэлд гис нэмэрл бай. Тарилт нөрк фарзат няз хэлэгтэн. Энэ жил юзмийн гаралт дээр болж энэ бас болчихна. Нэгэн дэхлэн тасан төвж байх бүгэд бүгдийг нь үрчлэн зохиал дуусваг байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг бай.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Үтэг.
1: Уламжлалт соёл болов нэг тол мэн. Тэр энэ манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болов нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчиг холон залгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Давхан урсан Шинжаан. Эртний өнөө сонсдоо удаа залгаад давхан урсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар цан чуудо гурван зүйлийн шихал ихэ төрөн бодлого гардаж туудсан ажилсан хөвгөлтийг төрөвтгөн ахуулж байх тухай ойлгоё. Шидэр цан чуудо туудсан ажилсан гурван зүйлийн эж бэрн төрөн бодлогыг жингнаар гардаж системчилсэн хам хэлээр нь төрөн бодлого нь 10 хэлээр дамжин туудсан ажилсан хөвгөлт нь ажаах үг бэгтлаар шилдэг зүйлж тоо баримтын хүчин зүйл хийгээд зухамл ойлгоё. Ажилсан хөвжлийн амжилтын гүчнийг хөвжөөж, туулсан ажаах ба сухамл ойлг нь ажилсан дээр ясынтай хөвжлийг төрөтгөн агуулах болов. Цан чуудын засаг сархана кинин зөв шарах товчаа, туулсан хөвжлийн товчаа нь нам нутгийн уулангийн дээд шүж товчаа нь дарга. Гоян танцлын хэлэгтэн. Тусдаа нийлсэн гурван зүйл нь ажилсан төрөн бодлого нь харилсан залгалдаж, тус тусан голлог та байж, бодлогын чидэр тоо баримт буудхаарга шидвэрт нь аху байдал асаврыг хамарсан бикелгаас нь төрөн болгоны системийг бэрлүүлвэ гэв. Үйна дотор цанж хотын тоо баримтын зүйлт нь ажилсан хөвгөлт нь 3 жилийн алгаана төсөлд ажилсан байр тогтоолд хөвгөлт нь арга зам болон шатын харалтыг тодорхойлж төлөрийн хөвгөлх чидвх дэсиг дээгшлэх хангалт хэрэгцээг залгадуулах амаа хөг шилдэг зүйлх амар төвчнэг дүрмжлэх таван талаас нарилаг унавчтайгаар хүчилж тоо баримтын зүйлт нь ажилс тарха бэдүүлэг хөвжлтээс сөрөгжөгсөн дэрэмжөгсөн дээд дэсжсэн заг дэлгэржсэн зэрэг хэлбэрэн хөөрөлхийг ахуулж эх байлгын давалгыг үнэн хэрэ туулсан ажилсан хөвжлт нь шин хөдөлгч энерги болгон хөөрүүлнэ гэж. Санж хотын тоо баримт нь ажилсан хөвжлтийг дэмжих арга хэмжээнд үддэн тус газар урнана давлагта эзэнтэн хэлбэрд сүйрлэн ажилсан бэжилтэ чидвэртнэ байгуулт тоо баримтын хангалга шинийг үүсгэн дэс дэвшүүлэх мянга гүлганаар чидэмж олох таван талаар барилдвэлн нарилаг унавчтаар арга бодлого хэрэгжүүлнэ. Тоо баримтын зүйлд туудсан соёлын битэйлч хоёр их ажилсыг голлогтаагаар дэмжиж ажаахлын кепчаган өргөдөх ажилтан хэрлэх шинийг үүсгэх хөрөнгө мянга нийлэлх зэрэг голлох хэрэгсэл шаарлах

хүнд нарилаг унамжтаар зогцуулж ажил шиг байж өлөх чидэртнийг хөвлгэлх шинийг үсгийг чангадагч хөрөн мөнгийг батлах бэрэн битэн төрөн бодлогын дэмжлэг нь битэр цагаргийг бэрлүүлнэ гэж. Санч хотын зохиомл ойныг нь ажилсан хөгжлөлтийг дэмжих 8-6 арга хэмжээнд бодлогын чидэр нь байгуулд тухай баримтаар чидэмж олох зохиомл ойныг нь шинийг үсгэ гол зогцыг байж өлөх чидэртнийг бадамжлах зэрэг зангилг нь гоцаад анхаарлаа төвлөрүүлж бодлогын чидвэрээр суур болгосон, тухай баримтаар эквивалент болгосон, шинийг гүйсгээр гол болгосон, амхугаар чихэл суур болгосон. Зохиомл ойлг ажилласан хөвгөлт нь шин байрлалыг хүчлэн байгуулна гэж. Тань сүснээр тэнгэр уулын хойд бэлэн ажаахан бисэн гол урамд байх цанч хот боохлаа. Хөөд шинжаган тоочсон ажаахан дээрээс юм та хөвгөлт нь гол асаурлын уран болно. Шидэн жиласнаар цанч хот туужсан ажилсэн сүйрэг өргөжлөн бэхжүүлж бодлогын чидэр нь эндсэн битэн байгуулд иж бэрн гүчин зүйл шин ухаан сурган хэмжлийн чидвэрт нь хэргэлт нь авах байдлын бүх талын шувталтаа болов. Бодлогын чидэрн талаар шинжаан сүрэг зангийн ажилсэн крайлинг нь бүх уран бүсн эх файлгийг нэгтгэж 5300p ойлног бодлогын кепчаг байгуулж нэгнул хулван үйлэн туу баримт нь төв. Нэгдл хулван 2 дугаар хугацаа Дунжин дээрмшд тухай баримтын бэлэглэн Гсгард компани нүүдшин давхрын гадаагшлалтгүй. Бодлогын чидвэрийн сөрөгжил зэрэг 1 кэск чихэл их бодлогын чидвэрийн төрөл зүйлийг төргөн төлөвжүүлэн бодааруулж битэн байгуулдын дэс дараатагаар ахуулж төрөл зүйлийг бүгдийн бохлаа байгуулд дуусна дараа бих хурам бисэн бодлогын чидвэрийн кепчан 10p-гаас давху эрмжлээ болов. Иж бүрдүүлэх талаар Бигшин жанган ангадагч бузурлгаа цахалгааныг шууд салгах бодлогын чидвэр ба цахалгаан гүшнийг хамжилсуулан үлхэ зүлхэ төрөл зүйлд тишглэн 10 кВт-ын нарны энергиар цахалга гаргахгээд энерги хадгалах системийг төрөлхөн байгуулж аж ахуйн эзэнтэн өөрн өртгийг ихээр бүрүүлэх болно. Эма хөгөн талаар тоо баримтыг цогцлох зүйлд хадах болсолж хэрэглэх зохам нойлг нь ах байдлыг бутаарлах бүрэн бүтэн ажилласан хэлгээсийг нэгтэ бэрлүүлж Онж хадаж авах тоо баримтын зүйлд эмэмлэг нь том загвар зэрэг улан нисти хэрэгэлт нь авах байдлыг бүх талаар бутааруулж бодлогын чидвэрийн ажилс яг үндсэн битэн байгуулалтын тулаарлаас бүх уран бисэн ажилс төд чидэмд болох чихлэх хөрөлтийг биелж байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арибч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримтуулдаг. Ширмааж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

Тэв баяр та болно. Цэвэр тод аялга, цэнгэн сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчэл байгаадан тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дан. Арадог нь алтан дулгааныг, алт цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлье. Синжаан нарада телес хуран, Монгол хэл нарадогаан өргөжлөн. Анхаран сонс хэтэн баярлан нүгтээ.

0: Улан ёлолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан ёлолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийс өр бидний цогц үлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэрэлцэн нэр.

Эргэн ано сонсдоо. Удаагийн хэлсгнэр дугаараар нь олон дуу. Хоормын 25 оноо Пикулсон сайн дурнаа үйлхэнэ. Дөрөн сүн шилдэг нийлгэж сайн нэрстэ сонгосон. Нунжиг гадрыг танилцуулъя. Шидэрэ Шинжаан Кэдажахын аж нэрсний их сургуулийн хязалын тавцанд. Тасурганаа тажиг эврэн осгшана. Алын жирмэн хил хамгаалагч. Нунжиг гадр нэг гэрэн дэрн нэг хамбар дэндэлдэг хөрч. Кис салган хил хамгаалсан үлгэрийн гүн сэтэлтэйгээр ярах туу. Тайзан дурко сонсож цом сэтгэл хөдлөв. Тэр хэлэгтэй. Миний эвхав кеза эгүүртэ. Эвхамт намаа дагч. Улсаа хайрлж хил хасгараан нэг насаар нь сак хэрэгтэй гэсэн гэрэн сургалаа нь хилдэв. Миний абохла цастуулаас ирсэн гээч гэх кинон гол баатар амрын өгдөр болно гэв. Эм бохла лунчке эрансхо орна. Улан цэргийн утсам нь айн дана ийл суусна. 90 жилийн өг дурсгүй. Шин цагийн утсам нь айнаа сайнар замна гэх ахмад цэргийн ухаарлт ярах уу. Үйлгэн котлорт уулсна. Нэг нь үсгэл болно. Шидэр хоормын 25 оноо Пикулсон сайн дурнаа үйлхэнэ. Дөрн сүн шилдэг. Нийлэг жишээн нэрсэг нийлж. Лунжиг сунгасан байна. Хамар нандрилгын зүүн хурман ташгурганаа таж хэврэн засгшэн дундулсан нутг дэвсгэрийн хамгийн баран бидэ байж чихэл хилэн халахч болно. Өнгөрсөн дэнд өргөлж дээрмт байж байсан болохоор лунжиг нь өв хавн аргус гэрэн хэмсэн давхлан уулду наран сараан бүлтэг байж. Шинжангийн найрамтлаар чилаасна дараа лунжиг нь өв хавн сууга цэргэнг нь найдалгар тухан азрын малчтан давхлан алун жирмийн хил сагч төрлөх сагаар нь нэгдүгээр үн хил хамгаалагч болсон байна. 1953 онд лунжиг нь аав нь Кадр Абдхерим бас цэргийн өвсөн хэмсч төрлөх сагаар нь хоёрдугаар үн хил хамгаалагч болсон байна. Лунжиг хэлэгтэн өв ха болон аав нь насан турш хил хасарыг сахалсан өнгөрлөлт намааг зөргөжүүлсээр юу вэ? Тэд мохло миний сэтгэлдэх баатар болно гэвэ. 1979 онд 17 настай лунжиг хил хамгаалалтын цэрэг болжээ. Уул давж ус гадалж харан ус өн сас даваанд хунх хохлоо алин хэвэн байдал байваа. Цэрэг нь алуу хаах хугацаанд тэр олон удаа говья байгуулж шагнал хөртшөө.

хуурган 8 нуна адгаар сэрэг налнаас бүгснаа нь дараа нунжик ерэс юрхаагаар нутдан мусчээ. Тэр хэрэгтэн. Би эв ха болон аавынан кэж байсан хайлыг салан кэж. Хүйсэлэн гэнэг өргөлөлөн залгам жылжи. Эм насар нь ехүүлсэн нь кирин шухмыг сахан амгална гэвэн. Сэрэг налнаасан бүгснаа нь дараа нунжик анхна зэрэлтэн хөрүүлгүй. Сэрэг налнаас бүгснэн сайн дурна вилканы ангид санаалгаас нь урж юм. Сайн дурнаас нь килийг тойрон байцаах. Үрч шугам нь килийг ухлаа тойрон байцаах. Кээр газар хунзи тойрон байцаах адил өрнөл байна. Анг дагшин үйлгээр сан сурах ба тогцсон хугацаатаагаар төлөрүүлэн сан сурахгүй булсартан киларыг сүйгчлэн байгуулгач. Кепчинераад сайн их улан кил хамгаалагч хэмжүүлжээ. Туснаар дэг давхлуун кило туснаа зугаалсаг хөгжүүлжээ. Уралгаан нэмэгдүүлэх арга замыг эргэтгэжээ. Цэргэн ухаарн сургуулийн гранд кюрч усан хайрлах кил хсарыг хамгаалах уу гол сэдвтийг ухаарлан ярах уу хөдлөр өрнүүлж усан хайрлахын үзлийн кимжлэг кимсэн сэтгэлд хадгалжулваа. Цэргэн алнаас нь бууснаас нь наараа лунжг өмд хойноор би хүсэн жишаачи цэргэн алнаас бүүгч би хүсэн хамгийн шилдэг цэргэн алнаас бүүгч сэргэ цол хөртш удаа. Жунгёд хэншан гэхээ Шинжаан цэрэг нь алнаас бүгсдэн Сандурна Юлкана Ерэнкангийн дээд дарга Кашгар аймгийн цэрэг нь алнаас бүгсдэн Сандурна Юлкана Салур аймгийн дарган тушаалыг хариуцсан. Ахмад Юинкна нөлөөлөөр лунжиг нь хоёр хөвөнч өмнөх өнөр цэрэг дурж төгснээн дараа Ахмад Юинкны адал жөнгөрсөн газар тань бусч ирээд Кисаку айлыг салан хийж төрөл усхан дөрөвдүгээр үеийн хил хамгаалагч болсон байна. Одоо ташургана тажиг ерансах шана вакан хонклин гүнд нэг нь онцгой гэрэн сургаалн чулуу уулын дундас гинэ чулан дээр дундын ан цэсл бадрын тэлэ дэш нөнгөрж илэн турш би улсан хамгаалн кил саква насан турш эх улсан хайрлан наман дагч явж үйн үйн үр ашнар лапта салгамжлахар ирнэ гэсэн гэрэн бичаас бичаас та байна. Гэрэн сургаалн чулан дээр кэ үзгэн удаа хүртлөхлөө мэн тодорхой хайрн байж нэг төрөл усханкна эх улстан болсон чин нүнчи сэтгэл гулаад үйн үйдан уламжилж ирсэн бат баримтлыг гэрсэлж байна. Лонжек келэгтэн күйг сургал давархуу цэрэг дурху зэргэ чихэл ихийг учраабл тохаалдах болгон бибэр улныг суглуулн гэрэн сургаалыг дахин хэрэгсүүлдэг. Бидэн гэрэн сургаалыг үйн үйдан уламжилан залгамжилж эх улсанаан хилэн бомтыг санар цакна. Эм бохна уламжил залгамжин мэн нэнчи амлт мэн гэвэн.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч 8 цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанх
0: хуулийн сурвалжлагын ухаарлтуу боловсралтыг сайнар атгах хэж, зохион байгуулж хэрэгжүүлэх ба шамдуулан бутаарлахыг чангалах хэж, хууль заажийг бүтэмжтэй төвшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг акуулж, Шинжаангийн үндэсний ажлын дээр яз чанартай хөгжилтэй батчанга батламжийг хангахах хэрэгтэй гэвэ. Шэньшоужан шаардсан Еврон засгаарны үндэснийг хэрэгжүүлэх зөвлөл, Ши Жинпин намын байгууллагын үзэл санааг гүнзгий сурвалсан төвшлүүлж, төс биеийн байгууллагатай нэргэлжлэн чангалах хэж, Удирдах баг болон кадр нэгнэг байгуулан бичиргэжүүлж, зөв алын намжилтын нүзэлтийг батпек бэ болгон үйлдэлгжүүлж, үндэсний ажлыг сайнар хийхэд шийдвэр болон хэр хэмжээгаан дээгшлүүлж, намын суртал ариун чигчээр засаг явуулах байгуулт ба илжирэн дураатахыг эсэргүүцэх тэмцлийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, төв чигчийг хев суртлтай ажил хийж үйлс бүтээх сайн сайхан орчин төрнийг чирмээ байгуулахгүй хэрэгтэй гэвэ. Илзат Ахмедчан, Хадан Кабин Мэмэтимийн кадр Фушу эми хологдлтай хөдөлбөртө уралцва.
2: Шинжон радио телевизоранч мэн. 7 дугаар сарын 17-ны өдөр Эврен засхурнаа намын хураа шүүжи Чэн Шоужан. Эврен засхурнаа тэргүүлэгч Архин Туниас өрөмшт нэг бүс нэг самын олон улсын хамтралцаанаа төрөөчдийн ярианаа тавцсан зөвлөмж өгөх зөвлөлийн 2026 оны

0: хурлд оролцсон гишүүдтэй уулзваа. Чэн Шаожан Дундад улсын Эвхант намын Шинжангийн Уйгур Авиран засгорны хураа. Авиран засгорны ардын засгийн урдан болон Шинжангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бие тухайн төлөөлөл нь альва гишүүдийн хөрөлцөн ирснийг баярлан өгч байхаа нь илтгэвэ. Тэр хэлэхдээ 2013 онд тэргүүлэгч Ши Жинпин 1+1 замыг хамтар бүтээн байгуулах санаа ачлагыг бүтээл чинэртэйгээр дурдан гаргаж, Дэлхэ дахнад дурна дахнаа оюун ухаагаар бэлгсэн хамтар цэцгэлэн хөгжих нийгсүүлийн төслийг хангаава. 13 жилээс наар 1+1 замыг хамтар бүтээн байгуулах талаар чихэл их амжилт бүтэмж олж, холуудалтай улс ба ард түмэнд үнэн боттай ашиг тус олгоо. Дундад улсын Эвхамт намын 18 дугаар их хурлаас наар тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Дундад улсын Эвхамт намын 50 хураан Эрс Чан удирдлагуудаар Шинжан шин цаг үеийн Дундад улсын Эвхамт намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцс оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, Көгжилтар хамгийн сайн, Хөвөрлтар хамгийн нэг, Альва үндэстнээ улан тэмнээ төрсөн буттай ашиг хамгийн олон төвхөн цаг хугацаанд алхан урва. Шинжан Торгоны замын ажах үгэн бүсийн гол орон болсны хувьд дээр хэрэг хэмжээтэй газаатай чөлөөтэй уулзхаа нь өргөжлөн өргөтгөж, Дэлхэ дахнтай харилцсан холбоол нь харилцсан нэвтрэлцэх сүйр нэн бэхжиж, ажах уу харилжаанаа явуулцаа өдөр ирэх дутам гүнзгэрч, ардын хоорондох явуулцаа улмаас улам нэгтэрж, Азия Европын шижир алтан нэвтрэх самба баруун шан чөлөөтэй уулзах тагтн ихнэ бэхлэлтийн нүдэл өдөр ирэх дутам товаан болж байна. Тус удаагийн хурлаар Завтокал болгон 1+1 самын олон улсын хамтралцаанаа төрөвчдийн ярианы тавцан зөвлөмж өгөх зөвлөлтөй болсон нэвтрэлцээ харилцаагаан улам нэг алхам чангатгаж, 1+1 самыг хамтар бүтээн байгуулах улс муттай болсон орон нутгийн хоорондох буттай гэрхмэлсэн хамтралцаагаан тасралтгүй өргөтгөж, 1+1 самыг дээр яс чинэртэй хамтар бүтээн байгуулахтай хүчин чиглэлээр өргөхийг хүсч байна гэвэ. Газаад явдлын яамнаа дээд сайд Мажоши зөвлөмж өгөх зөвлөлийн бүх гишүүдийг төлөөлөн Шинжан талын халуучрахгаар клан авсан ба нарийн нэгт байршилсанд таалрахш байхаа нь илтгэвэ. Тэр хэлэхдээ зөвлөмж өгөх зөвлөл байгуулагдсанаас наар 1+1 самыг дээр яс чинэртэй хамтар бүтээн байгуулахдөө оюуны дэмжлэг хангахаар кезад чимээсээр ирвэ. Альва гишүүд энэ удаа Шинжан зөвлөмж өгөх зөвлөлийн 2026 оны хурлд оролцсоны хамт гүнзгий төрөн үсч айлчилтгэж, Шинжангийн тухай гүнзгий ойлголтой нь улам нэг алхам гүнзгий харуулвэ. Улаан Шинжанд өргөжлөн санаа өркөн дэмжиж, Шинжан 1+1 самыг хамтар бүтээн байгуулах дунд идэв хатаа үйлдэлээ нэг сайнаар бадруулахдөө хүч нэмрүүлэхийг хүсч байна гэвэ. Зөвлөлөг өг зөвлөлийн гишүүн Пакистаны урт Иренха сайд Кахар илэрхийлэхдээ Дундад улсын Шинжангийн үүч багтаамжтай чөлөөтэй уулзахын Кимст гүн сүгдэл өгсөн мөртэй ажахуу нийгмийн төгжилтийн улсын Асрик амжилт бүтэмжийн кимс нь анхаарлыг татж, ардын амьдралын сайжралт, үндэсний бүлхэмдэл болон нийгмийн засал зэрэг талын туршлагын сурал сүүжтэй юм. Бусад гишүүдтэй хамтар Шинжангийн 1+1 замыг хамтар бүтээн байгуулах улс муттай болсон орон нутгийн хоорондох буттай гэрхмэлсэн хамтралцаа гүнзгийрүүлэхийн төлөөч хэрмээнэ гэвэ. Жон Инчэн, Каден Кэбин Газаад явдлын яамнаа холуудалтай нөхөр, Эврэн засхурнаа холуудалтай салам өшрийн хариуцлагат нөхөр үүсэлт оролцоо.
1: Шинжан нараад үйд хилусхурайн жимээн. Доладуу сарын 16-ны өдрийн үдийн хэн. Эврэн засхурнаа тэргүлэгчий архан түнияз. Эврэн засхурнаа засхин урднаа байнгу хүрлэг эрхилэн хээж. Ерэнгай шүүжи Ши Жинпингийн Фужианаа Чуэнжүүгийн Жинжан хутын нэг шахан үйлдвэрийн түймэрин гамшгийн эндлийн тухай гаргасан чихэл зааврын зөрг санаагийн нарин гинмха сүрүүлсэн төвшлүүлж, Еврэн засхурнаа намын хураан шаардлагын ёсоор аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг сайнар хийхийг байршуулж, Шинжангийн Уйгур Еврэн засхурнаа хотын шинжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэ, Шинжангийн Уйгур Еврэн засхурнаа Кёда жаах Кёда тусахнаа эдгээшлтийг төрөгдөхгүй 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэ, Шинжангийн Уйгур Эвран засхурнаа Эгиптийн үндсэн таримлын газрыг дээр баримжаатай таримлын газар болгоно алхам алхмаар байгуулах хэрэгжүүлэх төсөл зэргийг кинэн зөвлөдөж батлава. Хурлаас чихэлж ирсэн Ерэнгай шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл өглөөтийг нарин гинмга төвшлүүлж, улсын дутаад шидрэн хугацаанд үйлсчэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн эндлаасыг гүнзгий сургамж авч, бүх ёпцын Альвай хугацаанаа айл төвшрийн далд аялыг дараалан байцаан засахыг чангадах гэж Мэхлэн өнгөрүүлгүй үзэл санаагийн эрс хөргөлж, Күнд онсики эндл үсгийгий эрс сэргайлан хөргөлх гэрэхтэй. Түймраа сэргайлжи түймр үндараха амар дүйшнай хамьяарлтыг чангадах гэж өндөр байрлага, том келвайрын худалдаанаа газар хам дэлгүр. Исэн баг талвар газар. Халамшилдаа зугаслын үзімжи нурн. Сургул эмнигийн хураа. Үйлдүр ба үйлдбэрэн гэр зэргээ голдлахтаа орын байрэгээ чанг анхаарж. Эквислэсэн сэргайлын эзімдгэ. Бүх талар даралан байцайхэ. Нэрлэг унлэштагар засхэ зэргээ алвэ зүлийн ажлэгээ боттайвэгээд нэрлэг атхэ гэрэхтэ. Үүрхэн амар түвэшнэ нээм зүрүс хату арх кэмжаагээ боттаруулсан байдлэгээ бүх талар байцайн үзж. Нүүж далдагур ажлэх кэпчэнэ ажл зэргээ хуул тогталаас зүрцэн үйл ажлгаагээ чанг байцайн чанг шийдхэж амар түвэшнэ кэнэлтэй хамьяарлтын нэвтлэгэ чидүрэгээ дээгшлүүл гэрэхтэ. Сам харалцаа, сугаслын үзімжи нурн, айлтай химийн бөдөс, хотолгасна байгалын шатамхай кие, бүтэн байгалуутын байрлага, үүлін үйрін гамшгийн байдал, өөшугүн нүхтүү бэлчарин галаасы сэргалгэ зэргэ голдалхтай күрэна амур дүшна айл дүшүрін далд айлэг даралан байцайж, цэгслэн засхийг нэгдэлтай төлөлөн санар атхэж. Айлүн дэсна олон түмна эн наспа, эдкөрінгін амур дүшнэг үнэнгү хамгалхы кэрэхтэг вэ. Хурлдо. Синжангийн уйгыр өрөөн засгуурны хотын шинжилтийн 15-р 5 жилийн төлөөжүүлгээ. Синжангийн уйгыр өрөөн засгуурны кёда жаху кёда тусахны өдгэжлтгий төрөгдөхгүй 15-р 5 жилийн төлөөжүүлгийг кинэн зөвлөдөж баталва. Хурлаас чихэлжилсэн. Төвхөрөн хотын ажлын хурлын зөрөг санаагийн сайнар төвшлөн буттааруулж, дондуудын нүнснэ хамтын цогсон нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлхий кезаатэ, хотын ажлын бүх ёпсту төвшлүүлж, Хотын соёлоор күмийг ухааруулху жөөлөн буттай күчиг үнэнгүй чангадах гэж. Хотын шинийг үсгэж нээн хөгжүүлэхү амжирлын күчиг дээгшлүүлж. Орон зай харалтсан шигдэн орхо оршин суухтуу тааламжтай оршин тойрныг бий болгож. Эм Шинжангийн хотын дээр яс чанартай хөгжүүлтийг акуулж. Шинжангийн онцлогтой хотын өдгэжлэлтийн шин замаар замлах гэрэхтэй. Ядугаас гэтлэгч бэрхсэдүгэ шийдрүүлсэн үр бүтээлийн үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгэж. Кёда тусхныг вихталар цэцгэлүүлэн хөгжүүлхийг күштэй бөгөөд бүтэмжтэй ахуулах хэрэгтэй. Амбудагийн тогторжулху кёнгийг шилдэгжүүлэх, зэмсэн үйлсийг күшүргэжүүлэх, мал аж ахуйг хөгжүүлхийг баримтлж, хүчилсэн нэгтгэж онцлогтой аж үйлсийг ахуулж, яс чиндэр үрашгийг дээгшлүүлж, орлогыг нэмэгдүүлж, төвхөрөн дэмжлэгийн төрөн бодлогыг гүйцэтгэж санар хэрэглэн, арга өхнийг сүйгшлэн кёда аж ахуйг үрашгийг нэмэгдүүлэх. Кёда тусхунда амжирлын күш нэмэрлэх, тарааштын урлагыг нэмэгдүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Салам мэчрийн хоорондох хамжилсаг чангадах гэж, бингтван ба орон нутгийн нэг тавир шатар мэт байхыг баримтлж, кёда жаху кёда тусхнаа хөгжлөлтийн хөдөлгөгчийн күч нь амжирлын күчийг чангадах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас, Шинжангийн уйгыр өрөөн засгуурны эгвэртийн үндсэн тарьмлын газрыг дээр баримжаатай тарьмлын газар болгон алхам алхмаар байгуулах хэрэгжүүлэхүй төслийг кинэн зөвлөлдөнд баталж чихэлжилсэн. Бүх улсын чинэр сайтай тараалангийн нүүлтхэн малын ашиг шимийн чихэл хангаалгын суурин газрыг байгуулах дайлт бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж, дээр баримжаатай тарьмлын газрын бүтээн байгуулалтыг кёда жаху кёда тусхун тараашны ажлын голдлогын доторхой голдлох ба төрийн чихэл явдал болгож, Дээр баримжаатай тарьмлын газрын төрөл зүлийг тогтоох, бүтээн байгуулах, шилгэн авах, хамьяарчи хамгаалах тогтолцыг төгөлдөржүүлнэ. Бүтээн байгуулах цагийн дарааллыг тодорхойлж, орлуултын хүсэлсээ нэгтгэж, бүх орны нөхцөл бүрдсэн эгвэртийн үндсэн тарьмлын газрыг тараалахад тохирох, ган хураа ба үер өсөлтөч хий хураалтыг батлах, дээр гаралтай, тогтвортой гаралтай өдгэжилсэн сан тарьмлын газар болгон жинхэнэ байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо бас бүсэл зүйлсийг судлан яралцва.
0: Шинжон радио телевизийн сурвалжлагч Янжуугийн мэдээсээр болвол энэ жилээс нар манурын дутаад хэрэгцээг өргөдөхгээр аж ахуйн хөгжилтийн гол хөдөлгөгч хүч болохыг баримтлж олон жил нь арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн кэргэлгээнэ зах дэлгүүрийн багтаамжийг өргөдөхгийг акуулва. Дээр хагас жилд кэргэлгээг акуулах талаар илэрхий үр бүтэмж олж Хуучнаар шинийг сулж, кэргэлгээг дайчилсан мөнгийн 148 дуншир тойргаас давжээ. Энэ жил манай орн орон сууц, машин тэрэг, соёл зугаацал, настайчт насрамж ба күйгт боожулох, бузурдалгүй хэрэглэгээ зэрэгсэн

0: Дэн Курата барилдуулын Кирилгээг акулах 15 зурус арга хэмжээг нийтэл бай. Дээр хагас жилд хуучнаар шинийг сулах нэг л зүйлийн кирилгээг дайчилсан мөнгийн 148 дуушүр төгрөгөөс давсан байна. Аксу хотын хуучнаар шинийг сулах хөдөлөрийн арилжаа бүтсэн үнэ 115 хуваар нөхөрөгч. Энэ жил надаг болтол үргэлжлэх байгаад буттай үүдэн дэлгүүрийн хэрэглэгчтэн туу болон борлуултын мөнгнө туу зэргээр дээгшилжээ. Гэрээн зассан чимгэлж байгаа Аксу хотын ард Хуан Фэйшүн хэлэхтэн. Би өндөр Хуанын зах дэлгүүрд ирсэнд харгалзал үзүүлэх күчилц маш их байна. Энгийн үйтхээс бараг хагас яхуугаар харгалзал үзүүлвэ гэвэ. 6-р сараа надаг хүртэл Бикорн 3 кескин хуучнаар шинийг сулах нөхөр Кормангаас нийт 24 дуушур 7000 төмн төрөг буулгаж, машин тэргийг кэрглэгээс гарах шинтгэ, машин тэргээн сулж шинтгэ, гэрийн цаглаан хэрэгслийг хуучнаар шинийг сулах, туучилсан үлдэхний шинээс хулдан авах ба уянлаг гэрийн хэрэгслийн шинтгэ зэрэг 5 икрэй хамарч, нийт 173 төмн өнгөрөх хувийн үлдэхний шинээс сулваа. Зөвхөн 6-р сард шинээс сулсан хэмжээнэ харьцуулсан нэмэгдлийн сууна 30 хувиас давсан байна. Үүнээс газар худалдаа зугаацал, соёл, биеийн тамирын уусалцлын кэрэлгэнэ гэрэл цэг болсон байна. Баянгол жуу Түншин цогцт Шинжан Кэлбэмгийн Кэддисэн хамтарсан уралдаагаар хулваас болгож, гийчин буудлын үнийг хэмдрүүлэх, Белатин үлдээсээр үзмжин урнаар таата зугаацах, Идэн өмд нь бараа хулдан авахтай харгалзал үзүүлэх зэрэг арга хэмжээ гардаж, уралдаа өсөх, хунж байрлах, зугаасан төрөх ба кэргэлгээг уйлдуулсан бүх келкасыг нэвтрүүлж, биеийн тамирын урсцыг кэргэлгээнэ нэмэгдлийн хэмжээ болгон хөөрүүлвэ. Баянгол жуугийн соёл зугаацлын төвчөн ажилтан аммийн илэрхийлэгтэн. Уралдааны хуцаанд тархаас нь холваалан хөдөлцсөн кэргэлгээнэ тэмдэгтийн иргэнхайсан кэргэлгээг нийт 1 дуушир өнгөрөөр төгрөг дайчилсан байна. Уралдааны идэн өмд нь хунж байрлах, зугаацал, бараа хулдан авах бүх келкаас нэмэгдлийг дайчилж, гол болох худалдаана иргэнхайсан цогцын өдөр бүрийн дундш хэрэглэгчтэн тоо хоёр төмөн кимнуудаас давба гэвэ. Эврэн засхурнаа хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн хэрэглэгээний газрын дарга Абдугайны Ясны илэрхийлэгтэн. Бикорна хэрэглэгээний зах дэлгүүрийн бүтц үргэлжлэн шилдэгж байна. Бидэн сунаа амралтын хугацаа улсын баяр зэрэг чихэл хэрэглэгээний зангилгын цагийг үргэлжлэн амжин атгах. Их хэмжээний хэрэглэгээний далд бичиг гүнзгий уудална. Машин тэргийн шинээс гулдан авахтай нөхрөх төрийн бодлогын нэгэнт бутааруулан хэрэгжүүлж, 5000 төмдөөргийн тусгай төрмөнгийг яг эмх дараатайгаар эремшин авч байна. 3000 төмдөөргийн шавнуулаар нөхрийг орлуулах төрмөнгийн яг төргнэр үр бүтэмж гаргаж байна гэвэ.
1: Шинжаан радио телесхураан 90 касын шимэн. 2026 оны соёлоор Шинжаангийг өмдөлж, бүх ардаар нь ашиг хүртэж, нөхөртэйгээр ном уншихыг эдэл яг икэ, ном бичгэн кэрэлгэнэ нөхөрийн хөдөлгөрийг эхлүүлснээс наар. Бүх Шинжаангийн аливаа газрын Шинхуа номын дэлгүр нөхөрийн төрөн бодлогыг идгата буттааруулж, аливаа нэгэн олон төмнө ном уншихо халуучрах сэтгэлгийг өргөлжлөн хэрэгжээвэ. Ахсу хотын Шинхуа номын дэлгүрт ном хулдан авахаар хөрөлсөн ирсэн өмшөгчүүд тасралтгүй суурлдаж байхыг сүрүүлжилгч уулж үзвэ. Хотын нарт үеилий 300 өнгөрөө төгөргийн ном сунгаж, баг ус харгалзал хүртжээ. Тэр гэлэхтэн шууд 120 өнгөрөө төгөргийг хасч хэлтрүүлвэ. Хүүхдийн энгийн үед ном гэрхсгийг хэмжээнд чих нилээд их байдаг болохоор энхүү төрөн бодлогын үнээр маш сайн байна гэвэ. Ахсу хотын Шинхуа номын дэлгүүрийн ажилтан Рушен Гүл хоожи танзулан гэлэхтэн. Баг хүүхдийн зүрхт дэвтэр, шинжил ухааны түгээмжилгүй ном бичиг, утх сокалын нэрт битэл, нийгмийн шинжил ухаан соёл иргэншил зэрэг гяцалын газаак ном бичгэн сунгун хулдан авах халамжил болва. Сүйлжийн хугацаанд бидэн бас үргэлжлэн цэцэрлэг, нийгмийн төрөг зэрэгт хүрчээ. Нүүдэл номын өртөөнө ажил өрнүүлж, сайн ном болон арт ашиг үртэйг төрөн бодлогыг олон төмнө хажууд хэрэгнэ гэвэ. Тус удаагийн хөтөлбөрт нийт 400 төм төгрөгийн нөхөр кэрэн мөнгө оруулж, 9-р сарын 30-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Кэрэлгчд Шинхуа номын дэлгүүрийн Сүлжана бус үүдэн дэлгүүрээс ном хулдан авахдаа нөхөр харгалзлыг хүртэж олно. Нөхөр өгөх баримжаагийн ном бичгэн хатсан үнийн зүүнэ 40 хуваар хасчих хэлтрүүлнэ.

0: заах материал, заан сургалтын хавсрамж, бичгийн хэрэгсэл, соёлын битэлчийн үйлдэхэн зэрэг нөм бичгийн бүсүү төрөл зүйл тус удаанаа харгалзлын хөтөлбөрт оролцохгүй. Дөрвөлжин шанаа шинхэ номын дэлгүүрт аливаа төрлийн жинхэнэ кевлийн нөм бичгийг төрөл хуваасын эмх дараатай төрөл зүлийн бүрэн гүц байваа. Нэг гэрийн ахмууд Янфи гэлэхтэн. Тусгаалын хүйхтэн дахуулж кисалин газакын нөм нэрт битэл шинжил ухааг түгээмжлэхэн нөм бичгийг хулдан авахаар ирлээ. Жинхэнэ кевлийн нөм бичгийн яс чинэрэн батлан биштэй. Үнийн талаар маш харгалзалтай байна гэвэ.
1: Шинжон радио телевизоранч мэн. Энэ жилаас нар Кашгарын Лейнин олон улсын нисклийн буудлын аянчт ба барааны зөөлтийн хэмжээ өргөжлөн нэмэгдвэ. Дээр хагас жил нисклийн буудлын селаны нисгэл нисч буусан нисклуудаа гармар урж гарсан кюмнэ туу. Гармар уруулж гаргасан бараа ба шүүднэ ирэнхэ туу хэмжээ зэрэг олон зүйлийн зөөлтийн гүйсгэх туу нилай түргэн нэмэгдхийг биелүүлвэ. Зуна амралтын зөөлтийн хугацаанд орсноос нар Хашхрын Лейнин олон улсын нисклийн буудлын өдөр бүрийн дундч аянчтын хэмжээ өвдөн 1,300 кюмнуда байснаас нь нэмэгдэд 1,800 кюмнуда болж. Зугаацгчид Шинжаун дотор газаагаас нутгтан буцах сөрөгчд. Худалдааны явдлын уулзаа төрөл садан иргэн үсгэс эргээр гол болгсон байна. Тэнжин аянчин Жингли Калхтан. Би энтхэн амттай идэг маш итгэх дуртай байгаад энтхэн үүр амьсгалд маш дуртай. Дараа удаа завшаатай болвол дахад бас ирнэ гэвэ. Дээр хагас жилд Хашхрын Лейнин олон улсын нисклийн буудал Шинжаун газар шууд нисэх олон зүрвэс агаар айлын шугамыг шинээр нэмэн уншруулж. Хоёр түмэн 1,174 нисклуудагийн селаны нисклийн нисч буухыг батламжилж. Адил хуцаанд ка сууна 8.23% нэмэгдвэ. Гармар урж гарсан кюмна ту 244 түмэн кюмнуда болж. Адил хуцаанд ка сууна дулаацыг 39% нэмэгдвэ. Гармар уруулж гаргасан бараа ба шүүднэ 90 тог хэмжээ 1,451.6 тонна болж. Адил хуцаанд ка сууна 13.91% нэмэгжээ. Хашхрын Лейнин олон улсын нисклийн буудлын аянчтын үйлчилгээний хэлтсийн гол хамьяарагч Ян Юнин сөрүүлэгчт гэлэхтэн. Аянчтын суух хэмжээ өгдөн зууна 70% байснаас нь дээгшлээд зууна 85% орчин болж аянчтын хэмжээ төргөн нэмэгдэж байх байдалд хандуулн нисгэл суух гар гүйцэтгэл битэх 4 сүр автомашин ба нисгэлд гарах 9 авто системийг шинээр нэмж сайн дурна гэсэн хөдлөн жолоодох үйлчилгээг нэмдүүлвэ гэвэ. Одоо Хашхрын Лейнин олон улсын нисклийн буудлын нэгэнд Хашхраас Пакистана Исламбат, Тажикстана Хузанд, Кыргызстана Ошгөрөх тогтмол хугацаанд олон улсын аянчтын зөвлөлтийн 3 агаар айлын шугамын нэвтрүүлвэ. Дээр хагас жилд Хашхрын Килар урж гарах кило хамгаалтын байцаа хорьтой агаарын гармар Килар урж гарсан кюмнаасны 1,436 кюмнудаг байцаа нөнгөрүүлж, адил хуцаанд ка сууна 48.8% нэмэгдэн 157 нисклуудагийн селена нисклийг шилгэн байцаан өнгөрүүлж, адил хуцаанд ка сууна 19.8% нэмэгжээ.
0: Шинжаан нарадын телескоран жишмээн, 7-р сарын 15-ны өдөр, хордор хуцаана дэлкэн күмэн келвэрт машин күмэнэ биин тамирын сүглэрэнэ үрдэшиг хөдөлгөр болохо, күмэн келвэрт машин күмэнэ энерги дамжулхо, Боттай зүгтэлдө дөрлдайна улсын дотаатын 3-дгой өртайна дөрлдайна. Сайрмийн нүүртий өвгдва. Машин кімдай бүлкім, далан төвшін өндір, нарна тусылты чанго. Сәлкін ихкі, герин ғазақы бүділянта орчин төрінді ботта ажылғана тоу бәрімтіг сүглу үлж. Улыстан үйлдірілсін күмін келвәрті машин кімдай кергілдін аху байдлігі өріктігі. Тусудагин дөрлдайнды машин кімін домбур көгжімдікі. Нөр үнжи саадаг харуху. Нүүри нүйрту чолу хайж өсрүүлкү. Татсан гуэр бүдаа кейкэ зэргэ шинжаган онзлэгтай өргийгі бийлүүлкү чихалтай байж. Күмін ба машин күмін хамтарын домбур көгжімдсінийн нэг ихгі гэрэлтэсэг олва. Нөр айцанда оролцху машин күмін гурн өдірін болусарлар дамжын. Көгжімін айгі урсум сайхан көгжімдэжі чатху болжа. Бортар жүгін дүү вэчгін бүлкмін көгжімін тоглогчи. Аршин хаврхан келхтэн. Надд маш гайхалтай санагдва. Машин күмн 3 өдөртө суржиж чадсныг.

0: Энэ дан жинхэнэ гимнас бас түргэн мертэн маш үрсэн хөгжимдэж, жигсайсан дүүгий бас маш цэвэрхэн сайхан хөгжимдэж чаддаг байна. Маш сүрхэ санагдва гэвэ. Хөдөлбөрийн тухайн сарганд Бюхтелкен анхдагч Тонна Дэсийн Күнд Ацана Ан Бэдэсгэ дураалгасан дөрөн төлтэй машин мөрийг анхудаа дэлгэн үзүүлвэ. Түнэ эврэн күндийн 320 кг бөгөөд хамгийн ихтэй нь 1 тонна өнгөрөө Күнд Аца дааж чаддаг байна. Күм гэлбэртэй машин күм машин мөр үнж саадаг харуух хөдөлгөөг биелүүлж Ойлог Ацана багж гэхэд машин күм нарилог оновчтай хамжилсахыг биелүүлвэ. Дака нэрэмжтэй машин күмнэ Бэжнэ хасгаартай компани үскэн байгуулагч бөгөөд CEO Ван Күн танилцуулын гэлэхтэн. Үнж аялахтай кэргэлсийн Төгэйтэй хэлбэрийн зам харилцааны багжин заагийг шүптэлва. Тэрин дэвсчи зассан гозам. Үүл хөдө кэр тал буюу зарим төлийн мүү ажлын байдалд алуу зүлийн өвдлийг биелүүлж чадна гэвэ. Тус удаагийн дөрлөдөнө мөрө цанийн гэрийн газаак нарин бүдлянта аху байдалд анхаарлаа төвлөрүүлж, машин гүмнэ гэрийн газаак бутта ажилгааны уян бүрээ күшürtэ асуудлыг шийдрүүлж, улстан үйлдрүүлсэн күм келварт машин гүмнэ мэрэглэг эдэс дэвшүүлэх ба буттарлын хэрэглэгийг акулва. Шинжаан өртөнө туршилтуу дууснаас хоор тус бүлкэн бэжэнд хөрчээ. Хоордор ухсана дилкан күм келварт машин гүмнэ биеийн тамирын цуглаанд сайрмын нүүрт явагдсан күм ба машин гүмнэ хамжилсана үр бүтээлгийг дэлгэн үзүүлнэ.
1: Шинжаан радио телевиз сурсан сурвалж вангдгийн медаль сарвалвал 2026 оны Шинжаан улс сайхан газар гих бодисон бус соёлын нэвэр Шинжаангийн туслах гол сэдэвт дэлгэн үзүүлэх хөдөлөрийг 7 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 3-ны өдөр хүртэл шхөөс хотод эрхэлнэ. Эврэн зас хурна соёл ба зугаацлын тэнхмийн намын өдөр тут уулын бүрэлдэхүүн тэнхмийн дэд дарга Жаун юун дуун тань цөлөн хэлэхтэн. Тус удаагийн хөдөлөрт анхудаа Бүгшинжаангийн Альва аймаг жуу хот болон Бинтана ших хотыг системарын Шинжаангийн туслах мөч хоттой уулсалцуулах арга хэлбэрээр дэлгэн үзүүлэхийг байрлуулж. Дэлгэн үзүүлэхт оролцох төрөл зүйлд Шинжаангийн туслах мөч хоттой болсон үр мэрэгчлийн суулцаа гэж харилцан тул болгох. Бүтэлийн хамтралцаа гэж хамтар үйлсгэн байгуулах зэрэг талын үр бүтээлийг голдлогтой дэлгэн үзүүлнэ. Одоо Бүкүлсийн 31 мүж орон хотын дэлгэн үзүүлэх хөдлөрд оролцохоос өмнөх бүх бэлтгэл ажлыг нэгэнт биелүүлвэ. Жаншигын Чиндожигийн шаазан үйлдэх үр мэрэгжлийн уламжлан салгамжлагч болон Шинжаангийн Шавар баар шатан үйлдэх үр мэрэгжлийн уламжлан салгамжлагч хамтран анарын үршиг нэгтрэн бүлхэмдэж сэтгэл зүрхэн холууяа гих гол сэдэвт судан бүтээлийг бэвлүүлж. Хоёр газрын ваар кек үр мэрэгжлийг үүсэлцүүлэн Төдэ тосхны урлагийн нэмэгдүүлэгтэй чидэмж болгоо. Шаншигын хулуугийн хайрман зураг үйлдэнгийн үр мэрэгжил. Пиньогийн үрж гилэлэх ширдмэл эдлэлийн чимэглэлийн үр мэрэгжилд Фуканын гогдн нэг үр мэрэгжлийг тохируулж. Шанши Шинжаангийн эрдэнэс гурсан үүл устай элүү хураал зэрэг бүтээлийг гаргаж. Бодисон бус соёлын өвийн бүтээлээр Шанши Шинжаангийн сэтгэл нэгдэн үндэстмүүд бэлгэмцэн сайн сайхан утга санааг илтгэж гээвэ. Хөдлөрийн хугацаанд голн нэрхлэх талхас бас арын өнгөрөө зүйлийн олон төмөнч соёлын хөдлөр гаргахаар байна. Бинтана соёл биеийн тамир радио телевиз болон зугаацлын төвчана намын өдөр тут уурынгийн шүүжээ. Төвчана дарга Вонц бин хэлэхтэн. Бинтана дүү бөжгийн бүлгэм бүгд найрамдах улсын дулаан сараан нэгнэ гавьян тэмдэг гөртөгч. Видео юуар үг төр болгосон амьд хөшагийн дүг хөгжимчөжгийн зүйлгийн тоглолт гаргана. Шихозин дүү бэжгччөжгийн бүлгэм 81 нэрэмжт шикрийн үйлдвэрийн соёлын бүтээлч сэлд гүй сайрга дээр цэцэрлэг байгуулаа гих тайзан жожгийг тоглоно. Чин Дун Фон бодисын бус соёлын нэвийн хам тэрэг тань талва тусхан болгосон сургуулийн хүрээнд гүнзгарын эргэн явах үзүүлгийн тоглолт гаргах ба нийтэн ашигтын зааж суралцах ажил өрнүүлж шилдэг соёлын их байлгийг үндсэн шат шүд кэрхгийг акулна гэвэ.
0: Шинжаан нарадад хэлс хорон чимэн. 7-р сарын 16-ны өдрийн өрн. Мужийн дэсийн бедсэн бус соёлын өвийн гол сэдвтэ Шинжаангийг туслах. Бихүүлсэн анхдагч Селена гал тэргэн болох. Шандун Шинжаан сэтгэл нэгтэй гих. Бедсэн бус соёлын өвийн Селена гал тэргэн Хамил хотд төрчи сул цанаа хөдөлбөр өрнүүлвэ. Селена гал тэргийн 7-р сарын 14-ний өдөр Шандунгаас эхлэн мөрдөж, Дулаан мүж өрнийг түүлж баруун шаялан Шинжаангийн бүдсэн бүсэл соёлын үеийн сул санаа аяллаа нэхлүүлвэ. Шинжаанг дорх анхдагч эртэн болсны хувьд хамл эртэнээс тосхо ёслыг нарийн нэмээ зохион байгуулж, холаас ирсэн гийжтийг халуучрахгаар өхтөн авбаа. Тохон сарынд тавьсан амтайхан хамл гуун, ирсэн гийжтэй хамлд онцгой байх амтайхан семиспа дотна сэтгэлгийг мэдрүүлвэ. Улсын дэсийн бидсэн бүсэл соёлын үе болох Люжижгийн төлөөлөгч нэртэй уламжлан залгамжлагч Жинан хотын шийдвэрлэгийн төвийн залуу тоглогч Мөнгё хэлэхтэй. Гал тэргнээс бүмгцсэн хамлын ар тэмнээ онцгой халуучрах сэтгэлгийг мэдэрвэ. Бидэн харилцан суралцж хамтдаа сулсахыг хүсэж байна гэвэ. Тухайн өдөр Шандун Шинжаангийн бидсэн бүсэл соёлын үеийн үзүүлгийн тоглолтын сул санаа хөтөлбөр Хамл хотын бидсэн бүсэл соёлын үеийн хамгаалтын төвд гайхам сайхан явагдаж, Шандунгаас ирсэн бидсэн бүсэл соёлын үеийн дулаан уламжлан залгамжлагч ба хамлын тус газрын бидсэн бүсэл соёлын үеийн 9 уламжлан залгамжлагч хамтдаа тоглолт гаргаж, үрлгар найжилж, 2 газрын бидсэн бүсэл соёлын үеийн кеномбаг илрүүлвэ. Хамлын хотын дэсийн хамл мукамын бидсэн бүсэл соёлын үеийн уламжлан залгамжлагч Турсунгул азат гэлэхтэй. Би тайзанд гарчи тоглолт гарахгүй үед тэд нь тайзан дор надиг маш сонорхон бахархаж, тасралтгүй айлах ташхыг үзээд маш сэтгэл хөдлөвэй гэвэ. Тус удаагийн хөтөлбөрийг Шандун Шинжаан 2 газрын соёл зугаацлын салаа мөчр Шандун мужийн системарын Шинжаан туслах ажлын жолаатх газраас хамтран голн нэрхэлвэ. Хамлын анх эртэнэ хөтөлбөр дууснэ дараа Бидсэн бүсэл соёлын үеийн сан дурнаа үйлчилгээний анги үргэлжлэн Шинжаангийн бүсэд 9 өртөө цагт гэрх болно.
1: Шинжаан радио телевизийн сурвалжлагч Лэминий мэдээсээр болвол 7-р сарын 17-ны өдөр Эврэн засгорны 13-р хугацааны сан сурвалжлагч сайхан үлгэр ярах шилгэрүүлэх мориацаа нэхэлвэ. Бүх Шинжаан альва газраас ирсэн 1-р фронтын 28 сурвалжлагч хамтдаа мориацж тус биеийн өнгөрөл тарайн үндсэн шат ажлын амьдарч, цаг үеийг тэмдэглэсэн үнэн боттай үс сонссон зүйлэн ярьцгаавэ. Мурацана тухайн царанд оролцогчд үндэснэ бэлхэмдэл, аж үйлсийн хөгжилд, ардын амьдралын сайжралд, газаатай чулаатай уулзах зэрэг гол сэдвтэй нэгт байрлуулэн, сүрүүлжлох явцд биярайн өнгөрөөсөн, нүдаарайн өсцөн, чихаарайн сонсцөн, биярайн хэсэн сэтгэл хөдөлгөн үлгэрайн гүн сэтгэлтэйгээр ярьцгаавэ. Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжлагч Шүйжин Пэй хэлэхтэн Мурацан би залуу насаан күнлэн уул зориулсан хоёр үлгэрийг ярьваа. Сурвалжлах явцдаа би бас нэгний хэсэг залуучууд хамгийн сайхан залуу насаан энхүү халуун гэрсэн зориулсныг уулж үзвэ. Эний надтай маш гүн төрөгдөл өгсөн юм. Залгаад би бас анхнаа зориултаа батж ээжилж гүнзгарын сурвалжлах хийж Шинжаан үлгэрийг өргөжлөн сайнаар ярина гэвэ. Сайн сурвалжлагч сайхан үлгэр ярих хөдөлгөөрийг 2014 онд үүсгэн эрхэлснээс удаа хүртэл нэгэнд Шинжаан сони медалийн ажилтдын суулсан суралцах, тухаасны ажлаанд давтан боловсруулах чихэл тавцсан болваа. Өмнөх 12 хугацааны мориацанд бүх Шинжаангийн 390 шахуу сурвалжлан найрлах ажилтад нэгэнд тайзд гарч биярайн өнгөрөөсөн үлгэрээ хуваалцаж, 1-р фронтын өнгөрөл тарайн Сони медалийн ажилтдын үүрэг хариуцлага үүрэглэлийг тайлбарлав. Залгаад зохион байгуулах комиссаас уралдааны хэр бүтэмж болон сүлжээнт миний сурвалжлагчийн үлгэрийн үйлдэлцлийн туу баримттай уйлдуулан шилдэгийн сунгун 5 оролцогчийг Шинжаангийн төлөөлөл бүкүлсийн сайн сурвалжлагч сайхан үлгэр ярих мориацанд оролцоход танилцуулна. Хутан аймгийн хамс үйлчлүүрийн төвийн сурвалжлагч Райхангүл Анвар хэлэхтэй. Имэрхүү тайзд ажил нэгттэйгээ хамт мориасын миний үсгээр маш сайн өсөн буучих завша молно. Иргэштэ би бас өргөжлөн биир ба сүйдрлэх машинаараа күмсэн сэтгэлийг дугдлуулан нэн олон үйл явдлыг тэмдэглэнэ гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураан сүрүүлэгч Гомон Хүйгийн мэдээснаар болвол 7-р сарын 17-ны өдрийн үдийн хөник 18 цагт 2026 оны Шинжаангийн Орна доторх анх сэргийн дуун сургуулийн ангийн сүрэг зэлсгэ хуайрлсан

0: дөнгөгийн нийтлвэ. 7-р сарын 17-ны өдрийн үдийн нөөмнө. 2026 оны Шинжангийн Орна доторх анх сэргийн дуун сургуулийн ангийн сүрэгч Элски нээлтийн өдрийн хөтөлбөр Шинжангийн сургууль гүмжлийн шилгалтын фрайлингд явагдав. Тус удаагийн хөтөлбөрийг Сүлжана ба Сүлжана бүсгийн харилцан үйлдвэрлэх арга хэлбэрээр хөрнүүлж, Еврен засгуурны сургууль гүмжлийн шилгалтын фрайлингд гол царан гаргаж, Альва аймагчуу хотто хуяр сарын гаргава. Хөтөлбөрийн тухайн сарнд Сахлугад байцаах салам өчрө, анги эрхлэхээ сургуулийн төлөөлөгч, шилгүүлэгчийн төлөөлөгч, гэрэн ахмадын төлөөлөгч нарын хамтын кинэлт дор, Еврен засгуурны сургууль гүмжлийн шилгалтын фрайлингийн ажилтнууд компьютергийн хэрэглэн тухайлдлаар хуваарлах арга хэлбэрээр Шинжангийн Орна доторх анх сэргийн дуун сургуулийн ангид элсэх ба суралцхуу сургууль хуваарлах ажлыг биелүүлвэ. Анги эрхлэхээ сургуулийн төлөөлөгч, Ерөнч хотын 58 дугаар дуун сургуулийн дэд захирал Кэйлин сүрүүлжлөгчдөг элегтэн. Миний үскари явцын маш ил тод байж, бүг явцтай бүр кинэлт дайхуй кюмтэ байна. Бидэн Шинжангийн Орна доторх анх сэргийн дуун сургуулийн анги эрхлэхээ сургууль болсны хувьд ил зарлсан үрдүнгэн авч, сургуулийн хараа дансуулах. Зохион байгуулалтын нэр мэдүүлэх зэрэг ажлын дунд сургууль гүмжлэр арт ашиг өртэйг НК төрөн бодлогыг сайнар бутааруулна гэвэ. Еврен засгуурны сургууль гүмжлийн шилгалтын фрайлингийн дуун сэргийн сургууль гүмжлийн сүрэгч Элски шилгалтын хэлтсийн дарга Чилей Тэнцүлэн гэлэгтэн. Энэ жил Шинжангийн Орна доторх анх сэргийн дуун сургуулийн ангид 1032 шилгүүлэгч нэр мэдүүлж, Еврен засгуурны буулгасан Орна доторх анх сэргийн дуун сургуулийн ангийн сүрэгч Элске төлөөлгө ёсоор нийт 16828 хүн элсвэ. Компьютераар тухайлдлаар найруулан жигсайж, хамгийн нэцт элсцэн үрдүнгийг тохон сарнд лейсер селегт оруулж дарамлва. Сүрэгчд шилгалтын кралингийн алууна Сүлжанаас эврийн элсгцэн үрдүнгэн байцан оулж болна гэвэ.
1: Шинжан болвол сайхан газар.
2: Шинжан радио телевиз сураны 90 хайсан ч мэн. Удаа мануурна альва газрын судлуун суралцах зугаацал өргөжлөн хөгжэн тавулж. Ариун улан залуучд багчуд их байгаал. Музей зэрэг газарт гөрж суралцхийн давхуу зугаацж. Сонирхолтой сайхан зунаа амралтын хуцааны амьдралаа мэдэрж байна. Шидэр Шангон, Гуандун, Фужиан, Өвөр Монгол. Жансу зэрэг газраас ирсэн дун баг сургуулийн сурагчид ханасн үзмжин оронд гөрч онцлогтай судлан суралцах аяллаа нэхлүүлвэ. Сурагчид мөр үнж, үүлийн балар өг түүлж, онс сууж, ханас нүрээр таата зугаацж, өндөр үүлийн нүүр цоримын газрын гадаргуугийн онцлог болон амаахуугийн хөрилтийг ойлгов. Байгалийн музейд газар шинжилгээ болон амаахуугийн мэдлэгийг системтэй суралцва. Шангангийн сурагч Лэй Шинлин хэлэхдээ, би тэдгээр өндөр сүрлэг үүл нурга, өргөн үүдэм тал нутгийг нүдээрээ нүсцэн үед миний сэтгэлд амь нас болон их байгалийг бишрэн зөрхшөх сэтгэлэх аяндаа төрөгдвэ гэвэ. Энэ хэсэг хугацаанд Цанжи хотын Шинжангийн Кёдажахугийн үсгэлэн хүрайлан зунаа амралтын судлан суралцах зугаацэгчдэн ургалын хугацааг өгтөн авчирва. Үсгэлэн хүрайлангийн зунаа амралтын хугацаана туторгын сорилын урлагийг сонирхох, үйлдэлцэн бэйшлэн ойлгох, тараалах соёлыг уламжлах зэрэг онцлогтай хөдөлөр гаргаж, сүрэгчд болон гэрэн ахмадын дур бахыг ихээр татва. Цанжи хотын 10-р баг сургуулийн сүрэгч Моу Чинчиг хэлэхдээ, энд их маш олон том хэлбэрийн мануха байна. Дүр дүрхийн онцгой хөөрхөн бөгөөд маш утгаалуухтай юм гэвэ. Энэ хоёр өдөр мануурны альва газрын музей бас Арарасан альва төрлийн судлан суралцах хөдлөр өрнүүлвэ. Ахсу аймгийн Түйх соёлын өвийн Кралинд 40 залуу багчуд тусгай мэрэгжлийн багшийн жолоодлогоор бичгэн тайлбарлагч болж, өөр сайгаас музейд хадгалж байгаа Түйхийн дурсгал зүйлсийг гайхан үзж, дэлгэн үзүүлсэн зүйлсийн Түйхэн аху байдлыг судлан суралцж, сонирхолтой гар урлын судлан суралцах хөдлөрд оролцож, суралцхийн давхуу үсэг, үсгийн давхуу үйлдэлгжүүлэх дунд Түйх соёлын өвийн судлан суралцах аяллаа нэхлүүлвэ. Сүрэгч Дин Икх хэлэхдээ, Үйнэ доторх хөдлөрийн маш утх агуулгатай мэртэн бас нэн улан түүх соёлын мэдлэгийг ойлгож болно гэвэ.

Шинжаан радиод хөлс хоран сүргэлжлэгчи балхан дадлахын сүргэчи шаята медаснар болвол 7 сарын 17-ны өдөр Улсын музейн ховор эрдэн хас сүйлтийн цаг үеийн көрнөл гих төрөн гарах үзүүлгийн хөтөлбөр Шинжаангийн музейд эхэлвэ. Тус удаагийн өсгөлөнд Улсын музейд хадгалж байгаа 600% иж сүуд хашин ховор

0: Бид нь аль нэг цаг үеэс бүр нэлээд онцлогтой хэдин зүйлийг сунгах мөртэйн тэрийн сайхан чих болог эскла тэрийн зүйгчийн биеийн гарлын гэрч чих болог бас түнэ үр мэрэгшлийн бүр илэрж байдаг гэвэ. Шидрийн жиласнаар улсын музей Өнхөнөр Шинжаангийн музейд кюрл багж эртнэ зис тол эртнэ хөгжимдөр зэрэг олон сарангийн гол сэдвтэй том үзүүлгэ гаргасан байна. Тузуда үсклөнд гилгэр нарлаг сайхан ховор эрдэн хашин зүйлтийн түүхийн гүн сан төрөгдөл ба үрлэгийн гоо сайхна төрөгдөлтэй байж хотын нард сугаасгчд хаш чулууна соёлын татхаг хүчхи үүсэлслийн хэлбэрээр мэдрүүлвэ. Тянжина сугаасгч Янмин Хоо хэлхтэн би үстнээс хоор маш гайхшалва. Үрлэлийн маш нарлаг сайхан байна гэвэ. Хашхрын сугаасгч Мархаба Сейд хэлхтэн манай улсын музейн авчирсан эдгээр ховор нандин хадгаламжиг олж өссөндөө маш ачтай санагдж байна. Миний хувьд энэ удааны үсгэлэнгээр дамжин дундын шилдэг уламжлалтын соёлыг нэн санаар ойлгохыг хүсэж байна гэвэ. Тус удаагийн үсгэлэнгийн 11-р сарын 5-ны өдөргөртөл үргэлжлэх бэгэд үзэгчд Шинжаангийн Уйгур Евразиас гурна музейгийн WeChat нь олон нийтийн дугаараар дамжин үн төлөргөөр болзиж төрн үзж болно.
1: Нэвтрүүлгийн адагт Бэкшинжаангийн 16 хотын цаг уур нь урчилсан мэдээгээ сонсхийа.
0: Ерөмжтэй чилгэр 27-аас 39 градус.
1: Алтад үйлтэгээс нь бах хуртай 20-аас 32 градус.
0: Тарбтад чилгэрээс нь бах хуртай 24-аас 38 градус.
1: Гулсд чилгэр 24-аас 40 градус.
0: Буурталд чилгэрээс нь үйлтэй 24-аас 41 градус.
1: Харамай чилгэрээс нь бах хуртай 27-аас 39 градус.
0: Кийдэнд чилгэр 22-аас 41 градус.
1: Шихозд чилгэр 23-аас 40 градус.
0: Санжид чилгэр 25-аас 41 градус.
1: Хамилд чилгэр 23-аас 38 градус.
0: Турпанд чилгэр 28-аас 46 градус.
1: Королд чилгэр 20-аас 37 градус.
0: Аксууд чилгэр 22-аас 39 градус.
1: Атушд чилгэр 22-аас 38 градус.
0: Хашгарт чилгэр 23-аас 39 градус.
1: Хотанд чилгэр 24-аас 38 градус.
0: Үрэмжтэй чилгэр 27-аас 39 градус.
1: Шинжаан Сони Медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баянсайн найруулан байршуулж Утхан Жинхуар Кинж Наран Туя Кишигдалаа нэвтрүүлвэ. Кулянав сонссонтон баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слуштин Кириллэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжаангийн нараадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн нараадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Хөхөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
1: Кэдан утгыг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгыг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эртэн гүнээс сонсмын сайн байцхан та. Синжанг нарада телесхран Монгол хэл нарадогийн кэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартайг мэндэлсэн зулглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эртэн гүнээс сонсдаа тэхний удаагийн нэвтрүүлгээр нь Санчотын сангун болгоснаар аргун тусна намын хураан нам байгальтаар замжлуулж ардыг баяжуулахд тосныг сэсгэлэн хөгжүүлсэн. Кэнгсэна шилдэг Эхомтам гэшин Фэнжин цагааны дана Ажахулын үйлдлийн 1-р фронтоо ажил амьдарч буддаагаар адилж үргэлгийг илрүүлсэн. Хоусэсэна ирад оонан гэсэн бедс мусу соёлын дэвэн уламжилан залгамжилж зэрэнтайн пэрвжав арсны үлдхнэ сүлжаанд нэр гарсан. Хэвэд шинжан цагаан тарааг салаагаар эхлэн хадаж хурааж эно газрын сунаа хураалтын мөхлөг бүрэг хэмрэгдүү уруулахыг баталж байх зэрэг агуулгыг байршууллаа. За удаатлаа нэвтрүүлэг нь дэлгэрэнгүй агуулгын план авсан ус холуу. Нэвтрүүлгийг Шинжанг нарад төл усхран Слүштин шин зүйлтрийн хэрэглэгчний үүдтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонороо. Санж хотын сангийн болгосноо аргун тусгнаа намын хураа хотын төргөн давлагтан төшклэн нам байгальтаар эндсэн шатын салцыг бутаагаар хатгач. Унсалтаа ажилласыг хөгжүүлж кимсэн урсан суух уурчин төрнийг шилэгжүүлж алин дэсн олон тэмнэг бэлхэм дүүлэн ардыг байжуулн туснаа хөгжүүлэх замар замнаа. Энэ жилийн 7 дугаар сарын 1-ний хугацаанд санж хотын сангийн болгосноо аргун тусгнаа намын хураа Эрэнс горна төрөнө үндсэн шатын намын зохион байгуулалтаар хөнгөдвэ. Жаатглуудаа хөдөлд оцсоор иргэн явж цэцгэлэл хөглөг өсгөө дугаараар нь санж хотын сангийн болгосноо аргун тусгнаа намын хураа ягж нам байгуулалтаар замцлуулж ардыг байжуулах тусгныг цэцгэлэн хөглөсөн тухай ярьж өгье. Зохион байгуулалтын байгуулалтаар энэ сүрийг бэхжүүлж нарилаг заслаар ард намдралыг ашгур тавиа. Аргун тусна намын хураа бүхнийг хамруулсны үйлхэнэ системийг байгуулж нам гэжтэн хэвэнжгсэн хэлбэрээр айл өрхөр иргэн явж байдлыг өлгөж улан тэмнэ аливаа зүйлн гисэн шаарлагыг цаг даруудын шийдэрлээ. Нам гэсэн болоод улан тэмнэ үйлхэнэ тав нэг өртэнэ хэлбэр нь үйлхгийг хэрэгжүүлж нийгэм батламжийн зүйлсийг битэг зөрчлийг эвчилгэ төрөн бодлогын зөвлөмж өгсэрэг зүйлсийг тохон азартын битэж дуусах болва. Аргун тусна жил бүр дунд шар 300 өнгөрөх ард амьдралын бодтой явдлыг шийдвэрлэж 40 өнгөрөх удааг нь

Улааны шийдвэржээ. Артемнаас сэтгэл ханамжтай хэмжээ суудаа 98-ын хуваасаа давс байна. Ажил өсөн хөвжлөлтөөр гардс болгоч Артемна урлагийг нэмдэлх замыг өргөдөг байна. Арган дусна намын хураа ажил өсөн бүтэн идэвхтэй тэнх шаард хэж. Мэнгэн мөв сургаг шавдлын сүрэн газар онцгой үзмэн крайлан урна. Дээр гаралтай тэмсэн нэлхрүүлэг тарын газрыг байгуулж. Ерэн нийлгчгийн сунгын хулдан авахаас аваад мэрэгжлийн жолаадлаг кек тарын газрын хамаарлт. Саг тэлгэрэн борлуул хөртлөө. Би капсту нэгэлдэ үйлчилж хамтар хөгж бай. Тосно намын хураа Шинжаан туслахуу Кэрэм өнгөд төшөглөн. Урхан хаврт кек кедаг нэрнгэсэн цогцыг байгуулж. Сул байгаа их файл гээ урлагийг нэмдүүлэх эд хөрөн болгон хөрүүлж. Кедад уснаа өнг үзмжээг үсгэн сайхан адаху болгон хөрүүлвэ. Ард нуруу суусан буудлын баг хураа эмг тараата жигтрэн. Кедад уснаа тоглолтын тайзан хөр хөгжанаар билгч туснаа түйхэн нурдандуу нутгим райлыг үлдээж. Сэмс эдс нугаа тасан түхгэ хөрайлангас байрны найдас унсагдч. Кедад авху ба зугаасыг улс улсан шинэ эзэнтэн хэлбарын тосгнаа хамтлын адахуг ихснаар барахга нэмж тоснаар дэн гэрэнхэн хажууд урлага нэмдүүлэх болгосон байна. Тоснаа кэдаж авахын дахмын үлдэх нэг кэдад уснаас гаргахын тулд тоснаа намын хураа электрон хулдана сабтокалыг амжин натгач шүд нэвтгэр нь электрон хулдана тавцангийг байгуулж кэдаж авахын үлдэх нь борлуулалтын замыг өргөдөх байна. Одоо бүх балгаснаар нь шүд нэвтлэхээр бараа таньцлан борлуулах цагаас нийт 5-ыг байгуулж. Шиш улаан арх шилэмдгэн тулсан. Шин сургаг зэмс идэшин нугаа. Холмог ам хатам зэмс зэрэг. Кёдад ахын бахмын үлдэхнийг. Бүх усны алба газарт борлуулж. Жилийн дунд чи сүлжанаар борлуулсан мэгна тон. Хоордон тэмдэргээс давс мэнэ. 2025 онд арган тусна хамтрын урлаг. 300 жирийн тэмдэгт хүрч. Тоснаар дэн хэм бэрн дунд чи эзэмдэж болох уу хурлаг нь гурван тэм хуурмын төргаас давс мэнэ. Аргун тоснаа зөвлийн дээд эрхлэгч Жан Юйн Кэлэгтэн. Нэгэн жил электрон хулдаагаар тоснаа хамтралд 15 тэм төрг нь урлаг нэмэгдүүлж тоснаар дэг дайцлан хэм бэрн дунд чар баг. Хуурмын 500 төрг урлаг нэмэгдүүлж электрон хулдаагаар тарааж ташгүр тайг үрэтмжи хилэрхэ олва. Дараалхамд бид энэ тавцандуд төшөглөнө. Тус газар урнаанаа унстаа нэрд тэмдгийг бий болгоно гэвэ. Кимсэн орсон зүүхэн урчин тэрнэ яс синийг дээшлэхээр зогс болгоч. Эв зогсолда үсгэн сайхан кэдад усныг цогслон байгуулв. Шидэн жиласнаар аргун тусгна 800 гэрэ тэм төргөн төрөвжүүлэн хөрөн мянгийг симэн олж. 20 үрцэг 3 км замыг хатур үлж. 850 өргө тарааж нь уран суучин дулааныг хадгалах. Байгалийн шатмаа кигэр нэрсийг урлуулх өөрчлөлтийг бүгдийн хамруулж. Нам гэж төрөвчлэн кимсэн урсан цуху урсан төрнийг цэгсэн засгу. Нэгмийн хуурдны өнгөрө тун хог богийг цэвэрлэн зөөрлж. Дураар мохло хог бог уалж талвсан. 300 өнгөрө газрыг цэвэрлж. Нурхайл та 45 хүүчний нэвтрэх уран суучиг нурааж. Эднэн нэмк 3-ыг даажлах уу. Үлэрлийн арын цэврийг өнлөн шилгэрүүлэх үү. Алиг хэвэнжилэн өрнүүлж. Үсгэн сайхан гэр хураан өлхөр зүлг эрхийгс сунгун бэвлгч. Олон тэмнэг дайшлан гэр хураг нь сайхруулж. Тосгонд соёлын өргөн талбаа, тарайт найлын ном нүрэ, баримж ажилсан ерл хамгаалын тасгийг ижвэрдүүлэн тусна дэрс байдал цэвэр дэгтэ болж. Ариндсна олон тэмн. Ойна ба болсна амьдрал тасралдгаа баялагч ба. Аргун тусна тарилтын том өрг маажин хэлэгтэн. Тосна намын хураа олон тэмнийг хамтар хөгжөлтөд ажиллаж, тарилтын мэрэгжлийн хүчтэй асуудлыг шийдвэрж. Манай гэрийн жилийн урлагуу тогтвортой нэмэгч байна. Тосна зам дулааламж хангаг сэрэг тоног тохиромж өргөжлөн төгөлөрч. Тосгон банд цоо шин дэрс байдалтай болоо гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвөлсөн өрсөх үстэй, хөдөө мэтгэн мөрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө мэтгэн хөвжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө мэтгтөө төслөнгөн эрэлхийлт болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө мэтгэн хөвжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

이름 건너 서스다 신장은 이하무 창대 이름 시대 차관이 되는 위드슨 컴파니인 위드른 다스크도 소울을 조금 대래 비틈시다가 라든지 위드른 예묵 달았다 배라 예묵 함담 계신 펑진 엘라이든 배른 호른도 나란 사람이 없지 보들후 야신이 배자크 엘라줄은 아진 달아릭 내린 배 퇴른 배자지 아질단 위드른 배름작 창삭지 위드크나 야신이 창아득도 삭지 배라 Олон жил аснаар тэр нийтэн эмчил бус аж ахуйн алин байранд суурилж сас сахархана нэгэлт төлөвлөл ясныйн байцаалтын хамаарлт хэмтэл үйлэрэн дасгийн хамаарлт болно ажилтна ажилтна үйлчлэгийг хамтын харгалсч алин байрт нь улам хөрөлт гарсан боловч анхна зорилтанд хөрөлхгүйгээр лавдан суртал болно тухам амжилт битэмжээр нь энэ жилийн 7 сарын 1-ний хугацаанд кэнс яна шилдэг эв хамтам гэшнэр өнлөгдөв жаадахнууда Байдлын замби гавшхана дугаараад нь эв хамт нам гэшин фүнжина боттагар алж хариуцлаг өрүүлсэн үйл авлыг олон дуу яарж өгье. Хоормгон уунд фүнжин ажил төрөл алслан цагааны дайна хүлсэн крэнд алж цоошин ажил төрлийн систем болно. Найрын бүдлиантай үйлэрний явцын юмнэ тэр хүчрийг сөрн ургашилж шүргүүл сурулсан чидэмгаа сэтгч санаалгаас нь үйлэрний нэгдүгээр фронту алж амдрын даруй хэсангаар саалгаж Хаснайлыг судалж тусгай мэрэгдэн хөрөлцөхгүй талан аль төрхнэр нөхөрлж алан гэрэлд эргэлсэн тушаалыг өргөжтэйгээр үргэлжлэж байна. Тэр хэлэгтэн ажил төрөл алслан ажил дурахтуу элевикэн шинээс эхэлдэг. Гэвч би нэгэн нам гэшин болохоор метукач тухай зүйлсэн улам гүнзгэрүүлж гүшэр бэрхшилд тулрах дутан моглоо улам гавшгалах хэрэгтэй гэдгийг хязаадж хэлсэр байна гэвэ. Өдө дутан айлын дундаа тэр ирээс моглоо кэнг айлг сунгэн хүнд үргээс сайсцгүй. Үйлэр норныг цэгсэн засхуу, бажин байдлыг аргасхуу, бэрхшээдэг шийдвэрлсэрэг хүн бэрхэ ажилд идэвхада уралсши. Цагаарсан чидэр харна. Адин байран хэрэгтэй шаалгад тогрсон байна. Фонжин хэлэгтэн. Би анх ихэлсэн ажил төрлийн тухай сайн ойлгохгүй байсан болохоор дотор мохлоо зэрэг шүүж, гүчрийг сөрн ургалж, адин байр хэрэгсаатаа углал цагийг амжин шимтэн сурулсан. Ергэлэн сурулцахаар дамжин. Миний ажил олон тухлаа клиент танигдчих. Алхам алхмаар ясныйн байцаалт хамаарлыг хариуслаа. Би анги дугуйлан давхуулан хамаарлын дөрмийг төглөржүүлж, үр чидрийн боддоо болсруулыг хэвэнжүүлэн өрнүүлж, үйлхнээ ясныйн боомтыг бацаагч. Үйлдлээс гарах үйлхнэ. Гэхдээ дэнгсэн хэмжээ. Суунаа зун хөвдөг хэрвэгвэ. Ажахулд Ажилтан дутмаг алин байрны үрг хүнд бута байдлыг чиглүүлнэ. Фүнжин сасгархана алиг сайнар гэсэн сүрэн дээрэн ясныйн байцаалт нь сала. Буудлах үйлдвэрийн таск нь хамаалт нь алиг нэгэлтээр төвлгаална хариулсч. Ясныйн байцаалтын бэлгэмэн тухаасны алин чидэр уян буура асуудлыг чиглүүлнэ. Тэр кевин жигсэн буддаа болцрын тогтцыг байгуулж шинэ ажилтныг биеэр мохлох хавсран давхуулж тухаасны алин хөрөлцөхгүй талыг нөхөрлж Зөвх 8 сарын хугацаа хэрэглэн бик ажилтна. Ясныг хамаарны эзэмтгэ амар төвшнэ. Сэргаалтын шугмыг бат бэхжүүлжээ. Буудлах үйлдвэрн тасгийг хамаартаасан хууруу тэр үйлдвэрийн хамаарны эзэмтгэ явцыг найрлагжүүлж. Хуур сарны дотор үйлдвэрийн өрөтмж ба үйлдэхнэ буудлах хэр тэнцсэн хэмжээг сэргээр ухлаад эгтүүлжээ. Үйлдвэрлэн бэрхшээлийг шийдвэрлэх шат болох төвөр тэр санаалгаас нь үйлдвэрлэн сууж жижиглэн сагч сөнжин тэмцэн адалж Үйдэрний шугамд өргөжлөн тогтур таар айлхыг батламжилсан байна. Тэр залгаагаар 3 жил төрөвчлэн шинжил ухаан техник мэрэгжин шинэг үсэх мэрэ санд уралсш. Ажахуулын шинэг үсэх нь ясныг дээшлэх килограмм хөрүүлнэ дэс дэвшгдэг гүш нэмэрл байна. Компани надад нь шинфи сэтгэл доглон хэлэгтэн. Фүн эрхлэгчтэй олон жил хамт ажиллаа. Тэр хэрэг авлыг битээгтэн нарин нэгтэй. Нарин кинмга байж Бачим хүчтэй үүрэгд тулгуурлаа. Хязаад төрөвчлэн гавшгаалж нам гэсэн зангилган цаг мөчтэй бэлгэмнэн гарах хэрэгтэй гэдгийг өргөн жоохлаа бидэн хэлдэг. Түүнээ дайчилтаар улан ажиллах эрс сөрөг улам төгөлдөр болва. Тэгэхэр уухлаа бидэн хажуудах нэг дайрны үсч сурлж болох үлхэр дураал мэнгэвэ. Ажахуулын ажилтны хэвлийн тэргэлэгчэн тушаал хавсрын өргөлснээс хуур фонжин. Ажилтна ажилтна өгсөн шаарлагыг тоочху арга замыг саадга нэвтрүүлж Ажилтна ажилтна. Ажил амьдралын хүчтэй асуудлыг цаг даруудын шийдвэрлж өмнөх байнаар. Еврон схорн илэр рүүгэн ажилтны эвлэн талаалагчны хөрөлдөө уралсш.
Нэгдүгээр фронт нь ажил үйлсэн ажилтна сануул сануулгыг идэвхтэй хатагаар дамжуулан тусгав. Үйн амт үрчлэрэн бариа сайн ба соёл биеийн тамирын бэлгэмийн хөтөлбөр хоёр Украинд мен сурхус эргэ хөтөлбөр хасан хөрөнгө хэдэн царан үе хэвэн жилэн төрөвчлэн өрнүүлж ажилтна ажилтна уйна ба соёлын амьдралыг баялагжуулна. Бэлгэмийн тойлрон гүшнийг нэвтрүүлж нам гэснээ нийгмийн хариуцлагыг санаалгаас нь үйлгэж байлаа.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ярин гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутгийн хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Эрдэнэ гэнэ сонсдоо удаад алгаад бид нь ховгсаар шанд гэрч ирээд онон гэсэн бедсэн бус сууй нэвэн уламжлан заламдлагч зэрэн тань бэрбж авын арс нэлэн хөвлөглөн азрыг ойлгоё. Шидрэ 2026 оны агараас Шинжангийн сүйдэрлэх гээ том келарын хам зөвлөлийн бор материал цуглуулах бэлгэм ховгсаар шана цангал сумна жангын хэг тосгонд хэрэгтэй. 600 тэгтэрлж метрийн талбайта нэг нь арс нэлийн хөвлөлийн газар та. Дээвэртэл тавьсан соёлын битэлж үйлдэх нь мен дорой мохлоо. Зүйлсөрөн сурулжилсан анхаарлыг татва. Тэр тэгшид элгэн зүйлсэн арсан гадартай тэмдэглэл дэвтэр. Гар урлын арсан богц. Арсан нууснаар хэлсэн өлгмөл чимэглэл. Кегузн онцга арсар хэлсэн хөлагрналт. Элхначнаа эмэлн зүйлг нь эд зэрэг нь мохлоо бэр. Налиг сайхан байж кимсэн дурыг булааж. Дэм утсангаар сурулжилган бэлтгэн гээшэд хулдан авах санаатай үйлхнийг нэгд сунган тогтсон байна. Хажуу талны үйлдэн гэхэн урандуу зэрэн тань пермжав яг айлхад хайсанд нурган бэхэлг нь гартаа мохлоос хийл хутх байрч гараар нь чийгтэй вэхэр насыг дарж аадмар нэг л номолж нь шугмийг сурж гаргав. Сурулжилгч эрдний үсгт тэр айлхан давх нарын будлянда айлын дараалыг тайлбарлан хэлсэн. Урдаас хийлгүтх нь Кегулзын төлвийг зурж гаргаж, дахин алхах руухлаа. Тусга багштай хамжилцуулан дахин давтан алхтан цогч. Гин гихнийг нь сул өлгсөн. Буса бийтэй бичиг цогч гаргана. Хуусан азарт бас Юралын Кегулзыг цогч гаргаж, хамгийн надаг туухлаа. Энг оруулзий. Гараар нь үйжин нийлүүлнэ. Нэг бүрэн бүтэн гаруулын эмэл үйлэн гэхдээ наазахтаа нэг гарын хугацаа хэрэгснэ гэвэ. 1993 онд төрсөн Жирентан Пермжа бухлаа Эвронс хорна дэлсэн бэлсэн бус соёлын нэвэн арсан нэлийн үйлдэх нь үйлдэн гэхийн үр мэргэжлийн Монгол үндэснээ төлөөлөг чинэтэй уламжлан заламжлагч болно. Жирентан Пермжавын сэтгэлд гар урлаар хэлсэн эмэл бухлаа ираас нь мал хариулах төв дөхмөн багш тэд биш харин нүүдэлчин үндэснээ эрдэнэ үр мэргэжлийн амьд үлгэр кэп болно гэв. Баг насна дурсан битэн твэна Ант чуда өөрөд мэдсэн арс нэдлийн үйлдэхэн бохлоо даруу аавынхын үйлэн гэсэн эмэл мала байва. Аавын бохлын үргэлж эвхэр нарс эмэл уралдаг байгаад арс элдэж эмэл үйлэн хэлж мала гэрж нэг хэсэг арс бохлоо аавынхын гараар дамжин батбеки гой сайхан мөрний эдл хэрэгсэл болдог байжээ. Ингээд үсч сонгосоор байж 14 настай жирен тань хэрвж авах нэгтэй биян дааж нэгэн бэрэн битэн мөрний эдл хэрэгслийг үйлэн хэж чадах болж Тэр тэгши ирээтэ арсан сийлмэд нарын нэгтийн нийлүүлж залгсан үр мэрэгжлийн Аабдан клан танигсан байгаад бас твэна арсан нэр үйлдэн гэх үр мэрэгжлэд Гүнзгарк шийдвэр зоргийг нь батгсан байна. Кэхотны үндэснээ дээр сургуулдуу сурлах хугацаанд жулаад багшинаа жулаадлагаар тэр уламжлалт арсан нэр үйлдэн гэх үр мэрэгжлийн гсгарлаг өгдөч. 40 жилийн хугацаанд тэр нэг талаар Уран зургийн бичгийг шимтэн сурулснаа хамт нэг талаар арс нэдл үлэн гэх бар зургийн сэлмэл зэрэг үр мэрэгдэг арсан сэлмэлэн зохион битаалагдав уусхан хуруулсан байна. 2015 онд сургуулийн төгснөрийн дараа Жирентан Пермжав нутгтан бус ши бакелерн алан таск нээж уламжилт хиймэл биер нь арсан түнс гар урлын арсан богц үйлэн гэж тэр хэлэгтэн. Анх экстен алан таск баг болохоор маш олон бодлоо биелэлгдэв амарга байсан юм. Ингээд 2024 онд Сумнаа намын хураа Шинжаан туслах төрөл зөвлөлд төшөглөн тусгамд нэг нь сул газрыг ашиглан буулзруулах машиныг ижбэрдүүлэн бүгдийг нь бутааруулж хөр арсан нэдлийн үйлдэх нь алин таск жингнар пэ зөвлөгөө. Ингээд намын байгаль болно бэлсэн бус соёлын нэвийг үйл уусна килярд төшөглөн манай алин таск үйлдэн гэх дэлгэн зөвлөх зан сургагыг төлөрүүлэн нэг сугсуулсан амлаг уран зам болов гэв. Уламжилт гар урлын эмээлийн эзлэхний их клан авгчдын хасгаартаа болохоор зэрэнтэн бэрэмж ав. Машнаар бичлэмэл хийж цаг нь усхалаг дагсан өнг бүдэгт харуулху. Гертэн талух бие дан авч явахдаа тохиромжтой гар бэлэг болгон хийж. Тэр хэрэгтэй. Бэдсэн бус соёны нэвэн үр мэрэгчлийг үйлхэлд үйлдэн гэх. Дэлгэн зүйлх хэд биш харин бохлоо. Удаагийн амьдралд уруу үлс хэрэгтэй гэв. Түүнээ зохион байдаг бэлэг сэрлэн бохлоо бүрээ тохон газрын соёлыг эндэслж. Хадам зургийн зүрэг дэрсэ баатарл төр жангарын 12 баатарын дэрэг бохлоо тэр арсан богц арсны зүлгний дээр хайрын сэлж. Арсан сэрэмлүүлээд ирээс илхий үр мэрэгчлийг арсан богц үйлэн гэхт уусган оруулж. Уламжилтыг хэгулзба удын гол ташаалыг урнаар усалсулн хилэрүүлсэн байна. Энэ жилийн зэрэнтэн пэрэмжав үйлэх нам борлуултын арга замын бикү кишар мохлоо өргөтгч. Тэр Шинжанг нь олон усны базард хорсгсон үйдэн дэлгэр нээж. Хайрсан арсны дэн зүлгэн нээдэ. Банкелер нь арсан сэрэмлэн соёлын битайч үйлдэх нь сугаасан ташаалыг ихэр улсан байна. Исхор усана дунд ус Азерифан үсгэлэнгэн сүлдраанд Шинжанг нь дотрк Алуулын үзмжин хуран төвөнтө хамтралцаа тогтолцсон байна. Алуу солон гонгонд байгаа хулдаачин бас нэрийн сонсоод хөрөлсөн нэрж хулдан авчээ. Тэр бас чөлөө заваар нь шүд нэвтэл хийж, бихүсн алуу газрын сүлжээ найд нарт бидсэн бус соёл нэвэн үр мэрэгчлийг тань сүлжээ байг байгаад бас шүд нэвтлэх нь тасгэн захаалган хэмжээнд тасалгаа нэмэгчэд байна.

0: Педа нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдаа удаа кёда жаху, кёда досхан тараашдан тухай медайгаа сонсгия. Сонсгнараа. Хэээ синжанган цаган тарааг салаагар хад шүрааджи, элуу газар, машин механик, кимнэ күшин, бэдэсэн бичиг нэгэлтэ, төвэлгаалан шилжил тохруулжи. Суна хураалтны үйлдэрлэг, бүх хүч арын уралсчи, амбудаанай мэхлэг бүйрэг кэмэрэг дурулхийг баталж байна. Удаа ман уурна элуу газрын кёдо дусханд сургаг сэсэг бадан дэлгэрчи, гуу тарус сэмсэн ангил мэнэр хонхлон, цэсэг сонирху тасан дэвэг зэрэг кёдо дусна зугааслыг кёгжанта болгосон байртай мас тарааш нуурлагыг нэмэгдүүлсэн байна. Дэлгэр зуна 7 дугаар сард бүрэлдэхүүн санаа дэшин дээр нь тэмүү том эдшин наран цэсэг бадан дэлгэрхүү хугацаанд нурва. Дулаа нарал тусгана жалбаг тусгана нэргэжлэн залгалдагсан алтан шархал цэцгэн далаа нь өнгө үзэмж гайхам сайхан харагдчи маш олон зугаалсдаг зугаалсан сонирхдог татва. Ерөмчин зугаалсагч Луухандын хэлэгтэн. Энэ хэсэг наран цэсгийг гарина наяар шийдэрлэн чи маш сайхан зураг болдог. Ягла Ван Гог нь наран цэсгийн нэртимжд уурсан шиг санагч байна гэв. Аваад шана там тоогоог болгоснаа тоогоо байж тусгана. Дулаа нэгт сүн хоног нь удвал цэцэг бадран дэлгэрч элэ зүйл нэгт сүн хоног нь удвал салхи наяар найхна. Сэтрана зугаалгч ян шин чоо хэлэгтэн. Энтхэн цэцгэн далаа энэр гой сайхан байна. Энэ цэцгэн далаад ирэхт энэр өнгөд сулан мэт зүйл бэрн өнг илэрнэ гэв. Мори шана уул дагсан зугаалсан засам замын хажууд Жобишан сумна шонган тусгана ил газарт бэйл жаргник тасан дэхэг хүрэлэн сугаалсан сэлүүсэн өртө улсан байна. Сугаалсагч лан юхин хэлэгтэн. Энтхэн бэйл жарган бэдэн бэртэн дүйрэн байж энэ богсоо тогтуурта амтын сургаг сайхан байна. Маш амтта сангива. Тарилд нэрх нийшэбин уул дагсан засам замдад ишгэлэн самын хажууд дөрөн жир бэйл жарган тарсан байна. Тэр хэрэгтэн. Удаа ангтагчиг үүртэнд нь тарсан бэйл жарган нэгта болсорлва. Бэйл жарган тасан твэхээр ирсэн кэрлэгч маш олон байна. Шидр басаг нэгтэй нэг тонны урчим хулдлаа. Юрашг бас болчихна. Бэйл жарангийг эндх нь хунсагта нэрт тэмдэг болгоч самар өнгөрөх зугаастыг морид бэйл жарган амтыг мартука болгоно гэв. Сонсгонара удаа хошин шинэ 8000 өнгөрөө мө модон даатхуу хэрэг салагаар болсруулж тасан төгөө хугацаанд нурва. Хошин шинэ тагаарчи малгаснаа 1000 мө модон даатхуу хэрэг таржургаахуу сүрэн азарт алтан шархал зэмс сала намаа дүүртэл сууж цөөг мөс ажилтад тасан төвж яарлдж байла. Тарилтан нэрк гүнгүй хэлэгтэн. Бенжин 600 мө газар тухлаа хэрэг тарчи уур амьсгал нэрэд сайн байртай. Бас гаралтын бас нэр дээр болва. Өдөр үйл баргу хуурзан хэмн энд зогсолхоогаар тэргэн урсаар тасан твэж байна гэв. Хошу шам баримжаажсан тарилн газрын хамаарлд хамаалд ясыныг нэгэлд шилэн сунгаар дамжин модон даатхуу эргэн сах дэлгэрэн дэрлэгшнийг эргэжлэн дээгтэлвэ. Бигшэна 8000 өнгөрөө мө модон даатхуу хэргийг твэж хараах ажил барагсалтар дулаа дугаар сарын тундч гэртэл эргэжлэнэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизхоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэнгэн сонсдоо. Энэ удаагийн хэдэн утгын ковид нэвтрэлэг маань энэ град эндрэлх боллаа. Та бүхнийг хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн уул навлаг сонсөй хла та нар бас сүлүүштийн хэрлэгчний үчирийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэлний нэвтрэл байна.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн Epic Theater нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгдлөө. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн Альбертан ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулжултаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдлаа. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдоо. Шинжангийн радио телевизхороо Монгол Кэлнаерын Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа нь хандуулах болов уу?

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэнэ сонсдоо. Би цогц доторх хурд эдэн хамаагаас ирсэн бэ. Жаарх нь удаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя дугаараар нь винад хаярж үгэ. Биен сүйлжийн эрүүлчгийг эрхэмд хэмжсэн аваг хэлхлээ. Хорыг гадагшлуулхлаа. Нэг нь халамжлалтаа төрөзөл болно. Эхний хугацаанд хорыг гадагшлах зүсэрэг сайжруулахыг байснаас нь удаа. Салтрын хорыг гадагшлах уу? Хонгийн нэтгмэрийг гадагшлах зэрэг. Яриа зүйл нь үйлх нь араас мохло гарч ийнэ. Энэ дан кимнэ бий уухлаа санаалахгүй бүзүрдлийг даах уу? Сав биш харин хурд эдийг санаалахаас нь сэргээлж эрүүлэн харилах нэг нь нарилаг систем байдаг. Би цогцон доторх хурд эд гэдэг нь юу вэ? Кимнэ бий нэрл мэнд ашкон нэлэ үзүлгэ эла бидс ба элементиг бэр хурд эд гэж хэлж болно. Үйнэг уухлаа хоёр их төрөлд нарин хувааж болно. Нэгэн тухлаа бидсэн цолцаанд хагнуул өдс шаглаа. Амсглаас юусэн нүүтвшин давх рэсэл. Шингаалдаас юусэн өтгөн мөр шээс эрг болно. Бидсэн цолцаанаа хагнуул өдсөн биеийн дотор кев мусар хурамдах үе тухлаа тэгэд хурд эдэ гэж хэлдэг. Хоёр тухлаа физиологийн бидсэн илэрхий юсква газар тухлаа илэрхий шаглаа. Шингаалтын шингэн ухлаа ходаад нь гэснэ. Шингаалт нь хөвөлтө байдаг. Гэвж ухлаа нь гуужаад кевлийн хэсэгтэн хөрхлээ. Даруй ухлаа кевлийн хаснаа. Өрөслийг үсгч мэднэ. Өтгөн усан мохлаа, кюкен кэ...

хүчин дотор Якин биен ба Кюкаг ухлах хамаал хүйлдэ байдаг. Хэрууглаа Кюкин гэдэшасы гарглаа хальдарл үйсчим ядна. Гэхдэд амилдуглан үргэлж хэлдэг салдар нэвтэрлээ өвтгүй өвтгдэг хэрхлээ салдар нэвтэрсэнгүй гэж хэлдэг. Хорт эдмөхлөө менчин ядлах нь юустай юм. Хэрвээ хайгнул өдөсийг үргэждаагаар биясаг гадаагшилж чадахлаа. Би зогс аяндаа мохлоо нэвтэрч эвчиндээ нэрэгдэх болно. Күндэ бид хур гадаагшлах уу дөр нэрэгдэн байдаг. Өдрөрөд хоо томшгоо хорт эдэн. Идан, ундан, агар, сулцана хайгнул өдөсөн дотроос ухлаа хийсдэг. Гэвч бид наа хурддагсангүй. Юнай шилтан мохлоо нэг хэсэг чихэл үйлс үйл байдаг. Эрэгтэн мохлоо яг өдөргсөйгөө ажилласнаас болсон байдаг. Эрэгтэн хорыг гадаагшлах тохлоо бас нэг нь нэрсэн жисалд байдаг. Нэгдүгээр дэсний эрэгтэн мохлоо элхэн болно. Хур тайлах мохлоо элхнээ гол махмудын чидэр нэгэн болно. Элхнээ зүүнээ 70% мохлоо херснэ дараа мэн мохлоо хэдэн сарын дотор мохлоо үг нь их баг нь хэмжиндаа мохлоо хөрчс сэргдэг. Эхтэй дан ундан кетертл аргүй ух эмпэдсэн мохлоо дураран хэргэлэх вирусын чинэртэй элхнээ өрөсөл зэргийг мохлоо бэр элхнээ эсэг гемтааж твина хорыг тайлах чидрийг бууруулна. Квиндрад элтна хатурал болох төхөрхлээ. Хур тайлхан шидэрэн мохлаа төргнээр бүрх болно. Өдөр дутмын амьдрал дунд элхийг хамгаалахын гүйс хэмжээна. Үүрэг шингэн авах тул анхаарч. Би төрлийн витамин эсэлхийг эсрүүлсэх байдлаас элэг авахсны дэнэ өдөөхний итгэцийг хэрэгтэй. Шаглаа. Шинамха нуга. Нуган цай. Шаргаа зэрэг болно. Арх дамгыг цээрлж дураар мохлоо эмөөхгүй байх хэрэгтэй. За хуурдгаад эснэ эргэтэн мохлоо бээр болно. Бээрний өдөр дутмын ширүүлсэн цусан мохлоо биг биен цусна зуна дэшин хэдэн удаа цэвэржүүлсэнтэй тэнгисш. Сул цана хайгдмал үдэсэ шээслэг гэдэ бүлчин нисэл шээсэн гүшил ба үлүүца ус сахалган залгуутны гадаагшлах уу. Хэрэгцаатай бүдэсэ юзмин шикэр шитэрт хүчил ихэнхи усыг ухлаа үлдээдэг. Бээр ухлаа усна агуулах чинэртэй хурд эдэг гадаагшлах уу чихэн эргэтэн болно. Элхэн мохлоо өөхөнд уусгах чанартай хурд эдэг усан дуусгах чанартай болгон хөрөөснө дараа савл ухлаа бөөрөөр дамжин гадаагшлуулдаг. Хэрэг бөөрийн ажиллагаа дураадахлаа хурд эдэн цусан дотор хурамдана. Ям мохлоо даруй шээсэн хурдл болно. Давс ихтэй уур гихтэй энэ унд нь хийгээд цусна даралт дээр шигш шиг өвчнөд нэрэгдэх буюу урт хугацаагаар гунан бус биеийн өрөсөл дарах уу юм. Шаахлын булофны хэрэглэлт юм бөөрийн ажиллагаа бүрэлдэхүүн төрөхнээ. Бэвэрэн хамгаалт өдөр дутмын амьдралын дунд тоглоо. Гинс хэмжээний ус ууж, усан тоглоо уусгах чинэртэй хурд эдэг гадаагшлах тух хавсрамж болгож. Давс багтаа сэмгэр идэн ундны итгэхийг баталж, цусна даралт, цусан шикрийг сайнрах хязгаарлаж, дураар мохлоо эм хэрэглэхгүй байх хэрэгтэй. 3 дугаар дэсний эрэгтэн гэсэн болно. За гэсэн мохлоо хүнээ бийн гадаа дуушинда хөрөлцөх талбайгаар хамгийн нэг их эрэгтэн болох байгаад менч ухлаа хамгийн амархан ундгаалагдаг хур гадаагшлах эрэгтэн болох байгаад тэгвэл гол үйлэн гэхлээ. Физикийн халавчны үйлдэлтэй гэснэ хасна эс хуурна мохлоо нэгтэй залгалж багтар хурт эдээ шигтгдэг ба том молекул нь цусан дотор ухлаа урхийг хөргөлдөг. Энэ мохлоо даруй гэснэ халахвч болно. Эс алдаахан халавчны үйлдэлтэй гэснэ холбогдлоо лимбан нэгд суухлаа. Кимнабийн хамгийн том эс алдаахан эрэгтэн байж баг Зуна 70-аас зуна 80% нь эс алдаахан эс мохлоо гэсэн байж. Өвчний үсгч болоод хурд эдэг ухлаа хөргөлдөг. Гадаагшлах замын үйлдэл. Элхнээс гадаалсан хурд эд цэсна шингэн эс мохлоо гэсэн дуурж, өтгөх мэрэг дагчиг гадаагшлана. Хургсах үед ухлаа эдгээр хурд эд мохлоо дахнаас шингэс мэднэ. Гэсна багтарын зэрэг бас хур гадаагшлах чихэл үйлдэл байдаг. Ашиг багтар мохлоо идэнэ ширхэлгийн сул сулна. Ахар келкасты өөхөнгөчлөг үсгч. Гэсна ханы нисийг шимжүүлж халахчин бэрэн бүтэн шинэр баталдаг. Хурд баг дараа харин дутаад хурд эдэг ухлаа үсгдэг. Идана ширхлэгийг шингэн авах юм бага. Уух усна хэмжээ мохлоо хөрөлцөхгүй. Тэгээд харин арх уух уу, хөлгөн дутгдах уу, нөөр дутуу. Дараас нь их гээд багтаа дарагчиг дураран хэргэлэх зэрэг мохлоо эдгээр гэсна ажиллагааг нөлөөлнө. Гэсийг хамгаалдаг ухлаа идана ширхлэгийг шингэн авахыг нэмэгдүүлэхээр барахгүй бас. Чими устаагаар ухлаа өтг мэрэг гадаагшлахыг батлах хэрэгтэй. Дөрөвдүгээр дэсний эрэгтэн мохлоо харсан болно. Арсан мохлоо хүнээ биеийн хамгийн нэг эрэгтэн болох байгаад хумдгаалагсан 3 дугаар бээр хэмээгдэж. Арсан мохноо хөлснө бүлцрэхээр дамжна. Хөлсийг илрүүлж ус цахалхан залгатган ба баг хэмжээний бидсэн сул цана хайгнал бидс. Чаахлын шээслэг гэдэг сүнгэцэл зэргийн ухлаа гадаагшлана.
Арсан болсон физикийн халахвч байж, уржин төрөндөө хурд хэд, PM, хуурцаг 5, күн тэмэрлэг, өвчний үсгэш, бие дотор шүдв орхи ухлаа хөргөлдөг. Кетрика сэвэлх, бэн дахан өвэрлэгэдэн арлэх, хүрс нарандуу утухсаагар шарадху, сүйэнжин сүүх гэгээд, шикирэгда, тусэгда эдэн үндэн итгэм ухлаа бэр, арсна халахвчин чидэмжи ухлаа гэмтээдэг. Өдөр дутан амьдран дунд сэдэлдхүй арсан бахлы угаан сэвэлхэ, жимиустагаар кэлдэн гэхэ, халун нүрін угаалгу көлөөрүлх сасыл зэргэн бахла бэрэ арсанав хур гадагшлахыг акуулху битмэштэ арг кемжа болна. Хур гадагшлахыг үйлдэхнийг сухар балагар итгэж болгүй. Хур гадагшлахыг арсан хамгаалхыг ед бахла басын хур гадагшлахыг эдэн хур гадагшлахыг наалд зэргэн бахла бэр сахтэлд дэргэ елэзүйрін хур гадагшлахыг үйлдэхнэ кэмсэг ягжа сунгыг мэтгэ болгадаг. Үндэн бахлаа кэмнэ бэйн хортэдэг нэгтэгэй эсэргүйсгэй бахсгүй өгчэргэй хэгэй чидэртэй байдэг. Иймаас эм пэдэс болаад эрүүлжилн эдар ухлаа хур гадагшлахуу чидэмжэг дэгэд нөлялэгтэг тохэргүй. Кэрэ бэйс оғсдохан энэ эвчнаа жүйгэн байдал гархлаа чайхлэн үргүлжи хурухсулхуу. Зүрэх тархнаа тусан судал бэглэрхаас болжи сабчин үйсгэй. Зүрэх дэдмэн эвчин үйсгэй. Уошгнаа кий нэвтэргүй болжи. Салур мэрсэн хуулаан үрүслэй үйсгэдэй ухлаа. Дэгэд хаусамжи аргаар ухлаа хурийг гадагшлнаа. Тусга мэрэгчний илэрхийлэгтэн удаан байгаа эмнэгэн ухаанаа мэрэгчдийн эрэл бус бие цогсон альцдгар ухлаа эрэлжихээс биш. Эрэл бие цогсон шинэн эрэл ширэг болгох нь аруугүй юм. Иймээс хэрэг эвчнэжүүгэнд идэлэг уухлаа дураар мохлоо хур гадагшлах хэрэггүй. Эвчний идэлдэг юмс бас тусга мэрэгчлийн эмчин жолоодлогоор хэрэглэх хэрэгтэй. Хурийг гадагшлах эм буюу эрэлжилний эдийг ухлаа дураар нь хэрэглэж болохгүй. Эрүүлжнээдэг хулдан авах таануглаа улсан эрл хамгаал эрл мэндин сөвлийн кинэн байсааж сөвшиарсан эрүүлжнээдэн тэмдгийг унамштай айлган таних хэрэгтэй. Үйлдхэн мохлаа өрин бийдан тохорхон эсгийг ухлаа толлж чадахгүй үйдан мохлаа завл тусгаа мэрэгжин хэмчаас асан лавлах хэрэгтэй.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эрүүл мэндийн сонсдоо. Бүгүүгийн курсна нийтлэгэмийг яг жин сайжруулах вэ? Зайлах нуу да. Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар нь вина тухай ярья. Эндэр уран танилцуулах багаар гохлаа. Нэг цаг алсах үр арнууда. Нудраган гүштэ атгах ба генти дэлхийг уйл усна. Кэлэн гэж удаа бүр чан атгаад 5 секунд байлгаж дэлхийг удаа мөхлөө. Гарын хургаан читгэн кирар мөхлөө сунгана. Утвсагаар энэ хулхын төр байржи. Даруулаар үзэг цоглаа. Гарын хэсгэн булчин мөхлөө утвсагаар хагас авчгүй байдалд уурши. Цусны эргэлтийг хашлагдчи. Маш олон хэм мөхлөө. Өөрөнг хургана. Вигэшин мөхлөө кэшши. Гар хийдэнцэр байж цайлглаа, атгах гэсэн бохлоо багарч юм. Өндөрхөө мэдрэмжтэй болно. Эм бохлоо нь бүгэн гуурсна, нийтлэг эм нь үрдэл шинж болно. Нудраа натах ши, дэлгэ энгийн хөлгөөнийг бохлоо дахин давтан гихлээ. Гарын хэсэг нь 20 өнгөрөө жижиг булчингийн идэвх ажилгын хамтаа. Бүгүүгэн гуурсна дотрхоо, гол дунд мэдрэлгийг бохлоо дарж сулдахна. Жа бутагийн харган бохлоо. Гоо суугаад, гараа нэмж бохлоо сунгана, урдор бохлоо биг хүч арим бохлоо. Нудраа чан атах ши. Гарын хургана нугалах булчин нь авчлтыг мэдэрч 5 секунд байлгана. Дараа нь мохлоо гарын алхан мохлоо гентгштэй дэлгэж 5 ургаан чатхан хираар мохлоо 5 зөгтэй тийш сунгаж гарын алхан мохлоо арс татгадах байх шигээр 3 секунд байлгана. Ийм мохлоо нэгэн бэрэн битэн эргэл толно. Ига залагаар арнуудаа хэхлээ гарын кескин халж хургана үйгэшин мохлоо амьдлаг шаламга кемжэнд илэрхэд эгшлэнэ. Кэро гарын нэгдэ унтэрсэн байдлаа болглаа. Гарын хурган болоод гарын хургана өнгийн хэсэг гүштэй илж нухлын хөлгөөнийг ухлаа хавсран хийж болно. Жэвэндра шоколад ухлаа хөлгөөн хийж адин завсртан тогтмол хөлгөөн болгож болно. Ян хөлгөөнийг ямар ч багж хэрэглэхгүй байрнаас нь салахгүйгээр хийж болно. Нэг гаргийн дараа усна цом барих тухлаа нэн гүштэй болгосон шиг санагдчих. Гарын хэсгэн цуснаг үйлдэл сайн боглоо. Гарын булчингийг нэн гүштэй болгож үе гэшиг ухлаа нэг амьдлаг болгоно.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүү шитгийн хэрэглэгчдийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитгийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсдаа, энэ удаагын нэрл мэндэн хан нэвтрлэг маань Энкрад өндөрлөг боллоо. Та бүхнэ гүнэн сонсон баярлаа. Нэн ол навлаг сонс эхлэ, та нар бас сүлүүрштийн келэгчний үчрэг бүлгүн сонс болна. Энэ удаагын нэвтрлгийг баяртай хөл нэвтрлөө удаа. Дараа нь нэвтрүүлэн анхаалаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөхөр бүлгээр та бүхэнд Си Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Бид 6-р тогтун байлгах ажлыг лав

0: Тун баттай сайтар хийж жургааг батлах үүргийг бүх талаар найдваржуулан чинэглэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалтыг олох, ядуугаас ангичруулах, Брексит бий шийдвэрлэх дайны шийдвэрт ялалтыг олох харалт үүргийг биелүүлэхийг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Итгэл жоргоон чангатгаж, эрч жоргоон хөвчилж, алдсан чагаан өгүүлж авчрах, хижгээс болсон хохирлыг нөхбөрлж авчрахаар хүчлэн чармайх хэрэгтэй. Хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн ажил дундах урт хугацааны зохицуулах тогтчийг идэв хөтэй байгуулах хэрэгтэй. Хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтөөр гол шижин болгохыг баримталж, өөрчлөлт нэлтийх гүнжгэр үлгий баримтлан, дотоод хэрэгцээг өргөтгөхөнх байлдах бодлогын суур чигийг бат эзэмдэн, зах тэлгүүрийн бичиж хогчийн амжилтын хүчнийг хамгаалан хөгжүүлж, хорвоо төрийн бодлогыг бодтой найдваржуулан үр бүтэмж олохыг үнэн хүү баталж, аж үйлсийн хэлхээ, хангалгын хэлхээний тогтмортой чанар ба өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ядуугаас ангичруулах Брексит бий шийдвэрлэх ажлын довэм асуудал ба буурай гогцоод хандуулан шуурхайлан орж бүх хүчнээрэн гавшгайлан цармайх хэрэгтэй. Ард түмний амар төвшин аюул төвшөр жаргал жовлон ямагт сэтгэл дам бодож олон түмний хавсран ажил олголт орлого сургуульд орох нийгмийн баталгаа эмнэлгийн даатгал орон сууч зэрэг талын боттой хүчирдлийн шийдвэрлэн өгч ардын амьдралыг батлан сайжруулах элжүүлийн ажлыг лавдун баттай сайтар хийх хэрэгтэй. Бид засалтын системийн дутагдал ба буурай талыг түргэлэн нөхбөрлж ард түмний амь насны амар төвшин ба бэ махмадын эрүүл мэндийг батлах төрмийн баталгаа баттгах хэрэгтэй. Энэ удааны хийжэгтэй тэмцэх тэмцэл бол төрийн засах систем ба засах чадварын тухай нэг удааны төвлөрөнгүй шалгалт болно. Шалгалт нь дутагдлаа нөхөрлж, гэм сугаан задруулж, буурай талан хүчрэгжүүлж, эл талын байгууллал тогтчийг түргэлэн төгөлдржүүлж, гэнт үүссэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын хүнд ихэр хийх арга чах чадвар ба хэр хэмжээгэн хүчлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хүчирхэг их олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг байгуулж, өвчин өмгөгийг сэргийлэн хязгаарлах системийг төгөлдржүүлэн, энгийн үеийнх ба дайны үеийнхийг уялдуулсан хүн төрх хижгийг сэргийлэн хязгаарлаж аврын өмнөх системийг байгуулан, олон нийтийн эрүүл хамгааллын хуулаар засах баталгаа ба шинжил ухаан мэрэгжлийн тулгуурлыг чангатгаж, бачин байдлыг аргачлах эд бодисын нөөцөлд ба баталгааны чадварыг дээшлүүлэн хамтран сэргийлж хамтран хязгаарлах олнороо сэргийлж олнороо хязгаарлах үндсэн шатны суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Хотын засалтын систем ба хот хөдөөгийн үндсэн шатны засалтын системийг төгөлдржүүлж бүх үйлдлийн хотын эрүүл мэндийн хамааралтын ойлгогдох хүнийг бий болгож нийгмийн засалтын ерөнхий чадвар үйлдлийг чангатгах хэрэгтэй. Амьд бодсын амар төвшний аюул төвшүүрийг чухалчилж, улсын амьд бодсын амар төвшний сэргийлэлтийн чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бид хүн төрөлхийдний ховжианы хамтын чогцын ойлгогдох хүний баримталж, өдөр ирэх үеэ хөчөөдөж байгаа бүх бөмбөрчгийн чанартай шалгалтыг дэлхийн нийтэд гар холболж аргач авах хэрэгтэй. Дундад улс хижгээ сэргийлэн хязгаарлах олон улсын хамтарч үргэлжилэн айхуулж, Дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтын бүх бүмөрчхийн хижигтэй тэмцэх ажилдах удирдах үйлдэлэн бадруулахыг дэмжиж, эл улстай сэргийлэн хязгаарлах ба аврын өмнөх туршилгаан хуваалцаж, хижгийг аргач авах чадвараар буурай улс ба газар оронд үргэлжилэн хавсарлага үзүүлж, бүх бүмөрчхийн хижигтэй тэмцэх эд бодисын хамгийн их хангалгын улс болох үйлдэлэн бадруулж, хүн төрөлхийдний эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн хамтын чогцыг байгуулахыг айхуулна. Бид дэлхийн эл улстай харилцан ашигтай харилцан харгалзал үзүүлэх хамтарч байгааг өргөтгөж, аж ахуйн дэлхийн чиглэлтийг үргэлжилэн ахиулж, олон талт арилжааны байгууллыг эрс хамгаалан, бүх бүмөрчхийн аж үйлсийн хэлхээ, хангалгын хэлхээний амар төвшин бөгөөд саадгүй ажиллагааныг хамгаалж, дэлхийн аж ахуй эртхэн дахин чичиглэн хөгжихийг хамтаар ахиулна. Бид дуртай эл улстай хамтар нэн багтаамжтай бүх бөмбөрчгийн засалт нэн бүтэмжтэй олон талд тогтож нэн идэх үйтэй орон бүсийн хамтарлжааг бий болгохыг ахиулж газар орны маргалдан ба сүрдүүлэх үжил уур амьсгалын ховролт сүлжээний амар төвшин амьд бодсын амар төвшин зэрэг бүх бөмбөрчгийн чанартай асуудлыг хамтаар аргачааж хүн төрөлхийдний нэн сайн сайхан ирээдүйг хамтар чогчлон.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөх хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Бид хязгаар шугамын сэтгэхийг баримталж, санаа ширэн жавнах ухамсараа чангатхан урагшлалтын зам дээрх ил жилийн аюул түгшүүрийг бүтэмжтэй сэргийлэн арилгах хэрэгтэй. Хүсэл эрэмжлэл ба хүчир бэрхшээл зэргээр оршиж, дохиол ба шалгалтаж зэргээр оршидгоо. Энэ бол ховиршгүй ховсонгүй зим ёс юм аа. Манай нам байгуулагдсан 100 шахам жил, шин Дундад улс байгуулагдсан 70 гаруй жил, өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 гаруй жилийн түүх ерөөсөн тийм ялган урагштай биш юм. Хэлбэр их үл хөөчлөлт бөөсөө хэрэг бүтмээ. Бэрхэс үл зайл баасуу урагшлан давшмээ. Бид улсын дотоод гадаадын их байдлыг ховсонгуугаар танин эжимдэж байлдах бодлогын чанартай, системд чанартай, бараал хийлэлт чанартай судалгаа хийх ба ухаалан төлөвлөгөөнд чангатхан гадаад орчин нөхцөлийн хувирлтыг нэлээд урт хугацаагаар аргачлах үжил санааны бэлтгэл ба ажлын бэлтгэлийн сайтар хийж хямралын дунд шин тохиолыг бий болгох, хувьсалтын дунд шин байдлыг нээхэд чадамгай байх хэрэгтэй. Тэмчилийн жорог санааг бадруулж, жорогтойгоор тэмчил хийж, чадамгайгаар тэмчил хийж, байдлын хувирлтыг үндэслэж тэмчилийн арга бодлогодон цаг тухайд нь тохируулалт хийж бүлхэмдэж болох хүчин бүхэнтэй бүлхэмдэж идэвхий хүчин зүйл бүхнийг дайжилж маш олон түүхийн шин онцлогтой агуу их тэмчилийн шин ялалтыг тасардгүй тэмчин олох хэрэгтэй. Тэнгэрийн хүчрхгийг дуурааж эрдэмтэн мэрэгэд хүчрэгчгэр хүчтэн чармайсуу. Нэг үндэснээ агуу их байдгийн үндсэн шалтгаан нь ямар ба хүчир бэрэгшээл ба аюул түгшүүрийн өмнө ерөөсө чөхөршгүй ухаршгүй, зогсошгүйгээр өөрийн ирээдүй ба ховжианыхан төлөө нугарчгүй тэмцгэд оршино. 5000 гаруй жилийн боловсны хөгжилтийн гаслан жавлан ба гэрэл сачрангүй амжилтын дундаас явж ирсэн Дундад улсын ард түмэн ба Дундадын үндэстэн маань шин цаг үеийн агуу их аян замдаан лавтая эрэлхэглэн урагшлах болно. Дундад улсын ард түмний нэн сайн сайхан амьдралаа цогцлох урагшлалтын алхааг ямар ба хүн, ямар ба хүчингэд хоригэлж чадахгүй юм аа. Бид нэн илүү нэгтрэн бүлхэмдэж хижигтэй тэмчих агуу их жориг санааг ихэр бадруулан сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдтаж ирмүүн жоригтойгоор урагшлан давшиж чинэглэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалтыг олох ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд би шийдвэрлэх дайны шийдвэрт ялалтыг олох харалт үүргийн чармайг биелүүлж нийгэм жарамт одоогчлсон улсын бүх талаар бүтээн байгуулах шин аян замд түүхийн шин авгаа үйлсийг үүдэн бүтээе.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмдэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Ажил нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм ажил нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

Байлдах бодлогын бат хүчнээ хадгалж хижгийг сэргийлэх үйлчлийн ажлыг нарилдаг атгаж бодтой атгах хэрэгтэй. 2022 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр энэ бүлэ Ши Цзиньпингийн Дундад Улсын Өв Хамт Намын Төв Хорооны Улсын Төвчөний Байнгын Хорооны Хуралдааны эрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Хижгийг байнгын чанартайгаар сэргийлэн хязгаарласнаас нааш бид гаднаас халдварлан орж ирэхийг сэргийлж дотооддоо дахин халдварлахыг сэргийлэхийг баримталж орон ба дэс хувааж ялгаатай нарилаг онцтой сэргийлэн хязгаарлах хэрэгмжээг тасралтгүй дэвшлүүлж хэсэг гажир орны бөөмрлийн шинжтэй хижгийн байдлыг түргэн бөгөөд бүтэмжтэй шийдвэрлээд ард түмний ам насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл мэндийг хамгийн их хэмжээгээр хамгаалж Манай улсын аж ахуйн хөгжилд ба хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажил бүх бөмбөрчөгт төрүүлэх байр сууриан баталж манай улсын хижгийг сэргийлэн хязгаарлах батчанга бодит хүчин ба хүчрхэг их чадварыг гүйцэд илрүүлж Дундад Улсын Өв Хамт Намын Удирдлага ба манай улсын нийгэм жирэмт байгууллагын илэт давуулгыг гүйцэд илрүүлжээ.

Баримтлал бол ээлт мөн. Ээл газар орон, ээл салам үчир, ээл талихан одоохны улсын дотоод гадаадын хижгий сэргийлэн хийж гаргах ажлын бодлоонд чанар, бүрх хатуужилт чанар ба дахин давтах чанарыг гүнжгээ таньж, улам нэг алхам дайчлан хөдөлгөлжүүлж, үжил санаагаа нэгтгэж, итгэл жоргоон баттгаж, чөхөршгүй чармайж, хижгий сэргийлэх ээлжийн ажлыг нарилх атгаж бодтой атгах хэрэгтэй. Ард түмний дээдлэх амь насыг дээдлэхийг ямагт баримталж, шинжил ухаанч нарилаг онцтой байх, хөдлөнгүйгээр тэг болохгүй баримталж, хижгийн тарж дэлгэрэх ханд шиг аль түргнэр хориглон зогсоох хэрэгтэй. Шинжил ухаанч нарилаг онцтойгоор сэргийлэн хязгаарлах хэрэгмжээгэн дээшлүүлж, хижгийг сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээгэн тасралтгүй шилдэгжүүлэн вакцин түргэн байцаан хэмжих ургуулж ба эмийн жүйлийг судлан нээх зэрэг шинжил ухаан техник мэрэгжлийн бэрхшээл би шийдвэрлэхийг чангатгаж сэргийлэн хязгаарлах ажлыг нэн хандлагад чанартай болгох хэрэгтэй. Байлдах бодлогын бат хүчнэн хадгалж тогтун байлгахын зэрэгээр урагшлуулахыг баримталж хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн сайтар нэгдэлтэй төлөвлөж нэн бүтэмжтэй арга хэмжээ авч хамгийн бага үн өртгөөр хамгийн их сэргийлэн хязгаарлах үр бүтэмжийг чармайн олж аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлэх хижгийн нөлөөг хамгийн их хэмжээгээр багасгах хэрэгтэй.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын түүхэн агчийн их давалт 2020 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр. Энэ бүл Ши Цзиньпингийн Дундад Улсын Хамт намын 19-р хугацааны төвх хорооны 5 дугаар бүгд хурлын 2 дугаар удааны бүгд хурлдаан дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Шинэ хөгжилтийн шатанд орсон нь Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын түүхэн агчийн их давалт болно. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол ойр үеэс наших Дундад Улсын ард түмний хамгийн агуу их хүсэл эрмжлэл мөн гэж би хэлж өнгөрсөн билээ. Ойр үеэс нааш гадаадын хүчрхэг улсуудын төрөмхийлэл ба феодалын ялжирмал ноёрхлын дор манай улс аж үйлдвэрийн хувьсгалын тохиолыг алдаж цаг үеэс ихэр хочрон Дундадын үндэстэн ч урд гараагүй гаслан жавлан амсжээ. Хар тамхины дайны дараа Дундад Улсын ард түмэн ба тоо томшгүй шин жоригтон нугуршгүй тэмчиж Дундад Улсын одоогчлолтын замыг шаргуу хатуужилтайгаар эрэл хийж ирсэн юм а. Сүнрүншан авгайн улс байгуулах арга бодлогийг ойр үеийн Дундад Улсын одоогчлолтыг эрэл хийсэн анхны жураг төсөв гэдэг боловч хагас колон хагас феодалын нийгмийн нөхцөл доор Дундад Улсын одоогчлолт амжилт олсонгүй бөгөөд амжилт олох бололцооч байсангүй юм а. Дундад Улсын Хамт нам байгуулагдсан жуу шахам жилийн турш Дундад Улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж хийсэн альва тэмцэл бол манай улсаан одоогчлсон хүчрхэг улс болгон бүтээн байгуулж Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө юм. Шинэ Дундад Улс байгуулагдсаны дараа манай нам чөхөршгүй өрлөл хийлж ард түмний дагуулан Дундад Улсын одоогчлолтын бүтээн байгуулалтыг шаргуу хатуужилтай хайн сүвэгчилжээ. 1954 онд Жон Лай нөхөр анх дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурал дээр хийсэн засгийн ордны ажлын илтгэлдэн. Хэрвээ бид хүчрхэг их одоогчлсон аж үйлдвэр, одоогчлсон тариалан, одоогчлсон зам тээврийн үйлс ба одоогчлсон улсын батлан хамгаалалтыг байгуулахгүй бол бид хочронгүй ба ядуу хоосноос ангичирж чадахгүй. Манай хувьсгал жорилгодон хүрч чадахгүй юм гэж тодорхой зааж гаргажээ. 1956 онд Мао Цзэдун нөхөр манай улсын ард түмэн алсын их төлөвжүүлэгтэй байж манай улсын аж ахуй ба шинжил ухаан соёлын талаарх хочронгуй байдлаан хэдэн 10 жилийн дотор чармайн өөрчлөөд дэлхий дээрх тэрүүний хэрэг хэмжээнд түргэн хүргэх хэрэгтэй гэж дурдан гаргасан бөгөөд бас хэрвээ сайн хийж чадахгүй бол бөмбөрчгийн харьяагаан хасуулах болно гэж сэрэмжилүүлсэн юм а. 1964 оны 12 дугаар

сард Жон онлайн нөхөр 3 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчд ийх хурал дээр хийсэн засгийн ордны ажлын илтгэлдэн 3 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс эхлэн манай улсын улс ардын аж ахуйн хөгжилтийг хоёр алхмаар явуулахыг бодол хэлж болно. 1-р алхамд БН даасан нэлээд бүрэн бүтэн аж үйлдвэрийн систем ба улс ардын аж ахуйн системийг байгуулна. 2-р алхамд тариалан аж үйлдвэр улсын батлан хамгаалалт ба шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн одоохичлэлтийг бүх талаар биелүүлж манай улсын аж ахуйг дэлхийн тэрүүний эгнээнд оруулна гэж дахин та дурдан гаргажээ. Хожим нь соёлын их хувьсгал үүссэн болохоор тухайн үед дурдсан 4 одоохичлэлтийн бүтээн байгуулалтыг бүр мөсөн өрнүүлж чадсангүй. Хэдийгээр ийм болсон боловч 1949 оноос 1900

улахмаар явах байлдах бодлогийг дурдан гаргалаа. Тухайлбал, дээр зууны 80-аад оны сүүлж болоход ард түмний идэж өмсөхтөн зүв болох асуудлыг шийдвэрлэж, дээр зууны эчэс болоход ардын амьдралыг чинээлэх хэмжээнд хүргэж, 21-р зууны дундаж үе болоход одоо хөгжлөлтийг үндсэндээ биелүүлж, дундаж иргэн хөгжсөн улсын хэр хэмжээнд хүргэнэ. Шин зуунд ороод ардын амьдрал ерөнхийдөө чинээлэх хэмжээнд хүрсний дараа манай нам бас нам байгуулагдсан 100 жилийн ой болох үед 10 хэдэн дуншур хүн амд ашиг хүртэх нэн өндөр төвшинтэй чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтөөж дараа нь дахиад 30 жил тэмчиж шин дундад улс байгуулагдсан 100 жилийн ой болох үед одоогчлөлтийг үндсэндээ биелүүлж манай улсаа нийгэм жирэмт одоогчлсон улс болгон байгуулан бүтээнэ гэж дурджээ. Намын 18-р их хурлаас нааши дундад улсын онцлогтой нийгэм жирэм шин цаг үед орж, дундадын үндэстэн босон жогссон, баяцнаасаа хүчрэгдсэн агуу их үсрэлтийг ухтан авчирлаа. Намын 19-р их хурл нэн өндөр шин түүхэн гараан дээр зогсож, 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхийг хоёр шатаа хувааж ахиулах байлдах бодлогын тохируулалт хийж 2035 он болоход нийгэм жирмийн одоогчлолтыг үндсэндээ биелүүлж тус жууны дундаж үе болоход манай улсаан баян хүчрэхэг арчилсан боловсон ээж огчлтай үзсгэлэнт сайхан нийгэм жирмт одоогчлсон хүчрэхэг улс болгон байгуулан бүтээнэ гэж дурдан гаргалаа. Анх дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэх хүртэл ямагт баримтаасаар ирсэн гол сэдэв бол манай улсаан нийгэм жирэмт одоогчлсон улс болгон бүтээн байгуулах явдал болно. Бид мурай сарай замаар явсан үе бий. Жирэм, санаандгүй хүчир бэрхшээл ба нугарал бүдрэлд учирсан цаг чи бий. Гэвч бидний нийгэм жирэмт одоогчлсон улсыг бүтээн байгуулах хүсэл жориг ба эрс жориг ерөөс гой болсонгүй. Энэх явцад манай намын нийгэм жирэмт одоогчлсон улсыг бүтээн байгуулах танилд тасралтгүй гүнж гэрж, байлдах бодлогын талаар тасралтгүй боловсронгүй болж, үйлдэлгийн талаар тасралтгүй баялагжин манай улсын одоогчлөлтийн хөгжилтийн акцийг түрэгтгэж, шин хөгжилтийн шатанд нийгэм жирэмт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахад үйлдэлгийн суур, онлын суур, байгууллын суурыг тавьж өгсөн байна.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгын нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жиргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р битийн агуулгаас сонсголоо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар. Би бол дусал ус.
1: Би ч дусал ус.
0: Би чингэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
1: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зөв ашиг.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Товарожогийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Товарожогийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүнд сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмынхан энэ удааны дугаараар Ээж минь гэсэн сурвалжлага сонсохоор бэлтгэлдэ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: дуулал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бом үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Жилингол аймгийн Шүлэн хөвөт цагаан хөшүүний булган тохой сумны толийн гол гацаагаар нутагтай уран бүтээлч нэрт зохиолч Тэ Илхэнг ханамшил бүл намайг булшлах авс, харамсал бүл намайг босгох хөрс, адуучин ардын багш сурвалжлагч бүл миний залуу насны дуудлал, сэтгүүлч зохиолч бүл миний идэр насны эрэлхийлэл, эдгээрэн эргэн санж эрээчэн суух бүл миний өтлөө насны эрх жаргал хэмээн өөртөө хичээс булган бичиж, хагас зуун жил уран зохиолын замаар аялж, нутаг усны өр, 16 насны чуулган, Тэ Илхэнгийн найруулын шилмэл, Цахар хааны захиа зэрэг хориод ном хэвлүүлж, улсын 1-р дэсийн зохиолч Солонго шагналт яруу найрагч зэрэг төрийн эрхэм алдраар энгрэм ялаалгаж, урд хожид дундад улсын Монгол сэтгүүлийн гавьяат найруулагч, дундад улсын зохиолчдын нийгэмлэгийн гиш